0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Okay.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle.

0: Joel, du ska prata om en robot som sprang snabbare än Usain Bolt.
1: Ja, och den här robotolympiaden, eller Robot Games.
0: Yep.
1: World Humanoid Robot Games. Jag tycker de säger någonting om vår vanliga människo-olympiad. Kanske om underhållning överhuvudtaget. Tyvärr. Och jag undrar alltså vad vi ska ha de här robotarna till. Och ärligt talat så är jag lite rädd för det här outsourcandet av mänsklighet. Så det tänkte jag prata om.
0: Jag ska vända blicken mot Åland. Jag har sett en helt ny dokumentärfilm som heter Världens minsta parlament. Jag tycker att den funderar på att hur ska man hålla Ålands självstyre relevant. Och det tycker jag att vi också ska fundera på.
1: Mm.
0: Petra, du har som hobby att gå igenom katalogen för bostadsmässan.
2: Tänk vilken mening du har sagt just
0: nu. Ja, nu ska jag vilja fråga, varför det?
2: För att det är så kul att känna att man vet bättre.
0: Det är också den här podden känd för.
1: Ja,
0: det vet nog alltid bäst vi. All right, men hej, vad är här vidare? Jag säger Joel, varsågod, ta oss in i robotarnas värld.
1: Tack. Jag hälsar på min farfar i helgen i Nykarleby. Jag var hemma i Österbotten. Och vi pratar om hans robotgräsklippare. Jag poängterar att den står i sitt garage, alltså i sin laddningsstation. Varpå min faffa svarar: "Jag ser då, hej och lördagen idag, så han är ledig idag." Är det fint?
0: Det är jättefint. Och ännu finare är det om han var dead serious.
1: Han var dead serious.
0: Var han dead serious?
1: Jo, och så förklarar han schemat.
0: Okej, hur ser schemat ut?
1: Han är ledig på lördag och söndag, så på vardagar så börjar han klockan 10.
0: Ja.
1: Och så går han i 3 timmar, så får han att ladda tillbaka. Och så går han 3 timmar igen och så får han att sova.
0: Vilken bra arbetsledare din, var det morfar?
1: Farfar. Farfare. Jo, han har stenkoll naturligtvis. Men det kan man ju ha på en robot.
0: Ja, han har fackförening.
1: Nej, han har inte organiserat sig än.
0: Nej, han har inte organiserat.
1: För farfar är så fin arbetsledare nämligen. Vilken enorm fiffighet det är med de här robotarna som kan göra sånt som inte vi vill göra. Som att klippa gräs, ju, tänkte
0: yep.
1: jag.
0: Yep.
1: Men varför? Varför? Skulle de någonsin behöva göra sånt som vi tycker om att göra?
0: Det är en mycket relevant fråga.
1: Jag förstår inte att man ens måste ställa den. Men de gör ju saker, förutom att klippa gräs, så gör nu robotar saker som vi älskar att göra. Men innan det, har ni robotar i era liv?
2: Jag har en Roomba.
1: Ja,
0: vad är det?
1: Robotdammsugare.
2: Men jag måste nog säga att jag har inte liksom namngett den. Den har nog inte tidtabell. Men jag får liksom inte en likadan liksom känsla av liksom någon slags liksom det är liksom inte en familjemedlem. Men det är kanske för att jag har katter.
1: Ja.
2: Jag tror att om jag inte skulle ha husdjur, då skulle jag se på min Roomba som ett husdjur.
1: Ja. Nej, men det är med skräckblandad fascination som jag tittar på klipp från då, The World Humanoid Robot Games. Det ordnades i Peking här i slutet av augusti.
2: Förstås i Peking.
1: Jo, förstås i Peking. Det är alltså ett evenemang som ordnats då officiellt sedan 2025, så det är relativt nytt, men teknologi går ju snabbt. Och utåt sett så är det då robot OS. I praktiken är det dock mer av en penis- och muskelmätning i robotikutveckling nationer emellan. Spoilers, Kina leder. Såklart det är Peking.
0: Ja. Men vem annan är där med att tävla liksom på den där nivån?
1: Korea, USA tror jag. Det är väl egentligen de som är... Och Japan.
0: Alltså, jag var för 3 år sedan i Taiwan.
1: Mm-hmm.
0: Och jag kommer ihåg att det var som att stiga in i framtiden. Att liksom allt var ganska så här robotiserat. Alltså vi kom till något hotell, där var ingen som tog emot. Du skulle plip. Allt liksom, hur du kommer in i huset, hur du kommer få din nyckel, ingenting fungerar givetvis.
1: Mm.
0: Och sen måste man ändå kalla på någon som låg och sov i något rum och var jättesur.
1: Mm.
0: Och vi kom mitt i natten. Men det där, 3 år senare så är det ungefär lika i Finland. Alltså, för jag kommer ihåg att jag tyckte att de var så otroligt i framkant.
1: Ja.
0: Men att det är liksom så, det är ungefär de, alltså det fanns robotar överallt i gatubilden.
1: Ja.
0: Och det finns det ju nu här.
1: Det börjar mer och mer.
0: Ja.
1: Självkörande bilar,
0: ja.
1: De här små idioterna som kör runt matkassar.
2: De är jättesöta. Förlåt.
1: Den där
2: de
1: dumma jävla vimpeln. Jag skulle vilja sparka dem när jag ser dem. Jag blir så arg på de där små
2: jag hjälper dem alltid upp.
0: En som var på min sida när jag kom cyklande. Tror ni att jag väjer?
1: Nej.
0: Nej. Nej, den får jag är en sån, ser ut som jag skulle väja.
1: Nej, den får väja för dig.
0: Den fick nog väja för mig. Den väja. Det var jättenära.
1: Det gjorde.
0: Jo, och jag var nog sådär, att jag kan inte vara en sån här vidrig. Men jag är, så jag cyklar bara. Ja. Och sen till slut får den, alltså den hockar. Jag tror att den fick någon sensor. Åh, typ
2: oh, skrämde honom.
0: Kände att jag ska slaga ett barn.
1: Jo. Men de där ska man slå, tycker jag. Hur som helst, så i det här robot-OS så de tävlar då i massa olika grenar, de här robotarna, och det är inte radiostyrda bilar här, utan de är humanoid, humanoida. Så de är nimenomad, så de står på två ben.
0: Ja.
1: De har ofta ett huvud. De har armar, en torso och så vidare.
0: De är ju inte så ändå, alltså de ser ju obehagliga ut. Ja. Alltså, de ser ju inte ut som människor.
1: Det är uncanny.
0: Ja, exakt.
1: Uncanny Valley.
0: Uncanny Valley.
1: Hela tiden. Och de tävlar då i alltså olika grenar, några mera praktiska som då livräddning, springer in i ett brinnande hus och sånt. Det kan ju vara något. Men också hotellservice. Inte vet jag, bädda en säng, servera en drink utan att spilla brickan. Andra mera fåniga grenar som dans, det ser ju ännu skit ut. Det är mera, som sagt, det är mera för att visa att vi fick den här roboten att göra det här. Inte att det var vackert.
0: Ja, eller inte sådär att ingen människa vill mera dansa, så vi måste ha robotar som gör det här för oss.
1: Ja,
0: ja. Glöm aldrig det.
1: Ja, som om vi inte skulle vilja dansa.
0: Som om vi aldrig mer skulle vilja dansa.
1: Ja,
0: eller springa.
1: Men sen tävlar de också i idrotter som fotboll. Det såg shit ut förstås då. Men löpning kanske mest famously. Taekwondo. En robot spelar tennis, vilket är bara för mig imponerande.
0: Nu vet taekwondo också, jag tänker liksom när den har en motståndare som kan göra något oförväntat. Då måste det ju vara jättesvårt att vara en robot.
1: Ja, de måste vara svårt att vara en robot. Så de är liksom smarta de här nu då. Usain Bolts rekord på 100 meter slogs. Nu har alltså en robot sprungit snabbare. Det hade den inte gjort förr. Rekordet landade på under 9 sekunder. Alltså ganska redigt slogs det rekordet också. Men då igen, det rekordet har slagits förr av en robot. Jag satt, eftersom jag var i Nykabi i helgen, så slog jag det ganska bekvämt när jag körde tillbaka till Helsingfors. När jag satt i en robot och körde 120 km på motorvägen.
0: Eller hur?
1: Men skillnaden då alltså att de är mänskliga. Och emulerar mänsklighet. Och det har inte gjorts förr. Och den största behållningen av de här ännu i år, oklart om det är så nästa år, men den största behållningen i år är att de fortfarande går sönder och börjar brinna på roliga sätt och sådär kollapsar på... De här humanoida skepnaderna kan vika ihop sig helt trippelt och behöva en bår för att bära sig ut. Just den roboten som sprang 100 meter snabbt.
2: Och det
1: kan
2: är ju
1: inte
2: bra
1: bromsa.
2: För exakt, samma sak, skulle ju hända till mig om jag sprang 100 meter lika snabbt som Usain Bolt.
1: I och för sig,
2: jag
1: skulle
2: vika i trekant.
1: Vi är närmare den roboten än vad vi är Usain Bolt kroppsligt.
0: För grejen är väl, alltså, jag tycker det är lite fräckt ändå. Alltså, de har inte byggt in en stoppknapp. Alltså de har inte kunnat... De ville inte göra det till den, att den skulle kunna stanna själv.
2: Så har du just en stoppknapp?
0: Nej, men
2: hur ska du nå i kapp den roboten och trycka på stoppknappen?
0: Men den måste själv, behålla lite värdighet. Ska den springa in i väggen och pamma, och så ska någon komma med ett bår och söka dig. Nej, när du redan har sprungit ett rekord. Det är liksom, det är jätteopedagogiskt.
1: Och den kan bara springa 100 meter en gång, och sen måste man liksom tighten the screws. Liksom.
0: Ja.
1: Den verkar vara riktigt felanpassad för den här världen, förutom att springa 100 meter one time.
0: One time only.
1: Ja.
0: Sen springer du in i en vägg.
1: Ja. Mm. Och de hittar liksom nya, ganska fascinerande sätt att falla på ärslet på. Alltså, de faller inte på reven på det sättet som vi gör, utan det ser liksom tassigt ut.
2: Nya innovativa sätt
0: att falla.
2: Falla på reven.
1: Och det är ju liksom... Och det är också en signalering att ännu finns det utveckling att göra inom humanoid robotik. Alltså vi är inte helt där ännu.
0: Nej.
1: Men skulle vi vara helt där, tror inte jag att vi ska hålla på med OS, utan det ska vara, de ska användas för annat. I don't know. Men för dem som är intresserade så finns det ännu jobb att göra. Men bortom den här slapsticken så känner jag någonting annat som är mer kulturellt skakande. För det gick någon sorts inledningsparad, har jag sett klipp från också, så hundratals robotar, humanoida robotar, som ställde sig och gjorde någon sån, precis som på människo-OS, går någon formation. Mm-hmm. Det ser helt ut som iRobot. Ja. Vem är den filmen?
0: Will Smith.
1: Ja. Mm. Eller för den delen Star Wars. De ser ut som droids därifrån.
0: Ja.
1: Så det går ju en kyla över ryggraden liksom, att förutom den här då omedelbara fasan, är det så att idrottssport, kanske kraftprov på alla vis, är ideologiskt hotat, så att jag tänkte. För frågan är lite hyperboliskt nu. Vad är sport? Alltså Usain Bolt springer 100 meter och han gör det snabbt och han gör det på vitaminer, mineraler och vatten och ingen bloddoping, inget annat skräp i sig. Sen har vi det som kallas The Enhanced Games.
0: Yep.
1: Anne har pratat om det i podden också. Det är en sån här, det är upptäckt av någon australisk tech bro. Ja. Det är ett helt idiotiskt projekt. Finansierat av Peter Thiel också. Det är en sån här olympiad där idrottare får och bör dopa sig för att maxa mänsklig prestanda på något vis.
2: Yep. Jävla nördar.
0: Ingen var väl jätteimponerad av den. Alltså, det var ju i maj.
1: Ja, och det floppade. Det gick i konkurs. Några simningsrekord slogs.
0: Men var det inte för att de hade den här infamösa hydrakten? Alltså den här som inte man mer får använda?
1: Ja, de får också dopa med gear. Ja,
0: kläder. Mm-hmm.
1: Men också blod. Alla var bloddopade. Och det är ju farligt. Det är därför man gör det. Sådär. Men det har gjorts och ingen tycker riktigt om det. Ingen riktigt bryr sig. Ingen vill titta på fuskare. Tydligen.
0: Men vill man titta på robotar?
2: Nej.
1: Nej. Jag undrar om det finns ett mellanting här, sån där snabb mellanspaning, att det liksom är nästa grej en slags mecha OS, alltså en hybrid, en sån människa med robotarm spela tennis eller någonting. Det kanske skulle vara närmare vad vi skulle vara intresserade av att faktiskt titta på om vi söker efter nya gladiatorspel. Mm. Liksom. Men så här, riktiga människoinsatser, långtidsträning, prestationer det gäller, nerver, svett, allt som gör sport intressant att titta på. Jag vet inte hur, alltså, Kia, du tycker om idrott.
0: Jag älskar idrott. Ja. Jag älskar att idrotta, jag älskar när andra idrottar, jag älskar att titta på idrott. Ja. Jag älskar den sommaren. VM i fotis. Ja. Sen var det VM i friidrott.
1: I EM, ja.
0: Var det EM? Se vad jag kan.
1: Men ändå,
0: jag har sett titta på allt.
1: Hur är det med dig, Petra?
2: Ishockey.
1: Ja.
2: Mm. Främst på grund av män som har sex med varandra.
1: Ja.
2: Nej, nu ska jag se på kvinnornas ishockey.
1: Ja. Mm. Jag antar att det, för då jag tittar på sport också, så handlar det ju förstås om den mänskliga faktorn som man tittar på. Jag vet inte om det är självklart eller inte, men det måste väl sägas då.
2: Och jag känner ju också att det finns liksom en viss, alltså i lagspel, mm, så är det ju laget som du följer och lagdynamik och liksom hur ett lag fungerar. Och det är ju också någonting som är fullständigt liksom tomt i ett robotspel, för att robotar har ju liksom ingen slags, alltså de har ju inte mänsklighet. Så att när till exempel, så mitt favorit ishockeylag är Montreal Victoire som spelar i Professional Women's Hockey League. Mm-hmm. Och där finns det en så kallad wife line där Laura Stacey och Marie-Philippe Poulin är gifta med varandra.
1: Yeah.
2: Och de spelar i attacklinjen tillsammans.
0: Wife line.
2: Den tredje spelaren i wife line är Abby Rock, som också är legend. Men ja, så när de här två kvinnorna som är gifta med varandra vinner The Walter Cup, så då gråter jag. Yeah. För att det är ett gift par with a beautiful lesbian love story och så vidare och så vidare. Men liksom att
1: jag förstås att Women's NBA är samma också.
2: Ja.
1: Alltså, damernas högsta basketliga är också sådär. En fru kan passa sig till sin fru som gör en three-pointer. Det är sådär otroliga bilder. Varför skulle man vilja se på det hellre?
2: Otroligt. Och det är ju samma liksom med, till exempel min partner ser på Tour de France och följer liksom pro cycling. Och det är ju samma med den typen av sport där du vet att de här lagen har sina olika dynamik och att de här olika tävlarna har en lång historia bakom sig, och att det är just det här med att det är personligt för många av dem, att vem som vinner vad då, det är ju det som är intressant med vem som ska vinna.
1: Det är en berättelse någonstans.
2: Mm.
1: Och det här gäller ju också akrobater eller jazzmusiker eller målare eller någon som står på en teaterscen, såklart. Att igen, för att upprepa, den här poängen kanske jag kom upp i den här podden tidigare, men mänsklighet är vad som gör konst, kultur, händelser, sport, film, audio, video, text, tal värt att uppmärksamma, aldrig innehållet alena. Vem som helst kan sätta vilket mästerverk upp som helst, men det spelar roll vem som är avsändaren. Så är det ju alltid. ännu är de här humanoida robotarna mest som små smakprov av en given nations militära

0: när ChatGPT kom, det finns många andra. Jo. Jag vill bara säga att när ChatGPT kom så typ alla jag känner i mitt flöde var så här, titta jag bara den skriva en dikt och den skrev en. Titta jag bara den göra ett manus och den gjorde. Ja. Och jag kommer ihåg den där fascinationen och det är det bara 2 år sedan.
1: Jag har aldrig i mitt liv varit så försiktig i mina sociala och professionella kretsar med vad jag kommenterar om andras AI-användning som då 2 år sedan. Nu har jag slutat vara försiktig. Nu skäller jag ut folk. Men då 2 år sedan var jag så här, okej.
0: Nej, men man visste ju ingenting.
2: Nej, man hade för lite kunskap.
0: Vi vet ingenting idag heller, men vi vet lite mer.
2: Nej, vi vet att den där tavlan som du bad, eller den där målningen som du bad ChatGPT att rita är liksom, det är på riktigt dumheter.
0: Ja, det är man.
2: Din art är shit.
0: Ja, eller.
2: Och det kan man, det vet vi nu att vi kan säga rakt.
1: Exakt. Nu vet vi att vi lever i liksom år 0 av Dune.
2: Ja,
1: liksom. Det börjar vara thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind.
2: Precis. Vi tänkte att AI inte, att det ändå var så dåligt, att det här kommer inte störa våra riktiga liv eller våra yrken. Men det gör det ju. Och det gör det ju redan. Så det vi vill ha AI eller robotar till, kanske diska, kanske städa, kanske lyfta tungt, underlätta vardagen. Det har inte alls hänt på något stort allmänt plan ännu. Men det har kommit för vår konstutövning, för våra riktiga världens jobb. Det är våra flickvänner, det är våra terapeuter. Och det är i vissa fall våra bästa atleter. Det är våra farligaste vapen. Vad säger de om oss som samhälle, vår mänsklighet, att vi outsourcar vår mänsklighet? Jag är bara rädd att vi är som tröttna på att hålla på med den här mänskligheten. Alltså att vara kär, att hålla på med konst, att vara terapistöd för varandra, att prestera idrottsligt, att strategisera i krig, sånt som vi tycker är kul.
0: Jag ska nu vara terapeut till dig.
2: Ja.
0: Joel, har du hört om den mekaniska turken? Har någon av er hört om den mekaniska turken?
2: Jag kan, ringer en massa klockor.
0: Jag kan dra det här nu snabbt. Jag tror att det här är räddningen för oss alla. Det här är alltså på 1700-talet.
2: Okay.
0: Så det där, den här ungerska författaren och uppfinnaren Wolfgang von Kempelen, han var så här, hej, jag har en fantastisk uppfinning och det är en maskin som kan vinna, eller en robot som kan vinna alla i schack.
2: Just det.
0: Sagt och gjort. Den här lilla uppfinningen, den besegrade. Alltså på riktigt alla i schack.
2: Ja.
0: Spela mot Napoleon, spela mot Benjamin Franklin och så vidare. Men hemligheten bakom den magiska turken, som då alltså var schackmaskinen, var att det var på riktigt en människa i den.
2: Lite som hur man har sett, jag har sett någon artikel om någon kille i Indonesien som har startat sin egen ChatGPT, någon slags large language model, men han sitter bara själv och svarar på det.
0: Det är jätteroligt.
2: Det är kul. Janne Strang hade i förra veckan sällskapet en ganska lång och välformulerad rant, så jag behöver inte liksom hamra in redan välplacerade poänger. Men jag känns inte heller för att vara en ludit i den här tiden, en teknologimotståndare i en tid där till och med AI-företagens egna chefer tycker att vi måste ställa oss på bromsen, att Victor, det här flyger helt ur händerna på oss, så stopp. Så jag säger så här, vi kommer aldrig, tror jag, se den allmänna nyttan med den här teknologin.
1: Jag håller helt med.
2: Jag tror att den är gjord för allmän nytta.
1: Absolut inte.
2: Så därför kommer vi aldrig se den. Och därför är det dags att prata om hur och inte om vi ska dra ur stöpseln på de här robotarna. Jag skiter i hur snabbt en robot springer på 2 ben ifall den inte klipper faffas gräsmatta.
0: För mig som finlandssvensk nylänning så, alltså helt ärligt, så har Åland varit lite av ett mysterium. Eller om vi är helt ärliga, så jag vet pinsamt lite om Åland.
2: Ja.
0: Nu vet jag lite mer. Men liksom sådär att när jag tänker på Åland så tänker jag på sommar. Jag tänker på Rockoff. Jag har en gång varit på Rockoff.
2: Jag tänker på sommar.
0: Jag tänker på Ålands pannkaka och chips.
2: Ja.
0: Va? Cykla lite.
2: Färjan.
0: Jag tänker jättesällan på deras landskapsregering eller hur det här fredens öar faktiskt styrs i den där vardagen. Joel och Petra, handen på hjärta. Hur bra koll har ni på Åland? Eller så när jag ser Åland, vad tänker ni på då?
2: Ja,

0: Jag tror, eftersom jag rids av Kelimori nästan dagligen, så när jag tänker på Åland så tror jag min första impuls är att där är de i alla fall harmoniska, så tillvida att de alla pratar samma språk och de alla känner varandra. Alltså det är ett litet samhälle, kanske så litet som ett samhälle skulle behöva vara. Mm. Alltså det är inte för stort i alla fall. Så det känns som att de i alla fall har bättre koll på sitt samhälle än vad redan fastlandet skulle ha. En lugnare tillvaro.
1: Jag vill jättegärna skämta som att jag tänker på typ taffel, men jag tänker faktiskt på deras självstyre.
2: Jättebra. Det här var vad jag tänkte.
1: Jag tänker
2: att
1: så mycket på deras självstyre. Jag är så avundsjuk.
2: Ja, det förstår jag. Åland är alltså en självstyrd, demilitariserad och enspråkigt svensk del av Finland.
0: Ja.
2: Jep.
0: Jo, det visste vi.
2: Ja. Det egna parlamentet, lagtinget och landskapsregeringen stiftar lokala lagar om allt från skola, vård av vägar, polis. Och den finska staten sköter väl i princip bara utrikespolitik, försvar, tull, domstolar och så här. Och sen finns det ju också den här, för att skydda den lokala kulturen så krävs det en speciell hembygdsrätt för att få äga på Åland.
1: Sure does. Mm-hmm. Tänk om det fanns andra ställen i Finland som skulle också behöva det.
2: I den 70 minuter långa dokumentären Världens minsta parlament så tar regissör Johan Karrento med oss då bakom kulisserna under åren 2022-2023. Under ett år får vi vara med. Johan Karrento är alltså ålänning själv. Han har 350 timmar råmaterial när han kommer ut därifrån. Och det där, det är mycket möten och kafferum och kördefester och tjänsteresor och så vidare. Alltså det han gör är att han granskar den åländska lokalpolitiken och det dåvarande lantrådet. Och det där, ja, lantrådet är, det här alltså saker jag måste alltså skriva ner så här.
0: Ja.
2: Lantrådet är Ålands egen statsminister.
0: Aha.
2: Som styr örikets regering.
0: Okej.
2: Okay. Se vad bra! Jag sätter på dockaren.
0: Ja.
2: Första scenen, och det är helt i början, och här hör vi Johan Karrentons röst. Han är alltså han är berättarrösten.
1: Mm-hmm.
2: Han har gjort allt.
1: Mm-hmm. Förstås.
2: Men det där,
1: det är så vi gör på Åland.
0: Ja, det är det.
2: Och jag fattar faktiskt ingenting. Jag sa, alltså är det meningen att vi ska skratta åt det här? Alltså, ska vi peka finger liksom och säga, vad är det för clowner?
0: Ja.
2: Eller förväntas vi gräva fram någon form av djup existentialism när vi ser på den här dokumentären? Och det är ju mycket pizza och tårta och det är stora ord av självbestämmande och det svenska språket. Och sen gnisslar det ju precis hela tiden till relationen till faktiskt Helsingfors är liksom Finland, men Helsingfors då.
0: De pratar om Helsingfors, vilket jag talar om.
2: Varför får inte Åland placera ett apotek i ett köpcentrum i Mariehamn? Vad ska vi göra med ryska konsulatets närvaro? Det är liksom väldigt mycket...
1: Två jämlika frågor.
2: Ja, saker de... Sånt här funderar de på i den här dokumentären.
0: Det var så otroligt rolig scen när två personer ska ha ett möte, varav ena var lantrådet, och de ska prata om, har vi fixat blommor till... Var det någon som ska gå i pension eller någonting? Har du tänkt på blommorna? Och så kommer lantrådet och konstaterar, jag har fel papper, jag tog NATO-papperna och måste gå och byta mapp. Men de ska prata om, ska vi skaffa blommor åt Gunilla eller något?
2: Det är ljuvligt. Det är ljuvligt, den lokala närheten man får i den här dokumentären. Jag ska lyfta fram tre av det här Johan Karrentos iakttagelser som förklarar hur Åland faktiskt fungerar. Det här är ju alltså inte en politisk dokumentär. Det här är kanske något helt annat.
1: Bullshit är det inte.
2: Johan berättar så här. Den 2 maj 1998 befinner sig Göta på Nordea Bank i Mariehamn. Och då stormar det in en maskerad man och skriker på finska, det här är ett rån. Och vad gör Göta? Jo, hon blir jättearg. Och så spänner hon ögonen i den finska rånen och så ropar hon, det här är Åland och på Åland talar vi svenska. Och den här rånaren har blivit till sig så han springer ut och polisen kan haffa honom.
0: Ja.
2: Så här börjar hela dokumentären. Och det är så ljuvlig inledning.
1: Jävla bra.
0: Ja. Ja, det är helt en underbar inledning.
2: Och det du sa ju här, Joel, att det är så lite, det är så bra minoritet. Liksom. De är så få. De är 30 000 på Åland.
1: Mm.
2: Jag vet inte hur många ålänningar det finns i världen, måste jag nu sen säga. Så att,
0: diasporan är ju större.
2: Ja, för jag menar, det här är vad jag pratar på. Åland borde 30 000. Mm-hmm. Så det är som en vanlig finländsk småstad. Och jag måste ta Borgå nu då, för det är ju det som är mig närmast hjärta. Det är 40 000 i Borgå. Jag tänker bara, herregud, Borgåborna ska få bestämma sig här.
0: Ja.
2: Vad ska hända? Åland har istället, de har liksom, ja, Borgå har statsfullmäktige. Men så, Åland har istället 16 kommuner, en egen flagga, ett lagting med 30 ledamöter. En landskapsherre med ministrar, så när liksom avståndet till makten raderas ut så försvinner det professionella filtret. Det var ju den scenen du berättade om.
0: Ja.
2: Så. Jag tog NATO-papper.
0: Ja.
2: Ah, shit vad det är kallt, säger de. Alltså, det är så, det är som en, Malin Slotte från HBL skrev i sin recension. Det är som en mockumentär, men det är på riktigt. Ja. Det är exakt så som det. Man ja. Tror att det är The Office, men det är helt på riktigt.
0: Mm.
2: Politikerna är dina grannar som du kan möta liksom i matbutiken, eller var det någon politiker som sa att ja, man kan ju ibland köpa så här på torg eller vad de nu har för system, så kan de köpa saker, alltså jag väljer det, alltså, det blir så märkligt.
0: Ja. Kulturministern kan köpa dina gamla utomhusmöbler, ja. Och det, risken är ganska stor för det.
2: Ja, den är väldigt stor, det är bara 30 000. Så.
0: Ja.
2: Men så här, det här gör ju att konflikterna blir personliga och aggressiva, så det där protesterna flyttar hem till liksom politikerna. Att där är då en lagtingsledamot som får en kompost tömd flera gånger i sin brevlåda. Och regeringschefen får en
1: fight
2: brinnande
1: the power!
0: Civil olydnad!
2: Ja, civil olydnad. Men det här tyckte faktiskt var paha. Att regeringschefen får en brinnande cigarett inkastad i brevinkastet och hon bor i en trelägenhet i mitten av Mariehamn.
0: Mm.
2: Det kunde ha. Det kan ju gå illa. Alltså,
0: jo, det kan det.
1: Inte
2: för aggressivt, tycker jag. Ni kommer ju från mindre orter båda två. Du har bott ganska mycket nu på olika ställen, men jag tänker ändå säga att, och du bor ju på en liten ort nu, Peter.
1: Jag ska ju nu säga en sak, att kulturellt och socialt så är ju Åland och Sápmi exakt samma sak.
2: Mm-hmm.
1: Det är ju exakt så här som vi hörde. Bara med så mycket mindre pengar och mindre makt.
2: Och mera förtryck.
1: Mera förtryck alltså konflikt med en dominerande lokalbefolkning som är icke-samisk. Men liksom både absurditeten...
2: Bara de grejerna till
1: ja,
2: här.
1: Men liksom absurditeten och liksom roliga anekdoter och hur politik blir personligt, det är ju liksom 100% samma sak.
0: Yeah. Pratar man också om Helsingfors?
1: Ja.
0: Ja,
1: men lite också Stockholm och Oslo.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ja,
0: exakt,
1: så, vi,
0: ja.
1: Och, så vi har ju 3 plus Moskva
0: ja,
1: som exakt. Vi pratar om.
0: Right.
1: Men exakt samma.
0: Ja.
2: Hur är det med dig, Joel? Du är ju hem från Nykabi.
0: Nykabi, ja.
2: Nu känner du igen dig liksom i de här små kretsarna?
0: Ja, alltså nog framförallt heter det närdemokrati?
2: Jo, närdemokrati på steroider.
0: Ja, men i Nykabi tror jag inte den är på steroider. Men det jag blev liksom varm av den här dokumentären är att det där är hur jag tycker att demokrati ska funka.
1: Mm.
0: Alltså just att man...
2: Att det är så där nära folket.
0: Ja, att man är så pass nära varandra. Man behöver vara personlig med varandra så man debatterar och man kan till och med göra det hårt och man kan kasta paj i riksdagen, men därefter så måste man kunna hänga över en kaffe och man kan vara grannar och man kan köpa någonting av varandra på Facebook Marketplace att skilja sakfråga från ens personliga och ändå bevara ens personliga kontakt till den andra människan, det tycker jag att jag på något vis känner igen från Nykabi också. Inte vet jag hur hårt det går till i stadsfullmäktige i Nykabi heller, men folk har vitt skilda åsikter där och debatterar om dem och sen måste de samsas, för den man debatterar med var ens unges klassföreståndare som man måste ha med den människan att göra. Det känns som att det är min sorts demokrati alltså.
2: Nice, okej. Okay. Ni är så här positiva till så här närdemokrati, det gillar jag.
0: Jo,
1: är det är också det som jag också ibland tänker på med Åland. Jag har ju också varit på cykeltur i Åland själv och jag har besökt det här parlamentet en gång.
2: Okay.
1: Så jag har liksom sett lite av det. Och det som jag brukar tänka på ofta är den här kommunalstrukturen som de har. Att de har så små kommuner och så många av dem. Och jag tycker att det är någonting som är liksom värt att se på, att jag förstår ju nog att i ett land som Finland som är utspritt och som har jättestora skillnader mellan populationer och allt det, att liksom en sån kommunstruktur kanske inte liksom liksom lönsam på ett ekonomiskt sätt eller att bidra till att massa resurser liksom används bara fel. Men samtidigt så tycker jag nog att det finns någonting där i att en ö med till exempel säg 2-3 byar kan ha 2-3 skilda kommuner, för att det handlar om 2-3 skilda samfund som har sina egna regler och strukturer och hur de vill ha det. Och jag tycker att det finns något där som man borde definitivt gå tillbaka till, för att inte, man kan inte bygga liksom en samfundstjänsta i en så här stor kommun där allt är liksom centraliserat till en ort och så ska alla andra orter bara blöda in. Man slutar känna sina grannar i en sån struktur. Och jag undrar liksom att hur liksom, finns det ett sätt att bygga en kommunal struktur som liksom ger folk tillbaka den där känslan av att vår by är det här och vårt lilla samfund är det här och här hör vi hemma, och vi hör inte hemma där liksom 80 kilometer ditåt där kommunalcentrumet ligger. Det undrar jag.
2: Att man skulle kunna lära sig något av Åland.
0: Eller Åland är den enda platsen som har det där kvar, för så har det kanske varit någon gång i tiden. I min hemkommun stängs ju byar, tänk på skolorna, alltså alla byaskolor stängs till exempel. Och kommunsammanslagningar sker till höger och vänster och centraliserar.
1: Och det är ju kanske lite det som man det är i princip samma debatt som man har i Norge också. Men där har man fortfarande, på grund av oljepengar, så har man fortfarande mer kvar av det, att fast kommunerna kan vara stora, så till exempel min hemkommun har ju typ 4, 5, 6 skolor, tror jag. Och det är ändå en kommun på, vadå, 3000 människor.
0: Oj.
1: Så liksom, alltså två av de här skolorna ska nedläggas, men det är fortfarande,
2: men ändå.
1: Det är fortfarande. Ja. Så det är liksom att om man inte kan uppehålla en kommunal struktur, vad annat kan man liksom lägga tillbaka in för att få liksom den här bykänslan?
2: Okej, go Åland! Jag måste ändra helt inställning, för det här var inte alls min inställning. Jag har ju funderat på att hur ska vi hålla Ålands självstyre relevant? Nu går jag vidare. En annan sak som Johan Carrento nämligen säger i filmen, och jag tycker det här är så bra. Han säger så här: om du sitter i en bilkö på motorvägen, så kan du inte klaga på att du är fast i en bilkö då du är själva kön. Så är det med ålänningarna också. De sitter i en bilkö och så klagar de på att de sitter i en bilkö. Men alltså, så är det ju med mig. Jag klagar ju alltid på att sitta i någon kö. Och det är ju jag som är kön. Men jag klagar på mig.
0: Det finns folk bakom dig också.
1: Jag vet inte om jag tycker nog att det är alla andra utanför Åland som är i bilkön. För jag tycker Åland har självstyre, och det betyder att de har också rätt över att klaga, för att det är deras problem. Det är liksom, jag tycker självstyret ger dem liksom en liksom ägarskap av sina klagomål.
0: Ja, så länge de föreställer sig att det är de som ska reda upp dem också.
2: Ja, för det är det som nu är problemet här i den här. Alltså, jag måste för övrigt säga att världens minsta parlament finns att se på arenan.
0: Ja.
2: Det är gratis. Den sociala kontrollen skapar feghet. Kostnaden för impopulära beslut är för hög, som man ägnar sig åt politisk teater.
1: Förstås.
2: Ett skräckexempel. Landskapsregeringen beställer en svindyr elhybridfärja för kärgårdstrafiken. Oppositionen rasar. De går till val på att stoppa färjan. Vi bygger en tunnel! Tunnelsenan vinner valet.
1: Alltid bra, bygg tunnlar.
0: Bygg alltid en tunnel.
2: Och du kan bygga tunnel. Vad gör man? Jo, man avbeställer bumsfärjan. Vi ska inte ha några elhybridsfärjor. Usch! Vad händer sen? Jo, när de ska börja gräva tunneln, sen sa de, aj, det här blir jättedyrt. Det här kan vi inte göra. Och det där, nu har de ingen färja och de har ingen tunnel, men färjebolaget, de stämmer såklart landskapet då för avtalsbrott.
1: Let's go!
2: Yep. Och under tiden så tickar en sån här skadeståndsränta på svindlande 3000 euro om dygnet. Åbo hovrätt slår fast domen 13 miljoner euro i skadestånd och räntan rakt i kön för absolut ingenting. 30 000 bor på Åland, kom ihåg. Det är de som betalar det här nu.
0: Ingen färja, ingen tunnel.
2: Men 13 miljoner får ni betala nu. Så jag menar, det är ju så här liksom, det är som en parodi på politiskt beslutsfattande, och nu börjar jag närma mig slutet. I en intervju med Ålandstidningen så säger Johan Carrento att hans film Världens minsta parlament inte är en politisk dokumentär utan en psykologisk tragedi om demokrati i världens minsta parlament. jag tycker att, så att det här så att med en psykologisk tragedi.
0: Ja.
2: För nu pratar jag kanske då, Petra, det är jätteintressant att ni båda har pratat om att ni tycker att det här är ju en förebild. Mm. Det här, så här borde vi köta till exempel den samiska minoriteten. Eller ni borde få, de har ju ganska stora.
1: Jag skulle jättegärna ta en demilitarized zone i Sápmi. Tack NATO för allt. Ja. Men, ja. Men alltså, ärligt talat nog så, alltså det att de har till exempel nu slösat det här med 13 miljoner. Så det är liksom både utmaningen och liksom den här imperfekta paradoxen med lokaldemokrati, att när demokratin är lokal, då är det liksom alltså förlåt, men liksom gubbarna på bensinmacken som är sådär, nej, det här ska vi inte, klimatet har alltid förändrats, vi har ingen kris, och liksom att då fattar man beslut som kan kännas idiotiska. Samtidigt, nu när de har slösat 13 miljoner, så sociala ansvaret så bär de ju hemåt. Mm. Liksom att de är fortfarande grannar med de här människorna för resten av sitt liv. Är det någon som kommer att bli känd som den människan som slösar 13 miljoner? Mm. Jag vet inte, kommer att vara alltid Marcus på den bensinmacken som en gång sa att inte ska vi ha någon elfärja, och det var Kalle som började gräva och liksom. Och att jag tycker att det finns liksom det finns mörka delar i sånt här, men det finns också ett visst liksom socialt ansvar som du sen måste bära.
0: Exakt.
1: För resten av ditt liv.
0: Och som de faktiskt verkar bära, alltså de verkar vara beredda att göra det,
1: ja.
0: Att möta sin medmänniska.
1: Mm.
0: Alltså, nu har,
2: alltså politikerna,
0: ja.
2: Jo, men inte kanske då väljarna.
0: Nej, inte nödvändigtvis, nej.
2: För det är det som är liksom
0: bara glider runt, ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
0: För det, nu har ju alltså politiker i min riksdag har mockat med större summor, och de kan inte träffa i alla fall.
1: Absolut.
2: Du träffar dem?
0: Nej, jag gör inte det.
2: Du träffar inte dem?
1: Mm, absolut.
0: Och de skulle inte prata med mig om jag skulle säga hej, det där var dyrt, hör du. De skulle inte liksom ta det samtalet, men det verkar
1: jag
0: de göra.
1: Jag säger nog, ta Ville Rydman till en åländsk bensinmack. Jag tror de har något att säga till honom.
0: Ja.
2: De hade ju mycket att säga till Sanna och Marin också.
0: Ja,
2: okej, i slutet av dokumentären så kommer det fram att Karento har fått en pratstund med Göta. Ni minns tanten, tanten i början av dokumentären som stoppade då, bankrånare för att bankrånare talar finska. Och då det där berättar Göta att hon ångrade hon gjorde då, 1998. Att hon ångrar att hon stoppade den här bankrånaren, att hon blandade sig i. Hon tycker att folk blev alldeles för arga på henne. Och de hade liksom sagt att en gammal tant ska inte hålla på att stoppa någon bankrån, du ska sitta på din plats.
0: Oj.
2: Och den här jöteströtta eftertanke så döljer sig, tycker jag, faktiskt det här verkliga hotet. Alltså att politikerna saknar ryggrad att fatta svåra beslut, och sen så döljer de sin feghet då bakom någon sån här prestigebråk. Och då blir folk liksom fega medbrottslingar som nöjer sig med att skratta på finger. Så för att hålla liksom självstyre relevant, det här har, alltså lär jag mig när jag ser den här dokumentären nu, som sagt, jag kunde inte så mycket om det här innan, så kan liksom inte ålänningarna ju sitta och titta på och liksom och säga ni får ingen färja, vi får ingen tunnel, och nu betalar vi 13 miljoner. Nej, men det är inte cool. Det är som min kompis som jobbar som jurist, hon är islänning och var i Bryssel i flera år, och sen var det isländska valet.
1: Yep.
2: Hon har förberett det här fiske liksom, hur fiskelagarna ska fullföljas. Och så blev det ett nej. Hon bara, va? Och liksom, hon har inte alls räknat med det. Att man skulle rösta nej till EU. Nåja, ta in EU i Åland. Men ja, det kan man verkligen. Man kan ta in EU i Åland. Det är exakt det man kan göra.
1: Absolut kan man göra det.
2: Men jag tänker att det handlar kanske om att hitta tillbaka till 90-talsgöta.
0: Ja.
2: Alltså, ålänningarna måste bli mer som göta. Man måste föra in i banken och säga, stopp! Om du inte talar svenska ska du inte beröra någon banka på alla. Nej, men det var kanske det som... Nej, men det var inte jag menar. Men ni vet vad jag menar. Alltså.
0: Ja. För jag tänker att det är skillnaden mellan nationalism som jag avskyr och någon slags knutpatriotism som jag uppskattar.
1: Mm.
0: Att för det senare stavas community. Vi är på Åland. Kan du i alla fall se mig i ögonen och säga på svenska när du rånar min bank?
2: Tack för mig. Nu får Petra ta oss med på bostadsmässan. Du sitter mycket nöjt nu med en sån här deko.
0: Deko-tidning.
2: Ja, inredningstidning.
1: Brukar ni läsa den här tidningen?
0: Nej.
2: Jag tror att jag aldrig har läst en inredningstidning i hela mitt liv.
1: Okej, okay. Så Deko är den tidningen som publicerar officiella bostadsmässakatalogen varje sommar. Så det är liksom, det här är min gesäristikot. Ja. Så jag köper den alltid när bostadsmässan är, och jag köper alltid Deko. Jag ser fram emot när den publiceras. Och det här är ju på grund av att då jag var liten och började liksom upptäcka de här på stugan, så jag brukar ju liksom leka med de här tidningarna, för att de här tidningarna har ju liksom både bilder av huset, men speciellt så har de här planlösningarna, ritningarna av huset, och jag brukar ju leka med det. För det blev ju liksom sådär a poor girl's dockhus.
0: Liksom. 2D-dockhus.
1: Ja. Men alltså, redan som barn, så, alltså jag älskar att spela Sims och allting där som handlar om att bygga hus, och jag brukar liksom bara bli inspirerad av de här planlösningarna. Och så har jag hållit på med det liksom som vuxen också, att jag bara köper det och läser det som sommarläsning. Och bostadsmässan som evenemang har jag faktiskt aldrig själv deltat på live, för jag tror inte jag skulle bete mig så väl, tror jag. Så för mig tror jag det är liksom det är bäst att bara läsa den här tidningen.
2: Okay. Jag vet hur det du kanske skulle vara.
1: Okej.
2: Okay. Jag tror att du skulle vara den som skulle hela tiden kommentera. Men, och lite för högt och lite spydigt.
1: Definitivt.
2: För att sån är jag när jag går på så bostadsvisning.
1: Definitivt.
2: Så brukar jag alltid kommentera. Så, och så jag har en kompis som är så jurist, fastighetsjurist. Hon brukar också säga så här, du kan fråga det. Så brukar jag fråga det, så kan de aldrig svara. Och så säger jag det jättehögt så att alla hör. Har ni inte haft någon vattenskada? Har jag läst i de där papprena? De bara, lite?
1: Ja. Första bostadsmässan ordnades på 70-talet i Tusby.
2: Tusby?
1: Ja, och det är liksom typ den typen av orter där det ordnas. Mm. Det är ju Tusby, Tavastehus, nu var det i Uleåborg tror jag i fjol. I år har det varit i Lemboys, alltså Lempäla. Och det har varierat jättemycket också med åren, att hur många olika slags hem det ställs ut. Mm. Jag tror det har blivit mindre liksom, ju mer in i detaljer man går. Så till exempel nu så, i Lemboy så är det cirka 30-tal med olika slags hem. Och det som också förändras med åren är att det är ju inte alltid egna hemshus, utan det kan vara också radhus, och det kan vara liksom, jag tror att i år så var det också ett dagis som ställdes ut liksom, som en del av hur boende i det här området ska se ut, och då liksom ibland så tar det också andra exempel på det, att det är inte bara hemmet utan andra utrymmen för din vardag. Och det finns liksom inget officiellt tema i sig för de här olika åren, men i flera år nu så har hållbarhet och klimatvänlighet varit liksom jättemycket i rubrikerna för vad liksom poängen är för i år. Men själva poängen med de här bostadsmässorna enligt den här organiserande organisationen är helt enkelt att bidra till bättre boende. Och det kan då betyda nästan vad som helst.
0: Vad fan betyder det?
2: Bidra till bättre boende. Jag tänkte mer att det handlar om, alltså till exempel när det var i Lovisa för något år sedan, så tänkte jag bara så här, det där bor en människa i Lovisa, så nu mår det två. Alltså att man vill ha folk som kommer, som flyttar in till ens lilla stad.
1: Det är ju liksom definitivt ett format, det att man bygger ett helt område, så det är ju liksom definitivt en slags liksom suburb-dröm.
2: Och det, så man bygger liksom, ett område?
1: Man bygger ett område,
2: ett område.
1: Det är alltid nybygg. Så ofta handlar det ju liksom det att man bidrar till bättre boende, så praktiskt taget betyder det ju specifikt då nybyggda hus och inredning och trendfärger och liksom sånt.
2: Så bra för klimatet.
0: Och det är såklart inte tillgängligt på något vis. Alltså, det är att bidra till boende för bättre folk mer än vad det är att bidra till bättre boende.
2: Alltså, exakt. Det är bidra till boende för bättre folk än att bidra till boende.
0: Ja.
1: Det kan mycket väl vara. Och i de här mässoområdena så är det ju ofta så att det kan vara att en familj har redan köpt sig in i mässoområdet och utställer sitt riktiga hem, och så kanske är det så att vissa av de här husen är till salu. Och sånt, att det varierar lite liksom, men att vissa människor faktiskt ställer ut sina riktiga hem. Och då ska jag ge en disclaimer. Att om du råkar vara en person som bor i något av de här husen, så det här är inte personligt.
0: Visst är det personligt?
2: Det är jättepersonligt. Det där får du stå för. Jag och Joel är väldigt personliga.
1: Det som jag vill prata om lite i dagens podd är just om de här planlösningarna och det här med bättre boende. Och då min andra disclaimer är också att det skulle vara jätteenkelt att börja jävlas om inredning och färger och möbler och sånt. Men det ska jag inte göra, för att alla har liksom sin egna smak. Och det kan man ju faktiskt inte heller veta att är de här liksom riktiga inredningar och så vidare. Men jag vill prata om de här planlösningarna.
0: Okay.
1: Och några trender då som jag har spanat i de här husen, som sagt, ett 30-tal med olika hem. Jag vet att jag just sa att jag skulle inte säga något om färger, men jag ska direkt säga. Mm-hmm. Det är ju beige, vitt och svart som gäller.
0: Jaså.
1: Nästan vartenda hus liksom utifrån har neutrala färger och olika trädslag, för hur annars ska vi veta att husen är ekologiska? Färger, som vi vet, det är ju det som verkligen skadar klimatet. Men några andra saker som finns som trender i de här husen är till exempel massivt stora toaletter. Jättestora toaletter. Det som jag kallar för master toilet. Den trenden är här.
2: Alltså, samma, så spännande!
1: Ja, samma med walk-in closets, ja. På en jätteabsurd liksom hotellstil. Jag ska snart säga lite mer om det. En annan trend som jag också ser är att många av de här husen har också flera ytterdörrar med terrasser som ska liksom användas till någonting. Och att de här terrasserna bildar en viss slags dynamik med trädgården till exempel. Att man känner att man vill liksom utnyttja utrymmen utomhus. Men de här walk-in-garderoberna nu, det måste jag säga. Det finns i så många av de här husen den här trenden med att man ska ha ett master bedroom för föräldrar eller det huvudparet som bor i det här huset. Och master bedroom ska ha master toilet och master walk-in closet. Och det finns så många hus där det finns liksom, alltså dubbelsäng som har en vägg bakom sig, och så direkt bakom väggen så finns det här walk-in closet, så att det finns två öppningar, inte dörrar, men liksom öppningar, så att du kan gå runt.
2: Ja.
1: Runt sovrummet in till walk-in closet och så ut igen.
0: Vilket placerar sängen i praktiken mitt i rummet.
1: Så att när du ligger i sängen så vet du att just bakom dig finns det ett tomt, mörkt utrymme.
2: Och sluta!
0: Ja.
1: Eller ännu värre, ett mörkt, stökigt utrymme.
0: Ja, exakt.
1: Va? Varför?
0: Alltså man har åt monster under sängen, han har byggt en riktig håla åt
1: bakom dig.
2: Man har byggt ett rum
1: bakom dig. Korta åsikten, jag hatar det med hela min själ.
0: Okay.
1: Jag förstår inte vems boende det här ska bidra till.
0: Nej.
2: Och det är många som ser ut så. Eller det är väl det som,
1: många.
2: Och när du
1: många.
2: Säger det här nu, så det där, är det säkert sant. Jag började just att fundera, har jag varit inne i någon sån här nya hus? Inte nu, jag har aldrig varit på bostadsmässan. Men nog läst om det. Men jag har varit inne i mycket nybyggen. Och de ser fan ut sådär.
0: Ja.
2: Du har helt rätt, Petra.
1: Något annat som är en del av den här master bedroom-trenden är att den här master toaletten ska ha toaletter rakt in i sovrummet.
0: En suite
1: bathroom. Och jag ifrågasätter.
0: Det kan ju inte vara helt sunt sådär feng shui. Alltså,
1: jag ska säga att
0: ska man ha toan i ögonhöjd när man ska sova?
1: Och vad har det för effekt på ett förhållande? Ursäkta mig.
0: Inget bra. Inget bra kan hända.
1: Det är liksom orsaken till varför hoteller har ensuite bathroom är att det är det enda utrymmet som du har för dig själv. Det är utrymmet som du hyr.
0: Men bara för att saker och ting är en etta ju.
1: Ja.
0: Alltså, för att det inte finns mera space.
1: Ja, och liksom att bara för att saker och ting är liksom fancy på ett hotell betyder inte att det är funktionellt.
2: Men
1: i ditt
2: folk,
1: hem.
2: Är det inte folk är ute efter nu? Alltså det här nu bara kom upp i mitt huvud. Alltså att man vill att det ska se ut som ett hotellrum. Mina rika vänner, de eftersträvar. Okej, det här hittar jag nu på as I speak. Men jag tycker att deras hem ser lite ut som, de köper sådana jänkisängar. Det ska se ut som hotellrumssäng. Liksom, deras sovrum ska vara som hotellrums. Hotellrum.
1: Och den trenden ser man i de här master bedroomen. Samtidigt som i kontrast så brukar de här husen ha ett master bedroom som har hela den här paraden med master toilet och den här walk-in closet och den här förfärliga planlösningen. Samtidigt så brukar alla de här husen ha ett hörna i huset där alla barnens sovrum är bredvid varandra och de är så här pyttesmå.
0: Ja.
1: Och de här barnens sovrum har då, brukar ha då de här jättestora skåpen för att barnen kan inte ha walk-in closet. Det ska bara master bedroom ha. Så att barnen brukar ha pyttesmå sovrum med stora skåp som är från golv till tak. Så att det ska se ut som en, alltså ett vanligt liksom vad heter det, sån här lähiösovrum.
2: Mm, mm.
1: Och
2: förortssovrum.
1: Ja, ja. Så basistrenden för de här husen, nästan alla av de här husen har någon version av det här, att det är open concept kitchen vardagsrum, master bedroom, master toilet och så de här små sovrummen i någon hörna.
2: Och bredvid varandra så tick,
1: ja, nästan alltid. Överhuvudtaget finns det jättefå dörrar som man kan liksom stänga. Ja. Nästan alla dörrar som man har, de stänger man till sovrum eller toaletter, men att all liksom annat utrymme är ett och samma. Så är det så att det är varenda år på Deco så skriver journalisterna om hur viktigt det är för de här invånarna att vardagen ska gå smidigt. Och det måste jag nu ifrågasätta på basis av årets Deco. Jag har några pärlor som jag har valt ut för er. För här är en trebarnsfamiljs rum där alla sovrummen är bredvid varandra. Här i hörnan. Yeah. De har två små pojkar och en liten flicka.
0: Okay.
1: Och jag ska säga att det kommer att bli bråk i det hörnan av huset när alla tre ska bo bredvid varandra.
0: Det börjar låta som, med dina exempel börjar det låta liksom nästan som ageism, alltså att man städar undan barnen någonstans och inte bara deras leksaker och deras kläder ska in i stora skåp så att vi inte behöver se det på golvet, men de ska också bort från hemmet.
1: Du är spot on och jag kommer till det. Jag kommer till det. Mitt favoritexempel, en pärla som jag har valt, det är att det finns ett hus här som i en open concept kitchen, vardagsrum, allt i samma, och de har då en, på finska skulle jag säga kamina, men alltså en viss slags liksom spis, eldstad.
2: Kamin.
1: Mitt i vardagsrummet, eller inte mitt i, den står emot en vägg. Och när jag ser på vad som är bakom kaminen, den väggen det som kaminen står emot, så det står råka kamera.
2: Och då frågar jag, herregud,
1: vad är det för kamin som du ska värma och vad är det som du ska ha i förrådet?
2: Och är det så att du kokar maten i förrådet när du har kaminen på?
1: Och om skafferiet är isolerat så att värmen inte kommer dit, varför har du värme i huset överhuvudtaget om du ska ha en isolerat
2: rum? Ja. Men, alltså, men det kanske inte är en värmekälla, det kanske är en myskälla, den här kaminen. Därför att,
0: en dyr lampa.
2: Ja, för att, så jag menar, det där är ju ingen idé.
1: Men ni har båda nu kommit på det här som är också min centrala fråga. Mm. Och det är just det här att vad säger de här husen om de här barnens roll i familjen?
0: Ja.
1: Och det är det som jag inte förstår, för att jättemånga av de familjerna, nästan alla som ställer upp i bostadsmässor år efter år, är familjer som har flera barn. De brukar ha 2, 3, 4 stycken. Och de brukar ju ha stora porträtter också i Deco om att här är vi och vår stora familj.
0: Mm.
1: Och här har vi nu det här huset som vi har planerat för att vår vardag ska gå smidigt. Och då är jag sådär att, men vems vardag och smidigt på vilket sätt? För att varför ska de här barnen ha små sovrum med jättestora skåp? Var har de här barnen plats att leka om de får de minsta sovrummen med stora skåp som tar mycket plats?
0: Ja.
1: Var är utrymmet för barnen? Och då kan ju någon komma och säga att ja, men när man har ett familjerum eller det här open concept kök och open concept vardagsrum, så då kan ju hela familjen vara i samma utrymme. Och sen är sådär, men det ser inte de här vardagsrummen ut på basis av de här bilderna. Det finns inga leksaker i de här bilderna. Det finns inga notater om att här i det här rummet så älskar vi föräldrar att leka med våra 8 stycken treåringar som vi har. Liksom att det, de här barnen syns inte i de här inredningsbilderna på något sätt. Vissa av de här husen är ju också uppställda med liksom de här inredningstrenderna och allt det. Och då är det ju så att alla de här sofforna är kritvita.
0: Mm.
1: Det är neutrala färger. Det är färger som bara ser bra ut när allting är sådär splitternytt och rent. Och då är det liksom ingenting i de här husen som inbjuder att det ska få vara stökigt.
2: Men det låter ju alltså, antingen låter det fake, alltså att de fejkar det, eller sen är det otroligt obehagliga människor som inte tycker om sina barn.
0: Oavsett så är det förljugat det där med effektivitet i vardagen.
1: Och det är min stora beef med det här trenden med open concept, vardagsrum och kök. Och nu pratar vi om alltså medelklassmänniskor som har råd att välja på ett annat sätt. Mm. Men när de bara bygger ett rum för hela familjen, så då garanterar man nästan att antingen är det rummet alltid lite stökigt, eller så är det alltid lite rent, vilket är nästan värre, för var är barnen då?
2: Alltså jag är nog ändå mest fascinerad över att du går igång på det här så mycket, och att du kan analysera det. Alltså borde du vara konsult för bostads, liksom man borde kunna kalla in Petra Laiti, så berättar du att du kan inte ha de här ungarna här sen när ni ska äta middag. Vad gör ni då?

0: Jag tror jag vet var barnen kan vara. För det, min första tanke var att det finns ju faktiskt mycket terrass, förmodligen kanske någon gård där bakom. Där kan ju ungarna vara på sommarhalvåret.
1: Men det här är ju nu samma socialklass som insisterar att man ska också ha stuga. Så att de enda månaderna av året där man kan använda terrassen,
2: då är man på stugan.
0: Men jag började tänka på det, ett sånt bostadsmässehus som finns i Lovisa. Som är, alltså, de gjorde ett flytande hus. Ja. Ligger på vattnet. Ja. Och det där har ingen fått sålt. Det är tomt. Så då, ungarna använder det som någon slags kul utmaning för moppon. Alltså de köper den här bryggan till det där huset. Där kan barnen vara. De kan leka i de här tomma bostadsmässehusen.
2: Ja. Nu läste jag i Borgobladet. De har börjat hyra det som Airbnb.
0: Okej.
1: Förstås.
2: Eller, det kanske inte var Airbnb, men alltså de hyr ut det till så här människor som kommer och stannar någon vecka i Lovisa.
0: Om du bor i ett av de här husen, hör av dig till Petra.
2: Ja,
1: hör av dig till Petra.
2: Yle.fi. Med dessa ord så säger vi tack för ett bra samtal. Alltså det har varit en rant om bostadsmässor. Katalogen vill jag nu påpeka. Mm-hmm. Jag tycker det är mest spännande att du inte ens har besökt en bostadsmässa. Det har väl ingen av oss gjort. Men ändå kanske vi borde.
1: You're welcome.
2: Tack Joel för mycket bra tankar kring robotar.
0: Tusen tack.
2: Eller robotens icke-varande. Ja. Och jag tackar Åland.
0: Ja,
1: jag tackar också Åland.
0: Ja.
2: All right. Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Hej då. Can't stand the cold, I tend

0: Norges kung Harald har ju gått ur tiden. Och han... numera har vi kung Håkon.
1: Så är det.
0: Förlåt, på fredag. Vad ska du säga? På fredag, ja.
1: På fredag hände det.
0: Du var ju i radion när det hände.
1: Vi var live och ungefär en timme före hade Malin sagt att vet du vad, jag tror att det kommer hända något med kungen. Eller kanske hon sa exakt så, men hon började prata om kung Harald.
0: Ja.
1: Och så spekulerade vi lite kring det. Och sen tänkte jag att vet du, människan är ett sånt här hive mind som är svamp. Vi kan kommunicera med varandra. Så kanske Harald berättade att Malin inte kommer dö strax. Och sen en timme senare berättade medierna att Harald, rest in peace.
0: Aha, men det, profetian var alltså extrem morgon. Det var inte att man hade läst i flera dagar i nyheterna att han kommer dö där som helst, utan det var det i extrem morgon.
1: Och specifikt Malin. Jag tror specifikt att hon skulle Malin. Kunna bli en shaman.
0: Shamalin.
1: Bra namn.
0: Men från och med imorgon, så det finns ju massa processioner som händer när folk dör, det ska prata om, när kunga människor dör. Alltså massa sådana, det här kommer hända de här datorna.
1: Inte vi vanliga dödliga. Fast men, inte det bara så, för han dog ju också, så han är ju också dödlig.
0: Han är också dödlig på det sättet, men han är inte helt vanlig. Men han har gått och dött och det ska då hedras med de här olika processerna. Från och med imorgon så ska han vara på lite deparad.
1: Like?
0: Nej, lite deparad. Ja, så antagligen like, vadå? Hans ande antar jag inte. Jag tror att han ska vara någonstans. Men jag tycker det här
1: kanske
0: är roligt.
1: Kanske det är någon som kan kommunicera med andra och är sådär att nu är Harald här också. Malin lite, är där och berättar.
0: Lite deparad låter ju alltså, som alltså, en festival som... jag vill gå på.
1: Aha.
0: Tycker inte det låter som alltså, parad lite, som det är helt lite som kids har sagt.
1: Lite AF. Jo, ja. Alltså visst en del av mig, men sen börjar också en del av bibliotekariemor i mig ringa och säga att det låter som Helsinki Lit, vet du, alltså den här litteraturfestivalen. Ska de ha hans lik där? Och, så är det.
0: Ska de ha sån här högläsning?
1: Läsa lite Knausgård och titta på Haralds lik.
0: Jag vet att det inte var lite bara det. Jag antar att man kan få dit och göra något. Men antingen är det helt lit eller så kommer det vara liksom Helsinki Lit.
1: Ja, litteratur.
0: Oslo
1: litteratur med lik.
0: Om du skulle få läsa vid ett lik, vilket verk skulle du välja?
1: Vilket lik skulle det vara?
0: Låt oss säga kung Harald för enkelhetens skull.
1: Kung Harald, då ska jag läsa Gummitartsan. Men det var en dansk författare.

0: could ever say.
1: Är det bara jag eller har jättemycket människor dött? Alltså förra veckan. Det känns som att jag var död varje dag.
2: Dolly Parton du, och sen var det det där kung Harald, vem annan?
1: Tim Curry
2: du.
1: Ja.
2: Det är sant, det var ganska många.
1: Det var liksom mycket sån här, nu har jag gått och dött.
2: Och alla blev så där typ 80-ish. Det är skrämmande när allas födelseår av de som har dött börjar närma ens föräldrars år.
1: Ah.
2: När de är födda. Och då blir det ju sådär, yikes.
1: Gud, varför måste vi prata om det så här tidigt på morgonen?
2: Jag menar bara morbida grejer idag.
1: Men det är liksom också så, enligt mig, att kändisar har ju exploderat vid ett visst skede. Att före det fanns det liksom enstaka kändisar. Nu finns det ju massor med kändisar och massor med människor som är väldigt liksom allmänt bekanta för att populärkulturen har blivit så stor. Det är inte mer så att det görs 5 filmer i år, utan det görs liksom...
2: Som 50 år kommer ingen bry sig om vem som dör.
1: Nej, snarare...
2: Det är ju från den tiden och då när man ännu, det inte fanns så många.
1: Ja, men det är det jag menar. Att snarare tyckte jag att det var så att förr var det så där att det var en som dog i år och nu är det så här 5 i veckan. Just för att de börjar komma i en ålder.
2: Jag tror det var andra världskriget som var där och dödade så många kändisar som då försvann dem, så sen kunde de inte komma med in i vårt liv, i vår populärkultur.
1: Vad är det du pratar om?
2: Jag vet ju att det var så länge sen.
1: Alltså du menar att problemet med andra världskriget var då inte alltså så här förintelsen och att liksom miljoner soldater och civila då, utan att folk som kunde ha varit kända.
2: Nej, men min teori är att det är sådana som har fötts efter kriget. Dolly Parton är 46 född. Sen hade vi
1: Optimus väl inte
2: Prime
1: jättemycket...
2: du också.
1: Optimus Prime.
2: Fredde kikade in den här Peter-kullen. Peter-kullen.
1: Optimus Prime, alltså den här maskinen från Transformers.
2: Alltså han som gjorde rösten, såklart inte maskinen. Vad läste de för det lika?
1: Okej, han som gjorde, för jag ska inte skratta, gå hem.
2: Han som gjorde rösten. Ja, inte den roboten. Roboten har dödsflagga på halvstång.

Man brukar ju säga tredje gången gilt, men en fjärde gång, då började det väl räknas nästan som en karriär. I fredags så stoppades en stadsbuss på

0: Jag rewinar, hej.
1: Ja, jag vet, jag hörde det. Det var så trevligt. I november förra året så stal han en buss i Stavanger i Norge då, och körde runt i flera timmar innan han återlämnade den. Han var färdig. I april så stal han en buss i Fullo i sydöstra Norge, och sen körde han hela vägen till Sverige, till Stenungsund. Och i maj så stal han en buss i Oslo och körde den 30 mil, alltså 300 kilometer, söderut till norska Kristiansand.
0: Han är, vet du, he strikes everywhere in Norway. There's no city that is safe.
1: Han är verkligen överallt. Han är ju då under 15, så han är inte straffmyndig. På bussen var det också en till person som misstänks för medhjälp, som är i övre tonåren, alltså möjligtvis straffmyndig. Men vi vet ju att han inte är straffmyndig, men killen vill ju uppenbarligen köra buss.
0: Ja, så jag läste samma om det här och började fundera på att, vet du, om pojken vill jobba, så låt nu pojken jobba för guds skull.
1: Jag har exakt samma tanke. Också, plus att ingen av de här gångerna har problemet varit att det har skett en olycka eller någonting.
0: Nej, han kör exemplariskt. Han har säkert börjat med någon sån här att köra bussimulator. Och sen vill han, vet du, nu ta sina första steg ut i arbetslivet i en bara en tidig ålder. Så låt nu pojken jobba för guds skull.
1: Alltså han är 14, och tänk när man själv var 14 hur lång tid det var tills man skulle fylla 18. Och så det var ju en livstid. Så och nu har han 4 gånger under ett år stulit bussar som vi vet om. Som vi vet om, vill jag också ha det sagt. Låt killen köra buss!
0: Ja, varför ska man bestraffas för att man vill utöva sitt yrke från en tidig ålder? Ja. Men dessutom om du utövar ditt yrke exemplariskt och fint och du håller på med något lagligt, som att köra buss.
1: No, ja.
0: Det är inte, vet du, så att han sitter och kokar crack hemma.
1: Nej, det är ju inte sant, men det är ju inte lagligt, för han har ju körkort. Men jag menar, Formel 1-chaufförer får ju börja köra Formel 1 fast de är under, eller de ska köra Formel grejer fast de är under 18 och de har
0: vet
1: ju körkort.
0: Vet vad se, de här Up Indias of Timo rallykuskarna såna börjar också i tidåldern med sån här.
1: Ja, så varför får man hålla på med sån här nöjesskit och sport? Här har vi ju en kille som vill göra nytta för samhället.
0: Hämta bröd till bordet, kuska människor. Han hade väl nu dessutom tagit med människor i bussen.
1: Ja, han hade en kille med en annan typ, kan det vara kille eller tjej med i bussen, ja.
0: Du må komma tillbaka och betala din biljett. Så han fick också hänga med sånt. Men du må inte åka gratis.
1: Nej, men jag tänker att så här, hur tidigt får man bli busschaufför? För mycket andra karriärer får man ju börja med redan som barn. Man får bli sångare, musiker, man får bli skådis. Det är ju massa grejer man får göra från ung ålder. Varför får en killen köra buss?
0: Och man får köra båt också, bara under 15 hästar.
1: Exakt.
0: Så varför skulle man inte kunna få köra buss som är kanske under 150 hästar?
1: Alltså jag tänker fara till busshållplats i Norge och tacka nej till alla myndiga chaufförer.
0: Tills 14-åringen kommer.

0: Låt killen köra buss. Tidigt och jag är bekymrade över den här 14-åringen i Norge som nu för fjärde gången på ett år har stulit en buss. Inte en enda gång har han blivit fast för att han har varit i en olycka eller kört dåligt eller något sånt här. En gång har han till och med lämnat tillbaka bussen utan att någon märkte. Låt killen köra buss.
1: Ja, låt pojken jobba. Han har ju exemplariskt visat vad han tycker om och vad han går för. Det är ju alla föräldrar jättepedagogiskt, vet du. Om du visar att du gillar det så då ska du väl få det. Ge en buss åt honom.
0: Och jag sa, absolut, och jag sa att när man är 14 så känns det som 100 år tills man fyller 18, och hur ska han kunna vänta så länge? Nå, vi har fått in ett meddelande på vår WhatsApp av Kjell som meddelar att det kan ta upp till så att man är 24 år för att man har avlagt den här kompetensen som behövs för en busskusk. 10 år ska han behöva vänta innan han lagligt får köra buss. Det är ju orättvist, det är oförskämt.
1: Snappsidorna, det är min sysslingpysslingsmokasin. Big up, Kjell.
0: Kjell, ja.
1: Alltså, jag måste vänta 10 år ännu. 14, 10 år, det är ju hela hans halva liv som han ännu måste vänta på att på riktigt få köra.
0: Och Billie Eilish fick bli känd när hon var 15, så varför får inte han bli busschaufför när han är 14?
1: Och jag tycker speciellt när han har visat att han ju kan göra det. Han har ju kört med passagerare nu också.
0: Han har ju kört över landsgränsen, han har kört 300 kilometer. Låt killen köra buss.
1: Absolut.
0: Vi fick också in ett meddelande av Jesper som skriver, bor han liksom hemma eller hur är det med föräldrarna? Och jag förstår ju att det är svårt att kontrollera tonåringar. Det vet vi ju. Det är liksom svårt att sätta det på föräldrarna. Vad ska de göra? Låsa dörrarna. Men han måste ju säga någonting när han går ut. Mm. Vad säger han då?
1: Det är ju häftigt att det var ju i samma ålder när man var 14, så var det sådär att du sa att jag får till Sebe nu och vi ska ha leffa kväll och jag kommer hem imorgon. Sen böljde man 2 långkaron och spydde hela natten. Medan han istället jag må tränge fare på gitarrlektion och jag kommer tillbaka i morgon. Yeah. Och sen var det kört buss istället i Stavanger.
0: Också jättebra ursäkt. Jag ska på gitarrlektion. Jag kommer tillbaka imorgon.
1: Ja, ja.

0: Du var ju inte här på fredag, Alma, så jag tänkte att du måste uppdateras, och också du som lyssnar, om du inte lyssnar på fredag, så du vet vad som händer i Titus liv just nu.
1: Vad är det för tvång?
0: Det är information.
1: Okay.
0: Jag får information in. Jag vill dela med av min information också.
1: Jo,
0: åt andra.
1: Kör hårt.
0: Så jag har min stora snickerimaskin och den har nu anlänt.
1: Ja, din nya maskin. Din 300 kilos maskin.
0: Ja, 350 kilos maskin. Roland K26 är nu på min snickarbordsgolv.
1: Mm-hmm.
0: Och den stora dagen har kommit då Titus snickarbord hade en fast ström. Men nu ska den få tre fast ström.
1: Varför hoppar du över två fast ström?
0: Finns det två fast ström?
1: Jag vet inte vad någonting är. Du säger jättemycket ord nu.
0: Vet du de här röda stöpslarna som har fem stycken pinnar i sig?
1: Nej.
0: Har du inte sett såna?
1: Nej.
0: Har du inte tittat på stöpslarna runt omkring dig?
1: Nej, alltså en vanlig stöpsel har ju två.
0: Ja, och den här har fem stycken
1: det,
0: i sig.
1: Och finns det telefonstöpslar som har tre?
0: Ja.
1: Gamla telefonstöpslar. Det är så de enda stöpslarna jag vet.
0: Ah.
1: Vad är fem stöpslar? Vart sätter man dem?
0: Det är sådana som har stora maskiner eller köksmaskiner eller sådana saker som behöver jättemycket ström.
1: Okej.
0: Okay. Okej, men då kanske man inte kan prata om det här. Äsch.

0: Titus ska skaffa trefasström till sin verkstad och jag vill så gärna glädjas och hans vägnar, men eftersom att jag inte på riktigt fattar någonting så är det svårt, liksom svårt att engagera sig om någon man inte förstår. Så är det ju. Det är som Sverigekampen för Titus.
1: Det är sant, det var som alla mina kniv- och grävmaskinsdiskussioner jag hade i fredags med Malin. Hon brydde sig inte alls.
0: Nej, och det är väl kanske...
1: Jag känner mig riktigt platt.
0: Och jag kan ha det här problemet ibland med min sambo. Jag vet inte om någon annan relaterar att man har en kompis eller en partner med ett jobb som är för en obegripligt. Och det är ju nice att det är så här, det är bra i samhället att folk är bra på olika saker, men det gör det väldigt svårt att på något sätt vara supportive och att vara glad när något händer, för att man kanske inte fattar vad som händer. Man förstår inte saker. Och nu vill jag glädjas för Titus potentiella trefasström. Så därför bad jag Didrik att sätta... Nej, inte Didrik. När jag pratar med min sambo så kommer hans namn och sen är Titus framför mig och så kommer Titus namn och sen blir det Didrik och Titus om vartannat.
1: Det är så när man kallar sin partner mamma i misstag. Det har hänt, det är lite nolla.
0: Du kallar Ellen mamma.
1: Ja.
0: Jag har ändå aldrig kallat...
1: Ja, många ex också mamma.
0: Oj. Jag har aldrig kallat Didrik pappa, men jag kallar Titus Didrik.
1: Det är sant.
0: Det går den vägen.
1: Och är det vice versa hemma också? Säger du Titus i misstag någon
0: gång?
1: Nej, okay.
0: Du kommer liksom inte hem till mig.
1: Just det, du lämnar jobbet på jobbet.
0: Men jag tar familjen med till jobbet.
1: Det är sant, det gör vi alla.
0: Men då bad jag Titus att sätta trefaströmmen i min värld genom att skriva en dikt.
1: Mm.
0: Är du redo?
1: Den är jättebra.
0: Jag vill att det ska låta sådär mysigt. Liksom. Vad är känslan för den här? Är det liksom saga eller är det, vad är det för vibe? Eller är det såhär...
1: Det är ganska kort och koncist.
0: Okej, då får du den här.
1: Jag använde all min rap-skill just okay. Så den tog slut.
0: Okay. Kör.
1: Vill du ha 400 volt? Då krävs jag i ditt hemstolt. Installera min röda stöpsel. Så får du inte lite, utan massor el.
0: Va?
1: Va? Det var det.
0: Men, va?
1: Tryck på go! Jag vill inte vara med mera.
0: Tryck på den där knappen!
1: Jag är inte med mera!
0: Jag kan inte trycka på knappen ännu, för jag vill att nyheterna ska komma jämt klockan 9 och jag måste 20 sekunder
1: till att prata. Just det, okej. Okay. Vill du höra den en gång till då? Alltså jag hade, vet du, rimskafferiet var tomt. Jag gick in i rimskafferiet och det bara liksom fanns spindlar och spindlar.
0: Men du ska få liksom ström så att det kan komma mera ström.
1: Ja, massa ström.
0: Men drar man om alla ledningar då, eller drar man bara om liksom stöpseln?
1: Det kommer från tavlan. Det är bara liksom en tjockare kabel.
0: En tjockare kabel ska
1: en tjockare kabel, ja.
0: Nej, nice. En tjockare kabel för en tjockare kille.
1: Ja, absolut.

0: Som alla vet så är det här public service, vilket betyder att jag har frågat dig om tips och du ger mig jättefina tips. Så nu tänkte jag att nu är det min tur att ge tillbaka.
1: Ja, jag checkar ut här. Det är dags för the public to serve Titus.
0: Nej, me Titus to serve the public. För att ni undrar
1: sättet. Ska jag ge tillbaka?
0: Ja, inte kan jag ju bara vet du ta och vet du äta upp information och springa bort med den. Jag ska ge lite information tillbaka. Så du har säkert funderat på att vad hände med min bil då när den gick sända förra veckan. Och nu har vi fått höra vad som hände. Det var inte hjulet som var löst som någon skickade in. Det var inte något sensorer, utan det var faktiskt två cylindermunstycken som måste bytas ut.
1: Oj.
0: Var
1: det dyrt?
0: 1000 euro tror jag.
1: €1000?
0: Så jag har satt 3000 euro på min bil som är värd 3500 till 4500 euro. Det, och det är lite sådär... Det är lite lame. Och sen tankar man hela tiden och det kostar jättemycket. Och då börjar jag fundera på att lönar det sig att köpa en elbil. Så nu kastar jag bollen tillbaka. Ska jag köpa en elbil?
1: Gud vad länge. Vi klockar alltså hela 38 sekunder som tiden skulle ge någonting till folket. Sen måste folket direkt ge tillbaka.

0: jag har anklagat Titus. Jag har anklagat Titus så mycket för att han bara tar och tar och tar av folket och han ger ingenting. Men nu har du Titus omedvetet gett till mig.
1: Aha, inspiration eller vad gav jag?
0: Jo, för att Titus har problem med sin bil och då är ju lösningen när man har spenderat mycket pengar att vad om jag spenderar ännu mer pengar så att jag kanske kan spendera mindre pengar.
1: Jo, och vad om jag spenderar mindre pengar med att sälja den men köpa en ny bil, kanske en elbil.
0: Mm, men, det här vibar jag ju med, såklart. Jo, du kör ju mycket i stan.
1: Jo, det är ju inte liksom sådana hundratals kilometer man kör för att det blev ju rädd för Ellens föräldrar som hade en elbil, min frus föräldrar, så de har varit sura på att köra med elbilen, men de kör liksom långa. Vasa, Västanfjärd, Lappland, jorden runt.
0: Mm, och då måste man stanna mycket.
1: Ja, då måste man stanna. Och då stannar man ju nog och äter och sånt, så inte det är egentligen så farligt, tror jag, om du planerar sin liv runt det där. Okej, vi kan äta lunch där, så då kan vi ladda där och ändå ganska snabbt kommer det upp till 80%, som ändå ger det ganska mycket. Men då har WhatsApp blivit hett, skicka tips åt mig, 044 nu hittar jag en nummer.
0: 10 044 7 800 1 800. Jag har sagt att du ska tejpa det på din skärm.
1: Det är sant. Du måste scrolla och ha mig. Skicka in, ska jag köpa en elbil eller inte?
0: Nej, det var inte det jag skulle göra nu. För att det jag ville nämna var att jag har ju nu fått en inspirationskick här. För att en pågående diskussion som jag har med mig själv är, ska jag skaffa en Vespa? Jag är ju ett Vespa-barn. Alltså både så att min pappa hade Vespa-motorcykel och sen har jag haft Vespa-mopo. Och sen fick man ibland fara med pappa på Vespa-turer.
1: Ja, det är sjukt. De kan ju ha några 125 kubiks motorer och du kan köra några 120 typ med Vespa.
0: Jag har suttit på motorvägen bak på Vespa och varit rädd för mitt liv mycket i min barndom. Alltså vi var på Vespa-turer, vilket vi fot till pappas kompisar som hade stugor och de satt och söp och jag satt och såg på South Park på någon TV. Men det har varit good times på Vespa. Och då har jag länge vill ha en Vespa. Nu är det verkligen man ska prata om sig själv. Och jag har då hindrats i mitt Vespa-köp för att jag inte har möjlighet att förvara det inomhus. För jag har tänkt spontant att jag kan lämna det i cykelkjule. Alltså jag behöver inte ha varmt, jag vill ha under tak så att det inte blir snöigt och sådär.
1: Men du får väl inte köra på vintern med en Vespa?
0: Nej, exakt. Så därför ska jag förvara den någonstans under tak under vintern.
1: Okej, okay, jag förstår, just det.
0: Häng med.
1: Nu förstår jag.
0: Och då får man inte i mitt husbolag ha Vespor i cykelkjule. För det är brandrisk, för det är ett motordrivet fordon. Det är en sån här grej som de har bestämt. Och då tänkte jag att okej, men en elmoppo. Men då faller liksom Vespa-biten bort. För jag har nu bara i min lathet inte googlat och tänkt att om jag ska ha en elmoppo så är det inte en Vespa. För att Vespa är ju så här klassiska gamla. Lalala. Så nu börjar jag googla här.
1: Och det finns
0: el-Vespa som från Vespa-märke. Och jag vet att det då inte, men jag bryr mig inte om motorer. Jag bryr mig om Vespan.
1: Men jag tror att det finns ett problem där ännu. För att det där, man brukar inte heller få vara elcyklar typ i cykelförrådet. För de där batterierna börjar hettas upp och brinna upp. Så det är som i flygplaner, du måste visa alla batterier.
0: Du är så negativ, Nancy, nu.
1: Nej, jag ville ju inte vara det. Jag tänkte säga att det är en ypperlig idé. Men det bara slog mig just att det är inte så att batterierna börjar brinna hela tiden.
0: Men jag hoppas inte. Jag vill bara köra omkring med min el-Vespa. Snälla!

0: type.
1: To el or not to el? Det är ju den stora frågan nu vad gäller motordrivna fordon.
2: Ja, jag har ju tänkt att det är ju så otroligt billigt att köra på el. Det verkar smaskens. Jag har tankat och jag har blivit riktigt ledsen när jag tankar. För det kostar så otroligt mycket.
1: Det kostar helt massor.
2: Och fast vi har en bil som har en liten motor, har jag förstått att det ska vara liksom, den använder mindre, mindre el. Den använder mindre bensin då, påstår någon. Och ändå måste jag tanka konstant.
1: Ja.
2: Så om jag har el skulle jag inte behöva tanka konstant.
1: Nej, men jag tycker vi fick in massa bra meddelanden. Tusen tack alla som har hört av sig. Men specifikt ett från Neo som jag tänker sammanfatta det här bra. Neo skriver: med elbil blir varje lilla bekymmer att kosta många tusenlappar direkt, så det blir inte billigare. Förutom om det går bekymmersfritt. Och så där är det ju att köpa bil eller fordon. Alltså jag har kompisar som har köpt lika dyr bil som jag har, lika billig. Och jag har kommit jättebilligt under. Och de har haft massa problem. Och det är bara slumpen.
2: Det är alltså, för 6 år sedan köpte vi vår bil. Och i 5 år funkar den felfritt, hade inga problem. Sen när jag fick körkort började den genast.
1: Det var karma.
2: Det var.
1: Sen fick vi in ett meddelande från Råpe som sätter spiken i kistan i eldebatten. Elbil, skriver Råpe. Den går ju på sån där bög el.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Rapport.
1: Rapport har det blivit dags för. Rapport, det händer nyheter hela tiden. Har du svårt att hänga med? Vi hjälper dig på ett ungdomligt sätt genom att rappa nyheter.
2: Ungdomligt och dynamiskt, nyheter till dig. Kom, okej?
1: Vi säger god morgon till vår producent Fanny. God morgon.
3: God morgon.
1: Fanny, du har gjort en tre här i Extrem morgon för att du har en nyhet som du tycker att liksom, det här behöver folk få förklara till sig på ett ungdomligt och dynamiskt sätt.
3: Ja, nyhet och nyhet. Men jo, det är en händelse från veckoslutet. En klassiker.
1: Okay.
3: Finnkampen. Sverigekampen. Vad heter den egentligen? Jag vet inte. Finland-Sverige möts i friidrott. Och det har gjorts i jättemånga år.
1: Ja.
3: Och det har ju hänt nu på veckoslutet igen. Men nu är frågan, hur har det gått?
1: Jaha.
3: Det är ju alltid så här 15 olika resultat från finnkampen. Jag kallar det finnkampen för att

0: läser mest om det här i svensk media.
1: Ja.
0: Men det här, sådär, hur har det gått på damerna? Förlora, herrarna vann, totalen ingen aning. Det är liksom, det är jättemånga parametrar i det här.
1: Får jag säga en sak om Sverigekampen, Finnkampen? Det att jag har hört att det händer, för att jag har hört uttrycket Sverigekampen,
0: Finnkampen. Men ni är inte bekanta med det här då?
1: Jag visste att det var i helgen för att min pappa av någon outgrundlig anledning har varit där. Och då berättade han igår när jag träffade honom, för det har ju varit i Helsingfors, så kom han på kaffe och så sa han att det var så spännande att herrarna vann med 2 poäng. Och jag fattade att det var herrarna mot herrarna och damerna. Jag förstod ingenting. Jag trodde det var att liksom i varje enskild gren är det antingen Sverige eller Finland som vinner. Men det är alltså totalt också ett resultat.
0: Det är totalt ett resultat och det här, det blev super jämnt och avgjordes på några hundradels sekunder.
1: Ja.
0: Herrarnas sida då. Men jag, alltså, jag tror att det här liksom är mera en big deal för friidrottarna. För friidrottarna.
1: Ja.
0: För att
1: det här är
2: det alltså friidrott de tävlar i eller vad tävlar de i? Och jag vet inte ens vad det finns för grenar i friidrott.
0: Det är friidrott de tävlar i.
2: Okay.
0: Men vet ni, när man kommer från Finland eller Sverige och man sysslar med friidrott, så är det att det här kanske är där man har sina största chanser. Okay. När man bara möter Sverige. Och, typ, och de är ju bara 3 stycken från varje land i varje gren.
1: Ja. Yeah.
0: Så man har ju liksom bra chans att bli sexa.
2: Men är Mr. Mondo också
0: med? Men nu ska vi inte reda ut vad den här friidrottsmannen
1: kan... Det är inte exakt det vi ska reda ut.
0: Nej, utan jag vill veta hur det har gått.
1: Okay.
0: Jag vill veta, jag vill ha en rapport. Hur gick det för damerna och herrarna? och jag vill att ni intar roller i en freestyle rap då om det här.
1: Ja.
0: Och jag tänker att... vi kör att ena i Finland och andra i Sverige.
1: Okej, okay,
0: jag bestämmer Kalta. Jaha, du vill vara Sverige.
2: Jag vill vara Sverige.
1: Jaha.
0: Du är det, för du är Sverige.
2: Yeah!
0: Och Alma i Finland.
1: Okej, okay. Gren rimmar på prinsessa Madeleine. Jag är liksom där.
0: Ja.
2: Jag vet inte vad det handlar om, så det kommer vara svårt. Det är, jag är inte så snabb på att läsa.
0: Nej, det,
2: läsa eller
0: det här måste, det här är nog en, jag vet inte om ni lyssnare håller med mig, men det här är nog en stor lucka i allmänbildning om inte man vet vad Finnkampen,
1: alltså, jag
0: kampen
1: vet ju liksom vad det är, men jag vet ju inte hur det funkar och jag hänger inte med, men
0: du vet
1: ju ingenting.
0: Men då blir det desto roligare. Jag vill veta hur blev resultatet och vad känner de här olika länderna efter.
1: Får jag förutspå vad som kommer hända nu? Det är att Titus kommer bli... För han kan bli frustrerad när han inte förstår någonting. Och han kan bli väldigt sådär att om Titus inte fattar någonting, du får rätta mig om jag har fel, Titus. Så är det ju så att då blir han såhär, jag skiter i den här leken.
2: Nej, jag är jättemotiverad och jättemed på det här.
0: Ja.
2: Och jag vill förstå verkligen vad friidrott går ut på.
0: Kör din stil. Kör din stil och det blir bra så.
1: Okej, okay, det ska skrivas lite rap här. Tack för rapport.
3: Ja. Rapport.
4: Hey.
3: Rapport.
4: Ja.
3: Rapport.
4: Rapport.
3: Hey.
4: Rapport.
3: Rapport.
5: Rapport.

0: Ja. Rapport.
1: Hej.
0: Rapport.
1: Ja.
0: Rapport. Rapport.
1: Hej.
0: Rapport. Rapport.
2: Rapport.
0: Rapport har det blivit dags för. Sverigekampen har tydligen gått av stapeln. Tidigt fick veta att det existerar för 4 minuter sedan. Och nu har det skrivits en rap. Freestyle rap ska det bli, men inte helt fritt. Lite stödord har skrivits ner. Fanny, god morgon.
3: God morgon.
4: Får jag fråga en sak? Mm. Är det här alltså liksom typ som Sjunde och Kuppen, men on steroids?
3: Om Sjunde och Kuppen skulle vara att Sverige och Finland möts.
4: Ja, så on steroids.
3: Och bara sex tävlande per
4: gren. Men de spelar inte handboll i det här alltså?
3: Nej, de spelar inte handboll. Det är friidrott det handlar om. Det här var alltså Finnkampen, Sverigekampen på veckoslutet, och det har blivit ett resultat, slutresultat från den här landskampen som är för mig ganska oklart egentligen. Mm. Herrarna var någonting, damerna förlorade någonting. Jag vet inte ens vem som vann totalen. Men det här ska vi få reda på, förhoppningsvis.
4: Vi är här för att berätta om allt det här.
3: Alma och Titus har fått var sina roller, så de ska mötas i en rap battle om Finnkampen. Och Titus är Sverige.
0: Mm.
3: Det var som att jag väntade på att det skulle komma någon sån nationalsång. Och Alma i Finland.
0: Yes.
4: Du stora, du fria. Är det inte Sveriges? Var det Sveriges nationalsång?
3: Nej, du gamla, du fria.
4: Aha, ups. Du ja. Stora, du
3: men
4: fria.
3: Jag säger alltså, jag tycker inte att vi ska vänta något mera.
0: Nej, jag är Finland.
3: Ja.
4: Hit the Titus beat, Sverige. DJ. Jag kan börja.
0: Jo. Är stolt.
4: MC Ruotsi.
0: Han måste börja. Men typ i Sverige också att gå så här, vara så här mallig och äcklig. Mm. Du börjar Titus, vi ser vem som chokar först.
4: Yo.
0: Oj.
4: Sverige, uppe här, Stockholm. Jag är faktiskt född i Bornholm, inte Stockholm. Yo, så att börja det, yeah.

0: Rapport.
1: Wow.
2: Det var alla känslor där. Alltså jag var på väg att säga att det var sämst hittills.
1: Va?
2: Men det
3: var sämst.
2: Ja, men det kom någonting på slutet.
1: Vi samarbetade.
2: Ja, jag tycker att det var ett fint möte på slutet.
1: och det var ju inte så att någon delade dissa någon riktigt. Det var ju bara lite sådär information om friidrott.
2: Det var jättemycket information, men det var kanske också det som jag bad om. Så att... Jag måste säga att jag tycker ändå att det här bevisar någonting, och det är att liksom Sverigekampen går inte att göra jättemycket sex.
3: Nej,
2: det gör det inte. Det är vad det är. Men A for effort.
3: Tack,
2: i alla fall.
3: Tack,
2: jag vet
3: tack.
2: Inte fortfarande vem som förlorar. Men
1: vad?
2: 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-7800-180. Vi har också en arena chat. Vem vann, vem förlorar? Skammen har ju tagit oss båda, så att på det sättet förlorar vi båda.
1: Jag är stolt. Jag tror jag förstod lite mer om friidrott efter det här.
2: Jag förstår mindre av friidrott. Jag tycker att Alma vann på dagen. Damsidan, titus på ärsidan.

0: Jag nämnde ju tidigare att jag igår gjorde en sån här begäran om inrese i Los Americas. Och det var faktiskt det sjukaste jag någonsin har gjort i mitt liv. Jag förstår ju att många andra kanske har gjort det här och inte är så chockade. Men om man är som jag och inte har gjort det här förr, så tänkte jag bara informera lite om vad den här processen går ut på. Jag tänkte att det största problemet med att resa in i USA är när man kommer dit till den här människan och sen frågar den, are you a terrorist? Och sen säger man no. Men den här blanketten som man ska fylla i online. För det första så
1: det
0: var jag...
1: ESTA heter det så.
0: ESTA heter det, ja. Precis. För det första var jag så säker att jag håller på att bli scammad, för man skulle ladda upp en bild på sitt pass. Jag hade samma när jag skulle göra det heter väl ETA eller någonting till Storbritannien, för de har ju valt att lämna hela det här härliga samhället som vi kallar EU och sådant.
1: Ja, varför håller det? Vet du lätt när man gör det svårt istället?
0: Jag vet inte. Men då känner man alltid att man blir scammad, för man ska ladda upp en bild på sitt pass. Mm. Och då vill man ju veta att sidan är legitim, så att säga. Och det var ju inte så lätt att känna att sidan var legitim, för den här sidan såg ut som att Trump själv har gjort det med AI. Men man går in på sidan och där är frihetsgudinnan först, och så står hon alltså mega snuskigt. Så jag måste gå via vad jag upplevde var ett pålitligt bolag. Jag måste gå via Finnair, för de hade en länk till vad man skulle ansöka om ESTA. För det var det enda sättet jag kände att jag fick en pålitlig länk.
1: Ja, om du gick rakt via Google
0: så kom det bara så mycket sponsorerat resultat.
1: Just det,
0: som jag inte vågat.
1: Buy a green card for 1 million.
0: Typ, så måste jag gå via en pålitlig sida Finnair och till då den här amerikanska government. Det stod också att det här är en Department of Homeland Security hemsida. Men varför är den så dålig? Varför var den så ful och konstig? No, whatever.
1: Var det inte .gov? Då vet man att den är legit.
0: .gov, ja. Och sen börjar man fylla i grejer då. Mm. Och sen, ja, till först är det väl helt basic. Alltså namn och adress och pass just och sådana här grejer. Men sen vill de veta ganska mycket detaljer. Alltså de vill veta vad mamma och pappa heter. Mm. Varför vill de veta vad mamma och pappa? Jag kan inte förstå det här.
1: Men sen, är det så att de kan börja träcka vem det är? Måste sätta in efternamn och förnamn och allting?
0: Jo,
1: just det. Det är säkert så att de ska veta vem du är.
0: Ja, men jag har ju redan laddat upp mitt pass.
1: Är du Bertils pojke?
0: Och sen så ska man, eftersom att jag också är tysk medborgare, så måste man, och jag har haft ett tyskt pass i tiderna, så måste jag ha datumen när mitt tyska pass har gått ut.
1: Mm.
0: Och tack gode gud så är jag ju en hoarder, så jag har ju sparat mitt tyska pass.
1: Annars skulle
0: jag
1: ha varit
0: i pisse, så jag kunde kolla när det hade gått ut. Jättekonstigt.
1: Och så vill de veta det? Det är jättekonstigt.
0: Jag vet inte.
1: Det är jätteskumt. Är det för att de ska kunna förstå vad du varit för ex-medborgare?
0: Ja, det var väl
1: och
0: det.
1: Och kunna bygga upp en profil på dig.
0: Absolut.
1: Och sen, men de kan ju bara gå till sina tjänster som de har byggt upp som Facebook och sånt. Foliehatt.
0: För sen kom det just då att när det fanns information som det stod inom parentes optional, alltså valfri information att utlämna. Och det är ju eftersom att man vet vad det känner om immigranter och inresare i USA, så vill man ju också göra rätt. Man vill inte till exempel lämna bort någonting som de kanske sen skulle vilja ha, för att de kanske då blir misstänksamma att varför gav inte den här informationen frivilligt. Förstår du? Det blir så här bakvänt tänk. Att det ska vara optional, men det kanske inte är optional. Och optional var då att man skulle lägga dit sin LinkedIn.
1: Mm-hmm. What have you learned from B2B sales?
0: Today I had a big realization in my office when I realized that from working together we can work more than working one at a time.
1: And that liberal democracy in the United States should actually be really, really everywhere in Europe also. We really should pay more for NATO.
0: Ja, och sen så skulle man ju då sätta också optional var ju då Facebook och Twitter. Mm. Som de kallar Twitter, vilket inte ju är X. För att de kallar inte X. Men Trump har ju haft beef med Elon Musk så. Och sen fick man sätta sin Instagram.
1: Du måste inte ha Truth Social för att få nästa.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Igår jag försökte säkra en del av mitt inträde i, till de Förenta Staterna. Och det var ju otroligt obehaglig upplevelse. Och en sak som också grejen med USA. Vi lever ju i ett samhälle. We live in a society.
1: We are the small minority from Finland who actually speaks Swedish. So I don't know why you are really questioning us coming to your country. We actually kind of built your country. There is so much Nordic people, Scandinavia and US.
0: Jag fick sån mega ick av att säga vi bor i ett samhälle, för det är faktiskt det pinsammaste man kan säga. För det är så här, nu ska jag säga något jätteuppenbart som jag tror att det är så här stort och fint.
1: Vi bor i ett samhälle och alla har gas i magen.
0: Vi bor i ett samhälle där vi tar väldigt, väldigt mycket av vår kultur från USA och vår populärkultur och våra nyheter. Vi är ju väldigt liksom USA-centriska. Vi sätter ju jättemycket tid och tanke på USA, det är det jag menar.
1: Du tog det från en video som du tittade på Instagram på just, jag hörde det. Vi bor i ett samhälle.
0: Ja, det är ett totalt unikt sätt att inleda sin mening. Vi bor i ett samhälle. Men då är det ibland så att jag tänker att ja, men USA, det känns bekant för att jag spenderar så mycket mental tid i USA. Men sen när man är på den här hemsidan då jag ska göra min ESTA, alltså min begäran om inresa, då inser man att de människorna som är i USA, de lever liksom i den här verkligheten. För att där fanns då en sån här jag läste alla disclaimers, jag har aldrig gjort det förr, men jag var så rädd. Jag är så rädd för USA.
1: Det var därför Scary Hour tog 2 timmar.
0: Jag måste läsa alla disclaimers. Och där fanns det The Travel Promotion Act of 2009. Det här var liksom det första man läste ungefär. Och så skulle man klicka in att I have read this. Och då och det här är liksom så speciellt, för vi skulle aldrig göra så här i Finland. Så då inledde de den här lilla faktarutan med att skriva: On March 4, 2010, President Obama signed into law the Travel Promotion Act. Vet du, som har bara skapat det här ESTA-systemet som är att man gör en sån ansökan online före man reser in.
1: De är verkligen storytellers.
0: Jag vet, och sen fortsätter nästa mening med The One Big Beautiful Bill Act updated the ESTA.
1: Nice.
0: Att liksom se i text The One Big Beautiful Bill Act. Jag trodde det var en grej vi bara kallade i medierna. Jag visste inte att Trumps lag på riktigt hette The One Big Beautiful Bill Act.
1: Är det här ett Nolan-manus eller är det här en ESTA-application?
0: Men det här är ju helt knäppt i huvudet. The One Big Beautiful Bill Act. Tänk om man skulle skriva så. Tänk om vi skulle gå in på en officiell hemsida som jag då igår när jag gick in på Finnairs hemsida.
1: Ja, att juridisk text i Finland också ska ha fina adjektiv.
0: Ja, eller
1: att... Här med tycker jag för att den är wunderbara text.
0: Ja, men eller liksom att vi skulle överhuvudtaget gå in på någon sida om att förnya pass. Det har jag gjort nyligen. Då inför min resa också. Att det skulle stå där att det var faktiskt så att det var Elisabeth Rehn som en gång i tiden förberedde det här förslaget som sen gick via Martti Ahtisaari.
1: De är storytellers.
0: Jag vet, men blir de lyckliga av det?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Men du tycker det är nice?
1: Nej, inte egentligen. Jag tycker det är lite larvigt. Jag tycker att om det är sådana state-grejer så kan du inte bara fixa det snabbt och sen är det fixat. Sätt inte in en massa fett. Där är ju massa fett och sen kan de inte ens sätta salt i maten i USA.

0: Vissa dagar hatar man ju EU, men idag är inte en sån dag. Det är inte bara det att jag igår hamnade och hanterade Amerika och därför älskar jag EU mera, utan det är också så att EU har tagit ett beslut, fattat ett beslut som det heter.
1: Får jag fråga? Handlar det om sylt?
0: Nej.
1: Okej.
0: Okay. Vill du prata om sylt?
1: Nej, jag funderar bara. Jag blir lite hungrig, jag börjar tänka på sylt här just.
0: Vi ska egentligen lyssna på vad det är EU har beslutat som gör mig så glad.
2: Bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad enligt ett nytt beslut från EU.
0: Vi äger officiellt jultomten.
1: Nice. Boom, Sverige. Ni kan göra något nu. Norge. Boom, Island. Nordpolen. Boom, boom, boom, boom, boom. Vi har det. Rovaniemi, ni har inte.
0: Det här beslutet kommer från EU-IPO. Det här är ju också en grej man kan älska och hata med EU. Att de har en institution eller en förkortning för alla sina olika myndigheter. Och EU-IPO är EUs immaterialrättsmyndighet.
1: Mm. Alltså man kan ju hata EU, men är det inte så att egentligen så skulle lantbruk i Finland vara totalt olödigt?
0: Nu pratar vi inte om det, för jag vill prata om jultomten.
1: Okej, jag är tomten, förlåt. Julgubbar.
0: Rovaniemi i finska Lappland alltså beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad redan år 2009. Så det här är ju inte en nyhet.
1: Mm.
0: Men sen kom det 2025 en liten bitter pip som hette Lex Born. Han var nederländare såklart, för alla med konstigt namn är nederländare.
1: Ja.
0: Och han klagade, liksom, officiellt klagade till EU.
1: Så han sköt för dem.
0: Rättfördämt. Han sa att ingen borde få äga jultomten.
1: Aha.
0: Du kan inte värnas med nicht egen. Så sa han.
1: Mitt egen.
0: Du kan inte värnas med nicht egen. Det är inte okej. Det är inte gut.
1: Det är tyska, det är holländska.
0: Det är inte gut. Man måste vara skägg och skitäck.
1: Ja, sen pompar det mera. Men alltså, han sa att ingen får äga, ingen får claima julgubben som sin hemstad.
0: Eller ingen får claima julgubben. Så här, man får inte ha ett claim på julgubben.
1: Okay.
0: Man får inte äga julgubben. Men nu har EUs immaterialrättsmyndighet sagt att enbart den finska staden Rovaniemi ska få kallas jultomtens hemstad.
1: Mm, det är nog lyckliga tider vi lever i. De har ju, Holland har ju Sinterklaas som är en sån här som kommer på julen.
0: Vi har inte Sinterklaas!
1: Ja, så tycker jag att Vasa kunde vara Sinterklaas hometown.
0: Vasa.
1: Så blir han riktigt sur.
0: Ja, men vi också tar Sinterklaas.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte. Man kan inte alltid stanna sitt liv för en upprörd nederländare. Det är det vi har lärt oss av det här.

0: Det här är sånt som vår producent kommer sucka och stöna åt. Men jag vill säga så här. Temasändning EU. Mm. För att jag berättar att EU har nu fattat ett officiellt beslut att Rovaniemi är jultomtens hemstad. Det här beslutet har i princip fattats 2009, men sen var det en nederländare, typiskt nederländare, som klagade. Men det klagomålet har nu liksom avfärdats, så det har fastslagits i rätten att Rovaniemi är den officiella jultomtens hemstad, jultomtens officiella hemstad.
1: Det är lite spännande, för jag har aldrig tänkt att det är Rovaniemi, utan jag tänkte som Beata 2 skrev in att det är Korvatunturi. Det är där. Det är på Öronberget som julgubben bor.
0: Jag har också vuxit upp med det, att det är Korvatunturi och inte Rovaniemi.
1: Nej, Rovaniemi, typ, jag har några gånger varit där, det finns typ inte något.
0: Alltså jag var till Santa Claus Village en gång för att jag hade någon slags layover. Inte layover, jag flög inte, utan men en sån här metal layover från tåg till bil i Rovaniemi. Och då tänkte jag att okej, då ska man få till Santa Claus Village. Förlåt om man är på väg dit. Och jag kanske, det är magiskt för barn, men som vuxen var det verkligen, jo, yeah. Vad är det här?
1: Alltså jag tror vi körde förbi den när jag fått i Sorankylä senast. Och det ser ju helt jättelamt ut, det var såklart på sommaren.
0: No, jo, men det är men också ändå extremt så här, vet du, kapitalist, jag vet inte, väldigt speciellt. Men Beata bor väl i Lappland också, om jag har koll, så jag litar på Beata här att det borde vara Korvatunturi. Arena-chatten, där hade alltså också kommit in en annan kommentar av Jag är anonym. Och man kan alltså såklart höra av sig på Arena-chatten, den hittar man på arenan under direkt när man hittar Extrem Morgon Stream. Jag är anonym har skrivit ett otroligt meddelande, det här ändrar mitt liv. Uleåborg borde vara julstad, sätt ett J framför på båda inhemska.
1: Mm.
0: Då får vi ju.
1: Det är sant, det stod ju där, funkar på båda inhemska, för sen blev jag chockerad över att på finska är det är ju joulu.
0: Ja, för Oulu, joulu, jättenice.
1: Och sen blir det Juleåborg.
0: Juleåborg, det är ju otroligt.
1: Det där är ju, det är orden av ett marknadsföringsgeni.
0: Alltså jag vet ju att vi börjar låta nu som Ior Box som håller på med vad J. Oulu, joulu. J. Uleåborg, Juleåborg. Men hur har inte joulu byggt mera liksom marknadsföring på det här? Alltså Visit Joulu, man skulle ju kunna ha hur mycket som helst.
1: Sant.
0: Men de får ju inte göra det nu mer då, för EU har sagt att det bara är Rovaniemi.
1: De kan börja bråka med Rovaniemi nu.
0: Joulu?
1: Ja.
0: Börja bråka
1: kanske med. Holländarna flyttar till Oulu.
0: Men jag tänkte bara lyfta upp det här, att om man alltså med barnen funderar att göra en julresa, skit i Rovaniemi fast det är Jotoms officiella hemstad, far till Joulu. Det här tycker jag liksom, det känns mysigt, det känns barndomsvänligt. Det känns också, nu när jag ser det högt, som någonting som jättemycket barn bryr sig om. Ordlekar med städers namn.

0: EU har farit fram och bestämt och stormat och ställt. Vad heter det?
1: Styrt och ställt.
0: Styrt och ställt heter uttrycket.
1: Stormat och ställt.
0: Och mot människors vilja sagt då att tagit julgubben från Holland och placera honom i Rovaniemi och sagt att det här är hemstaden för honom. Utan att Santa Claus Village har varit där och medlat, tror jag.
1: Mm.
0: Men EU har också fattat ett beslut genom att hela branschen inom det här har kommit ihop och sagt att hej, vi håller alla med om det här. Det här ska vi göra. Det är en fin grej.
1: Okay.
0: Och det är ju det. Att nu krävs det 45% bär i en produkt för att det ska få kallas sylt. Nice!
1: Vänta, men under hälften bär?
0: Ja, jag vet inte vad det andra är. Nu för att det är ganska mycket socker i marmelad i alla fall. Men jag vet inte sylt.
1: Men okej, EU, jag älskar EU. Det här, alltså jag vet ju att det här...
0: Ja, men nu är det ju inte EU. Det var det som var fint.
1: Det här, okay.
0: Vanligen brukar... No, EU är inblandat. Men vanligen brukar det vara EU som kommer att säga hej, du
1: top
0: får
1: down,
0: inte ha... Du, ja, du får inte ha 2 millimeters tånaglar. Du ska klippa dem snabbare. Och sen är alla tånagelklippare helt... Jag vill ha långa naglar. Och sen säger EU, du får inte.
1: Ja.
0: Men nu har vet du hela bärbranschen kommit ihop och varit sådär... kan vi kalla det syltande under 45%? Nej, jag tror inte det är sylt.
1: Okej, och sen har de tagit det till EU?
0: Det vet jag inte.
1: Men hur har EU varit inblandat?
0: No, EU säger nu att nya regler är att det här det är 45% bär ska det vara en produkt.
1: Men det verkar ju ändå ha varit ett samarbete där mellan producenterna och
0: EU. Ja, och det är fint.
1: Ja,
0: och det är inte någon som styr och ställer
1: nej, nej, nej. Och jag förstår ju att det här är exakt sånt som amerikaner hatar med EU. Att vi bestämmer hur mycket bär som måste vara i en sylt för att det ska få kallas sylt. För sådana tycker de ju inte om. De tycker ju att land liberty and justice for all. Ja. Älskar sånt här med EU. Jag älskar att EU har satt sig ner med bärproducenterna och tänkt, var går gränsen? Vad är sylt och vad är saft? Eller vad är sylt och vad är sen något annat?
0: Det andra som det ska bli då är beredning.
1: Beredning?
0: Beredning. Jag har aldrig hört om det ordet. Jag funderar att jag har läst fel, men du kanske kan kolla när nästa låt och jag läste rätt eller fel.
1: Beredning, okej, okay, men.
0: Det är som att man brer något på något.
1: Aha.
0: Beredning.
1: Bredbart.
0: Ja, men det här är B-E-R-E-D.
1: Jo, alltså du behöver inte stava beredning till mig. Det här är inte
0: jag trodde
1: spelling B.
0: Jag tänkte att det vet du, att bre något är med ä.
1: Ja.
0: Vet du att det är bregott?
1: Nej,
0: eller något sånt.
1: Du, bre är inte med ä.
0: Ah, ja, okej. Okay. Nå, moj då.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag har nu gått omkring och oroat mig här den senaste veckan över vem jag är i Fuck, Marry, Kill.
1: Vem du är i Fuck, Marry, Kill?
0: Som när andra människor gör Fuck, Marry, Kill.
1: Ja.
0: Och sen så sätter de med mig i line-upen.
1: Att var du skulle falla in?
0: Vart hamnar jag? Att som, min fråga är egentligen att hur många gånger har jag blivit dödad? Jag vill veta.
1: Eller hur många gånger har du blivit gift?
0: Ja, no, det är ju en komplimang liksom. Det kan man ju ta. Men det är ju intressant för att jag har inte egentligen så mycket problem med det där att andra kanske pratar om en. Vissa kan ju vara så här, tänk att när vi sitter och pratar om oss och sen sitter andra och pratar om ett.
1: Ja, jag säger något nu och sen nu som lyssnar på radio att oj nej, titta så korkar.
0: Exakt, men jag brukar inte störa mig jättemycket för att jag brukar tänka att jag vet ju inte om det.
1: Mm, jag brukar ju förstå själv att jag är korkad, så vet du. Du har helt rätt, du som lyssnar. Kan inte du stala? Nej.
0: Nej, men så tänkte jag på att jag blev lite orolig att jag blev dödad.
1: Så många gånger?
0: Ja, i Fuck, Marry, Kill, för jag tror ju inte någon gifter sig med mig, för jag är ju alltså störande i längden.
1: Och ingen har mys med dig heller då?
0: No, nej, för inte man är ju liksom ett höstkrull så att säga. Men så då blir det ju liksom sådär att, ja, då vill döda henne. Eller vet du, att man är inte riktigt sexy för att bli tagen på sängen.
1: Ja, och du är ju ganska frikostig med dina åsikter också.
0: Exakt, så man är störande i längden så man har inte varit gift med den.
1: Nej, så vad är kvar?
0: Ja.
1: Att död.
0: Jag vet inte, jag vill veta hur många gånger har jag blivit mördad? Så snackar vi 1-2 eller händer det här så här på veckobasis?
1: Om du har skickat in... Nej, förlåt.
0: Fuck, Merkel, Titus och jag. Det värsta är att ingen av oss blir knullad.

0: jag stressar lite över var jag har hamnat när jag har varit med i andras fuck, marry, kill. Kanske främst det där att jag vet ju att jag har blivit dödad, men hur många gånger egentligen? och sen ska vi då lyssna såklart här på Ariana Grande med Pedal. Och medan vi lyssnar på låten så har Titus, alltså fuck, marry, kill, vad är den sista?
1: Jag tänkte att det fanns, vet du, ännu något fint där. Det är ju,
0: den fjärde?
1: Ja, vet du, något neutralt. Fuck, inte så neutralt. Mary, inte heller så neutral. Kill, inte alls neutralt.
0: Men du tänker att det är liksom fuck, Mary, kill, friend?
1: Ja. Fuck, okay person.
0: Fuck, Mary, kill, bekant.
1: Nice companion.
0: Men det är så väldigt gulligt. Det är väldigt Titus på Otanen att tycka att det ska finnas ett fjärde alternativ. För du gillar ju inte heller dumma lekar.
1: Nej, och därför har jag inte lekt fuck, marry, kill så många gånger, för att det är sådär, vet du,
0: idiotiskt.
1: No,
0: meningslöst.
1: Jag tycker att det, vet du, finns mer produktiva saker i livet.
0: Okej, men om du får sätta till en fjärde på fuck, marry, kill, vad är det blir?
1: Det är person above average. Inte below average ändå.
0: Men det är ju ändå fruktansvärt att man har varit någons person above average.
1: Nu kanske friend då.
0: Friend. Fuck, marry, kill, friend.

0: Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Cecilia har skrivit in. Okej, det här är till dig, Titus.
1: Ja.
0: Minns jag fel? Eller har Titus tänkt köpa en minigrävare från Kina? Vi har tänkt beställa en eller flera, men inte hitta någon sida som känns direkt pålitlig. Har han...
1: Service public, sir public service.
0: The public service, vi är service public, this is public service.
1: Hej, det är en kollektiv frågeställning att bör jag som medborgare i Finland köpa en kinesisk grävmaskin eller kommer den lyssna på mig?
0: Ja, exakt. Men kan du hjälpa Cecilia då? Har du hittat en sida som känns pålitlig eller ska man bara acceptera en opålitlig hemsida?
1: Jag har inte helt hunnit fördjupa mig i hela helheten, men jag har förstått att vissa beställer rakt från Kina då från en hemsida, men då är frakten ganska dyr, mm-hmm. så det kan liksom höja priset. Att grävmaskinen kan se jättebillig ut, men sen är frakten helt preposterous.
0: Okay.
1: Och sen det där tar jättemånga månader före den kommer. Så det finns också firmor som importerar färdigt och människor köper från dem. Det har jag också förstått. Det har kanske du också förstått. Så jag har inte så mycket information. Och sen kan man titta på begagnade.
0: Och det är det du har kollat mycket på?
1: Jag har kollat, ja, jag tänkte att begagnade var lättast för att jag har inte ännu hunnit gräva ner mig helt jättedjupt i YouTube-träsket där det finns mycket information.
0: Du har inte hunnit?
1: Nej, jag har inte hunnit.
0: Du har ju knappt hunnit sova för att du har varit så mycket på YouTube.
1: Ja, men det finns så många videor om det här ämnet och jag har inte hunnit kolla igenom alla. Man kan ju inte ta första bästa video och säga att okej, Nisse
0: Nej,
1: gjorde
0: det
1: så här.
0: Sant.
1: Det som är bra är att jag hittar några i Sverige och i Norge som har gjort samma sak och då har vissa köpt bra och vissa har köpt okay. från en importör.
0: Har du det här problemet nu som min...
1: Det sa faktiskt någon om importören att det som är bra med importören är att då kan du få mera garantier därifrån. Köper du från Kina så är det svårt att skicka tillbaka och säga hej, my grey machine didn't work.
0: That's a really good tips, thank you so much.
1: Get it back.
0: Jag är nyfiken nu när vi pratar om sådana fel i huvud som Titus och kanske också Cecilia du har...
1: Bara för att man gillar grävmaskiner eller varför då? Kan du förklara? Varför tycker du att vi har fel i huvudet? Alma Lytke.
0: Jag tycker det är charmigt och trevligt. Jag tycker det är charmigt och trevligt. Men
1: just funderar, sa du inte. Funderar, du sa något helt annat.
0: Jag funderar om ni har samma charmiga och trevliga drag som min sambo har. För att han har en sån här grej att om han just ska köpa någon maskin eller göra någonting. Speciellt köpa maskin. Så då börjar man kolla de här YouTube-videorna och artiklarna och vad folk har skrivit online. Mm. Och så håller man på och kollar och allt ser positivt ut. Men man fortsätter leta. Man måste fortsätta leta tills någon säger något negativt. Och då måste man inse att allt är ett misstag och jag kan inte köpa det här för det fanns ett fel med den.
1: Och det är ju svårt det med YouTube för att de är ju ofta sen betalda av någon och det är egentligen bara en marknadsföringsplattform när de berättar om sina bra positiva upplevelser med den. Det finns jättefå YouTube-kanaler som på riktigt är objektiva och det samma fanns ju i kameravärlden som jag var djupt insnöjad i de senaste 10 åren.
0: Ja.
1: Så hela YouTube-communityn av sådana här människor som går igenom kameror och snackar om dem så de är ju bara betalda av alla.
0: Okej.
1: Så det är ganska svårt att det är nästan så att man måste bara köpa den själv och testa den. Då måste bara beställa många grävmaskiner från Kina och testa alla.
0: Och sen måste man börja en YouTube-kanal så att man kan lägga liksom ge sin tjänst vidare. I am the one and only opartisk
1: totally subjective
0: kinesisk.
1: Objective YouTube reviews.
0: Totally subjective YouTube reviews.
1: Vilken är det?

0: Igår hade jag på mig en tröja som jag hade
1: fått. Va? Är det sant? Hade du en tröja på dig? Jag kommer ihåg att du inte hade.
0: Nej.
1: Va? Sjukt. Det är sjukt.
0: Har du mer att säga? Få ut det nu. Få ut det på en gång så kan jag sen fortsätta.
1: Hade du en tröja på?
0: Nej, är du färdig?
1: Okay. Jag är färdig.
0: Tack. Jag hade en tröja på mig som jag hade fått av min kompis på helgen. Alltså en begagnad tröja då. För mig var den begagnad. Jag tror till och med att hon hade fått den av någon. Den hade gått ett varv runt jorden, den här tröjan. Och då hade jag ju på mig den igår. Och grejen i den att jag luktar ju inte som mig. För den var ju senast tvättad av min kompis. Hon har ju tvättat den för att hon har gett den vidare. Hon har ju inte gett mig smutsiga kläder. Liksom, det här är ju uppenbart. Men jag hade inte tvättat den. Och det här är ett, liksom, en situation som jag ofta hamnar i också som barn. För jag fick väldigt mycket hand-me-downs. Alltså från mina kusiner. Jag fick väldigt mycket av mina
1: ärvda kläder.
0: Ärvda kläder.
1: Jag också. Hela min barndom är ärvda kläder.
0: Du har ju större bröder, äldre bröder. Så de kläderna luktar ju ändå på något sätt ert hem.
1: Jag tror jag väger mest av alla mina bröder. Större bröder.
0: Aha, det är sant! Äldre bröder.
1: Ja. Payback! Nice!
0: Payback's a
1: ett,
0: bitch.
1: Ett språkpolisen strikes tillbaka. Fast dit du stannar rotvälska blandat med finska så kunde han own om Alma just.
0: Owned. Big own.
1: 100%. Ett i språkpolisen.
0: Jag är livägen nu. Men jag funderar på det här, för det dumma skulle ha varit att jag skulle ha tagit Rebeckas tröja och tvätta den. Det är ju, man ska inte tvätta kläder för mycket, det sliter på kläderna. Mm. Så det var klart att jag måste använda den innan jag tvättar den.
1: Men luktar den främmande människa eller främmande sköljmedel?
0: Den luktar främmande människa, för den har väl också varit i Rebeckas klädskåp liksom.
1: Usch, det luktar där.
0: Du får inte säga någonting elakt om Rebecka, hon doftar rosor och lavendel.
1: Okej, det var men, snällt. Tack Rebecka, att du gav en kjort åt Alma.
0: Tack för att jag har stått här naken. Men det ska vara obehagligt för Titus ögon så att säga. Men det här, jag tycker det här är ett spännande problem, för just också i barndomen så fick jag mycket av mina kusinas kläder och det luktar alltid mina kusiner. Det luktar ju aldrig, innan man har tvättat dem så luktar de i mina kusiner.
1: Mm.
0: Och det är en sån konstig grej där man är så här, det är i princip rent. Men det känns inte rent, för det är inte min typ av rent.
1: Alltså alla kläder som jag ärvde genom hela min barndom så doftar alltid jättegott, god sköljmedel och spännande doftar och liksom sådär europeisk trappuppgång när det doftar århundradets koncentrerade tvättmedel och det är jättefräscht och gott. Men det var ju också för att vi växte upp i ett mögelhus och vet du, ovädrat och allt luktade sådär unken torpgrund.

0: Såna här klassfrågor kan ju ofta komma upp på de konstigaste sätten. Alltså sånt här att, oj, du har visst en annan ekonomisk tillhörighet än vad jag har.
1: Ja, inte den här går du på 7 eller på 8.
0: Inte en klassfråga, den är också relevant.
1: B eller C.
0: Ja, exakt.
1: Går du på F?
0: Sjukt, han är så många klasser. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, har blivit frågad om svenskarnas skovanor. Och det här har väckt uppmärksamhet bland annat på TikTok. Vi ska lyssna på det här. Det är lite dålig ljudkvalitet, men jag hoppas att man hör.
2: You must take your shoes off in Swedish homes.
3: No, you must not. Quite a few people do, quite a few people don't.
2: Oh, so it's not obligatory?
3: No, it's very, very mixed, you know. Okay.
4: Nej, Uffe, det är inte alls det.
1: Det är inte alls det.
0: Ulf Kristersson som får en fråga av någon utländsk reporter ifall det är så att man måste ha skorna inomhus. Och Uffe säger att ja, det är väldigt blandat, vissa gör det, vissa gör inte. Och det här har väckt extremt mycket uppmärksamhet. För att alla säger att det där är ju inte sant.
1: Alla tar av skorna, ja.
0: Alla tar av sig skorna. Men där man inte tar av sig skorna är ju i överklassen.
1: Aha.
0: För att du har ju städare och du har stora hem och du går omkring med skorna på. Det är väldigt annorlunda liksom. Man har hela rum som är bara för, så att säga, bjudning. Vet du, inte riktigt för att bo i.
1: Just det. Och det är ju inte så att de lider av det här. De måste slipa parketten sen på nytt när det är sandat på vintern. Och så kommer man in med de här små stenarna som sen förstör parketten.
0: Exakt. Och att man också har liksom inneskor och sådär. Det är ju inte, det är ju en grej som överklassen har.
1: De har infinit parkett.
0: Mm. Så när Ulf Kristersson säger att det är väldigt blandat. Vissa tar av skorna, vissa tar inte. Då ger han ju intrycket att ungefär varannan svensk inte skulle ta av sig skorna inomhus. Men den absoluta majoriteten, och det här är ju alltså också bevisat i med olika galluper, tar ju av skorna när de kommer in.
1: Någon måste ju nu ha börjat forska på att hur många procent är det som tar bort.
0: Ja, 80% tydligen av svenskarna anger att de tar av sig skorna när de kommer in.
1: 20%? Okej, det finns ju nog mycket rika människor i Sverige, mer än i Finland.
0: Men det kan ju också vara kulturellt, alltså folk som har flyttat in och sådana grejer.
1: Ja, okej.
0: Jag vet inte exakt hur det är.
1: Ja, som inte.
0: Men åtminstone alltså 80%. Så jag tycker att det är väldigt speciellt att han lite avslöjar sin, det här är ju bara min teori såklart, men att Uffe lite i misstag avslöjar i vilka kretsar han umgås i.
1: Överklass.
0: Ja, eller det är ju klart också att politiker blir ju nästan i allmänhet direkt överklass för att de tjänar ju så mycket pengar. Och sen börjar man röra sig i vissa utrymmen och i vissa hem och sånt. Jag menar att om man får hem till statsministern tar man väl inte av sig skorna.
1: Var det inte han som hade något gratisarbete på hans hus som gjorde talk?
0: Ja, men nu ska inte bara snacka skit om Uffe, för det är ju ändå valvecka i Sverige och vi är politiskt oberoende och sån här.
1: Ja, men jag tänkte att det lät ju inte så, vet du, så där överklassigt det att lura människor att komma på jobb. Eller nog, ja, faktiskt egentligen är det ganska överklassigt. Extrem. Remix.
5: Yle Extrem. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag gick in på soffan och grät med en mummogardin.
0: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
0: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
0: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
0: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
0: in?
1: När man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
0: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: cyklar jag till jobbet. Det har jag ju börjat göra nu på hösten, för jag tänkte att jag skulle bli en ny människa, gått ny tjej i nyår och så vidare och så vidare.
1: Nå, det var på tiden.
0: Ja, faktiskt. Men det är ju en kamp varje morgon. Det är jättehärligt när jag ska cykla hem från jobbet. Det går turbo snabbt, solen skiner och allt är trevligt. På morgonen, jag insåg idag också att jag måste fixa min cykellampa. För att det börjar vara så mörkt att man måste ha cykellampor.
1: Också sen, på morgonen, inte måste man nu på morgonen, inte det är så mörkt väl.
0: Nå, jag är kanske också på jobb lite tidigare än Titus.
1: Jag var faktiskt ganska tidigt idag och sen satt jag vid bordet och sen sa jag god morgon och gick bara förbi och tittade bort. Men jag tror att du inte hade sett att jag var där.
0: Jag hade hörlurar i. Jag höll på att lyssna på Yle X morgonprogram.

0: är redo för mitt morgonprogram. Det är bra att någon annan börjar radio innan en, så att de som börjar på radio tidigt kan lyssna på någon annan.
1: Mm, du kan liksom knycka historia därifrån och sen bara tar du och översätter du dem till svenska.
0: Exakt. Mm. Men då, förutom att lyssna på Ylax så scrollar jag ju också som man gör varje morgon. Och då scrollar jag på Husis, har nu fått in ett videofeed. Det här är kanske lika konstigt som det låter.
1: Och ja, det
0: där hade de intervjuat Carlos Lamuela Orta som har doktorerat i somras vid Helsingfors Institute of Urban and Regional Studies vid Helsingfors universitet. Och han har forskat om cykling specifikt i Helsingfors, och det var ju det jag gjorde i morse, cykla i Helsingfors. Och jag tyckte det var intressant, för det han sa, och jag har alltså, jag måste bjuda in Carlos om jag måste prata mer om det här, men det var bara ett litet videoklipp. Det han sa var att vi bygger mer och mer cyklingsinfrastruktur i Helsingfors. Nu är det här väldigt Helsingfors, men det här gäller kanske också i andra städer. Jag vet inte, jag har inte frågat Carlos om andra städer. Han har forskat på Helsingfors. Vi bygger mer och mer cykelbanor, men cyklingen ökar inte. Vad beror det här på?
1: Har han en teori?
0: Han har en hypotes som han skulle vilja testa i sin nästa forskning.
1: Får jag fråga, är det för att alla köper en elektrisk Vespa?
0: Nej, det är inte för att alla köper en elektrisk Vespa.
1: Okay.
0: Han hade lite olika... Okay, men vi kan komma till hypotesen och se vad han tror liksom lösningen kan vara.
1: Får jag snabbt
0: för den är kontroversiell, men kör hårt.
1: Jag tycker det är jätteroligt det här att Husis har börjat göra videor också. För att det, på något sätt så i Norden överlag, kanske speciellt i Finland, så vi är på något sätt så bra begåvade att vara framför kameran och vet du naturligt berätta saker. Och vet du...
0: Jag hör ju vad du håller på med. Har du varit i Åbo underrätt och sett Instagram-konto?
1: Ja, då gör de videor också.
0: Och de är extremt naturliga och avslappnade.
1: Ja, alltså det är väldigt fint.
0: Det är något jag också menar, det är journalister som har suttit framför ett skrivbord i 35 år och sen så kommer chefen och säger gå ut och gör en vlogg. Det kommer bli super.
1: Mm, vi är liksom bra att stå framför publik och presentera grejer. Det är en av våra starka sidor. Jag förstår inte att varför det inte finns mer finlandssvenskar i Hollywood ännu.
0: Okej. Okay. Cyklingen.
1: Cykling.
0: Teorin på varför det är liksom generellt få som cyklar i Helsingfors är enligt Carlos att det inte har kommit från folket utan det kommer från beslutsfattarna. Att det är inte så här att den, om man jämför med Köpenhamn så hade det varit liksom en folklig rörelse på 70-talet att ditcha bilen för att man var lite hippie och sådär.
1: Bensinen var helt jättedyr och sen var det sådär att det här suger ju.
0: Man var liksom väldigt antibil.
1: Ja.
0: Men i Helsingfors hade det aldrig riktigt varit så, utan de som cyklar, de som kör bil och folk är liksom fred på varsitt håll.
1: Hur det
0: finns inte den här folkliga rörelsen. I Vasa är det så att om du rör dig i något annat bil så kan du lika gärna ta livet av dig. Om inte du har gjort det ännu så kommer bilen att lösa det åt dig.

0: Rosla Muela Orta har doktorerat om cykling i Helsingfors, vilket intresserar mig eftersom att jag cyklade i Helsingfors senast för en timme sedan. Och han har noterat att cyklingen faktiskt har minskat de senaste 10 åren och inte ökat. Och det här är ju på något sätt någonting som stadsplanerarna inte vill höra, för att man har gjort väldigt mycket satsningar på cyklingsinfrastrukturen.
1: Mm, man till och med byggde den här bron som, jag vet inte, får man säga vad den heter på riktigt, men en sån här bro som det bara går...
0: Vadå, Kronbergsbron?
1: Ja.
0: Vadå, vad den heter på riktigt? Heter den kacka bro, man får inte ens köra bil där?
1: Var det inte ännu grovare än det där?
0: Ja, Wowkomabron.
1: Ja.
0: Det får man säga.
1: Får man säga det där?
0: Jag tycker man får säga Wowkomabron för att den är ju ironisk.
1: Ja. Ah. Ja, så man får ju inte ens köra bil på bögbron.
0: Ja, exakt.
1: Det är ett problem. Politiker har inte ledsna.
0: Igår var jag, inte igår, i helgen mötte jag Replotbron. Och sen så sa jag högt, vilket jag inte borde ha gjort, att ja, det där är ju inte Finlands längsta bro mera. Och så ropade 3 österbottningar till mig: man får inte köra bro, man får inte köra bil på den där bron som ni har!
1: De sa inte att det var en bögbro.
0: Nej, de sa inte att det är en bögbro.
1: Okej, nice. Civiliserat.
0: Det är dock en, du vet, så här, vissa kommentarer på nätet som går ner i historien, alltså som den bästa kommentaren någonsin. Och det är ju att någon har kommenterat Wowkomabro på den nya cykel- och spårvagnsbron. Det är alltså sån här kommentarer på Instagram Hall of Fame. Wowkomabron är liksom upp.
1: Det har ju gått så långt att var det Vicky Läköpi som har gjort en fin sketch om det också.
0: Mm.
1: Är det dem? Det är någon språk ifrån Yle som är ungdomlig och dynamisk.
0: Ja.
1: Då är det någon av dem, ja, okej.
0: Okay. Du är så duktig. Men när Carlos har noterat att cyklingen går ner, så då har han också funderat på varför och vad man kunde göra. Och han vill testa en hypotes. Han har alltså inte testat det ännu, men han vill i framtida forskning testa en hypotes.
1: Men har han sagt orsaken varför människor cyklar mindre?
0: Ja, men berättar jag inte. Att det var det här att, det inte varför det finns mindre, men att det inte finns en naturlig rörelse till cykling för att folk inte hatar bil. För att det är inte som i Köpenhamn. Man försöker stjäla saker från Köpenhamn, men man har inte den här organiska viljan att ditcha bilen.
1: Okej, just det. Du kanske sa det, men jag kanske inte förstår det. Nu kanske förstår det bättre. Men jag tror det ska finnas någon större orsak.
0: Ja, det är ju mer olika saker.
1: Alltså
0: att man inte lär sig, att man inte lär sig cykla som barn. Att,
1: det gör vi väl i Finland?
0: Ja, men att man inte liksom börjar, i Helsingfors så cyklar man inte i skolan på samma utsträckning som på landet. Ah. Och liksom man, cykelsäsongen är bara på sommar. Man, det är väldigt få som cyklar över vintern. Och det här är då annorlunda än i Köpenhamn. Men det är också för Köpenhamn har ett annat klimat.
1: Det är samma.
0: Och det han, liksom, han menar nu bara generellt att stadsplaneringen ska sluta stjäla saker från Köpenhamn och komma på en egen Helsingforsplan.
1: Mm-hmm.
0: Men hans nu kontroversiella hypotes som han vill testa är att vad man inte gör det mer och mer bekvämt för cyklarna, vad man gör det mer och mer obekvämt för bilisterna. Så vad om du liksom på den sättet tvingar fram mera cykling? För att nu är det sådär, no, jag kan lika gärna ta bilen om du har en bil.
1: Och
0: det motiverar
1: inte
0: dig att ta cykeln.
1: Och varför får man inte hämta mera bilar till Helsingfors?
0: För att det inte finns plats.
1: Just det.
0: Det är fullt. Det går inte att trotta in mera. Och det är därför också att stadsplanerarna vill att folk ska välja cykeln, är för att möjliggöra alltså mera, alltså bättre trafik och rörelse i staden. För sån trafik som måste röra sig, alltså kollektivtrafik, servicetrafik, taxin liknande.
1: Mm, så de har rum, så du lämnar bilen, du tar inte bilen till stan för att taxin ska ha rum.
0: Nu ja, bland annat.
1: Och köp inte för guds skull en stor cykel.
0: Men jag tyckte det var intressant, och man märkte när han sa det här att han var lite rädd, och han sa samtidigt, alltså Carlos i den här husisvideon, att det är ju inte som att han står för det här, men han tycker bara det skulle vara intressant att testa. Vad händer om man gör det svårt för bilister?
1: Men det har väl nog, det har i alla fall Helsingfors hållit på med en god stund.
0: Ja, jag tänker också att det har ju nog i alla fall talat mycket om att det ska bli svårare att vara bilist, men har det faktiskt blivit?
1: Mm.
0: Det är väl den stora frågan.
1: No, det är ju ändå ganska svårt, för de alla Esboborna har inte fått sin tunnel ännu.
0: Nej. Det är sant. R.I.P. Send up a prayer för Esboborna som saknar sin tunnel.

0: När Kronbergsbron officiellt öppnar för gång- och cykeltrafik i våras, så kommenterar en man en kommentar på Instagram som han kanske tänkte att det här slänger jag bara iväg i all fart. Men det har blivit nummer ett kommentaren i kommentarsfältens Hall of Fame. Han kommenterar alltså om den här bron som man inte får köra bil på, att det här är en woke homosilta.
1: Och är det alltså homo woke bro för att man inte får köra bil
0: för att man inte får köra bil där. Ja, och den
1: för
0: är grön.
1: Att om du kör bil så är du inte homo och då är du inte woke.
0: Men cyklar du och vill ha en cykelbro, homo. Just det. Och är du spårvagn, homo. Mm.
1: Just det, om du är straight så är du konservativ och hetero.
0: Mm, och kör bil.
1: Just det, så menar jag.
0: Vi har en arena-chat där man jättegärna får höra av sig. Där kan man också titta på oss faktiskt hela dagen dessvärre. Beata 2 har kommenterat i vår arena-chat. Replotsbro, alltså icke-homobro, för där får man köra bil, ska bli homobro lördag, för det är Korsholm Pride.
1: Det är den där satans gummipittan som kommer från Helsingfors, så ska det där ändra på allt.
0: Jag tycker att det här faktiskt borde på något sätt uppmärksammas. Alltså jag förstår ju att Beata kämtar, men när det är Korsholm Pride så tycker jag man borde ta lite woke homobro till Helsingfors. Nej, alltså från Helsingfors till Replot och stänga av biltrafiken.
1: Så, då borde jag byta ut den mot en spårvagn också, men det finns ju ingen spårvagn.
0: Det går inte.
1: Men
0: bra.
1: Jag har en lösning. Det finns ju ett sådant tåg i Vasa som heter Lilliput. Kunde jag Lilliput åka över bron?
0: Bara Lilliputti får åka. Lilliputti fullt av homon får åka över bron för att ta sig till Korsholm Pride. Det gillar jag. Hej!
1: Lilliput fullt av homon. Det låter jättebrutalt.
0: Det är namnsdagsdagar idag också, den 2 september.
1: Ja, men visst är det det.
0: Justus har namnsdag.
1: Justus!
0: Sina, Sini. Du har ju en kompis som heter Sini.
1: Ja.
0: Sinikka och Synnöve.
1: Mm.
0: Synnöve är ju liksom väldigt norskt.
1: Visst är det det?
0: Justus och Synnöve är väl de svenska namnen.
1: Jag har lite traumor av Justus. Mina föräldrar berättade att de tänkte döpa mig till Justus. Det var Justus eller Titus. Och Justus och Titus är kind of nära varandra.
0: Ja.
1: Så många människor har misstagit mitt namn som Justus. Aha. Eller Linus. Så både Justus och Linus tycker jag inte om, för det är inte Titus.
0: Men kanske det är dags då att när vi ska skriva en namnsdagsvisa till antingen Justus eller Synnöve, att vi försonas med ditt förflutna Titus.
1: Ja, jag tänkte det skulle vara en hatsång.
0: Nu får du också det. Då måste du ju minnas att...
1: Men det är inte pass i DVD. Kanske det ska vara en försoningssång.
0: Nej, jag tänker att då måste du ju minnas att Justus kanske lyssnar.
1: Det är sant.
0: Och då vill Justus har ju inte gjort något mot dig.
1: Nej,
0: det är
1: bara
0: för att du har någon sån här superiority-komplex.
1: Absolut. Dålig attityd, dum i huvudet. Så då är det
0: har väl ingen sagt. Nu ska du inte tala så illa om dig.
1: Nej, men det är sant.
0: Att du...
1: dum i huvudet, dåliga åsikter.
0: Okej, man ska inte argumentera emot när någon vet vad de pratar om.
2: Oye, Emi, mi papi no me deja.

0: Förr i tiden var allt bättre, det har vi konstaterat i det här programmet redan idag. Förr i tiden var leksakerna gjorda av giftigt plast och allt var kiva, och nu ska allting vara gjort av någon sån här behandlad, obehandlat trä.
1: Beige björk som är helt lame, typ lackar med någon naturlack, men det är kanske det är oljat eller något sånt.
0: Inte alls nice.
1: Var är alla fina häftiga färger när man vill ha dem?
0: Förr i tiden också så var det så att när man var sur och dum i huvudet så skrev man ett obegripligt hatmail som man skickade till någon myndighet eller till någon person. Hej, vad fan är det här? Jag fattar ingenting. En bild, vet du, massa punkter kommer, obeskrivlig text. Så var det förr.
1: Fanns en mail förr?
0: Ja, förr fanns det mail.
1: Okay.
0: Nu har de ett nytt dilemma i städerna. Det är för att det skickas hatmail, det har det alltid gjort. Folk ska skicka hatmail. Men de är AI-genererade, de här texterna.
1: Aha.
0: Inte så att det sker automatiskt, utan att personer som är sura, som ser till exempel ett vägmärke på fel plats, istället för att ta en bild på det eller skriva ett mejl och vara sådär, hej, vad är det här, varför är det här vägmärket här, jag fattar ingenting, vitsen är shit, så låter man AI skriva en
1: sitt
0: text,
1: klagomål,
0: som man sen mejlar till myndigheterna.
1: Men hur vet vi att det inte är AI som har blivit självmedvetet och själv liksom bråkar med städerna och kommunerna och sätter resurser på det här för att skicka hatmejl åt kommunerna och ha dem
0: det kanske
1: upp
0: vi,
1: deras arbetstid?
0: Det kanske vi inte vet, men de menar alltså att de här dåligt formulerade hatmejlen har försvunnit och ersatts av de här AI-hatmejlen. Men det här är alltså ett stort problem, för att de här AI-texterna är mycket jobbigare för tjänstemännen att vara där igenom. För att de ofta, enligt då en person som huset har pratat med, har omfattande och detaljerade helheter och juridisk argumentation som gör att man måste gå igenom väldigt detaljerat för att se om det finns någonting som är liksom på riktigt eller sant. Men eftersom att det är AI så är det mycket som är påhittat, det är juridiska argument, det liksom finns inte någon substans, men man hamnar ändå gå igenom stora mängder text.
1: Just det, för att de ska skydda sig för att de ska bli stämda, kommunen.
0: AI tenderar också hallucinera, som man så fint uttrycker det, alltså hitta på saker.
1: Mm.
0: Och tjänstemännen måste gå igenom handlingarna trots att argumenten inte alltid är så välgrundade. Och det här ökar tjänstemännens arbetsbörda.
1: Kan de inte använda AI mot AI och AI går igenom AIs AI?
0: Helt säkert kan man, men är det så trevligt? Är det dit vi vill att samhället är på väg? Jag tycker att tjänstemän har väl ändå ett ansvar att liksom vara där som människor i det här systemet.
1: Jag tänkte vi kunde då införa en 3 dagars arbetsvecka om de gånger 2 dagar av AIs genomgång av juridisk text.
0: Jag hoppas faktiskt att våra myndigheter inte smäller 3 dagar på jobbet för att 2 dagar går åt att svara på hatmejl.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Det är så att allt fler människor skickar hatmejl till myndigheter med hjälp av AI. Och det här kanske inte skulle vara ett så stort problem om inte skulle vara så för att myndigheterna får en allt större arbetsbörda. Eftersom att AI hittar på saker, skriver konstig argumentation som man ändå måste gå igenom. Man måste kolla om det finns något där. Det kanske är skrivet av en människa, men de har alltså noterat såklart att det här är AI-texter. För att det har en AI-ton.
1: Du sa ju nyss här när vi snackade med Lisa Alva från Ryggradslösa att du går runt och ljuger också, så det är lite som AI.
0: Det är sant.
1: Jag måste spendera sin tid att läsa igenom en mail från Alma Lytke. Dit går alla tjänstemännens tid.
0: Det är snarare så att jag kunde relatera till Lisas sätt att ljuga tillsammans med Alva, vilket jag kan göra med mina kompisar. Vilket jag kan vara helt, och det kommer inte från att det är ett medvetet ljug, utan jag kan vara helt övertygad om att jag till exempel har varit med mina kompisar till Borgbacken.
1: Det var sen, inte att du frågade AI.
0: Och sen kan de säga vi har aldrig varit i Borgbacken, och jag är helt övertygad om min sak. Sen är det ju så att det ofta bevisas saker och jag har fel. Så någonstans kommer ju den här lögnen från.
1: Hur brukar du kunna ta det när du har fel?
0: Har jag någonsin tagit det att ha fel bra tid?
1: Jag måste bara kolla hur du känner det.
0: Du har ju ändå umgått tillräckligt mycket med mig. Jag vet att jag inte har det så bra. Men det har ju hänt så pass mycket så jag är väl rädd för mig själv nu för tiden. Men jag tycker det är intressant det här med AI, och jag tycker det är tråkigt att gamla, hederliga, dåligt formulerade hatmejl försvinner. För det har jag alltid tyckt att det har varit en så rolig del av samhället. Att det finns de människor som skriver totalt obegripliga hatmejl till minsta lilla myndighet för minsta lilla grej.
1: Jag tror de ändå har varit liksom kortare i textmängd, och nu med att AI bara kan spy ut text så är det bara en börda. Jag tycker överlag när jag själv ska skriva något och kontaktar AI, när jag ringer upp AI, så brukar det vara snarare en börda, för att det kommer liksom en sån här, det liksom, vet du, någon spy på mig.
0: Ja, absolut.
1: Hellre jag plockar småkorn än blir spydd på.
0: Och som man märker att om man skriver text själv utan AI så blir det ofta kortare än när man ber AI sammanfatta en text eller sammanställa en text igen. För att AI har så ett stort behov av att göra jättemycket långa funderingar och tankar.
1: Människor vill ju
0: vara, människor vill ju vara väldigt snabba och effektiva. Det är därför vi använder AI, för det kan gå snabbare än att skriva en kort text själv.
1: Ja, men det är det som är så konstigt, för sen blir det långt och komplicerat och störande och egentligen inte betyder något, men en massa fina ord efter varann. Kanske jag är dålig på att prompta, men för mig hade det varit bara totalt.
0: Men det här kan man ju då tänka på ifall man jobbar på ett jobb där man kan få feedback och mail och sånt av människor. Att när du får ett riktigt dåligt formulerat mejl med massa punkter och frågetecken och aldrig punkter egentligen, alltid komman, frågetecken och utropstecken. Så då kan du i alla fall tänka att vad skönt att det ännu finns en hederlig hatmejl där ute som inte använder AI.
1: Någon som inte har fallit för pressen.
0: Exakt. Och om du jobbar på en myndighet och är tvungen att läsa alla de här AI-mejlen varje dag, så jag tycker hemskt synd om dig. Like

0: Det är ju inte bara så att människor använder AI för att skicka gamla hederliga hatmail till myndigheter och institutioner. Jag tycker ju att det är något fint i det nu. You don't know what you have until it's gone. Nu skickar folk istället sån här fake juridiska texter formulerade med AI som myndigheterna måste vada igenom. Det här skriver Husis om. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Tommy skriver in att det är ju inte bara så att människor skriver till AI, med AI till företag, utan företag skickar med AI när man är i kontakt med dem. Och det här var intressant av Tommy, för att jag har noterat samma, att det finns en sån här överdriven ton som är väldigt typiskt AI, som jag har hamnat i kontakt med när jag har varit i kontakt med företag, som har fått mig att misstänka att det är AI. Det är klart att det kan vara en människa, men det liksom luktar AI.
1: Men du menar in de här chatbottarna som man måste ta kontakt med för att man får tala med en riktig människa?
0: Och delvis chatbottarna, de är ju absolut AI-kodade, och de är ju irriterande på sitt sätt.
1: Ja, det är ju en otroligt lång väg, men de försöker väl filtrera, anställa mindre kundbetjäningsmänniskor för att sålla alla genom den här tunga processen av att klicka här, tycker du det här, tycker du det här, då tycker du det här, vill du det här, så det här, det här.
0: Exakt, och jag var i kontakt med en kundtjänst och det var ett litet problem, det var liksom en vara som var fel, vet du, riktigt så här klassisk grej.
1: Som blev ett jävla stort problem.
0: Det var ett skitstort problem. Nej, men då kontaktade jag, och jag är väldigt mån om att försöka ha en god ton, mest, även om jag är sur, mest för att jag vet att de som tar emot klagomålen är ju inte de som har skapat produkten. Alltså, det måste man ju alltid minnas, att kundtjänst är ju en slags liksom barriär som skyddar de som har tagit besluten.
1: Du är mer vuxen än jag i så fall.
0: Så man vill ju inte, jag tycker att det är oförtjänt att skrika åt liksom kundtjänst. Eller ha en dålig ton med dem, för de är ju bara på sitt jobb och försöker göra sitt jobb. Så att, det försöker jag i alla fall. Så då skrev jag ändå ett så här, att hej, det här hände, det här är inte så stort problem, men att jag vill ändå uppmärksamma på att det här hände. Och så fick jag ett sånt AI-svar som gick mig på nerverna, för att det hade en sån här AI-inbyggd bekräftelse. Det här kanske tittar sig bekant med om du har med AI. Den vill väldigt mycket bekräfta dig.
1: Just det, så hålla med dig och verkligen vara på din sida och säga wow, ja, super.
0: Ja, exakt. Så då
1: du är så smart, du är,
0: ja,
1: du är fin.
0: Ja, och istället för att en vanlig människa skulle kunna säga okej, tack för info, jag för det vidare, så säger den här AI, oj, jag är så ledsen att det där hände till dig. Åh, vilket stort misstag, det där ska vi absolut utreda.
1: Det måste ha varit traumatiskt.
0: Exakt.
1: Hemskt.
0: Och man vet ju att det där är fake, det är inte så stor grej. Jag var där. It wasn't that big of a deal.
1: Men det är ju byggt av människor. Varför har man valt att bygga upp det så där skenheligt och störande?
0: För att människor älskar att bli bekräftade.
1: Mm-hmm.
0: Speciellt amerikaner.
1: Jag tänkte att för att det kommer från Amerika, så därför är det där, för det vet du, yes sir, you are sir, yes sir, you are sir, ja. Absolutely right.
0: I Amerika
1: right,
0: skulle man ju kunna kontakta en riktig kundtjänst och de skulle säga, oh no, I'm so sorry that happened to you. Medan i Finland så förväntar jag mig att någon ska säga, åk och kitos.
1: Ja, det skulle ju kunna vara Finlands edge av att göra, vet du, effektivt AI.
0: Yes. Ta bort all de här

0: Ja, jag skriver en fantasyroman som kommer ut i höst. Om det är någonting som är, vad ska man säga, kännspakt för fantasy, så är det ju att man måste liksom, man måste lyckas med namnen, tycker jag. Alltså att det är jätteviktigt att huvudpersonen har bra namn, och också på något sätt så där, alltså att det funkar i miljön. Alltså för ett namn kan säga så mycket. Ett namn kan på något sätt, man hör direkt, men är det här en bad guy, är det här en good guy. Alltså ett bra fantasynamn, så hör man ju nästan hur den här människan ser ut.
1: Ja, det beror på om man har läst, om man känner till genren. Det gör ju de flesta inte.
0: Nej, men att det finns ju som en grej med fantasynamn. Alltså på något sätt så där att, nej men som Bilbo till exempel. Alltså man hör ju att det där är en liten person som bor i en kulle. Alltså att det är som en grej. På samma sätt som man hör också Legolas. Okej, nej men det här är någon som är bra med en pilbåge. Alltså att det finns ju bra
1: namn. Ja, men det är för att de där är en del av populärkulturen och vi är uppväxta med dem. Men om du första gången går in i bokhandeln och stöter på en ny utgiven roman 1930 eller när den nu kom, nej, 50, jag vet inte när Tolkien gav ut Bilbo, men om det bara står Bilbo. Jag tänker till exempel Maria Turchaninov brukar ju döpa sina böcker efter namn, och så kan det stå då Naondel. Öppnar det för dig då, var det någonting? Alltså förstår man? Alltså,
0: nej, men man behöver inte,
1: om man talar det här fantasyspråket och läser sånt, man förstår inte, man då någonting?
0: Man behöver inte förstå något mer än att det här är fantasy. Och du har ju helt rätt, alltså att fantasynamn är ju påverkad av liksom populärkultur. Alltså att vi är påverkade av Frodo och Legolas och sådär. Men allt det här formar ju att en namn känns som att, men det här är ett bra namn för en fantasyperson.
1: Ja, men när jag hör Naondel så tänker jag, är det här som, vet du, någonting, ett mått, alltså något sorts från SI-systemet, alltså en Naondel av någonting, tänker jag. Alltså det som jag förstår absolut ingenting.
0: Ja, jag tar inte ställning till huruvida det är ett bra fantasynamn eller inte, men jag funderar väldigt mycket när jag hittar på mina namn, och det fanns liksom vissa namn som jag var jättestolt med, sådär att, men det där blev bra, just sådär. Och sen var det vissa som jag var sådär, jag får inte riktigt till det. Och ibland så stöter man ju på andra namn då, som är sådär, oj, det där var ett bra namn. Nu vet jag inte hur mycket du har följt med, alltså det här kyrkoherdevalet, alltså i Sibbo, svenska församling. Har du alls följt med?
1: Det har varit kyrkoherdeval i Larsmo, det har jag följt med lite grann.
0: Ja,
1: men i Sibbo,
0: ja, jag är totalt obrydd av Larsmo. Men i Sibbo så fanns det då två kandidater, och det var ju överlägsen seger då för den här ena. Det är alltså den nya kyrkoherden i Sibbo, svenska församling. Vet du vad hon heter?
1: Nu blir jag ju nyfiken här, men nej, jag har inte följt med det här.
0: Ja, jag sätter in en liten fanfar.
2: Eleftheria Apostolidou.
1: Är det någon grekisk människa det här nu då?
0: Hon är uppvuxen i Träsken, då har jag för mig att jag läste. Men är det inte ett otroligt bra fantasynamn? Eleftheria Apostolidou. Alltså, jag tycker det är ju liksom så här, alltså man skulle kunna liksom sjunga det i såna där latinska körer. Eleftheria. Alltså att det och på något sätt också att man är kyrkoherde, alltså att det låter ju som kejsarens profet. Eleftheria Apostolidou, alltså när en riddare ligger i dikeskanten med pilar i sig och han drar i ditt byxben och nej, kom närmare. Man är så här, vad är det? Och så viskar han med sitt sista ord: Apostolidou. Och man är så här, vad? Eleftheria Apostolidou. Och så dör han. Det är ju det ultimata fantasynamnet. Och det här är någon som heter det i svensk Finland.
1: Ja, men är det ett artistnamn eller alltså ett prästnamn? För också det här Apostolidou, alltså då tänker jag ju på apostlarna eller lärjungarna.
0: Ja, jag vet.
1: Alltså, det känns som för bra för att vara sant på något sätt, att man ska bli kyrkoherde.
0: Brukar kyrkoherdar ha artistnamn?
1: Nej, det brukar de inte ha, men jag är förvånad över det här.
0: Ja,
1: och
0: men då är det
1: veta den här människans historia.
0: Då är det ju säkert
1: historia.
0: Inte.
1: Jag har ju inte följt med det här. Men det är också väldigt talande att liksom kyrkoheden i Larsmo blev ju Daniel Björk.
0: Ja.
1: Och kyrkoheden i Sibbo blev då Eleftheria Apostolidou. Det är ju som skillnaden mellan Österbotten och Nyland. Alltså väldigt tydligt.
0: Ja, men, det är ju också, men Daniel Björk är ju ett otroligt dåligt fantasynamn. Alltså, det funkar ju inte alls. Men Eleftheria Apostolidou skulle kunna liksom bara vifta med sin stav och förkunna att korståget startar nu mot orkerna, och så skulle liksom hennes vingar breda ut sig från ryggen, och jag skulle göra vad som helst i hennes namn. Jag skulle dö med namnet Eleftheria Apostolidou ur mina läppar som mitt sista stridsrop. Det är ju ett otroligt bra namn. Jag blev helt sådär att nu är det liksom taget det där Eleftheria.
1: Nu är det ju också när man handhar de här stora sakramenten och liksom arbetar med de djupaste frågorna, om människor kommer till en med de mest mänskliga och svåraste problemen, så på något sätt så vill man ju kanske bättre anförtro sig till någon som har ett sånt här mystiskt namn.
0: Att ja, just, verkligen.
1: Att man hellre litar då på att Eleftheria vet svaret än att Daniel Björk vet svaret.
0: Ja, men om jag gifter mig till exempel, och så ska det då liksom skrivas upp då i någon så här, inte vet jag, just något pergament, någon papyrusroll eller någonting, så nu vill jag ju att det ska stämplas av Eleftheria Apostolidou hellre då. Nu är ju, det namnet är ju nog mycket närmare himlen än ett vanligt namn. Alltså det är ju ett namn med vingar, Eleftheria Apostolidou.
1: Grattis Sibbo till er nya kyrkoherde.
3: Boen burmo bulto sarvotning som talas dit så popna popkum så hörer vi popnu denna popkum så hörer vi lys på tätt och kaj.
1: Det är september och man går in i en ny andning. Det har varit mycket, mycket fest och mycket, mycket sommar, och fast det är skönt så ändå så är det ju orimligt att det ska pågå för alltid. En av de trevligaste festerna under sommaren var ju när Peppe Öhman fyllde 50 år. Och hon och Magnus, hennes man, de var i Helsingfors. Och det var lite fest, och det var en riktigt trevlig kväll. Och det var människor från jag hade tänkt säga min ungdom, men min studietid, eller mina 20 år. Och det var ju Peppe förstås, som ju bodde i Helsingfors då och jobbade med papper. Minns du tidningen Papper?
0: Mm.
1: Jag tror att någon av dina ex-flickvänner delade ut papper, så du var lite insultad i det också. Ni åkte omkring med sådana här buntar med en gratis tidning då som var så här populär. Det var en sån här ungdomsprägel, så här urban prägel lite grann. Och där var också den här Karin som jobbade på papper som grafiker. Karki, som hade en jättepopulär blogg också. Det är ju den här tiden också när alla bloggar. Minns
0: ja,
1: den
0: det
1: tiden?
0: Det känns ju som att allt det där kretsar ju kring bloggar. Det var ju bloggarnas guldålder.
1: Men så var det också, Radio Extrem var jättestort då. Vi arbetade ju på Radio Extrem, och det var ju en helt annan institution än vad det är idag. Alltså förstås på grund av sociala medier som har tagit dess plats. Och kanske allt har sin tid också. Men det var ju som en guldålder på något vis för finlandssvensk urban kultur, började jag tänka när jag var där. Och här satt vi alla nu då, som var med då. Vi gjorde ju Radio Pleppo, det var omtyckt humorprogram, och där var andra programledare liksom för olika program på Radio Extrem. Och det var som ett tag när det kändes som att det finlandssvenska levde i staden, i Helsingfors och i Åbo.
0: Ja, jag tror nog det var nog en sån här inside-känsla. Jag tror nog inte det var... Jag tror det var en känsla som var starkast för dem som jobbar med det.
1: No, förstås, jag har ju bara det här insides perspektivet. Men nu var det ju ändå, det ordnades såna här regelbundna klubbar, minns jag. Och de var ju ändå relativt välbesökta, och det var evenemang. Och just att det fanns de här profilerna. Men inte vet jag, men det där är länge sedan. Det var det som var min poäng. Att idag så är det ju på något sätt helt tydligt Österbotten som står för den finlandssvenska kulturen. Och det här har man ju diskuterat när det handlar om litteratur väldigt länge. Varför alla som debuterar är från Österbotten. varför den mest kanske intressanta litteraturen skrivs av österbottningar just nu. Och sen finns ju då förstås hela det här med Mekai och liksom att det österbottniska har blivit så här jätteälskat och mainstream och det vallfärda människor till Vörå och så vidare. Det hände ju i veckan nu då att inte Kai utan deras alter ego Vörjeans alltså sålde slut Tavastia i Helsingfors, som ju var den plats också där många av de här radioextremsklubbar ordnades. Mm. Som var då en samlingsplats då för urbana finlandssvenskar. Men nu 20 år senare så är det, ärligt talat vet jag inte vem det är som far och ser på Vörjeans dit. För det är ju ett, alltså det är ju som så Vörå betonat det bara kan vara. Det finns ju absolut ingen vilja att nå utanför den språkgemenskapen och kulturen. Men ändå så är det ju många som far dit. Men är de Vörobor allihopa? I have no idea.
0: Nej, det är ju globala fans. Så många att de måste ha extra spelningar.
1: Nej, jag vet inte ens om det går att använda Kai som exempel i det här med att det är det österbottniska som tar över för att det är någonting annat. Eller de har liksom transcenderat nu det finlandssvenska helt och liksom på någon annan.
0: De är utanför skalan för tiden.
1: Det är de. Men håller du med om att det är svårt att föreställa sig att det skulle uppstå igen någon sån här finlandssvensk urbankultur?
0: Nej, men jag tror du var redan inne på det. Alltså, du nämnde ju liksom att det fanns de här profilerna. Jag tror att det är det som skulle behövas. Jag tror det skulle behövas tillräckligt många intressanta face, helt enkelt, som är tillräckligt duktiga på att göra relevant underhållning. Och skulle det vara tillräckligt många så då tror jag det skulle räcka till att på något sätt skapa en sån här samhörighet. Att nej, men vi alla tycker om de här samma typerna. Och då tror jag man skulle kunna uppnå det. Men jag tror att just nu så finns det inte riktigt, det är för få, tror jag.
1: Men skulle finlandssvenskarna dyka upp då? Alltså de unga? Det är det som jag inte tror på överhuvudtaget.
0: Och sen, det beror helt på vad det är som ordnas. Alltså till vad skulle de dyka upp? Det är ju det som är grejen.
1: Nej, för det finns ju de här profilerna, de här finlandssvenska profilerna, men de riktar sig till en finskspråkig publik. Eller de utgår från att alla förstår finska och så gör de det på finska för att få en större publik.
0: Så vi måste ha profiler som är dåliga på finska?
1: Är det en grej? Alltså, att var det som kännetecknade alla de här stora profilerna då? Att de var dåliga på finska, så därför gjorde de det på svenska?
0: Ja, delvis kanske. Alltså en viss mån.
1: Peppe Öhman har väl nog prata om att hon inte är bekväm att prata finska. Du och jag var jättedåliga på finska.
0: Säkert är det en del i det.
1: Ja, men jag börjar tänka, det måste ju väl vara så att traditioner dör snabbast i städer och så hålls de vid liv på landsbygden.
0: För att det händer mera saker. Alltså det är ju mera människor i en stad och det liksom det byts ut och det går snabbare. Alltså tiden går ju snabbare i städer. Tiden går långsammare på landet.
1: Ja, och sen just att man man umgås med en mindre grupp människor och de pratar alla då samma språk och de har samma traditioner och då liksom smittar det av sig och så är det som att men förstås så här ser livet ut och sen är man mer benägen att föra det vidare till sina egna barn och så vidare.
0: Det är väl mer en monokultur på landsbygden också.
1: Ja, men är det då att efter alltså att nu är vi som där då med det finlandssvenska, vi är liksom på landet att där lever ännu den finlandssvenska kulturen, men nästa steg då är den att den dör, för det finns ingen väg tillbaka till en urban kultur där ju ändå de flesta människor lever.
0: Eller så hålls den, det behöver ju inte betyda att den dör ut heller, utan att det kan hända att det är liksom där den hålls och det är där den frodas. Och så går städerna vidare.
1: Ja, det var någonting när jag tänkt på allt det här som mindes jag något som jag hade hört för länge sedan. Som jag inte visste att om det var liksom i ett samtal, bara någon som hävde ur sig det här. Men när jag lite googlade så fann jag då att det var faktiskt en statistikprofessor som på ett så här lättsamt sätt för över 30 år sedan sa att den sista finländaren någonsin kommer att vara en finlandssvensk muslimsk kvinna från Närpes. Och det här var då baserat på statistik på den tiden, alltså hur befolkningsprognoser såg ut, vad det var som ökade, vad det var för trender, vem som fick flest barn, vad det var livskraftigast. Så kom den här professorn då fram till det här, och det blev en stor diskussion kring det. Och nu hette jag, för han gjorde det alltså på ett roligt sätt, han skrev en dödsannons över den sista finländaren. Han hette Mauri Nieminen, den här och arbetade på statistikcentralen. Och den här dödsannonsen då var för en kvinna då som dog år 3702. Hon hette Albina Al-Said, född Pettersson. Född 3614 i Närpes, död då 3702 i Närpes. Och eftersom hon då var den sista finländaren, så sörjs hon i utlandet av barnen Mohammed, Elias, Ben och barnbarnen Senia, Terminator, Lavinia, Chloe och Hellfighter. Och det här själva minnesstunden då, som skulle hållas i Närpes nybyggda moské.
0: Var det minnesstunden hölls den då av Eleftheria Apostolidou?
1: Vi kan ju tänka att det är något barnbarns barnbarns barnbarn då, som ja, har förstås behållit det här fantastiska namnet, och så går det då i släkten att man ska
0: Eleftheria Apostolidou den tredje. Men det är ju roligt. Alltså långa dagar på statistikcentralen låter det ju som, när man börjar med sånt där.
1: Ja, men det berättar ju någonting också om hur traditioner då lever kvar, och förstås om var det föds barn, var liksom befolkningen i längden kommer att bo kvar, ja, och må bäst.
0: Och vilka religioner som är mest livskraftiga.
1: Ja, åtminstone då när det här skrevs så fanns det en sån trend att
0: det skulle vara intressant om den här samma gubben skulle göra det idag, alltså skulle han landa, hur mycket har statistiken ändrat? Alltså ska det vara samma Albina i Närpes eller har någonting ändrat?
1: Men det är ju roligt att det då åtminstone var att finlandssvenskheten då ansågs livskraftigare då än majoritetskulturens befolkning.
0: Idag så skulle väl trenden att den sista finlandssvensken är någon i Kanada som identifierar sig som finlandssvensk för att den tycker så mycket om virgins.
1: Sörs av barnbarn.

0: alla på olika sätt. Det påverkar ju hönorna till exempel.
1: Vänta, vi har inte pratat om den på ett tag, men de lever och
0: de
1: är utomhus
0: och håller på fortfarande. Ja. Senaste nytt på höns.
1: Äter ni mycket ägg nu då? Varje dag är det ägg.
0: Nej, alltså det kommer inga ägg, och jag tror att de kniper ihop. Jag tror att de håller, alltså att jag tror att de alla går omkring och är så där att jag ska som måste lägga ut ett ägg, men jag håller emot. Alltså, för jag tycker det borde ha kommit ägg redan, men det kommer inga ägg.
1: Men det är väl, hela grejen är väl att ni ska få ägg. Ja. Ni har väl så här, vad heter det, ägghus? Vad heter det, som att de far och lägger ägg och så faller de ner i en skål, och så är det bara att hämta på morgonen och steka en omelett.
0: Alltså något ägghus?
1: Nej, men vad heter det? Kläckningsstation eller någonting? Alltså, finns det inte er hönsherrgård som står där på gården?
0: Nej.
1: Så finns det säkert någon automatik också, att när det ramlar ett ägg...
0: Noll automatik. Du har inte varit här på så länge nu, så det var därför jag tänkte jag ska uppdatera nu dig och alla andra som är intresserade av hur det går med hönorna. För att det har ju nog hänt saker. Alltså det är ju projekt Vinterbostad som är på gång nu.
1: Men skulle vi kunna ändå repetera liksom vad idén ursprungligen var med hönorna? För nu var det väl det här, alltså äggfarm.
0: Vi ville ha hönor som det skulle vara roligt om de går omkring och är hönor. Och om det kommer ägg så är det ju som en kul bonus, tänkte vi. För att vi tänkte ju nog att alla hönor lägger ägg. Men tydligen så våra hönor gör inte. De är upptagna med att äta svamp. Bland annat såg jag att en höna gjorde igår. Men nu så är liksom projektet då att Janika har köpt en gammal lekstuga. Och vi håller på att isolera den. Alltså att vi har isolerat den nerifrån. Och hon har liksom isolerat. Alltså hon är varje dag är hon till såna här hårdvarubutiker. Och ringer åt folk och är sådär. Kan du komma med lastbil? Ja. Heter det inte hårdvaruaffär? Nej, det är kanske modekort och sånt.
1: Nej, hårdvara är något annat.
0: Ja, men till järnaffärer. Och så ringer hon runt och fixar, och så kommer det liksom skogsmaskiner här som släpper ner saker. Men att vi har, det är liksom på gång nu, alltså ett isolerat hus, så att tanken är väl nog liksom att vi ska ha dem i höst och vinter också, fast de inte producerar några ägg. Och toppen har börjat stoppa folk från att komma hit. Alltså att han är, att när någon som inte hör till familjen kommer till vårt hus, så då springer toppen fram och stoppar dem. Och toppar sig mot dem. Och är liksom sådär att...
1: Går toppen fri där nu då på gården, så man får akta sig?
0: De går alla fria. Alltså sådär när så mycket vi kan ha dem fria. Inte på nätterna förstås. Och de går bara runt huset och håller på och inte värper då. Men att toppen har nu liksom börjat att han rusar fram och stoppar och sådär, kom hit, satan, han är helt förbannad. Och sen om man ignorerar honom, så då eskorterar han en sådär, okej, men kom då. Och så går han efter en då till huset.
1: Ja, han har imiterat sin husse då, är det så? Alltså... du vill vara för sig själv och så här.
0: jag tänkte att jag
1: motvilligt emot besökare.
0: Att jag springer fram till bilar och så där och kom hit. Det är ju bra, alltså toppar ska ju. De ska ju vakta och så där, så att det är liksom, han gör ju precis som han ska göra. Men det är bara liksom att han stoppar ju ingen. Alltså att han är ju som inte på det, han har börjat få lite såna där små såna där sporrar. Heter det sporrar? Sådana där toppvapen.
1: Jag tänker också, alltså anfaller, alltså är toppar något som en människa bör akta sig för?
0: Något små eller? Människor. Jag börjar säga, alltså jag, det här såret som jag har i bakhuvud, så jag börjar säga att det var liksom toppen som gav det. Åt barn brukar jag säga det. Och då ser de väldigt, alltså sådär att, som att toppen hoppar upp och skär mig i bakhuvud. Men nu är det väl så som de ska göra, antar jag.
1: Men inga ägg och sen en aggressiv topp och sen en sambo som har någon sorts...
0: No, alltså det är någon form av
1: hotellverksamhet på gång.
0: Logistik, sådär business på gång. Men hon är liksom stressad och har flera telefoner som ringer ofta. Hon pratar olika språk.

0: arg och liksom citerar olika så här pengar. Och så kommer det saker då så där. Och en man kom och såg ner ett träd här en dag för att han måste göra det, alltså för att så att traktorn ska rymmas fram.
1: Kom det också en sån här bergvärmeborr och gjorde åt dem så att de ska ha det varmt och skönt?
0: Ja, ännu har de inte, men det är säkert på väg.
1: Det är ju fortsättningsvis det här, alltså stadsbor som flyttar till landet och som ska lajva något sånt så här idé om hur det är att bo på landet, men ha med sig stadsvärderingar och liksom så här stads kunskap om hur man faktiskt gör det.
0: Det här har ingenting med, alltså det är liksom, vi bygger bara ett isolerat hönshus åt våra icke-äggproducerande höns som man inte heller får ha i famnen eller paja eller på något sätt visa kärlek mot, för att då springer de undan.
1: Men om det inte blir ägg så blir det ju inte heller då flera höns och tuppar, utan då har ju det här hönseriet ett slut.
0: Tänk om de är och sätter ägg. Alltså tänk om vi bara inte hittar dem. Alltså att de gömmer äggen i skogen och ruvar i smyg och toppar de där äggen. Vad de nu gör sen så att det blir flera hönor. Och att de liksom har, alltså att vi har kycklingar i skogen utan att vi vet om det. Jag har inte ens tänkt på det.
1: Eller så kan det ju vara att Janika nog vet om det, men hon har gjort det här hemliga redorna dit i skogen själv och försöker. Det finns ju, jag tänker, du borde väl gå igång på den här idén att liksom Janika har blivit på något sätt nu infesterad av någon sorts hönsparasitsvamp som programmerar om hennes hjärna för att hönsen då ska ta över hos er.
0: Ja, alltså som någon sorts så här zombiehönsmamma. Att hon, ja, att hönorna styr henne.
1: Det är ju nog mycket som har tött på det här, för det, jo, finns ju beteendeförändringar som ingen kan förneka här nu.
0: Nej. Och
1: en sorts mani också som skulle tyda just inte, på någon sorts svamp.
0: Varför har inte jag fått det då? Det känns ju som att jag borde också ha...
1: No, du går ju nog med på det här allting och liksom säkert betalar en del av räkningarna och allting.
0: Jo, men jag ringer
1: så
0: ju
1: nu är du kanske också.
0: Kanske det bara påverkar, alltså om man har två X-kromosomer. Det kan ju vara något sånt.
1: X-kromosomer. Nej.

0: tycker ju att allt hör ihop här nog ändå, att den sista finlandssvensken och den här kulturen som sakta flyttar från de stora massorna då till små sammanhang och kanske lever kvar och som en glöd hålls vid liv, men till sist ändå dör. Och vi ser ju det här på det sättet också, att den finlandssvenska, alltså det läggs ju inga ägg. Det är ju samma, alltså snart firar ju Kai typ 20-årsjubileum och det finns ingen efterföljare, det finns inga ägg. Eller så gömmer Kevin och Axel sina ägg i skogen någonstans. Och sen så dyker det upp då en hel kull med små
1: piassolappar. Men är det det här som Sebo Svenska Församlings nya kyrkoherde borde fokusera på? Alltså är det Eleftheria Apostolidou borde be om? Alltså att på något sätt se till alltså att vi får nya profiler i svensk Finland. Mera ägg.
0: Alltså det, ja, alltså för det som ju kyrkan har varit är ju en sån här samlande punkt, att man samlas kring en tro och kring det som det är att vara människa och att existera. Och det här har då skapat sammanhållning och så har kulturen fått växa där runt. För att svensk Finland har ju redan en Janika som bygger dyra liksom hönshus och isolerar och gör allting fint så att det ska gå att göra den här kulturen. Vi har ju de här stiftelserna och vi har
1: hon är
0: de här
1: kulturfonden. Nätverken. Det är bara hönorna som saknas.
0: Ja, eller det är kanske något sorts andlig gnista som saknas. Det är det, alltså dina hönor lägger inte ägg för att de saknar också någon sorts gud som de skulle kunna lägga ägg för, eller någon sorts mål i livet.
1: Jag såg på en bild av Eleftheria Apostolidou också. Hon såg ju exakt ut som Lucia. Alltså att jag tycker det blir ju som mer och mer på något sätt. Alltså att hon är ju liksom den här finlandssvenska, alltså på något sätt andliga ledaren.
0: Jag tror vi får hålla ögonen på henne. Alltså, för nu är hon ju då i Sebo, alltså ändå lite i periferin. Mm. Kommer framförallt att verka lokalt och inte kanske ha så stor påverkan liksom på kyrkan i stort. Men,
1: nej, men ganska nära domkyrkan i Helsingfors. Inte den någon långt från Sebo dit?
0: Ja, och nära domkyrkan i Borgå där ju biskopen i Pargostift har sin
1: Om en massa
0: gård och sin kyrkliga bas.
1: Ja, ja. Så om en massa biskopar börjar försvinna, så då vet vi.
0: Vad insinuerar du nu?
1: Nej, men jag bara sådär att, precis som du sa, alltså, man måste hålla ett öga på henne. Svenskfinland är inte kanske tillräckligt stort med ett sånt namn.
0: Grattis också till Daniel Björk. Jag har jobbat med honom i tiderna på Korvgörans i Jakobstad.
1: Mm-hmm.
0: Så han är min ex-kollega.
1: Just det.
0: Mycket trevlig typ.
1: Märkte man då redan vid Korvgöran så att det fanns så här kyrkoherdematerial i honom?
0: Men nu var det ju något heligt med, vet du, att hur han skar kebaben och liksom la rikligt med sås.
1: Ja, fiskarna tog aldrig slut när han var där.
0: Vi mätta hela Jakobstads befolkning med de där franskisarna.

0: That guy is so fine. That girl is so tight. Sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
3: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
3: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
3: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var det. Nice, okej.
4: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

0: och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässa dörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässa dörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det inte opassligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässa? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

Hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara återigen till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som gillar musik och särskilt för dig som är lite nyfiken på ny musik. För i Supernova så går vi igenom det som trendar just nu, nya släpp, och så pratar vi lite popnyheter och så vidare. Och ja, så får ni ju hänga med mig en timme varje måndag, tisdag och onsdag. Blir det bättre än så? Alltså jag tycker ju inte, för jag tycker jättemycket om att hänga med er. Men det är ju en ganska ensidig relation. Så att ni får bara sit back, relax och ta åt er av det jag har att erbjuda. För att understryka hur mycket jag tycker om musik så måste jag vara riktigt olidlig här nu och börja dagens avsnitt med att berätta om en nästintill religiös upplevelse som jag hade här i helgen. Det här är med risk för att skrämma bort någon. Någon kommer säkert tycka att jag är full av humbug och flum, men vet ni, då får det vara så. Jag jobbar ju med musik till vardags och då händer en ganska obehaglig grej som smyger sig lite på de flesta i alla fall som jag har pratat med som har musik som sitt yrke. Och det som brukar hända efter några år, efter att man liksom har jobbat i branschen, man har haft att dela med skivbolag, kanske jobbiga artister, si och sådär, så blir man lite bitter. Och det händer väl i vilken bransch som helst. Man kanske har gått in och varit jättetaggad och ny och grön och tänkt, vitsi, det här blir nog toppen. Och så är man i några år och så får man smaka på livets sura äpple och så blir man bitter och sur. Och jag har faktiskt många kollegor, även jag själv, som i perioder har hatat musik. Alltså riktigt så här, man får liksom kräkreflexer när man lägger på musa. Och det här är ju fruktansvärt när det händer. Jag har själv varit i en sån här period, men jag tror att jag är på väg ur den. Och det här är då på grund av min stora händelse här i helgen. Jag ska berätta. Jag gjorde lite yoga, vilket jag gör jättesällan. Men jag hade liksom en helg för mig själv och tänkt, nu sesser vi och stretchar lite på vardagsrumsgolvet. Och jag lyssnar på musik samtidigt för att inte bli alldeles för ADHD uttråkad. Och när jag satt i någon sån där jävla position och lät den här musiken strömma in i mina öron, så rördes jag plötsligt till tårar. Och jag blev totalt uppfylld av den här musiken och kände bara, herregud, alltså musik är ju det vackraste som finns. Och jag kunde inte slut gråta. Och så började jag tänka på vilken ynnest och vilket privilegium det är att jag får jobba med musik till vardags. Alltså dels här i Supernova, att jag får sitta och lyssna på musik och prata om den som jag är så passionerad kring. Men också det att jag får ha min lilla studio dit det kommer artister och jobba med mig. Och ibland åker jag till andra ställen, olika platser i världen och jobba med folk. Och det är alltid i musikens tecken. Och alltså hörni, det här, jag blev rörd. Och det är ju ganska sällan man gråter glädjetårar. I alla fall jag gråter mycket, men sällan är det på grund av positiva grejer. Men det här var faktiskt en sån här release, att bara, fan, I did it. Alltså jag får göra den här fantastiska grejen. Men sen blir det ju måndag igen och man ska tillbaka till studion och typ klipp 200 spår med vokaler eller spela in stämmor till en artists låt för de kan inte sjunga själv. Så man blir ju liksom bombarderad med det här igen. Det här, ja, men the agony av att måste arbeta. Men någonstans kvar i mig finns ändå det där ljuset att shit, det är ju därför jag börjar med det här. Och den där känslan, just det där att man blir alldeles rörd och upprymd av musiken, den hade jag jätteofta som barn och tonåring. Men sen har den liksom försvunnit och det har blivit lite mindre magiskt. Men det var i alla fall en fantastisk upplevelse, även om den var lite flyktig. Så vad är sensmoralen av det här då? Jag vet inte. Läx ner på vardagsrumsgolvet. Lägg på några bra musik. Och tänk på alla fina saker du har i ditt liv. Så kanske du börjar gråta. Jag vet inte. Men det var i alla fall en upplevelse jag ville dela med mig av. Och kanske en liten hint till att stanna upp i vardagen och fundera över alla saker du faktiskt har åstadkommit i ditt liv. Alla positiva val du faktiskt har gjort och alla fina saker du har, istället för att bara fokusera på det som suger. För det är ju så enkelt att fokusera på det, men ibland kan man ta en liten paus från det. Vi ska fortsätta flum vidare här i Supernova, men först och främst ska vi ju lyssna på lite musik också. Och först ut idag kommer en fantastisk ny låt från MNEK. Det här är Oh No, All The Boys.

jag tolkar mig ändå som en person som är ganska med. Jag skulle inte säga att jag är riktigt bakom flöte, men vissa saker är det. Men när det kommer till musik, då är jag fan med. Men jag blev lite förvånad av min egen dåliga förmåga när jag såg att Post Malone har släppt nytt. Och jag blev så konfunderad för att jag hade inte hört någon buzz om det här överhuvudtaget. Det kom alltså en ny EP den 26 augusti. Men de här låtarna hamnade liksom inte på några listor. De var långt ner på alla New Music Friday och sådär. Och jag bara, men va? Är inte Post Malone liksom en av våra major artister? Man tänker ju att han ska vara högst upp på listorna när han släpper någonting nytt. Så då började jag fundera, nej men gud, kanske han har blivit cancelled utan att jag vet över. Kanske har gjort något riktigt, riktigt dumt. Eller kanske den här musiken bara är riktigt kack, vad vet jag. Men man behöver ju inte heller förlita sig bara på sin tankeförmåga, utan man kan ju googla också och researcha. Och det har jag gjort nu. Och nu har jag svar på frågan, varför Post Malone släppt en så märklig EP här förra fredagen. Det här är en liten tease inför hans kommande album som ska heta The Eternal Buzz. Och hörni, det här blir inte någon lille album här, utan det här ska vara en double disc. Så två stycken sidor med 20 tracks på var. Det betyder alltså att vi får 40 stycken nya Post Malone-låtar. Och det här albumet har varit förväntat att släppas under 2026. Men senast som han sa någonting om det här albumet så sa han, okej, men jag är 99% klar. Så det har blivit framskjutet lite, och han har också fått fixa och trixa i sin turnékalender för att få det här att gå ihop och för att faktiskt fullfölja det här albumet. Men det är på väg alltså. Och det här han släppt i fredags nu då, det är en EP eller ett mixtape som heter August 26th. Och det var ju alltså 26 augusti i fredags. Och när jag lyssnar på det här så blev jag sådär, oj, det här var ju faktiskt ganska bajs. Alltså, vad är det som händer? Har han blivit sämre? Nu har han suttit i Utah för länge, till det på terrassen och skådat på sina Highland-kor. Nu måste han nog liksom tillbaks i vimlet och uppdatera sig. Men nej, det som han släppte i fredags är faktiskt hans första projekt någonsin. Det var hans debut-mixtape från 2016, som också hette då August 26th. Och det här var då ett sätt att fira 10-årsjubileum för det här första mixtape som kom. Och vi ska ta och lyssna på det om en liten stund. Men hörni, The Eternal Buzz, nya albumet alltså. Vad kommer hända? Jag är ju väldigt, väldigt spänd på det här. Post Malone är ju en liten kameleont som tar sig an väldigt många genrer väldigt, väldigt bra. Det är få som klarar av det här, men han skulle ju ändå säga att det är en av dem som har lyckats ta sig an pop, trap och country på ett mycket, mycket stiligt sätt. Hans coolhet och genuinitet tycker jag genomstrålar allt han gör, och gör också att jag köper det. Alltså när Post Malone släppt F1 Trillion-albumet som ju innehöll massa country-låtar, då kände jag bara, ja men absolut. Alltså det här var jättebra, och faktiskt så var han en av dem som fick mig att börja lyssna på country på riktigt. Jag menar, herregud, kommer ni ihåg I Need Some Help, Pour Me A Drink? Här fanns massa bra country-låtar, men som ändå var liksom en ganska bra gateway till pop-countryn. Det var inte för swampigt och för svårt att förstå. Det kändes ändå som väldigt, väldigt mainstream pop på något sätt. Och det där är ju Posties fantastiska talang. Han kan liksom göra allting väldigt catchy och lättillgängligt samtidigt som det är coolt. Så jag är väldigt excited för det här nya albumet. Kommer det vara country all through, eller kommer det vara lite gamla referenser till hans tidigare trap och hiphop-karriär? Jag är så taggad för det här, och som sagt, vi har inte ännu ett datum när det här släpps, men här är på command. Så tills dess ska vi ta och lyssna på en låt från den här August 26th. Och kom ihåg nu då, det här är Post Malones första projekt. Det här var 2016, och tyvärr måste jag nog säga, här hörs. Har blivit lite bättre, men den här låten har kanske ändå någonting. Här kommer, oj oj oj, den heter Fuck med Jeremy och Post Malone. I just wanna fuck.

Nytt släpp, men en gammal låt. Det här var Post Malone och Jermif med låten Fuck. Och det här är alltså en ny release av Post Malones första mixtape, August 26th, som släpptes på årsdagen för att hylla 10-årsjubileum av det här albumet. Och det här är alltså i väntan på ett helt nytt album med Post Malone som kommer innehålla 40 nya låtar. Så hörni, oj oj oj, jag väntar så med spänning. Och jag hoppas, han har nu sagt att det här albumet kommer komma ut under 2026, men man vet ju aldrig med de här artisterna. Alltså, det kan ju vara att ha Leidon, eller att ha tog en för långa gubbvilor och så missar han deadlinen. Man vet aldrig med det, men jag hoppas ändå att det här kommer ut innan årets slut, för jag känner att det är på tiden med lite nytt posty-material. Och det märktes ju nog att den låten var 10 år gammal. Gud, han har ju nog blivit lite bättre. Man hör ju fortfarande att det här är Post Malone, och man hör den här enorma potentialen som finns och som sen också kom med hans musik. Men alla ska vi börja någonstans, och det här var Posties början. Hörni, på tal om country, låt mig bara flika in en liten uppdatering kring Dolly Parton. Nu vet jag inte när ni lyssnar på det här, men i alla fall när jag spelar in det här så har Dolly precis blivit begravd. Allas vår solstråle Dolly Parton gick ju bort den 25 augusti, 80 år gammal. Och det här var faktiskt bara lite över ett år sedan hennes make, sedan 58 år, Carl Dean, gick bort. Han 82 år gammal. Nu ligger de begravda sida vid sida på en kyrkogård i Nashville. Och som sagt, på Dollys önskan så var det här en väldigt liten ceremoni med bara ett fåtal människor, de riktigt allra närmaste. Och jag kan väl inte vara enda som nu under veckan har konsumerat mycket Dolly Parton-content. Jag har varit inne och sett på intervjuer, gamla klipp i timtal. Och några takeaway

förmögenhet. Och det här är ju helt otroligt. En given faktor till varför hon var en bra människa. Men sen finns det så mycket andra grejer som jag börjar tänka på när jag kollar på klipp med henne. Bland annat hur otroligt liksom down to earth hon var med många saker. Bland annat sitt utseende. Dolly var ju väldigt plastikopererad. Här var facelifts och boobjobs och stora peruker och extravaganta kläder. Och det här var någonting som ju Dolly fick mycket frågor om och folk undrar och hit och dit. Och jag blev bara så förvånad över hur hon alltid liksom bara skrattar med sig själv lite. Att ja, men jag ser ut så här och jag har nu liksom, jag är så fylld med silikon så jag flyter säkert om jag faller i vattnet. Alltså hon hade så otroligt bra självdistans till såna här grejer. Och i dagens kändisklimat är ju det här någonting jätteovanligt. De allra flesta så förnekar ju i blindo fastän det är uppenbart för vem som helst som har ögon att se att okej, you had some work done. Det kan ju inte vara så att du, Anne Hathaway eller Kylie Jenner, att det liksom i Hollywood finns en sån här DNA-förändring som gör att gravitationen inte påverkar er. Det är ju nog jättespännande, det borde undersökas i så fall. Men så där tycker jag, där är någonting som vi alla har att lära av från Dolly, att såna här saker som kanske egentligen är lite pinsamma och jobbiga och man skulle inte riktigt vilja medge dem, stå för det ändå. Alltså, fuck den där skammen. Dolly var skamlös på allra, allra bästa sätt. Och det är extremt svårt att hitta någonting dåligt att säga om Dolly Parton. Och jag då som en certified cyniker måste ju gå in och skåda. Finns det liksom dirt på Dolly här nu? Men ja, det största dirt jag hittar var väl kanske att i vissa situationer som varit inte vill riktigt ta sidor politiskt. Men det är ju inte heller ett crime. Det behöver man ju inte göra om inte man vill. Så jag känner bara, men gud, det finns ju ingenting på henne. Och ännu mer cementerat blev det här faktumet för mig när jag såg en intervju där hon pratade om en depression som hon gick igenom. Jag tänkte ju någonstans att ja, men Dolly är ju lite prutthurtig nästan. Hon är ju så himla gladlunt och allting är toppen och my fake titties, wah! Det är liksom bara tjo och tjim hela tiden. Men så såg jag den här fantastiska intervju med henne där hon berättade om en stor depression som hon gick igenom när hon var i medelåldern och delade med olika hälsoproblem och personliga problem. Hon gick nu inte in och desto närmare. Hon var ju trots allt ganska privat av sig, vilket ju jag tycker är nobelt. Här får man ju vara, absolut. Men hon berättade i alla fall att hon hade några riktigt jävla tunga år. Och lärdomen hon fick från det, menar hon, var att hon blev en så mycket mer empatisk människa. För första gången i sitt liv så förstod hon hur folk kan bli beroende av droger, alkohol, till och med ta livet av sig. Och hon såg det här som en gåva i efterhand, att hon fick den här empatin för andra människor och kunna relatera till andra på ett bättre sätt. Och jag bara, Dolly, you're making me cry. Så hörni, trots den här fantastiska självironin hon hade, hennes klokhet och ja, alltså, listan kan ju göras oändlig med Dollys goda egenskaper, men det här tycker jag kanske är den finaste takeawayn, att när man går igenom svåra perioder i livet som vi ju alla måste göra, så finns det någonting annat på andra sidan. När man väl kommer ur det, när det nu sen händer, men man kommer ur det, så kommer man ur det som en mycket starkare person, men också som en bättre person, både av sig själv och sina medmänniskor. Dolly, I will always love you.

om du har lyssnat en sekund på Supernova så är du säkert medveten om att jag har ett specialintresse. Eller jag har ganska många, men ett av dem är ganska markant. Och det är ju min kärlek för riktigt cringiga 2010-tals rappare. Jag älskar ju Lil Jon, Pitbull, 50 Cent, Will.i.am. Alltså listan kan göras hur lång som helst. Och jag fick redan lite ångest där, för det kändes som att jag har glömt någon som var alldeles vital. Men här får vara då. I alla fall, jag älskar 2000-talets rapartister. De får gärna vara lite corny. För Snoop Dogg! Jesus. Och inte liksom Snoop Dogg när han var cool, typ 80-talet, utan Snoop Dogg som gjorde California Girls med Katy Perry. Det är min Snoop Dogg det. Så, nu ska vi prata om en rappare som jag faktiskt inte har nämnt här ännu, men som absolut var en av mina stora favoriter. Och nu måste vi faktiskt backa lite från 2010-talet. Vi ska gå tillbaka till 2006, för då släppte den här artisten ett otroligt album som mina älskade föräldrar köpt åt mig, och det här var albumet Big Bang med Busta Rhymes. Nu kanske inte Busta Rhymes ringer jättemycket klockor för allihop. Han har ju varit en sån här rappare som har haft lite svårt att hitta sin egen väg. Han har ju blivit en klassisk feature-rappare. Han har liksom blivit en sån som man ringer när man vill ha en rappare med på sin låt. Till dagens datum så är ju hans största hit kanske Don'tcha med Pussycat Dolls, och även den här helt galna versen tillsammans med Chris Brown på hans låt Look At Me Now, där han bara ni vet, kanske ni har hört den, eller så har ni inte gjort det, men i alla fall, han är jättebra på till rap riktigt snabbt, och det här var ju någonting som var ganska coolt och trendigt 2000-talet. Man tänker Eminem och alla de där som typ mätt kukarna i hur snabbt de kunde rap. Idag är det ju kanske inte lika coolt någon mer. Vi fick ju snarare en total motreaktion i och med mumble-rappen, som handlar om att man istället ska rap så långsamt och otydligt som möjligt. Och ju mer full och hög du lät när du rappar, desto bättre. Men det här var ju då efter Bustas tid. Och låt mig bara gå tillbaka till det här Big Bang-albumet från 2006, alltså som jag pinsamt nog tycker är ett av det decenniets bästa hiphop-album. Alltså man får väl säga pop-hiphop. Det var ju väldigt poppiga låtar här. Här finns låtar som till exempel Touch It, New York Shit och en otrolig låt tillsammans med Will.i.am och Kelly's I Love My Bitch. Det här var soundtracket för mitt 2006. Just saying. Och ni vet hur det är med album som man tyckte om som en kid. Man har liksom varma känslor kring dem, och sen ibland går man tillbaks som vuxen och lyssnar på dem, och så inser man att oj, nu märker jag att jag borde ju skämmas för det här. Det här var ju riktigt piss. Men jag gick faktiskt tillbaka och lyssnade på det här Busta Rhymes-albumet, och jag gör det med jämna mellanrum, och jag tycker faktiskt att det håller fortfarande idag. Jag tycker det finns låtar här som inte alls har kommit till sin rätt. De blev inte alls lika stora hittar som jag tycker att de förtjänar faktiskt. Nu är ju Supernova inte ett musikprogram där vi spelar låtar från 2006, utan vi försöker ju fokusera på ny musik här. Och nu har Busta gett mig ett perfekt tillfälle för det här, för han har faktiskt släppt ett nytt album. Det är ju inte som att världen stannar upp när Busta Rhymes släpper ett nytt album, men jag stannar ju lite upp i alla fall in my tracks, och jag har skummat igenom det här albumet lite. Det här albumet bygger på beats från legendariska producenten och rapparen J Dilla, som ju faktiskt gick bort 2006. J Dilla och Busta var goda vänner, och tydligen så har Busta suttit på någon katalog med hundratals osläppta J Dilla beats. Och det som jag tycker att utmärker J Dilla mest som producent är väl hur han använder sig av trummor. Det är otroligt släpigt på ett så fucking svängigt sätt. På den här låten vi ska lyssna på så har han också med sig D'Angelo, som ju faktiskt gick bort här för några månader sedan. Också han, en legendarisk R&B-sångare. Lite obehagligt kanske att ha två döda features på sin låt. Men värre har väl världen sett. Nu ska vi klara det här också. Här kommer D'Angelo och Busta Rhymes med låten This Woman.

hehe. Ni kanske trodde att det var slut på cringe nu när vi har lyssnat på Busta Rhymes. Men jag har dåliga nyheter. Vi ska lyssna på ännu mer cringe. För att nu är det så här. Vi har fått en ny låt av 2000-talets små älsklingar Jonas Brothers. Nick Jonas, Joe Jonas och Kevin Jonas. Och det här var ju lite av en feberdröm för mig. I alla fall att tänka tillbaks på den här tiden. De blev ju kända i och med tv-serien Camp Rock. Där bland annat Demi Lovato också figurerar. Nu är ju jag uppväxt i ett household som inte hade tillgång till Disney Channel. På gott och på ont. Kanske mest på gott nu. Jag blev ju raised av Bullybumpa och lite Buklubben också. Extremt lite Pikku Kakkonen. Och det märks ju nog med tanke på när jag ska tala finsk. Kyllä se pelaa se kappale. Så, jag känner liksom inte till. Jag har inte sett Camp Rock. Men jag minns ju liksom uppståndelsen. Jag har ju varit in i mina fellow tjejkompisars flickrym under den här tiden och har sett upp postrade bilder av Jonas Brothers. Och jag brukar också köpa såna här tjejtidningar ibland och det var liksom bara Jonas Brothers hela tiden. Och en sak som kanske utmärkte dem lite speciellt var att de höll på med något som kallades för purity rings. Och det här var alltså en ring som man tog på sig och det betydde då att jag väntar med att ha sex innan äktenskap. Det här blev ju förstås en jättestor grej när vissa av de här killarna började skaffa flickvänner. Någon av de här purity ringsen togs av och det var liksom oj oj oj, stora nyheter. Och jag minns att jag redan, hur gammal kan jag ha varit, liksom 10 år eller någonting. Jag minns att jag redan då var sådär att vad är det för någon bulla? Nu har de ju lite att tänka på till det i USA att de måste börja hålla på med dem de ringa. Så att det är kanske mitt största minne av Jonas Brothers. Och han har tyckt om vissa låtar av dem. Alltså de gör ju cheeky popmusik. De är ju ett boyband, men det som utmärker dem är väl att de i alla fall nu låtsas spela någon slags instrument. Och det är kanske lite mer rockigt inom stora situationstecken än övriga boyband i alla fall. Deras största låtar är väl kanske Burning Up från 2008. Och efter det så tog det 11 år innan de fick sin nästa hit med Sucker 2019. Så det har ju varit lite upp och ner med dem. De har ju verkligen varit ett sån här band som har trevat lite med att hitta sin roll i popsamhället. De har ju också försökt sig på solokarriärer allihopa. Men nu är alltså de tre musketörerna återförenade. Och varför jag öppnar det här nu med att det här är cringe är för att titeln på den här nya låten heter Listen When Sad. Och jag tycker inte om det här. Alltså jag tycker inte om när titlar är alldeles förtalande och liksom när någon säger åt mig hur jag ska tolka ett stycke musik eller vad som helst för den delen. Jag tycker det fördummar lyssnaren lite. Och ett annat exempel på det här, och nu vet jag, det här är jättekontroversiellt nu, men jag tänker genast på Ray och hennes nya album This Music May Contain Hope. Jag tycker den så protthurtig och fånig titel, för jag blir bara sådär, men säg inte åt mig vad jag ska tycka om din musik. När titlar är på det där sättet så tänker jag okej, nej, men det här är för kids. Jag vill absolut inte fördumma barn och deras musiksmak. Jag är ju faktiskt en av de första som tycker att barnmusik, alltså typ att babysar bara ska lyssna på Baby Shark och obs, är det den enda låten din babys kan somna till? Absolut, by all means. Streama babblarna så mycket du bara kan. Men i generella drag så tycker jag det är synd hur vi underskattar barn och tänker att vi måste fördumma musiken för att de ska kunna förstå den. Ett barn kan ju precis som mig lika mycket njuta av ett Beethoven-stycke som en Pitbull-låt. Och det är kanske där min kritik är. Jag tycker att mycket barnmusik saknar det där omfånget. I alla fall, Jonas Brothers nu då. Jag vet inte vilken målgrupp de riktar sig till, men jag känner inte i alla fall att det är jag. Och det här är ju konstigt, för att jag borde ju vara målgruppen. Jag har ju växt upp med Jonas Brothers. Jag har varit med deras resa sedan de literally hade purity rings och var med i Camp Rock. Så det känns märkligt att jag nu får en sån här låt tilldelad mig som jag känner mig lite dumförklarad av. Men vi ska lyssna på låten först och så får vi se vad vi tycker helt enkelt. Här kommer Jonas Brothers med Listen.

0: sov.
1: Oj hörni, det är nog länge sedan jag har varit så här uttråkad av en låt. Det här var Jonas Brothers nya låt Listen When Sad. Och jag tycker att den här låten förtjänar inte att vara 3 minuter och 48 sekunder lång. Den här låten förtjänar typ att vara max 2 minuter 30 sekunder. Det här var för mycket. Jag ser såna ut efter hälften. Varför är jag så arg på Jonas Brothers nu då? Nå, inte är det egentligen, men jag tycker inte om den här typen av clickbaiting när det kommer till låtar. Den här låten heter Listen When Sad och precis som jag sa här innan tycker jag det är en äcklig titel. Alltså dels för att jag hatar när artister säger åt mig hur jag ska tycka och känna om deras musik. Ja, men nu ska du vara ledsen när du hör på det här. Och ja, jag fattar. De har liksom försökt skriva in dig i låttexten som att åh, nej, men det var en tjej som gav mig ett mixtape och så stod det Listen When Sad och så sätter du på ett och det läser inte och så ringer du åt mig. Men jag köper inte riktigt det. Jag tycker bara att det här är en clickbaitig titel. Och dessutom så är det inte en låt som förtjänar det här clickbaitet. Det var kanske det som clickbait är. Man blir alltid lite besviken och så känner man sig dum och snopen för att man gick på. Och så känner jag mig faktiskt lite nu. Det är ett speciellt typ av obehag som sköljer över mig när jag lyssnar på en nysläppt låt som den här. Den kom i fredags. Men det känns som att den skulle kunna vara släppt för 10 år sedan. Och jag skulle inte liksom höja på ögonbrynen heller. Jaha, okej. Okay. Det här var en 10 år gammal låt. Nej, den är liksom släppt igår typ. Och var är Jonas Brothers utveckling? Det skulle jag vilja fråga nu. Alltså det här är väl kanske beviset på att de inte riktigt nådde så mycket längre än just Camp Rock och den tiden. De hade några hittar, men det här funkar inte riktigt något mer. Att vara ett lite så här semikristet coolt rock'n'roll band med stiliga män. De har ju inte riktigt gått vidare i sitt narrativ. Här sjunger de om någon tonårskärlek. Och det här kanske funkar liksom efter att man precis har varit med i Camp Rock. Men nu börjar ju de här bröderna vara i 40-årsåldern allihop. Men det känns som att de fortfarande gör musik för den här 13-åringen som tittar på Camp Rock. Och ingen av oss som såg på Camp Rock när det var aktuellt är ju 13 och mer. Så jag måste faktiskt ge det här en riktig tumme ner tyvärr. Det känns faktiskt som att mitt 13-åriga hjärta blev lite krossat här nu idag. Alltså min parasociala relation brann upp till det. Det känns som att jag fick veta att de har purity rings allihop och ska vänta med till knasa innan de gifter sig. Vilken nitlott, som Alexander Pärleros sa. Hörni, vi tar och piggar upp oss här riktigt på riktigt genom att lyssna på lite bra dance. Här till näst bjuder jag på This Is Real med Ilar Parisi och Fred Again. Nu kör vi.

Olivia Rodrigos musik är ju inte riktigt min cup of tea. Och jag förstår inte riktigt varför. Hon har ju nu släppt ett album för inte alls länge sen, You Look Pretty Sad for a Girl So In Love. Och det här har blivit superrosat av alla kritiker och Olivia hyllas till skyarna. Jag har liksom aldrig bara fastnat för hennes musik. Det kan delvis ha att göra med att det är en genre som jag inte riktigt faller mig i smaken helt enkelt. Alltså den här rockpoppen, lite emo, pubertal kid som är heartbroken. Jag vet inte, jag har liksom bara varit för gammal för den här genren hela mitt liv, känner jag. Att när jag är heartbroken så vill jag inte lyssna på det här, utan då vill jag liksom höra på en four on the floor kick som bankar ut mina inälvor i 150 bpm. Jag vill liksom inte lyssna på en supersöt 20-årig tjej som är jättesnygg och sjunger om att någon Hollywood-skådis har dumpat henne. Vet ni, då kände jag mig bara fejt och gumbel och jag vill inte känna mig så. Och jag förstår nu, det här kanske ligger på mig, jag kanske inte har gett henne riktigt chanserna hon förtjänar, men likväl så är jag ju en väldigt hård kvinna och du får inte så många försök med mig musikaliskt. Alltså, jag behöver bara höra Driver's License och så var jag sådär, nej, det här är inte för mig. Men någonting som jag verkligen kan respektera Olivia Rodrigo för, det är hennes jämställdhetsarbete. Visste ni att hon har en alldeles egen festival som faktiskt premiärade här förra helgen? Det här är en festival som heter Daisy Chain och det är en välgörenhetsfestival där artister uppträder pro bono. De får alltså inga intäkter för att spela där. Nu i år så har de bland annat Chapel Roan, Doechii, Eli och också ett fantastiskt ett gästframträdande av både Alanis Morissette och Stevie Nicks. Så det är bara tjejer som uppträder på den här festivalen alltså. Och i år så samlar de in 20 miljoner dollar och allt det här ska då gå till välgörenhetsorganisationer som stöder kvinnors rättigheter och andra kamper som kvinnor för. Så det här är ju jättebra. Alltså go Olivia, 23 år gammal och gör någonting sånt här. Det tycker jag absolut att hon ska ha en eloge för. I samband med den här festivalen så släppte hon också en ny låt som vi ska ta och lyssna på här till näst. Den här låten heter Serena Joy och var egentligen tänkt att komma med på plattan som släpptes, men hann inte med eller passar inte in i helheten, så nu har hon istället släppt den som en singel. Och den här låten, texten är baserad på en roman faktiskt, eller storyn från en roman, Handmaid's Tale av Margaret Atwood, och handlar då alltså om maktmissbruk och medskyldighet i förtryckande system. Så det känns ju alldeles i linje med Olivias värdegrund. Så hörni, vi tar och lyssnar här på Olivias senaste låt. Här kommer Serena Joy.

Någonting av det bättre jag hört från Olivia Rodrigo faktiskt. Det här var hennes nya singel Serena Joy. Och jag har suttit under den här låten och bara försöka sätta fingret på varför jag inte gillar Olivias musik. Jag tycker hon verkar vara en toppen person, men den här musiken tilltalar inte mig alls och har aldrig riktigt gjort det. Och jag tror att det är för det finns någonting fundamentalt amerikanskt över allt det här. Hon är ju en Disney star i grunden, och det här är ett faktum som jag har lite svårt att bortse ifrån. För mig så blir det lite osexigare då. Alltså det är som när någon startar sin karriär på TikTok och sen börjar släppa musik. Du har lite att bevisa då, tycker jag, innan du faktiskt får mitt hjärta i alla fall. Och nu är det ju väldigt vanligt idag, alltså jättemånga av våra stora popstjärnor har ju börjat i Disney. Jag tänker Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Miley Cyrus, alltså många av popstjärnorna som inklusive jag älskar, så har ju börjat sin karriär där. Jag tror jag kom på det. Jag tror det är för att Olivia Rodrigo gör mycket ballader och mycket mer så här sorglig musik. Och jag har ju lite svårt för det där, ja. Inte för att jag har långt från mina känslor, herregud. Jag berättar ju här precis om min religiösa upplevelse kring hur fantastisk musiken är. Jag ju lite yoga här för någon dag sedan. Så jag är absolut inte rädd för musik med känslor. Men för mig, så för att en ballad ska vara bra, så krävs det ännu mer än för att en snabb poplåt ska vara bra. Jag tror att jag dömer ballader lite tyngre, för att en ballad så måste ju ändå komma från ett riktigt verkligt ställe. Alltså ska du sjunga om hjärta och smärta, då måste höras och kännas att det här faktiskt är någonting som du har varit igenom, för annars går jag inte riktigt på det. Sen när det kommer till dumma poplåtar, alltså du kan ju sjunga om tuggummi hint hint, K-pop-artister, och jag är liksom sure. Jag köper här. Du har tuggat tuggummi någon gång i ditt liv. Absolut, här har jag gått. Då är ju förstås tröskeln för trovärdighet lite lägre. Men när det kommer till ballader och emotional musik, då vill jag att artisten ska ha blött för den här låten. Alltså det ska höras att det här gör ont på riktigt. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag, men jag har goda nyheter för dig som gillar det här programmet, och det är att vi sänds ju varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du en helt ny timme tillsammans med mig och fantastisk musik. Så jag bara att gå in på arenan klockan 5, då släpps det där. Eller så kan man ju förstås också lyssna i Yle Extrem. Hörrni, jag lämnar er här med en ny låt av fantastiska Channel Tress, som jag inte kan sluta prata om, för jag tycker han är så jäkla bra. Det här är hans nya låt Enigma POV. Och hörrni, kom ihåg att ta hand om er, skänk en tanke till Dolly Parton kanske, gör en liten ceremoni. Alltså det är nästan så jag tänker jag skulle behöva göra här, för jag har liksom varit lite broken den här senaste veckan på grund av Dollys bortgång. Oh, hörni, är man nog bra? Puss och kram, så hörs vi snart igen. Hej då! Let's begin. Hey man, I like the prodigy.

Belzebub. Så det var alltså en sån här black metal-karaktär som hade, det är en som kommenterar den andras bandtröja. Men det visade sig att det var inte heller en bandtröja. Det var alltså spyor som en hade på en t-skjorta. Och det började sen liksom, det var därifrån det började, och så stod det småningom fart, och JP berättade sen sådär att det for då från en han la ut det bara som terapi, för det var något sånt som han tyckte att var liksom, det var något eget, det var något han själv tycker om, metallmusik och sånt här. Och sen så for det liksom till, det for sen i ett skede under ett veckoslut från 1000 följare till 35 000 följare, och ja, här är vi nu.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: man frågar då att Kjell, vad vill du ha till födelsedag? Vad ska du äta? Vad ska du dricka? Vad ska du göra? Nå, jag hade ett önskemål och det var att jag skulle få träffa Laura Arfman. Och här är hon nu i studion. Hej, välkommen!
1: Tusen tack!
0: Laura, alltså jag skrev åt Laura för några veckor sedan att hej, kan du komma som gäst? Och Laura var, nej, jag kan inte tala svenska. Så att, sluta! Jag har hört dig tala svenska, norska, till och med italienska, alla språk som existerar och lite till. Jag vet att, att det blir bra, så Laura, vet du, nu är det lugnt och nu blir det blir skönt.
1: Ja, jag försöker, men som du vet redan, jag bara frågar frågorna på svenska, men jag svarar aldrig mig själv. Och därför, jag är bara vana vid att fråga mig själv.
0: Men just det, har du någon sån här, för du har ju jobbat som, hur många år har du jobbat på Yle? Du har jobbat med sport alltså i många år.
1: På Yle? Jag började, det var 2010 kanske.
0: Okej.
1: Och jag läste radionyheter.
0: Okej.
1: Och sen Helsinki redaktion och 2012 jag började i Yle Sport.
0: Okej.
1: Yle Urheilu.
0: Men har du någon sån här, alltså du sa att du är van att ställa frågorna.
1: Jo.
0: Har du någon sån här go-to, vet du, svensk fråga? Om du står där med någon och så märker du att det finns tid, nu måste vi fylla på med något. Vad är din standard svenska fråga?
1: På svenska?
0: Ja.
1: På finska aldrig. Men på svenska det är Hur den är känslan? Ja.
0: Du har bevakat, du har varit på, hur många olympiska spel har du i bakfickan? Allt som allt.
1: Jag är inte säker. Jag började 2008 i Peking, men jag jobbade i Urheilulehti då.
0: Ja.
1: Och sen, det var en liten paus, och Sochi, Rio, Pyeongchang, Tokyo, och sen, vad kom sen?
0: Väntas nu, att Tokyo kom det. Paris.
1: Ja, Paris, ja. Jo. Och
0: nu var vi
1: Milano,
0: i
1: Milano.
0: Ja,
1: Valdi Fiemme.
0: Ja, precis. Ja. Du har, finns det någon, man tänker att olympiska spel, det är på något vis sådär pinnacle inom sport. Vet du, som idrottare så vill man vara med, att om man får vara med i OS, det är liksom, det är det som man siktar på och sådär. Och säkert också, jag känner också människor som jobbar som sportjournalister, att få jobba på OS är också ganska nice. Har du något, liksom, av alla de här olympiska spelen som du räknar upp nu, vilket är det som du liksom, vilket är det som du kommer ihåg bäst och som har kanske betytt mest för dig, har varit mest kul?
1: 2008, efter det var min första, och då var jag i Kina för 2,5 månader. Och förstås, jag gick också att se finska idrottare, men mitt jobb var att besöka kultur och skriva om det och möta lokala människor och
0: Vilket är sådär, alltså du måste ju vara på något vis sportintresserad också, förutom att det är ditt jobb och sådär. Sen när du är ledig, du behöver inte tänka på liksom, nu är du på Yle och nu ska du säga och fråga sådär, utan det är bara privatpersonen Laura Arfman. Vilka idrott följer du mest med liksom sådär? Eller är liksom proffsglasögonen på allt?
1: Ja. Friidrott och boboll.
0: Och boboll?
1: Ja, boboll. Jag älskar boboll.
0: Ja,
1: efter jag har bott i Kite så många år. Så.
0: Ja, du nämnde där. Jag frågade faktiskt här före vi började. Från vilka, var har du dina rötter? Och det var lite rotlös för att det fanns många. Det fanns just Kite, Sotkamo.
1: Nyslott.
0: Så det är väldigt liksom bobollsorienterat. Och det är ju på något vis. Jag hade en bobollspelare här på våren. Och det
1: vem?
0: Så, jag hade...
1: Höglund?
0: Nej. Från alltså Roihuttaret. Det var en som talade svenska. Det var... Nej.
1: Rosendal, Erika.
0: Nej, hon hade inte så jätte svenskt namn faktiskt. Nu skäms jag att jag...
1: Okej,
0: okay. No, jag säger det riktigt, riktigt snart så säger jag vem det var.

0: skulle man få dela ut en guldmedalj åt bäst på Yle så skulle jag dela den åt Laura Arfman från Yle Urheilu. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Och du har varit lite nojig sådär, men jag kan inte tala svenska. Jag var sådär, att jag vet att du talar svenska, så oroa dig inte. Och lyssnarna uppskattar det så att, bara så du vet.
1: Ja, snälla.
0: Men jag tycker att du ska få önska en låt senare. Du kan få önska någon bis när du ändå har offrat dig och kommit hit till direkta sändning. Så du får önska en låt lite senare. Men du har gjort liksom hundratals om inte tusentals intervjuer med främst idrottare. Och det är ganska mycket sådär in the moment. Att till exempel, jag följde med, du gjorde ett otroligt jobb i friidrotts-EM i Birmingham. Och där är du sådär att det är korta intervjuer som händer i stunden just då. Av alla intervjuer som du har gjort, ingen skillnad vilken idrottsgren, vilken är den här, det här frågar säkert många människor, vilken är den där intervjun som du tar med dig i graven och den där intervjun som du alltid kommer att komma ihåg?
1: Men det är så svårt frågan.
0: Jag förstår. Du får nämna några.
1: Så många, ja. Och för att intervjua, det är mitt jobb.
0: Ja.
1: Så därför, jag vet inte, jag uppskattar alla som kommer där och jag vill bara att atmosfären är lugn och vi kan göra det lugn och ro även om vi har kort tid bara.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte. Jag älskade intervjua Vilma Heltälä nu i Birmingham och när jag är inte så säker hur många såg det, men det var så sen på kväll när alla medaljören kom dit och jag hade alla tre där. Det var så snälla nu.
0: Mm.
1: Men mest jag kanske minns Rauli Pudas som är tränare för Elina Lampela.
0: Just det.
1: Och det var München EM och jag satt där med tränare i publiken och jag talade med Rauli och Rauli sa det att okej, Laura, nu går det så här och till exempel, jag minns det inte rätt, men att Vilma ska hoppa över 470 och sen Sutei och det var den Stefanidi och det ska gå över 475 och sen Vilma hoppade över det inte alls och sen det är Vilmas tur att försöka att hoppa över 480 och Rauli visste redan hur ska det gå.
0: Okej.
1: Okay. Och jag var ordlös, som man säger, efter att Rauli redan visste hur damerna ska spela den där spel. Och det glömmer jag aldrig.
0: Mm. För jag kom att tänka på det, och det var, jag måste säga att det här var en sån här gnista. Jag har tänkt på att ha dig som gäst redan tidigare, men nu när jag följde med friidrotts-EM i Birmingham så tänkte jag att, för det är ju inte alltid, visst, så du har ju fått träffa otroliga profiler och säkert, vet du, när någon har gjort ett rekord och den har guldmedaljen där och det känns vara bra och sådär. Men sen är det liksom den andra sidan, när någon har misslyckats och är ledsen. För jag sa att du, det var Saga Andersson, stavhopparen, hon var också min gäst här i början på sommaren, väldigt trevlig människa, så hon misslyckades i finalen i EM. Hon var åtminstone själv väldigt besviken, om jag inte minns helt fel så blev hon utan resultat. Och det är förstås något som du har tränat för länge, och hon var här i studion med mig för 2 månader sedan och hon var så att ja, hon siktar på EM Birmingham, hon siktar på final och hon siktar på eget rekord i finalen. Och hon kom till final och sen så blev det inget, det blev väldigt långt ifrån ett eget rekord. Och hon var knäckt.
1: Jo.
0: Hon var knäckt i den där intervjun så liksom hon började gråta och sådär. Hur är det i ett sånt här tillfälle när du har en idrottare som är så besviken och där står du och ska försöka göra ditt jobb och försöka liksom då vara, du är lite där the messenger däremellan. Hur är sådana situationer?
1: Nåja, det är situationer som jag vill ge tid för idrottare när det är jättebesviken och det är inte vungen att ge intervjun.
0: Mm.
1: Vi kan stanna där och idrottare kan bara säga att nej, jag har ingenting att säga nu. Men det händer jättesällan.
0: Mm.
1: Men jag vill bara ge tid och ro.
0: Mm.
1: Vi kan vara där och vänta. Vi har ingen brott. bråttom.
0: Har någon idrottare någon gång blivit liksom irriterad på det? Det finns det här klassiska ögonblicket där Tommy Evilä ännu var aktiv idrottare. Jag tror att det var åt en Yle-redaktör som han sa något. Efter en tävling var Tommy nu inte riktigt att klara sig så bra. Det var VM eller EM och då blev han sur på den som och sa något att han skulle kräva lite professionalitet av er journalister också. Det är klassik sån här finsk idrottsögonblick. Har Laura Arfman en motsvarande? Har det någon kommit sådär att hör du?
1: Nej, kanske inte någonting som hände för Nicki Juusela.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det var Nicki.
0: Okay.
1: Men det minns jag till exempel Falun 2015. Matti Heikkinen efter 50 kilometer. Han var där och skakade och det var jättesvårt att säga ingenting efter att kondis var så dålig.
0: Mm.
1: Och sen kom Petter Northug, jättebra kondis. Han hade just vunnit och kontrast var ganska stor.
0: Mm.
1: Och det glömmer jag aldrig.

0: har vi en grimaserande Laura Arfman som är så, hon är så nervös att tala svenska. Men herregud, du talar, jag har hört dig tala norska med Klebo och italienska. Alltså nu, jag tittar på Fredots EM i Birmingham här och det liksom överraskar inte mig att du är bra på det du gör och du talar då svenska och engelska och finska förstås. Och sen drar du till med lite italienska ännu. Vem är du riktigt? Hur kan du italienska?
1: Jag läste det i högskolan.
0: Okej.
1: Okay. Och sen jag bara försöker att använda språket. Men jag förstår. Men det är så svårt att prata till exempel svenska efter jag aldrig gör det.
0: Men vet du, nu har vi öppnat Pandoras box och nu kommer jag att ha dig som gäst jätte ofta. Av alla sådana, nu kan vi inkludera alla stora... Alla idrottsevenemang som du har bevakat, där är OS, där är EM, där är VM, där är alla möjliga

0: idrottsgrenar och sådär. Du berättade att Peking, som var det första OS som du bevakade 2008, då ännu inte med YLE, men ändå, det var förstås stort för dig. Vad gäller orten, staden, jag vet att Birmingham som du besökte nyligen fick inte helt bästa poäng kanske. Ja. Men vilket har varit sådär, vad gäller orten, staden, stället som du har varit mest sådär att hit vill jag komma på semester typ?
1: Det finns tre.
0: Okay.
1: Det är London,
0: okay.
1: Tokyo och Roma.
0: Okej, okay, just det.
1: Det är ganska olika, alla.
0: Det är ganska tvära kast. Har du någon sån här, liksom vet du redan nu hur din kalender ser, har du liksom resor inprickade, vet du att var ska Globetrottaren Arfman till följande och prata med idrottare? Har du något inprickat redan?
1: Nej, jag ska bara åka till Wien för att se julmarknad.
0: Okej.
1: Okay. Och det är min nästa resa. Men, och sen förstås, jag måste säga att jag ska åka till Björneborg på fredag för Boboll. Mm. Det är semifinal, damernas semifinal, Björneborg mot Seinäjoki. Mm. Så alla kan titta det på TV2.
0: Ja, där ser ni och hör ni Laura. Ja. Men om man hejar på något lag, för man måste ju vara opartisk förstås när man är YLE-redaktör. Klart du hejar på Finland, ja, när det är något, så där kanske du vill väl att Finland ska klara sig bra, men du måste annars vara ganska opartisk. Att om ditt favorit, om ditt favorit bobollslag vinner mot någon som du kanske inte hejar på, så det får ju inte riktigt höras. Är det svårt emellan, vet du, sådär att när det måste vara jämlikt mot båda?
1: Jag måste vara jämlikt och jag måste säga att förstås jag älskar sport. Mm. Men jag älskar människor mer.
0: Okay.
1: Och därför jag inte hejar, jag är inte fan. Och för mig det märker mer att träffa människor än att se toppsport.
0: Mm.
1: Så.
0: Har du någon sån här, du har gjort mycket, det har blivit vinter-OS, sommar-OS och alla möjliga andra turneringar och sån här stora evenemang. Har du någon sån här, har du någon Mount Everest som du ännu siktar på? Vet du sådär att oj, det bara jag skulle få göra. Vet du, det kan hända att det är långt ifrån till och med. Men någon som du ändå tänker att det bara jag får göra någon gång, så då är det. Och nu,
1: jag måste avslöja att kanske är det så att nej, jag är så gammal att jag kan inte åka till Los Angeles ännu mer. Jag måste...
0: Det är bara om 2 år och du fyllde just 41. Du fyllde inte 91, Laura.
1: Ja, jag vet. Men det är mer så att kan jag fortsätta? Hur länge kan jag fortsätta att jobba som en...
0: Hoppas en evighet.
1: Kanske.
0: Ja.
1: Jag älskar mitt jobb, det måste jag säga. Efter att jag älskar mina kollegor. Och som jag sa det, jag älskar idrottare, jag älskar evenemang. Och det är vad är viktigt för mig.
0: Mm.
1: Att vara... jag uppskattar mina kollegor så mycket att jag vill vara en av dem.
0: Kan du erkänna, du har ändå träffat liksom mycket av de största profilerna inom idrott. Har du blivit starstruck någon gång?
1: Det är en bra fråga.
0: Du är ju ett proffs, men att man vet för en sekund kanske att Duplantis, vet du, eller vet du vem som helst?
1: Nej, inte Duplantis, inte till exempel Usain Bolt, nej, men till exempel...
0: Du har träffat Usain Bolt, det är nog kovade, måste jag säga.
1: Jo, ganska många nice gånger.
0: Ja.
1: Men till exempel Jeff Tesselar, det är kympiottelia.
0: Ah, okej, okay, just det.
1: Jätteung, men jag var första som... Han gjorde internationella intervjun med.
0: Okej.
1: Okay. Och det var jätteviktigt för honom. Och därför kanske lite startrack med Jeff Tesselar. Efter en ung kille som är fullt med liv och älskar sin sport och ja, det är jättekiva.
0: Mm. Laura kan ni ju också se nu, jag tror att det är från och med oktober i Amazing Race är du ju också med.
1: Det var jättespännande.
0: Ja, där fick du resa runt lite grann och hur det gick i det. Så det får vi se sen från och med nästa månad. Och jag har ju faktiskt med mig imorgon som gäst min gamla kollega, också en tävlare i Amazing Race, Sonja Kailasari.
1: Sonja, jag älskar Sonja.
0: Jag älskar Sonja. Det är omöjligt att inte älska Sonja Kailasari. Lika som det är omöjligt att låta bli att älska dig också. Laura Arfman, god damn, du är bra. Och eftersom nu har du kommit över det här gränsen och tala svenska på radio. Inte fråga utan svara. Och du gjorde med 10 plus i betyget. Tack för att du kom.
1: Tack för dig och grattis.
0: Ja, tack så mycket. Jag fick en karkipåsa av Laura. Och nu har du ju föddes här för några dagar sedan. Jag hade ingen present åt dig. Vet du vad? Jag ska gräva fram en present åt dig.
1: Nej.
0: Jo.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: människor. Jag skulle vilja skicka egentligen hälsningar åt alla andra radioprogram just nu i hela världen. Här i huset, på kommersiella sidan i Finland. Kanske någon från BBC, Radio One eller någon sån här, vet du, stora profilens radioprogram. Ifall någon skulle råka lyssna just nu så vill jag bara säga att idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Välkommen.
1: No tack, med dessa ord så kan jag ju inte annat än få lite paineita.
0: Jag måste bara säga helt ärligt, vi har känt varandra ganska länge och jag har jobbat med dig och du är en underbar person. Jag har aldrig, det är ändå sällsynt för det här med världen är så rutten, men jag har aldrig hört någon säga något negativt om dig. Inte det minsta lilla. Vi har ändå, du känner mycket gemensamma kaverin och bekanta och vi har jobbat i samma kretsar och lite i samma bransch och sådär. Nu hör man saker om varandra. Aldrig, inte minsta lilla negativa kommentaren.
1: Ja, det kanske inte vågar säga åt dig. Ja. Du vet att du skulle berätta åt mig.
0: Nej, men herregud, nu har jag hört gärna dig. För det första, ja, det är sant. Ja. Nej, men, det, men vad är du liksom... Kan du säga... Få nu oss alla andra att verka ens lite som... Känna oss som människor. Vad är du riktigt shit på?
1: Vad är
0: du riktigt shit på? När är Sonja Kailasari som sämst?
1: No,
0: att du själv är riktigt att fy fan, exakt.
1: Jag kan hitta på många saker. Ja. Jag är jättedålig på att få saker gjort. Okay. Jag är sån här superprokrastinerare som flyttar framåt saker som jag inte måste göra just nu. Och en sån här riktig liksom, en sån här deadline-rövare som är just där innan någonting ska göras så fixar jag till det. Och det gör det lite så här, till och med svårt att leva ibland. Okay. Sen är jag ju helt jättebra på att glömma saker. Alltså jag tappar ju bort min telefon, mina nycklar, min kamera, alltså alla möjliga grejer hela tiden. Och det är helt sådär ökänt.
0: Okay.
1: Igår till exempel när vi filmade efter 9 avsnittet så kom jag tillbaka till redaktionen som ligger på andra sidan gatan då. Och så var jag såhär, vänta. Just det, mina nycklar. Och då, det är liksom sådana helt självklara saker som alltid blir någonstans. Vi kallar det med min syster för Kailasari-genarna.
0: Oho.
1: För att det här kommer helt klart från vår gemensamma pappas sida. Vi har alltså bara då samma pappa.
0: Just det.
1: Och han har en tendens, eller haft en tendens hela sitt liv att glömma saker runt omkring sig. Så det här är nog en jätte jobbig grej.
0: Ja, vet du, det kan vi leva med och det kan kanske du också leva med. Förutom det att du tappar nycklarna och sådär så är du genomhärlig. Sonja har ni sett och hört efter Nio kickar igång den här veckan igen. Nu på veckoslutet så är hon en av programledarna för den stora Yle 100-konserten och evenemanget. Och jag var ju en av dem. Så jag skrev åt Sonja till och med här på sommaren. Jag fick bara en sån feelis att Sonja hon är ny programledare för Tanssi tähtien kanssa. Ett program som jag aldrig någonsin skulle se en sekund på. Men om Sonja skulle vara programledare så skulle titta åtminstone 2 sekunder.
1: Tittar du ens när jag var med där?
0: Då tittar jag faktiskt lite. Ja, det är det enda gången jag har sett lite på det. Om det är något som intresserar mig minimalt lite så är det dans.
1: Okay.
0: Men jag fick bara för mig, jag såg en sån här, de hade gjort en sån här kryptisk reklam var den nya programledaren gick där omkring på i en studio med Ernest Lawson, men sen var det just det där att ansiktet var täckt. Då fick jag bara säga att det där skulle kunna vara Sonja. Är det där månne Sonja? Så jag skrev ett meddelande åt Sonja på sommaren att intråkar du var programledare för någon sån här ett stort nöjesprogram. Och det kom nu ett kryptiskt svar. Jag tänkte att ja, Sonja får inte säga något. Men de hade gjort fel val. Alltså Veronica Verho är ju helt bra programledare säkert hon. Men det var inte sen heller du.
1: Det var inte jag. Jag tänkte också att det var säkert en grym besvikelse. Och du ville säkert avboka mitt kommande hit på grund av det här. Men,
0: nej. Jag skulle kunna ha dig som gäst varje dag. Plus att du är aktuell med grejer ändå. Det är efter 9, det är Yle 100. Du ska vara med i Amazing Race också. Ja. Och sånt här. Och vi har ju jobbat tillsammans. Och det där... Alltid emellan så får någon del av oss någon flashbacks och så skrivs vi att hej, minns du det här? Och jag har letat lite efter ljudklipp, men det finns ganska lite kvar för att det liksom det städas i databasen. Men jag tänker spela upp en sån här reklampuff. Jag vet inte om jag skulle få spela upp det här, för här är liksom, det är alltid jättesträngt sådär att nej, det här är gamla kanalljud, du får inte spela upp det där. Men nu tänker jag göra det.
1: Spela snabbt för att någon kommer in.
0: Jo, det är bara 37 sekunder. Här är en gammal reklampuff för ett program som du och jag gjorde för 20 år sedan. Vi gjorde det 2004-2008 gjorde vi det här programmet. Det är Bad Taste, det gick på fredagkvällar. Och så här lät vi bland annat.
1: Oh no.
0: Det är faktiskt klibbet, för det är som en alien, en liten alien. Bad
1: Taste. Dregla på säkert i ett halvt år och kleta och smeta.
0: Mr. Miyagi, hej!
1: Ja. Säg det.
2: Are you stupid or something?
0: Jag borde bara låta bli att titta mig i spegeln på morgonen, för det är så deprimerande. Bad
3: taste. So, what's the fox you're in for?
0: Oh, that's fox.
4: Okej. Det var rätt.
5: Bad taste på fredag klockan 21.
6: Titta riktigt noggrant på radion, så sa ni.
0: Var det där?
1: Oj, det var yrt. Och det var energiskt.
0: Ja.
1: Helt på en annan nivå kanske än i dagens läge.
0: Det var det, ja.
1: Men härliga vi unga 20-åringar.
0: Ja, Sonja skickade om en bild idag. Det där, eller posta en bild på Instagram. Ni kan få kolla på Sonjas eller min Instagram. Där är en bild på en ganska sådär gothic Simosas med nithalsband och lite ögonsmink och det där. Och du är ju tidlös. Du ser ju lika ut nu som du sa ut då.
1: Ja, speciellt när det var en svartvit, lite sådär grumlig bild, så stämmer det säkert, ja.

0: Tony Jakaila, Sari, programledare med mig här i studion. Hej på dig!
1: Hej!
0: Det frågar här att varifrån tar du all din energi när du är så glad och energisk och positiv?
1: Oj! Jag kan nog säga att jag är ju en människa och jag har ju också mina stunder där det är inte så. Men när jag träffar härliga gamla vänner och bekanta så då brukar jag bli på gott humör.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad händer det där just nu? Du har du hade lite ledigt från efter nio, eller du hade ledigt överlag. Du hade alltså, vad blir det, föräldraledigt?
1: Det heter väl vårdledigt, ja. Och jag hann alltså vara efter moderskapsledigheten tillbaka ett år, och sen kände jag också bara att det här är så, nej, ett och ett halvt år.
0: Mm.
1: Och så var det ganska, det blev ganska stressigt hela tiden, och kände att jag inte var liksom riktigt närvarande, och så kände jag att okej, att man har den här lagenliga möjligheten ännu att stanna hemma tills barnet är tre, så jag tog ut det. Så ända sedan januari

0: så har jag varit borta från efter 9 och började faktiskt jobba för 3 veckor sedan. Och det är nog en omställning, säger jag. Mm. Att från att inte haft några tidtabeller och vi har sett hur dagen flyter på helt i vår egna takt, så det där det att man nu har ett schema hela tiden. Så det är nog, det är svårt att vänja sig.
1: Ja, hur var det att komma tillbaka liksom, komma till efter 9 redaktionen sen efter?
0: Vi började med en sån här gemensam resa, någonting som vi har haft som tradition med redaktionen ända sen efter 9 och efter 9:s föregångare Min morgon hade på det här produktionsbolaget som producerar. Så vi började med att åka utomlands och lite hitta varandra igen. Man behöver ju också umgås tillsammans utan att bara hela tiden prestera och tänka på jobb. Att liksom lite, vet du, känna efter, vet du, att hej, vi har ett bra team och sen kan man börja bygga på det. Så det gjorde liksom gott. Det var en bra sån här start. Men sen hade det nog bara börjat. Filmningarna började direkt och inspelningarna började direkt och man ska boka och hitta på. Ja.
1: Mm. Där var jag ju nog haft äran att i jobbets tecken fått göra intressanta intervjuer och träffa intressanta människor, så Sonja förlorar nog inte allt på det heller. Du har också jobbat inom media med, du har gjort liksom sportprogram, du har gjort lifestyleprogram, du har gjort musaprogram och nu i efter 9 har du varit länge och sen Min morgon, så du har nog också fått höra intressanta storyn och träffa intressanta personer.
0: Men jag tror jag vet vart du är på väg.
1: Jag vill nämna, för vi har också gjort, alltså vi har gjort fredag kväll tillsammans. Jag vill bara nämna
0: i nästa 4 år.
1: I 4 år, ja. Nästan 4, 3,5 tror jag. Sen så flyttar du till en stund utomlands. Men det där, du och jag, vi sände alltså fredag kväll. Och då var vi vanligtvis här i Böle, på Yle då, på tredje våningen. Och sände på fredag kväll. Vi var inte i krogen på fredag av vint, för vi var på
0: Visst
1: don.
0: Var vi. Men efter det.
1: Efter det får vi rakt. 1 minut över midnatt så var taxin på gården. Nej, men vi har också sänt från diverse evenemang. Vi har sänt från Pampas nationaldag i tiden. Och vi har sänt från festivaler och från alla möjliga fester och kalas. Och en gång, jag vet inte vem snilleblicks det här var. Jag tänker tillbaka på det här emellan och tänker att vem är bakom det här ansvarslösa idén? Men du och jag sände live från sexmässan i Helsingfors.
0: Från Helsingfors ishall.
1: Ja, då var liksom de här erotikmässorna, de var många till antalet och de var stora. Det här var den liksom det största mässan. Sexhibition gick det under. Jag tror att den ordnas nog fortfarande under
0: det. Ordnas, jag kolla.
1: Det så, ja.
0: Jag gissar att vi kanske ska tala om det här, men det är i oktober ska det ordnas igen.
1: Absolut ska vi gå. Och då sände jag och Sonja där, och Sonja har ju alltid varit liksom en attraktiv kvinna, så vet du, lite fulla, det var fredag kväll, så det var, människor var lite i näsan och vet du, lite vände blickar när Sonja, inte säkert på grund av mig, men på grund av Sonja, och vi har sådana stora reppon på ryggen med antenner, vi ser ut som någon gammal Ghostbusters, så där sände vi, talade med människor och talade också med människor som uppträdde, och en av uppträdarna, vi pratade med en dam som hade som yrke att klä av sig och uppträda på filmer, och sen en man som kallar sig Blade. Och Blade liknar ganska mycket den här, alltså superhjälten Blade då. Och
0: Wesley Snipes.
1: Ja, som Wesley Snipes spelar. Och den här Bladen då, han hade haft en liten striptease show där. Och sen efter det var helt överenskommet, så skulle han komma till en intervju med dig och mig. Och han var fullständigt naken. Han hade en liten handduk hade han. Vet du, sån här som man torkar händerna med. En sån hade han, så han lite torkade svettet bort. Och nu måste jag säga, nu tänker jag nu använda rätta termer här, men den största pillen jag har sett i hela mitt liv.
0: Just det.
1: Det var en eregerad massiv penis. Och där dyker han, var glad och snäll och artig.
0: Ja.
1: Och där dyker han upp till dig och mig. Hej, jag var britt. Hej, hur är det? Och där står vi då där. Moin. I direktsändning.
0: Och jag är så glad att du har de här minnena, för att igår när vi textades lite om vårt förflutna, vad vi har gjort och sånt, och sen skrev du åt mig att kommer du ihåg Blade? Och så sa jag, nej, jag kommer inte ihåg henne.
1: Ja,
0: så
1: precis.
0: Var du helt, han. Och jag kommer inte ihåg det här. Jag, nu när du berättade så kan jag på något sätt skapa någon slags bild där, men det här är ju tiden innan telefoner och kameror som man dokumenterar sitt liv med. Och jag vet inte om jag skulle ha täckat sig en bild på honom kanske i den situationen.
1: Det skulle inte räckt med, liksom, man skulle få skicka med Dropbox. Det var så. Jo, nej. Det var,
0: oj, gud.
1: Nej, men det var bara så absurd situation. Jag tänkte att där var du och jag, vi var ganska unga, vi var båda väl under 25 år gamla kanske då, runt de tiderna eventuellt. Inte för att ålder har någon betydelse, men där var vi direkt sent från Helsingfors ishall, var människor var fulla och nackiga. Och så skulle vi intervjua en strippare med liksom ett stort svärd.
0: Ett stort svärd. Du. Men alltså, jag tycker det skulle vara så fint om det här skulle finnas dokumenterat. Det skulle ju vara kulturhistoriskt och intressant att veta. Vad var det man gjorde på Sexhibition för 20 år sedan?

0: Anja Kailasari som igen har aktiverat sig i efter nio mode. Nu på veckoslutet är du en av programledarna för den stora Yle 100-konserten här på Gran Arenan. Och det där, sen också med Amazing Race. Berätta om Amazing Race, det som du får berätta. Det är alltså det själva programmet börjar visas nästa månad. Vi hade Laura Arfman med mig igår som också var med i programmet. Men när har det här spelats in, får du säga det?
1: På våren, eller i slutet av våren.
0: Du har alltid varit något av en globetrotter, tycker om att resa och se ställen och sånt här. Så när de närmade dig angående Amazing Race, var det liksom, förstås är det inte så där bara att fara, du har en familj också och sådär, så det är inte så där bara att fara bort i flera veckor, men hur liksom lätt var det att säga ja till det här?
1: Just på grund av att ha ett barn så gjorde det lite komplicerat. Alltså om jag skulle ha varit helt barnlös så skulle jag bara säga ja, direkt. Men de sa då att som kortast är du med, vad blir det då, liksom under en vecka och som längst nästan fyra veckor. Så jag måste sådär mindsetta mig att okej, kan jag vara borta? Det var kanske 3,5 veckor.
0: Så det är om man går liksom hela vägen.
1: Det om man går hela vägen, ja. Så man måste ju sätta in sig det liksom att det
0: kan hända. Jo.
1: Exakt. Så det tog mig 2 veckor nog att fundera och kolla såklart med vad heter det, med familjen och släktingarna och allt att liksom skulle det här gå att göra. Så sen när det var att jo såklart du måste ju få det här ju helt bäst. Så var det inte något problem att bara sätta upp handen och skrikande springa mot produktionsbolaget och säga, när börjar vi?
0: Men vad kan du berätta? Det är mycket förstås som du inte vill eller får säga om det här, för programmet har inte visat sen. Men sådär som upplevelse överlag, vad skulle du säga? Vad kommer du på för adjektiv?
1: Jag kan säga så mycket att vi är då liksom 22 tävlande, 11 par. Och egentligen inte så jättemånga bekanta från tidigare. Elias Salonen så jobbar jag med på Sormästare och han var då med sin goda vän skådespelaren Joel Hirvonen. Och det där han, så det var ett helt nytt gäng att lära känna, och det bästa med det här är att när det börjar så tar de bort vår telefon och vår plånbok och egentligen isolerar oss lite från världen, och vi är bara tillsammans. Vi bor med vårt par och liksom mycket är begränsat, men man hänger med människor, och den här telefonfria tiden är någonting som jag tar med mig och skulle vilja ständigt påminnas om att vad som kan hända när man inte har med sig en telefon som hela tiden tar uppmärksamheten. Man får så bra diskussioner, och vi satt där någon morgon också när vi hade en ledig dag, så satt vi och åt frukost i 4 timmar, för vi hade bara liksom massa att prata om. Och det var otroligt. Det tänker jag att var det finaste. Då märker man ju också omgivningen på ett helt annat sätt. Men nu var det ju ett spännande program. Det är en av de där reality-showerna som jag alltid har lite drömt om att få vara med i. Ända sen, alltså före då, det blev en finsk version. Jag tror att det har funnits kanske i något 30 säsonger i USA.
0: Ja, den många år.
1: Och det där. Och då tänkte jag alltid att 2 program som jag någon gång skulle vilja vara med i, om jag skulle bli tillfrågad skulle jag gå. Så det är liksom då TTK och Amazing Race.
0: Är det så, ja?
1: Ja. Vad nu?
0: Ska du nu göra då? Extrem dag är du med nu i och det där, ja.
1: Ja, det blir bara bättre.
0: Ja, men finns det ännu någon, eller vill du kanske säga det högt för att jinxa liksom, finns det någon sån här bucket list program att vet du, kockisotta eller något sånt här?
1: Det finns inga bucket list program med.
0: Är det så?
1: Nej.
0: Där var det. Men har du tackat nej till mycket?
1: Ganska mycket, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jag är inte så jag tycker allmänt inte så jättemycket om tävlingar. Alltså så här, tävlingar som är på fullt allvar. Och det där, jag är inte liksom min bästa version i de situationerna. Alltså, nu är både TTK och Amazing Race tävlingar, men det är också jättemycket annat. Jag har blivit tillfrågad till Selviytyjät och Petolliset. Men det är liksom inte min grej.
0: Jag skulle inte, liksom, både Selviytyjät och Petolliset, jag tittar lite grann på dem. Men alla såna, för alla program handlar om att man ska göra pakter nu för att man ska göra lito och så ska man pela, man ska spela spelet. Snart är det så att vet du, A-studio också, att de har pakter att nu ska jag spela spelet här. Jag ska kunna berätta om Alen blommar eller inte, men jag har lovat att vara lojal till Heikki här, så jag tänker inte säga det.
1: Men där har du rätt, det är just pakterna jag är lite allergisk för, och det har ju inte de här 2 programmen som jag nämnde, det har ju inte.
0: Nej, precis.

0: någon 20 på mig just nu, för jag får umgås med Sonja Kailasari ännu en liten stund. Sen ska du vidare, för att du ska det där nu på veckoslutet händer det, då ska du det där stå på estraden med lite andra Yle-profiler. Kan du berätta lite vad det är för show på kommande?
1: No, Yle 100 direktsändningen kör igång klockan 7 på lördagen från Veikkaus Arena, och då ska vi fira Yles 100-åriga historia, och det kommer att vara massa bekanta ansikten och mycket nostalgi där på plats. Sen på dagen är det ju också Buklubben och Pukakkonen som har tillsammans, och slutligen också i direktsändning på TV något för dig, metallklassiker av Radions symfoniorkester.
0: Ja, de hade bra, det var liksom Radions symfoniorkester och sen framstående finska sångare där, Antti Hyrinen från Stamina, där är Sami Elbana från Lost Society, och sen var där några till. Nora Louhimo kanske? Kanske.
1: Vitsi om jag nu skulle kunna svara ja, men jag tror att du har liksom bättre kanske ja. Med koll på de här solisterna.
0: De och några till. Jag måste fråga en nu, Sonja, avslutningsvis. Du har, det att stå framför en mikrofon eller från en tv-kamera är inte något nytt för dig. Det har du hållit på hela ditt vuxna liv. Kommer du på ögonblicket när du har varit mest nervös?
1: Vi kan gå tillbaka till den här Tanssi tähtien kanssa upplevelsen. Den nervositeten och rädslan som jag gick igenom då var rent av fysisk. Bra att jag inte spydde, men jag blev liksom jag lite skaka hela tiden och kunde inte koncentrera mig. Mm. Alltså, jag var så jäkla nervös. Jag kommer ihåg när vi hade vår första testsändning. Man gjorde en innan sändningarna körde igång. Och när jag såg det där dansgolvet och stod dit, så mitt i att började jag bara gråta.
0: Oj.
1: Att det här är helt för stort för mig. Oj. Det här är inte något för mig. Jag kan inte, jag ska inte vara här. Och sen grät jag där i någons famn och var sådär, jag kommer inte att klara det här. Det här är helt för stort för mig. Nåja, sen gick det ju helt bra. Men varje gång jättenervös. Jag är jättenervös när det finns levande människor på plats.
0: Mm.
1: Vilket är motsats
0: till... Du är mer bekväm med döda människor.
1: jag måste börja göra en talkshow på Gravgården.
0: Sonja Kalmasari.
1: Ser du? Skriva sig själv det här. Ja. Exakt. Ja. Ah, jag kommer som min första gäst.
0: Ja.
1: Jag får döda dig först.
0: Ja, jag ser ganska död ut färdigt.
1: Men efter ni har ju ingen publik. Inga live-människor på plats. Så det är alltid lättare för mig. Jag är lite sådär för nervös för live-situationer. Det går liksom inte över på något sätt. Men jag har nog bara lärt mig leva med det.
0: Och tack och lov för det. Men du får mycket kärlek här på chatten och på WhatsAppen också. Sonja Kailasari, du är en full tia, vill jag bara säga. Med handen på hjärtat. No, du är. Och jag sa att Sonja, att nu måste du önska en bis. Nej, nu håller dig kvar här. Du ska få liksom lite på rehearsals här. Men du, berätta, varför den här bisen?
1: Bad Taste-programmet som vi gjorde då i början av 2000-talet i 4 år, alltid live på fredagkvällar, så den hade mycket fokus på filmer. Och vi tog upp alltså alltid då veckans premiärer. Vi hade varit och tittat på dem, så berättade vi lite om dem och så spelade vi klipp från dem. Och så spelade vi ofta ganska mycket också musik från olika soundtrack. Så jag tog en låt från en av mina favoritfilmer någonsin, Deadpool. Jag vet inte om ni har sett den.
0: Ja, jag har sett Deadpool.
1: Om ni inte har sett den så ska ni definitivt se den. Den sån här superhjältefilm med Ryan Reynolds, och den har så jäkla bra humor, och där finns en låt från den, så X Gun Give It To Ya.
0: Just det, av DMX. Tusen tack, Sonja.
1: Tack, Kjell.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Det har varit fiskeveckoslut.
1: Ja, ja. Du har varit på sjön.
0: Ja, ja.
1: Meta.
0: Jag har inte varit, eller jo, visst har jag varit på sjön. Jag har varit i en insjö och fiskat. Mm.
1: Meta eller kasta?
0: Svirvla. Jag skulle inte säga att det är fiskeveckoslut om man far iväg och metar någonstans. Det är liksom... Det är ett töntigt tidsfördriv som du mitt i allt bara gör. Men du planerar inte in att nu ska vi få mäta. Nej, det gör jag. Nej, men snälla.
1: Nej, det var, du vill ha mer action och så.
0: Nej, utan jag var ju svirvla med min kompis pojkvän i Pojo. Mm. I en väldigt liten insjö. Alltså superliten.
1: Mm.
0: Och mitt mål har ju då varit sen jag började fiska här nu för 2 år sedan. Mm. Att jag vill ha en gädda.
1: Du har inte fått den på... Okej.
0: Okay. Jag har inte fått en gädda sen jag var 12.
1: Nej.
0: 2 gånger tidigare i mitt liv har jag fått en gädda. En gång på metspö när jag var riktigt liten. Och sen en gång på svirve när jag var lite större men fortfarande liten. Alltså 12 år.
1: Ja.
0: Kommer inte alls ihåg hur stora de här gäddorna var. Men nu vägde du något kilo. Och sen har jag ju då efter det vill ha en gädda. För jag tänker att det är ju det som stora pojkarna fiskar.
1: Mm.
0: Nej, det är inte som ni har inte fått en enda gädda. Det är 20 år sedan. Jag har fått gädda.
1: Nej, det är bra.
0: Ja,
1: det är bra.
0: Ja, och sen så sänkte jag ju ribban då och tänkte att okej, fan, jag behöver inte få gädda, bara jag får någon fisk. Men alltså man får ju typ inga fisk. Alltså jag får ju inga fiskar. Jag är så dålig på att fiska. Lägger jag ut nät, inga fisk. Svirvlar jag, inga fisk. Mätar jag, kanske en löja.
1: Ja, okej. Okay. Inga abborrar heller?
0: Några.
1: Okay.
0: Men, det
1: är gäddan du vill ha, så jo, det kanske inte spelar någon roll om du har fått abborrar eller inte.
0: Nej, för att man skulle ju vilja ha det.
1: Ja.
0: Nå. Man hamnar ju fara till Pojo då, ja. En insjö. För där vet jag, för att min kompis pojkvän, han brukar fiska där och det finns massa gäddor i den där lilla potten.
1: Ja, ja.
0: Okej, boy, vi får ut och fiska. Så vi var först på lördag kväll var vi och fiska i 3 timmar. Nej, inte ens ett napp. Han hade fått en abborre innan jag kom med och fiska. Och han var chockad, för han sa att han är då 37.
1: Ja.
0: Och han har hela sitt liv fiskat där. Och han sa att alltså, han har aldrig farit härifrån utan att det inte skulle ha kommit i alla fall 6 gäddor. Alltså vet du, många. Det är liksom många gäddor.
1: Du har någon förbannelse. Det är någon som har tagit vododockan och förbannat dig nu.
0: Ja, helt klart är det. Så inte kom det någon fisk då. Så sa vi okej, okay, att vi far ut på söndag morgon igen. Och så tänker vi att om vi kanske skulle kunna komma då.
1: Mm.
0: Han fick 2 gäddor.
1: Ja.
0: Jag fick inte sett napp, alltså jag hade ju ingenting.
1: Fick han, men var de något i tal som då? De han fick också då?
0: Nej, den där ena var jätteliten, ja. Alltså på riktigt superliten.
1: Ja.
0: Och den andra var lite större.
1: Ja.
0: Kanske, men ändå vet du, kanske en 2 kilos gädda. Okay. De var inte så stora.
1: Nej.
0: Nå, sen var vi på väg bort, vi skulle sluta fiska.
1: Ja.
0: Och så kör vi drog ju då, som stora pojkarna gör. Så vi hade ju dragarna ut i kön, och så vet du, kör man med elsnurran.
1: Ja.
0: Och så är vi på väg till bryggan och vi tänker, nu ska vi upp. Och då huggar det till i väl.
1: Då fick du, ja. Alltså precis när ni var på väg tillbaka, då fick du.
0: Ja, så skrek jag, stopp!
1: Herregud, riktigt så 5-2-ragg fick du.
0: Ja, det var liksom, det var stort. Och så märkte jag, att var det kanske sjögräs då, vet du.
1: För det är ju det när man får botten upp, så tänker man ibland, nu har jag fått
0: namn. Så tänkte jag, här är exakt ingenting. Att det var kanske sjögräs, det jag kände ingenting i mitt drag, ingenting i mitt spö.
1: Nej.
0: Så var jag lite besviken och så tog jag upp det då och där hängde lilla babygäddan. Lilla mini piki babygäddan. Alltså den var, nu har vi inte mätt den, men den var inte längre än 20 cent. Den var inte längre än 20 cent.
1: Och vikten var ungefär...
0: Vad kan den väga? 100 gram. Alltså den vägde ingenting.
1: Men stort ändå, då fick du din första gädda nu på 20 år.
0: Det var så roligt. Jag blev så glad.
1: Ja.
0: Så nu tänker jag att nu kan det ju bara bli bättre.
1: Ja,
0: man ska ju, vet du, det är ju så här personal best.
1: Ja.
0: Så nu, jag tänker inte räkna med den här gäddorna när jag var liten, utan här börjar vi.
1: Mm.
0: Så nu är ju PB 20 cent.
1: Wow.
0: Typ 100 gram.
1: Det är stort.
0: Mm. Om man vill se lilla mini baby gädda som jag fiskar upp på söndag morgon, så kan man gå in på min Instagram. Jag heter Nadde Barman där. Så förstår man på riktigt. Lite baby gädda det var.

0: Förra veckan fick vi höra att Donald Trump hade ritat på ett papper och sa att nu är Lake Ontario Lake America. Sagt och gjort av Google Maps, och Google Maps i USA har nu ändrat sjön till Lake America.
1: Är det sant? Och var inte det som inte skulle hända?
0: Vi satt ju och skämtade här, du och jag, Nadde, att sådär, det känns ju lite lustigt då att han tänker att det här är det officiella sättet att byta namn på en sjö i USA. Att man tar ett A4, tar duschen. Vad han hade sagt, att man behöver en bra penna och lite intelligens.
1: Ja. Och då kan man göra vad man vill.
0: Ja, och jag menar, ja, i USA så funkar det ju tydligen.
1: Hade han fel? Nej.
0: Ja, det var ju vi som hade fel. Det är ju vi som får liksom äta upp våra ord här.
1: Det är ju det att det här handlar ju inte om en bra penna eller intelligens, utan det här handlar om att du är Donald Trump och du kan göra vad du vill i Morikat då.
0: Men vem är det som han är tjänis med på Google, som att de, för det är ju någon på Google Maps då som har varit såhär, ja.
1: Men kan man göra ett ändringsförslag? Nej, men inte väl sådär permanent i Google Maps. Nej,
0: jag vet inte, det känns som att om det är presidenten så kanske han går en mer officiell väg. föreslå nya öppettider, och han sa, stängt för evigt. Lake America, open forever.
1: Men jag vet, det känns ju nog som att han känner vem som helst. Plus att han behöver inte ens känna någon. Utan det finns alltid någon som tycker att hans grejer är otroligt bra. Så det kan ju vara att han inte ens behöver fråga någon.
0: Nej,
1: utan någon
0: vara.
1: Har bara... Vi gör så här nu för Trumpen, sa så.
0: Det kan vara. Vet du vad, nästa gång han gör någonting sånt här, så kommer jag kommer inte ifrågasätta det. Jag kommer inte skratta åt det. Jag kommer bara säga, ja, det blir säkert så, för att vi hade ju fel.
1: Ja, men jag har en fråga nu, för att han har ju också tagit mexikanska golfen tidigare. Heter den Gulf of America på Google Maps?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Amerikanska versionen.
0: Det vet jag faktiskt inte. Det kan mycket möjligt vara. Jag menar, om man har så här snabbt ändra Lake Ontario.
1: Ja, så. Det går inte länge.
0: Nej.
1: Alltså, vad kommer han att ändra till näst?
0: Mexiko kanske.
1: Blir. Det var Mexiko.
0: Jo, blir.
1: Nedre USA.
0: Ja.

0: Jag fick såna trauman igår. Jag har varit med om en fruktansvärd sak och jag får inte bort den här bilden från mitt huvud.
1: Och det var inte den lilla gäddan som du fick?
0: Nej, utan det var min nakna kropp.
1: Nej, såg du dig själv i spegeln?
0: Ja.
1: Men... okej. Okay. Yep. Det kan vara lite jobbigt ibland.
0: Det är jättejobbigt, men inte sådär, vet du, att för det första, jag hatar att vara naken, men ändå måste man vara det ibland.
1: Ja, tyvärr.
0: Ja, och jag har liksom, jag tänker att fine ifall det då är en spegel som är upphängd på väggen och så måste du då gå förbi. Du kan ju välja att inte se dit. Men sen var det en sån här situation då.
1: Mm.
0: Det är så hemskt.
1: Nej, men nu.
0: Jag ser det här bara framför mig hela tiden. Jag har en spegel som jag inte ännu har hängt upp på väggen.
1: Ja.
0: Så det betyder att den ligger på golvet.
1: Jaha, nej. Okej. Okay. Har du alltså sett dig naken nu underifrån?
0: Jag hamnar lyfta upp den här spegeln från golvet. Och jag tänkte inte på det. Annars, fine. Du, vet du, om du lyfter upp vad som helst från golvet och du är naken. Så det är det bara du ser... med dina ögon ser du endast det du lyfter upp. Jo. Du säger att jag ska lyfta upp en sko nu. Då ser jag bara min hand och min sko som jag lyfter upp. Och så fortsätter jag gå vidare. Mm. Men nu tänkte jag inte alls efter. Jag var nakin. Förlåt att jag alltid måste berätta när jag var nakin. Men för att varje gång jag är nakin så är det en grej typ.
1: Ja, det händer 3 gånger i år.
0: Ja, och det är innehåll. Ja. Och jag kommer aldrig mera vara... ingen fara, du kommer aldrig mer att behöva höra det.
1: Nej.
0: Men så skulle jag lyfta upp den här spegeln då som låg på golvet. Och inte tänkte jag efter. Och helt vanligt så som man gör, far man dit, hukar ner sig, lyfter upp den här spegeln.
1: Du har ju varit på gynundersökning.
0: Alltså, det var alla undersökningar.
1: Var det så att du liksom tappade ner spegeln och den sprack, vet du, i 7000 bitar?
0: Alltså jag skulle ha villat göra det, men det blev ju panik för att när jag såg det. För att när man ju ska lyfta upp någonting så man ser ju dit. Och att det är ju inte som att du ser bort.
1: Ja, nej,
0: jag tänkte inte efter att en spegel speglar.
1: Hur var reaktionen efter det här? För då har du lyft den från golvet och sen har du varit så här.
0: Och jag lyfte den för att jag hade den under sängen.
1: Ja.
0: Och jag skulle lyfta den upp på sängen. För jag tänkte att den ska nu inte vara där mera som den var.
1: Nej.
0: Och jag får alltså bort den här bilden. Och vet du, så lyfte jag den tillbaka. Och sen så tänkte jag att nu, för att den blev inte riktigt bra ännu. Så jag hamnade sätta kläder på innan jag sen tänkte att jag ens rörde den här spegeln på nytt. Men vet du den där känslan, när du sitter där ensam med dig själv. Ser dig själv i ögonen.
1: Mm.
0: I den här spegeln. Och så ser du allt annat också.
1: Jag kan inte relatera till samma ångest, tror jag.
0: Så fick man

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jag har en balkong och en jättestor balkong. Det är typ 11 kvadrat.
1: Den är väldigt lång, ska jag säga. Så, alltså, den går inte så långt ut, men liksom bredden.
0: Den är väldigt lång och den är nog större än de flesta balkongerna som finns i en lägenhet. Den är liksom nästan kanske till och med trippelt en vanlig balkong. Och jag är väldigt viktig med balkongen också, för jag tycker, för det är ju som ett rum för mig. Det är inte, som en, det är inte en balkong, utan det är ett rum, och det ska vara städigt och det ska vara fint och det ska inte vara tjaskigt. Den är också inglasad, så i början då av året, eller i början av sommaren, så hade jag lite problem med det, att när jag hade balkongsblommor där och sånt, att jag skulle måste ha de där fönstren uppe så att de skulle klara sig, för jag ville ju ha dem stängda, för jag ville ju inte att det skulle regna in dit.
1: Nej,
0: jag ville inte att det skulle blåsa in smuts dit. Jag ville inte att det skulle vara pollen där. För att det är som ett extra rum.
1: Jo, lite som ett extra vardagsrum på något vis.
0: Och nu så under veckoslutet, så det kan vara att jag kanske har tagit den här nivån nu till, eller det till en helt ny nivå, över hur viktig jag är med min balkong.
1: Nej, men för nu vet jag ju att det finns mattor där. Du har lagt en inomhussoffa dit också. Det är kuddar och lite sådär möbler.
0: Ja.
1: Vad är det som du har nu liksom tagit steg längre?
0: Jag har robotdammsugaren ute på den och dammsugar och moppar.
1: Alltså, det här är fantastiskt dock.
0: Jag tyckte att det här var det smartaste jag någonsin har gjort i mitt liv. För jag går alltid och sopar där och så brukar jag dammsuga lite och sånt där. Men jag har en robotdammsugare också. Och den är typ, vet du, på den nivån att om man sparkar till den så blir det en dubbelsäng. Det är en jättehightech robotdammsugare. Som man styr med telefonen. Ja, så nu har jag ju då ritat upp en egen karta för balkongen.
1: Förstås.
0: Så att robotdammsugaren förstår att jag ska vara dit. Så där satt jag på lördag morgon och drack kaffe och hade robotdammsugaren ute på balkongen. Och jag tänkte att nej, att om någon granne nu ser det här så tror de att jag har tappat det.
1: Men de kommer tro, nej men nu. Men har du börjat stänga fönstren lite mer då där på balkongen så att det inte kommer in så mycket?
0: Ja, nu är det genast när det inte är så varmt mer. Nu är de fast.
1: Ja, nu är det
0: fast.
1: Nu har du tapetserat.
0: Ja, så att det inte kan regna in hit. Också att robotdammsugaren är då liksom fritt.
1: Ja, just.
0: Jag bara ute på balkongen, för tänk om det börjar regna på den.
1: Nej, det går ju inte.
0: Nej.
1: Så du har också inte bara liksom Ingos största balkong, du har också Ingos renaste balkong at this point.
0: Det har jag absolut. Det lovar jag. Jag älskar balkonger. Jag tycker att balkonger är på riktigt super, super mega mysiga. Och jag skulle vilja se bild om på folks balkonger.
1: Jo, jag hade finast balkong i Zürich. Jag stod ofta och dömde alla andra hur fula de var.
0: Det är ju jag just nu. Ingo för tillfället. Fy fan vad fult du har. Men jag skulle gärna vilja se en bild på din balkong, du som lyssnar, om du har en.
1: Folk har fina balkonger, det ska ändå tilläggas.
0: Absolut.
1: Mysiga.
0: Skicka in på WhatsApp 044 7800 180. Vi vill se bild på din balkong.

0: Tänk vad skönt det skulle vara om feedbacken som man fick om när man deltog i, vet du, något program eller någon tävling eller någonting, att det var liksom, du är för sexy.
1: Herregud, ja.
0: Det har ju inte hänt i den här studion.
1: Feedbacken har aldrig varit att Nadde och Nelly var för lättklädda, ja. Så jag hade lite svårt att liksom koncentrera mig, eller att Nadde och Nelly var för sexiga nu på jobbet, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Nej, det har inte varit feedbacken.
0: Lite för sensuellt nu, hörni.
1: Ja, feedbacken har varit allt annat än det. Ja. Att det är två träsktroll där i studion som talar olämpliga saker. Så det brukar det låta.
0: Ungefär. Mm. Carolina Gynning fick förstås det förstnämnda dock. Oh. Hon skulle då vara med i Farmen. Och så hade liksom, vet du, produktionen var sådär, men det går inte. Nej. Du är för sexy nu.
1: Tänk det! Tänk det! Alltså, tänk det, det är helt galet. Det är helt, men har du kan ju nog vara snygg, Nelly.
0: Oj!
1: Men det kan du ju. Så jag tänker ju inte att det är inte ett problem, men du har aldrig fått höra så att oj, att nu var du för snygg för det här.
0: Nu har du lite för korta kjolen på det på jobb.
1: Eller lite för urringat.
0: Ja, för jag har ju inte så mycket, om jag ska urringat så har jag ju ändå inte så mycket till att komma med ändå. Det är liksom naven då som, jag vet inte, det är väl det som jag kan, jag vet inte att den är djup eller någonting, jag har ingen aning. Det finns liksom inte så mycket att skryta med, men Gynning är ju liksom en hon är ju väldigt så sexikon.
1: Ja, det är hon. Ja. Och hon är det ju utan att hon gör någonting. Mm. Skulle jag vilja påstå också.
0: Ja.
1: Och det är också att till mig, det jag ser nu till alla framtida chefer, ni som lyssnar, ifall ni någonsin tänker på att anställa mig eller så här någon gång sen när jag är äldre. Jag kommer aldrig vara ett problem i det att jag kommer för lättklädd på jobbet. Vet du, för att det finns faktiskt personer som man måste säga åt att det här passar inte på vår arbetsplats.
0: Nej.
1: Att de kommer aldrig behöva tro att det kommer att hända.
0: Jag tror också att den gränsdragningen är lite annorlunda i mediebranschen, oavsett vad man jobbar med. Eller sen, klart om du är nyhetsankare på MTV1 eller inte, liksom, så då kanske det blir, då kanske du inte kan sitta, vet du, med nappabajta.
1: Nej, alltså jättedjup urring, liksom supersmå kläder på.
0: Nej, men samtidigt, vi jobbar ju med underhållning, så, och det gjorde ju Gynning i det här fallet också, och redan då så var hon ändå och korsade en gräns där de sa, nej, det här, det är för sexigt.
1: Ja.
0: Jag undrar liksom att, ja.
1: Jag vet en person, jag har hört om en person.
0: Ja.
1: Det finns en person
0: som
1: jobbar med barn, som jag vet att blivit tillsagd.
0: Okay.
1: Sådär lite kläder får man inte ha på.
0: Nej.
1: När man är på jobb.
0: Att
1: det måste vara lite längre shorts och lite mindre djup urringning.
0: Man får inte ha hårnäter på, att man har liksom så kort kjol.
1: Nej.

0: Förra veckan så var det en sån här exklusiv jazzkväll med en socialklubb som heter Edna. Edna Social Club. Och det här rapporterade Hufvudstadsbladet redan om liksom förra veckan. Och man vet om det här. Men vi pratade lite om det här i morse och tänkte, men det här ska vi behöva diskutera. För du så där, såg du det där?
1: Ja.
0: Och jag sa, jo, jag började följa dem på Instagram.
2: Jag trodde att nu pratar vi om två olika saker. Att nu har Nelly sitt något helt annat och hon är så taggad. För Nelly är ju, du har bott 8 månader på fastlandet här nu och du vill, vet du, träffa nya människor och du vill uppleva ny kultur.
0: Ja.
2: Fastländsk kultur. Så ja, nu har Nelly sitt något helt annat. Men det var samma sak vi har sett.
0: Det var samma sak. Det är alltså ett klubbkoncept, eller liksom som en social klubb då, för folk som gillar det fina. Det brukar vara dresscode på när man träffas de här. Då ska man liksom vara lite finare klädd, kanske dricka lite champagne, lyssna på lite jazz istället för att sitta och dricka bärs, vet du, med trasiga jeansen på någon krog i Berghäll.
2: Mm.
0: Ja. Och jag tyckte det här var lite så, lite trevlig idé. Så här i efterhand nu har jag funderat lite. Det låter lite...
2: Du säger snofsfest.
0: Ja, så är det. Men är det inte lite trevligt med snofsfest ibland?
2: Nå, är det det? Nej, det är det absolut inte. Hufvudstadsbladet har ju varit på plats då också och fått den här tillställningen.
0: Ja.
2: Och det är ju som att man skulle vara på fest med alla hankejitar tillsammans.
0: Men jag tyckte det verkar lite trevligt. De har liksom ätit 3-rätters middag. Jag älskar jazzklubb också. Mm. Älskar jazz.
2: Mm.
0: Så när jag har varit utomlands så brukar jag leta reda på var ska man gå och lyssna på jazz i helgen. Lyssna på jazz.
2: Ja, grejen är bara den att, för det här känns väldigt, det känns så finlandssvenskt, vet du, så här rikt finlandssvenskt. Och jag är så allergisk för det, vet du,
0: ja.
2: För att jag passar inte in där. Jag vet att det här inte är min vibe, jag vet att det inte är min sorts av människor som går dit, jag vet att det inte är min humor på plats, jag vet att det inte är mina drinkar som serveras och inte hela maten jag vill äta. Så jag blir liksom, vet du, så här, jag vet, jag spyr. För att jag vet hur han snofser i det där. Puppe, har du smakat på den där nya dumperinjongen som Sippe och Poppe och Muppe hade med sig?
0: Den gifter och så, sig så fint med den här ryska kaviaren.
2: Det är exakt det här. Och det är det, att nu är det jag säkert som har, vet du, fördomar. Och det kan vara att det inte alls var så här. Men jag lovar att det var nog Pippe och Muppe som var där. Och det var inte... Seppo och Kalle.
0: Nej, och så var det ju. Jag tror att jag skulle nog inte passa in där. För när jag ser de här bilderna så skulle jag nog inte passa in. Jag har försökt passa in.
2: Du skulle kunna göra det här. Och jag tror att du skulle till och med kunna njuta av det.
0: Och sen, jo, det skulle jag.
2: Och sen vet du det här när man håller sig för magen. Vet du, det är sådana här när skratt som är där. Och,
0: ja. Såg ni på börsen idag?
2: Det är exakt det här. Och jag liksom, jag skulle få så panik. Som min pappa brukar säga när han tycker att någon är för fin.
0: Mm.
2: Det här är ju ett hangesyndrom, säkert ett helt västnyländskt syndrom.
0: Ja.
2: Att det finns människor som tror att de är fina utan orsak. De är liksom, de är inte, vet du, när folk beter sig fint men har ingenting att vara fin över. Så då brukar min pappa säga att man borde skita dem i mun.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Jag har alltid fascinerats av kungahus hela mitt liv. Och nu, förra veckan, jo visst var det förra veckan, som kung Harald från Norge
1: gick bort. Ja.
0: Och det har annars också varit jättemycket, jag menar, kungahusen och alla de här kungliga personerna hela tiden i nyheterna. Man har läst om dem och man har sett dokumentärer om dem. Och jag tycker om att följa med dem, för jag tycker att det är så intressant grej att du föds in i en familj och så är du där.
1: Ja, du har inte valt det själv.
0: Nej.
1: Och det är på något vis, dagen direkt när du plussar, när mamma plussar på stickan, så är du liksom...
0: Det är just det. Och då är du, vet du, kanske blivande kung eller blivande drottning och du har ingen aning om det.
1: Nej.
0: För du har just kommit ut simmande från pappas påsa.
1: Ja.
0: Men en sak som jag har lagt märke till är att man använder ju aldrig ett efternamn på kungligheter.
1: Ja, man, nej, kungen säger man, drottningen.
0: Ja, det vet du, kung Carl Gustav den 16 kanske han nu då.
1: Ja,
0: det så
1: stämmer.
0: Är det ju drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Philip, kung Charles den andra, drottning Elisabeth den andra, kung Harald, hur många?
1: Ja, han det stämmer ju det. Jo.
0: Och så har vi nu då kung Håkon och drottning Mette Marit.
1: Men Håkon?
0: Va?
1: Håkon.
0: Är hans förnamn.
1: Ja, det är hans förnamn.
0: Ja.
1: Okay.
0: Han heter typ Håkon Magnus.
1: Men för då kan jag ju tycka att Bernadotte då, som de heter på svenska sidan, det är ju, alltså, det låter ju nästan mer fancy.
0: Det gör ju det. Och norska kungahuset tillhör då huset Glücksberg.
1: Aha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och svenska kungahuset tillhör då Bernadotte, men de heter inte Bernadotte i efternamn. Utan den enda, vet inte. För jag har liksom försökt googla det här, jag har försökt ta reda på, jag har pratat med ChatGPT och det ena och det andra. Och det här var nu explanationen som jag fick. Och man får rätta mig nu ifall jag har fel. Men att officiellt har man inte ett efternamn för att man är en kunglighet. Så då heter man kung Harald den. Samma sak som svenska kungen.
1: Ja, Karl den.
0: Karl Gustav den 16. Så han heter inte Bernadotte. Att enda som i det svenska kungahuset på riktigt heter Bernadotte i efternamn är han som nu är gift med Victoria.
1: Ja, Daniel.
0: Daniel.
1: Ja.
0: För att han hade ett efternamn från tidigare.
1: Ja, han tar ju bort det nu då.
0: Ja, men han gifte sig med Victoria. Så då heter han... Vad sa du att han nu hette?
1: Daniel.
0: Så han heter Daniel Bernadotte.
1: Han heter Bernadotte?
0: Ja.
1: Att liksom... Ah. Gud, det här har inte jag vetat om faktiskt. Men det är kanske för att vi inte har kung här då, så man liksom lägger inte ner så mycket energi och tanke på det.
0: Nej, men jag vet, för att det står aldrig ett efternamn någonstans.
1: Nej, nej, nej.
0: Men sen undrar jag, för att har de, nu vet jag i alla fall att kungen och drottningen av England behöver inte ha ett pass.
1: Va?
0: Nej, för att, varför skulle de det behöva? För att de bestämmer ju överallt. Man behöver inte ha ett körkort, du behöver inte ha ett pass. Och så var det något till som du inte behöver ha om du är kung eller drottning
1: i England. Men de kan ju inte få fortkörningsböter heller.
0: Nej, det kan man inte heller få. Men... Att,
1: så,
0: men har man pass i Norge eller har man pass i Sverige om man nu då är kunglighet? I don't know. Men vad står det i passet?
1: Ja, precis. Eller vad, någon slags ID-handling.
0: Ja.
1: Tänk,
0: det är för, det att nu måste, något ID måste du väl ha. Att om du då ska söka ut något, eller är det så att du inte har det? För att du inte har ett efternamn.
1: Hur söker du ut paket? Eller beställer du...
0: Hur gör Silvia när hon söker ett paket? Det är ju det. Att när Silvia, eller när Silvia ska prenumerera på Hemmets veckojournal.
1: Ja.
0: Är det bara liksom drottning Silvia? För hon heter inte Silvia Bernadotte.
1: Nej, hur ska det gå till? Och hur gör prins Harry nu och Meghan när de kommer tillbaka? För de är ju inte prins. De är ju inte,
0: Nej, för därför har de ett efternamn. För att Harry har väl ett efternamn. Men vad heter han? Eller heter han bara prins Harry?
1: Hon heter ju Meghan Markle.
0: Ja.
1: Men har de pass nu då för att de inte är kungligheter längre?
0: Jag vet inte.
1: Och gud, vilken det här. Nu är vi.
0: Det här är så intressant. För jag tycker att det är så sjukt att du inte skulle ha ett efternamn.
1: Finns det någon vi kan ringa nu? Nu behöver vi kungahuset pressperson.
0: Eller har vi någon som är expert på kungafamiljer här i svensk Finland?
1: Vi har så mycket frågor nu.
0: Som skulle kunna berätta till oss om det här. Att om jag på riktigt har blivit liksom helt lurad.
1: Ja.
0: Men att varför har inte? Och då måste det vara kungliga personer med en titel som inte har ett efternamn.
1: Precis.
0: Att man tillhör bara huset.
1: Ja.
0: Vi har så många frågor.
1: Jo, nu är det svar. Mycket.
0: Hör av er till oss, WhatsApp 044 2800 180.

0: Det är Kendrick Lamar och SZA med All The Stars, och de hamnar nu lite vänta för vi har fått tag i Vegas hovexpert Jessica Morney som vi ska ringa upp här nu. Vi ringde och frågade av henne att om vi skulle få ställa lite såna här kungliga frågor, så sa hon absolut. Jag ska knappra in hennes telefonnummer här så ska vi få svar på hur det är då. Kan du Nelly berätta vad
1: ja.
0: Vi undrar?
1: No, så här är det ju. Kungahuset, de har ju inga efternamn utan de tillhör ett. Och så blev vi och funderat, vad står det i passet? Många av dem har inte ens ett pass, eller liksom man har inte i det, och vad står det då? Det vi kom fram till att på folkbokföringen så står det inget efternamn. Men att de har den här etten då, typ i Sverige då så är det Bernadotte. Men man hör ju hela tiden talas bara om kronprinsessan Victoria eller kung.
0: Nej, och går man in på deras Wikipedia-sida så har de inga efternamn.
1: Nej.
0: Och det här la jag märke till idag på morgonen, för att jag funderar på det här jätteofta. Sen när jag nu lite börjar gräva, så märkte jag att vi tar ju ens någon av dem efternamn om
1: Nej.
0: Man går in på Wikipedia-sidan. Så vi ska ringa Jessica här nu, och så ska vi
1: reda ut det här nu. Att hur gör man med paketuthämtningen?
2: Nu. Jessica.
1: Hej Jessica! Tack för att vi får prata med dig här nu i Extrem eftermiddag.
2: Ja, det går så bra så.
1: Hur är det nu alltså? För de här kungahusen, de har ju inga efternamn. Hur hämtar man ut paket om man inte, vet du, ja, om man inte har något namn?
2: Ja, då är det nog bäst att man skickar en bekänt och att man också kanske har beställt paketet i bekäntens namn.
1: Ja,
2: men det blir ju en ganska stor sensation, tänker jag, om det skulle läcka ut på posten att nu kommer någonting från henne som Maurits.
1: Ja,
0: det är sant.
2: Prinsessan. Från prinsessan.
0: Stämmer det alltså att kungligheter inte officiellt har ett efternamn? Att vad står det i passet till exempel? Att vad står det i Victorias pass?
2: I Victorias pass så står det Victoria.
0: Det står inte.
1: Bara det?
2: Det finns inte så många som bara går under efternamn heller, så att man blir ju inte

0: ihopblandad för lätt med någon annan. Men nej. Att, ja, om hon då är i skolan till exempel, där behöver hon ju kanske ett efternamn. Mm. Och då använder man ettens namn, Bernadotte. Hon hör ju till etten, Bernadotte, släkten, mm. Bernadotte. Och där kan hon då gå under namnet Victoria Bernadotte. Okay. Men i övrigt så ska det räcka med förnamn om du är kronprinsessa eller drottning eller kung.
1: Har det att göra med för att du är så mäktig liksom egentligen att du därför inte behöver ha ett efternamn, eller har det att göra med för att man föds i en familj som är efternamnslös?
0: Ja, det är för att du föds i en familj som av tradition inte använder efternamn. Mm. Att du är så, historiskt sett så har du stått så ovanför alla andra. Så därför har du inte behövt något efternamn. Men att etten kommer du inte ifrån. Att du hör till en viss ett. Och sen om din mamma är drottning och hon gifter sig med en prins någon annanstans ifrån. Så då byter etten namn. Så att på det sättet så följer det den här gamla traditionen med att det är mannens namn eller mannens ett i det här fallet som bestämmer. Så att då switchar man vilken ett man hör till.
1: Ja, och till exempel, stämmer det också, för att jag läste eller funderat att alltså, hur kan jag glömma alltid vad han heter som är gift med Victoria?
2: Daniel Westling.
1: Ja, stackars Daniel, så jag inte kan komma ihåg. Men att han officiellt heter Bernadotte i efternamn, att det står i hans pass.
0: Nu blir det lite överkurs här, för att man pratar bara om prins Daniel där också, men jag vet faktiskt inte vad som har hänt med Westling, för han är ju född Westling, att han har ju haft ett eget släktnamn.
1: Ja.
0: Så att jag vet faktiskt inte om det har blivit delitat.
1: Nej.
0: Det kan nog hända att han kanske kan använda det om han beställer någonting då från henne som Maurits.
1: Ja,
2: han använder inte kännen.
0: Nej.
2: Gud, nu blir det.
0: han är ju van att leva som alla andra, så att han kanske på det sättet kan vara lite, kan falla tillbaka i det här att vara som Matti Meikäläinen, fast
1: i svensk version. Wow! Tack jättemycket Jessica att du hjälpte oss i den här jättestora frågan som jag så länge har funderat på.
0: Ja, viktig fråga.
2: Ja, jätte.
1: Om det är mera frågor om kungligheter som vi har, får vi ringa dig igen då?
0: Absolut, fast varje vecka.
2: Det blir bra. Du kan spara vårt telefonnummer så vet du direkt.
0: Jag vet den här gången. Tack för att jag fick vara med.
1: Tack att du var med. Ha en bra dag. Hej då!
0: Hej då!

0: Nej, bästa vänner. Idag visar kalendern 1/9/2026. Det är alltså 1 september idag.
1: Ja, herregud.
0: Så där fort gick sommaren. Så där fort gick 90 dagar av sommar.
1: Kan du också förstå att vi har jobbat ihop i 8 månader nu? Mm. Vi har suttit här nu varje dag.
0: Men det känns som att vi har gjort det i många år.
1: Jo,
0: vet du, förstår du?
1: Jo.
0: Om vi tänker så här, att om vi skulle vänta ett barn så skulle det inte ännu vara ute.
1: Oh my god.
0: Vet du, vi har
1: jag skulle ha foglossning så det bara sjunger om det.
0: Jo, nej.
1: Nej,
0: du skulle ju vara på jobbet och din föräldraledighet skulle inte så börja än.
1: Nej.
0: Och det känns som att tänka att vi har jobbat tillsammans kortare tid än vad en kvinna är gravid.
1: Men det känns som
0: Andra vägen.
1: Ja.
0: Men det känns det säkert också när man är gravid, så känns det som att man har varit gravid i
1: 48 år, ja.
0: Alltså många år.
1: Det vet ju vi bäst.
0: Ja. Vi har varit gravida mest av alla faktiskt.
1: Men 1 september, alltså det är höst officiellt.
0: Ja. Det är officiellt höst och nu så börjar jag då fundera på det, när jag vaknar idag, så jag tycker ju inte om jul.
1: Nej, alltså jul. Nej, inte heller.
0: Oh, det är så.
1: Alltså inte däck nu alltså, utan nej, högtiden.
0: Det, alltså jag älskar bildäck, det gör jag.
1: Ja.
0: Men inte högtiden jul, det tycker jag är jätteonödigt så här. Men jag ville veta idag att hur många dagar det är kvar till jul. 115 dagar kvar till jul, 24 december.
1: Så hur många veckor, alltså hur många fredagar till undrar jag. Liksom, för det känns kortare då tycker jag om man räknar det så. Eller man får liksom mer ångest. Och jag tycker om att ha ångest.
0: Jag kan berätta åt dig, det är... Nej. 16 fredagar kvar till jul. Det är inte så jättemånga faktiskt.
1: Nej. Men ska man börja bränna halva lönen redan på julklappar?
0: Det är ju det att man borde nu börja köpa julklappar om man ska, så att man inte sen, för att vi har ju alltid lön 23.
1: Ja, december, precis.
0: 23 varje månad har vi lön. Det är det konstigaste lönesystemet jag någonsin har varit med om i mitt liv. Och jag jobbar på många platser.
1: Ja.
0: Men nej, Yle betalar månadslöner i slutet på månaden alltid. Så 23 har vi lön idag. Och 24 är det ju jul.
1: Jo, precis.
0: Så att man inte behöver sätta hela lönen då den 23 på julklappar. Så det är ju bra att börja köpa dem nu redan.
1: Mm.
0: Men sen också, vet du, ibland när det känns som sån här att jag skulle ha en ledig dag nu.
1: Ja.
0: Och idag kände jag så att gud vad bra, det skulle vara med en ledig dag. Mm. När skulle det komma en sån som inte varje veckoslut, vet du, lördag, söndag. Så frågade jag ChatGPT att när är nästa röda dag som man ska få vara ledig.
1: Ja.
0: Självständighetsdagen, alltså 6 december. Men tyvärr är det ju som så att vår självständighetsdag det här året är på en söndag. Så inte bara ju en extra ledig dag. Så nästa röda vardag är alltså juldagen, fredagen 25 december. Så det är om 116 dagar.
1: Så
0: då är det första eller nästa. Röda lediga dag.
1: Så hade man inte ångest innan så varsågoda. Nu har du det nu.

0: Idag, 1 september, så är det girls nyårsdagen. För igår var girls nyårsafton.
1: Aha, och va?
0: Igår var tjej nyårsafton.
1: Ah, är det sista augusti? Jag har ju liksom läst de här grejerna, men jag har aldrig förstått. Så kan du berätta
0: ja,
1: för mig?
0: Nu ska ni få höra. Här på sociala medier, de senaste 2 åren, kanske det har varit 3 åren, så har man nu alltså infört något sånt här tjejnyår. Och det är alltså, tjejnyårsafton är sista augusti, och så börjar nu nya året 1 september.
1: Okej.
0: Och
1: varför?
0: Ja, jag vet faktiskt.
1: Är det för att man ska få en ny start på det?
0: Ja, men det är för att folk, vet du, tänker så här att nu kommer man tillbaka från semester, man börjar plugga igen, man kommer tillbaka från ledigheten. Nu ska man igen, vet du, nu ska folk igen börja hetsa med träningen, man ska igen börja hetsdieta.
1: Man ska igen bli smal.
0: Ja. Ja.
1: Det är alltså det varianten kan handla om.
0: Ja.
1: Jag ska vara alltså samma smal nu.
0: Tidningen L har då gjort en lista, topplista på just såna här grejer som de ska göra vid tjejnyåret. Mm. 52% säger att de ska ha nya träningsmål. Så ja, 52% ska ju då, säger då att de ska gå ner i vikt. Skräll. Ja. Nu säger de det 2 gånger om året.
1: Det är ju det, för annars säger de det i januari.
0: Ja.
1: Men nu får man också säga det då i september.
0: Ja.
1: Yes.
0: 29% säger att de ska nu börja pyssla om med hemma. För det har man inte gjort hittills.
1: Herregud, det enda jag gör varje dag.
0: Hur? 24% säger att de ska skaffa nya vanor. Meditation, kallbad, mindre skärmtid. Det är också sådana som man behöver nyår till. För det går inte att göra det liksom en vanlig onsdag.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Det går jag skulle komma på den 17/7.
0: Ja, nej. Ick.
1: Va?
0: Ick.
1: Det är inte allt bra.
0: 22% säger att de ska börja laga mat.
1: Va? Men ska inte bli smala?
0: Ja, det var det. Men de ska väl äta keso säkert, för det är ju proteinrikt och inte något annat. 22% ska börja handla nya kläder för säsongen. 21% ska nu börja med en ekonomisk uppstädning. Spara och budgetera, för det går ju inte heller.
1: Nej.
0: 17/9, nej.
1: Nej, det går inte. Vi måste göra det 1/9. Men jag förstår faktiskt att man kan ha haft den lilla ångesten över sommaren. För att det finns inga gränser på sommaren. Allt är okej på sommaren.
0: Men också för att folk pratar om hur man ska komma i form till sommaren. Men under sommaren, det är då man inte tränar. Man är ute och dricker vin dagarna i ända. Mm. Man har semester och reser och äter på restaurang. Och sen när hösten kommer så är man så här, vad har jag jobbat ihop för sommarkropp? Alltså, vet du.
1: Men det är ju därför som man nu ska, kroppen nu ska sina iväg.
0: Ja.
1: Så att man har råd att nästa sommar igen göda upp den.
0: Ja, det är väl det. Det är, därför de ska börja dieta nu redan.
1: Ja, och det är ju det, och det, är det som, har, varit, som har gett mig kroppskomplex tidigare. Mm. För att man måste vara smal då, vet du. Mot hösten så ska man bli smal och vintern smal. Så att man sen kan göda upp sig på sommaren när man ska dricka annars längre. Problemet var ju bara det att det var ju då den ena sommaren så hittade jag ju den här gula långkaron.
0: Jaha.
1: Och så gick jag upp 15 kilo. Det var ju det.
0: Det var ju inte, det var inte något annat.
1: Det var inte något annat.
0: Nej.
1: Men att de försvann aldrig, de där kilorna. Så då var ju liksom på samma startpunkt igen och så skulle det komma en ny sommar.
0: Ja.
1: Så då blev det ju bara plus, plus, plus, plus, plus på kroppen.
0: Plus, plus, plus. Du hade
1: det var ju aldrig minus.
0: Nej, du hade ju aldrig ett nyår.
1: Nej, jag hade ju aldrig minus.
0: Nej.
1: Nej, så det har ju gått så dåligt över.
0: Ja. No, men här kan du också, om du vill vara med på den här listan så kan du också nu, du kan ta del av den. För 19% säger att de ska nu börja prata med vänner om planer och mål. Så nu kan du ju prata om det här då.
1: Om vilket?
0: Ja, om din viktuppgång med
1: kroppsvikt.

0: Det var inte bara Dolly Parton som dog förra veckan, utan kung Harald av Norge gick också bort förra veckan. Mm. Och där ska det också vara begravning snart. Men innan det så ska man ju först gå och få ta ett farväl av honom, för att hans kista ska ju ställas ut någonstans där i Norge. Och sen efter det så kommer den här begravningen då att vara 9 september. Mm. Men jag blev lite till mig här. Det var då när jag läste om det här att kung Haralds kista ska läggas ut och man får fara och se på den. Så var det Svenska Yle som hade skrivit en artikel. Mm-hmm. Och så läste jag ju bara rubriken.
1: Ja. Och hur lyder den då?
0: Kung Harald på Lit the Parade från tisdag. Begravning 9 september.
1: På Lit the Parade?
0: Och så tänkte jag att Det här är så osakligt, och det var bara jag som läste fel, men det heter alltså så att kung Harald på Lite Parade från tisdag, begravning 9 september. Ja. Så tänkte jag att de har blivit så woke nu där i Norge. De har dött. De har någon parad för honom.
1: Ja.
0: Men vet du, Lit the Parade.
1: Ja, det var så du trodde.
0: Ja, och jag vet inte nu, det är säkert Lit the Parade, vet du, att det är på norska.
1: Ja.
0: Men jag läste det som Lit the Parade. Så tänkte jag att vart har de far iväg med kung Harald nu?
1: Vad har han liksom skibidi?
0: Att varför är det skibidi Riz Lit the Parade med kung Harald? Att han har ju just gått bort det nu.
1: Låt karn vila nu i fred, och så är det sådär nej, Lit the Parade. Vad säger ni?
0: Det blev så till mig.
1: Ja.
0: Och sen att vet du, först är det då lit parad ända fram till tisdag. Och sen efter det så har vi begravning då 9 september. Men sen är jag ju läst, som tur gick jag in och läste lite till.
1: Ja, men det är det faktiskt inte alltid folk gör heller, så att det är bra nu att du... Ja,
0: och jag lovar att jag inte är den enda som tror att kung Harald har varit på
1: en litet parad.
0: Vad
1: var det för något då?
0: No, där de har så underliga system, vet du, när en kunglighet dör. Men alltså det är det här slottskapellet, vart då hans kista läggs ut, så står det att från och med tisdag kommer kung Haralds kista att ligga på Lit the Parade i slottskapellet. Så det är tydligen en plats, ett ställe i det här slottskapellet.
1: Aha.
0: Som heter Lit the Parade.
1: Ja, okej.
0: Ja. Så att han är inte på en lit parad.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på några sådana här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: pratar ju lite om här i Extrem eftermiddag ofta att vi har ångest och att det råder ångest och ditt som datt. Nu har jag däremot...
1: Det är väldigt ofta. Alltså det är jättemycket ångest här.
0: Jo.
1: Om vi räknar ihop vår ångest tillsammans så är det nog mycket.
0: Ja, det är nog mest i hela världen, ska jag säga, i den här studion när vi sitter här.
1: Alltså typ, det finns ingen som har mer ångest än oss.
0: Nej, tror jag inte. Jag har nu kommit över en tjej som verkar ha...
1: Ännu mer ångest än oss.
0: Mer ångest än... Hon har tagit priset.
1: Nej, det kan inte vara sant. Du ljuger.
0: Det var så att hon fick sin bil stulen. Mm. Hon var på en sån här bensinmack och tankade bilen. Och så kom det fram en kille och frågade, kan jag få skjuts hit? Och sa hon, nej, jag ska ett eller annat håll. Och då tog han fram pistolen. Och så sa han att nej. Du, att jag ska ta din bil liksom.
1: Ja, och gud, han visste vad han ville.
0: Jo.
1: Han tog henne på bargärning.
0: Han frågade ju först i alla fall.
1: Ja. Hon är snäll. Snäll kille.
0: Och det var liksom inte själva stölden som hon tyckte var jobbig, utan då så skulle hon sen så här sluta. Hon skulle ta den här pistolen ut ur bilen och sa nej, fortsätt tanka.
1: Och så siktade hon mot honom.
0: Ja, precis. Och så det skulle jag vara.
1: Det skulle vara jättegott.
0: Och så sa han, nej, fortsätt tanka. Så hon måste ju stå där och tanka. Och då så här, så sa hon liksom att de fick en lite så här stel konversation.
1: Ja.
0: För de stod ju där och väntade bara. Och hon var så där, ja, vad ska jag göra? Jag kan ju inte gå härifrån. Liksom.
1: Vad ska vi prata om nu då?
0: Nej. Och så där rån gick liksom ganska långsamt till. Och hon tyckte att den här konversationen var så pinsam. Så hon nu har ringt in till ett radioprogram för att be om råd, eller liksom att hon behöver lugna sin ångest lite grann. Mm. För hon tyckte att konversationen var så stel.
1: Hon hade alltså ångest över konversationen som hon hade med rånaren, inte det att han höll en pistol mot henne och pistolhotade henne.
0: Ja.
1: Det var inte liksom problemet.
0: Och så liksom så hade han också sagt till henne att jag kommer dumpa den här bilen.
1: Mm.
0: Men jag kan ta ditt nummer så kan jag berätta var jag dumpar den. Och så sa hon nej. Och då hade hon ångest för det. Så för att hon sa nej till rånaren att han inte fick hennes nummer.

0: Minns du killen som vi har pratat om många gånger, Nelly? Den där norska unga killen som har stulit bussar.
1: Jo!
0: Han som först då, förra året i november, så stal han ju sin första buss. Och den så körde han ju runt då i någon stad med 3 timmar innan han lämnade den tillbaka.
1: Ja.
0: I Norge. Sen var det då i april i år så stal han då en till buss. Och med den så hade han ju kört ända till över liksom svenska gränsen. Och där blev han ju stoppad av svensk polis. Och bara typ en månad efter att han hade gjort det, så det blir ju kanske då i maj i år. Så då så stal han ju ännu en buss. Och då försökte han ju liksom köra också bort från Norge. Ungefär 300 kilometer varifrån han hade tagit den där bussen. Och då hade vi ju läst om att han bodde på, det var någon sån här, inte riktigt barnhem, men vet du, så här,
1: ja, men någon slags ungdomshem. Ja,
0: någon ungdomshem, och han ville inte vara där och han ville bort. Gissa vad han har gjort.
1: Ja, han stod det nu igen.
0: Han har tagit en fjärde buss förra fredagen. Förra fredagens eftermiddag, så då så hade han ju tagit en fjärde buss. Han har alltså stulit 4 stycken bussar i Norge på ett år.
1: Men alltså, till nu, så här långt...
0: Under ett år.
1: Under ett år, ja. Men vid den här punkten så känner jag att det inte ens hans fel längre, utan nu måste de som har de här bussbolagen skärpa sig.
0: Alltså.
1: Var är deras säkerhet? Om en, var var han, 16? Var det 14?
0: 14.
1: Om en 14-årig pojke 4 gånger kan stjäla en buss,
0: ja,
1: då måste man tänka om i säkerhetssystemet.
0: Det är på riktigt sant. Det är inte hans fel. Det är kanske hans fel om man gör det en gång, men det är inte hans fel mer om han har lyckats ta en buss i Norge 4 gånger. 4 olika bussar han kunnat ta. Det är också att han är 14 och fattar när han rattar runt med bussen. Och den här gången så hade han ju då inte försöka lämna landet med bussen, utan han hade ju också kört omkring och börjat plocka upp passagerare och hade haft någon kompis med sig.
1: Han har bara varit på tur.
0: Tänk om det bara är så att han älskar att köra bussar jättemycket. Och det här nu är ett hål i hobbykalendern för unga.
1: Ja.
0: Att de måste få börja köra buss en gång i veckan.
1: Men också, vad ska de göra? Alltså, han är 14, så han är inte straffmyndig.
0: Nej, det är ju det.
1: Och de bara sätter honom tillbaka till det där hemmet som han inte vill bo på. Och de ändrar inte någon säkerhetsrutiner på det här bussbolaget, så han kan fortsätta stjäla buss. Så vad ska de göra? Alltså så här, ja... Om han vill köra buss, så låter de köra buss.
0: Det är ju så att nu måste ju det där bussbolaget, jag vet inte, de måste göra ett betalt samarbete eller någonting med den här stackars pojken som så gärna vill köra buss. Och det är att han försöker inte ta andra färdmedel. Det bussar han själv.
1: Du har ju inte försökt stjäla någon bil.
0: Nej, han har inte försökt ta någonting annat. Han har inte gjort något annat dåligt. Han har bara tagit bussar.
1: Ja.
0: Och den här gången så blev han ju fast på det. På det viset. Ingen har märkt att han har kört en buss först.
1: Ja.
0: Fatta, ingen från bussbolaget märker att nu är 703 borta,
1: ja,
0: eller vad det nu heter. Så har han då tagit den, och så har han haft med sig antagligen en kompis då, för att det hade suttit en annan ung kille med den där bussen, de hade varit ensamma i den, och så har han börjat plocka upp passagerare, och det var ju då som passagerarna har märkt att Vänta lite.
1: Nu är något fel.
0: Vad är busskusk? Vem är den här busskusken egentligen? Och då hade de ringt till polisen och sagt att det är ett litet barn som kör den här fucking bussen.
1: Jag sitter i en buss. Den kör inte riktigt rätt rutt, och jag tror att han som kör är 14. Att, snälla hjälp.
0: Och det är också, vet du, man skulle ju tänka att tidigare då när han har tagit de här bussarna, så hade det varit lite mörkare, att det har varit mera på kvällen. För det var ju under natten som han hade då i alla fall, han hade tagit den där bussen som han for över till svenska gränsen med. Så då har det varit mörkt. Men det här har ju varit klockan 14 lokaltid på fredags eftermiddag. När vi har suttit här och sänt radio.
1: Men
0: då har han varit ut och kört bussturer.
1: Vad är det här för bussbolag?
0: Men nu är det ju också, nu har han ju försökt göra det. Nu måste de ju ge honom lön. Han försökt ju. Och det är också, var den riktiga busschauffören?
1: Nej, precis.
0: Var var han? Nej, men alltså på riktigt.
1: Nej, ingenstans.
0: Och det är också förra gången när han stal en buss, då när det var 3:e gången som han hade gjort det. Så då så sa de ju att vi kommer att se till att det här aldrig händer igen.
1: Och här är vi nu.
0: Här är vi nu.

0: Nu kan man betala 20 euro för att låta barnen leka i sand.
1: Va? Var då?
0: I sandlåda.
1: I vårt land?
0: Mm, här i Helsingfors.
1: Ute sandlåda, det kostar 20 euro.
0: Nej, det är inne sandlåda faktiskt.
1: Men är det den där som är i Esbo? I flaggskeppet?
0: Nu ska vi se, det är Bockman som ska få en ny lekplats.
1: Det är finlandssvenska varuhuset ska få en ny lekplats. Men det finns ju en sån här lekplats i Esbo. I ett köpcenter som heter flaggskeppet.
0: Sådär, alltså, så man kan också betala dyra pengar.
1: Ja, antagligen kostar det pengar kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Det är en inomhussandlåda. Stort rum med massa sand i.
0: Jättekul. Det här kostar alltså den nya lekplatsen då i det här centret ska vara 260 kvadratmeter stor. Och det är så att man sätter dit kidsen för sätter dem i en miljö med mindre stimuli, för hemma så går det ju inte heller. För hemma så sätter man ju fram skärmen åt dem.
1: Det är sant, och så då måste vi fara till det finlandssvenska köpcentret och betala 20 euro för att barnen ska få i sandlådan.
0: Precis.
1: Tänk att det här är Helsingfors i ett nötskal.
0: Det är helt sanslöst. Eller också så här, dagens generation! Att man måste liksom fara dem till köpcentret för att de ska få mindre stimuli. Istället för att bara sätta dem i ett tomt vardagsrum och så här, eller vet du, ut i skogen, här lek med en kotte.
1: Ja, nej. Men nej.
0: Nej, då ska man, men det kostar 14,90 på vardagar.
1: Okay.
0: Och på helgerna så kostar det 18,90.
1: Alltså, vad sakelig är det jag hör. Det här är så finlandssvenskt, och det kommer ju vara ett finlandssvenska rikemansföräldrar som kommer att föra sina barn dit.
0: Ja, för vet du, det är Esbo. Det kostar bara 9,90 på vardagar.
1: Ja, det var mycket billigare det.
0: Ja.
1: Men ändå, jag tycker att 10 euro för att föra ditt barn och leka i sandlådan.
0: Alltså också inne i Helsingfors centrum. Jag menar,
1: det finns parker också i Helsingfors
0: centrum. Sandstränder, vet du, inte vet jag, 1,2 kilometer åt sidan.
1: Det är inte lika prestigefyllt som att föra ditt barn och leka till det finlandssvenska köpcentret.
0: Nej, det kan ju finnas insekter och kattbajs utomhus.
1: Uff.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

0: Börjar det bli en månad sedan eller någonting nu som man kunde hitta 4 stycken statyer utav Putin utanför ryska konsulatet på Åland i Mariehamn.
1: Va?
0: De var alltså formade till stor... Det var Putins huvud. Mm. De ser gjutna ut som man har liksom metall. Och kroppen är alltså formen utav ett manligt könsorgan. Så att själva huvudet är ju diktator, om du förstår.
1: Jo, jag förstår.
0: Det är det som är skämte.
1: Okej.
0: Och då, 4 stycken av dem satt man dit. Vad kan de ha varit? 50 centimeter på sin höjd.
1: Mm.
0: Och ingen vet vem som har gjort dem. Och ingen vill ju heller komma fram och säga vem det är som har gjort dem. Men de togs ju hastigt ut av polisen. Och vet du, är ju del av förundersökning. Så de är ju bevismaterial. Så man kan ju inte bara liksom... Ja, om man kommer till känna så är man ju då inblandad i en polisutredning.
1: Ja, ah, så det här är ju nu ett brott.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Det räknas alltså som... Men så här får man inte göra.
1: Nej, nej.
0: Så får man inte göra.
1: Nej, okay. Jag är inte så klart sagt, Mike. Det var jag!
0: Jag vet också att ryska konsulater, de har varit i blåsväder tidigare på Åland i och med att de har kameror i sina fönster som är riktade utåt. Det får man inte ha enligt finsk lag, men det är rysk mark så att polisen kan inte göra någonting åt det.
1: Nej, nej, så de får ju göra så.
0: Rimligtvis borde de ju alltså ha på kamera vem det är som har gjort det här.
1: Ja.
0: Men ja, det samarbete finns ju inte där.
1: Nej.
0: I alla fall så är det nu alltså folk som har börjat fråga efter de här. Att man vill ha dem hem som trädgårdstomtar.
1: Att folk skulle vilja köpa dem på auktion liksom.
0: Ja, men, ja precis. Att folk har liksom hört av sig till en fredsaktivist som håller i de här dagliga demonstrationerna som äger rum där också på Ukrainaplatsen. Och då vill man alltså betala för dem. Och att de här pengarna som man skulle betala för, eller liksom det skulle gå till Ukraina då.
1: Ja.
0: Att skänkas till Ukraina.
1: Jo, jo.
0: Men de är ju i polisförvar.
1: Ja,
0: så det går ju inte riktigt.
1: Men kommer
0: jag tror inte att polisen kommer. Tyvärr så tror jag inte att det blir något trädgårdstomtar utav de här.
1: Nej, det är jättesynd. För jag kommer ihåg då när jag var liten och bodde i Hangö. Så då finns det ju det här seglingsevenemanget varje sommar. Hangöregatta. Då kommer ju folk dit och festar och lämnar efter sig massa grejer. Mm. Och då har det sen blivit polisens problem att de har måste plocka undan.
0: Ja.
1: Och sen då alltid efter regattan så ordnar de en jättestor aktion. När det nu fanns en polisaktion i Hangö. Så på innergården där så fick du gå dit på aktion och så fick du köpa då, vet du, polisens grejer.
0: Ja, ja, ja.
1: Så varför kan de inte ordna en sån här aktion med de här tomterna? Så skulle det på riktigt vara pengar till bra ändamål.
0: Ja, no, inte ännu, men kanske sen när förundersökningen läggs ner då.
1: Polisen har tagit dem och alla har en egen på skrivbordet.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Du minns diskussionen att vegeschnitzel inte ska få heta schnitzel.
1: Nej, just det. Och korv, vegekorv ska inte få heta korv.
0: Nej. Och hela den här fadirullan. Och att havremjölk inte får heta mjölk, utan det ska vara dryck.
1: Ja.
0: Och så vidare, och så vidare.
1: Förstå att man ödslar energi på det. Det pågår så mycket annat, liksom ojämlikheter eller krig och annat strunt i världen. Och så är det liksom det här som man lägger fokus på.
0: Och nu fortsätter vi.
1: Nej, vet
0: nu,
1: du vad?
0: Men nu är vi inne i syltindustrin istället.
1: Okej.
0: Okay. Sylt.
1: Ja, det får inte...
0: Hur skulle du beskriva sylt?
1: Ja, väl, det är väl någon bär eller frukt som man har gojsat ihop med socker och som man lägger på pannkakor eller gröten.
0: Och hur mycket bär skulle du då lägga i en sylt?
1: Nej, men... Är det nu det då? Är det procentuellt?
0: Jo.
1: Ja, vet du vad? Ja. Vet du vad? Är det här upp nu i EU-kommissionen som precis...
0: Jo.
1: Ja,
0: för det är en ny EU-regel.
1: Nej, det är så nu.
0: Jo, det är en ny EU-regel nu.
1: Vad är det för fammo som har skickat in någon medborgarinitiativ? Vad är det? Hur har vi kommit hit?
0: Enligt nya EU-regler...
1: Ja.
0: Krävs det minst 45% bär i en produkt för att den ska få kallas sylt. Om det är mindre än 45% bär, ja, i den här gojsimojan då, som vi kallar sylt, får det inte heta sylt, utan det är en beredning.
1: Men herregud, nu har du fått sylt i halsen.
0: Det
1: är helt sanslöst att det här ska spela så stor roll. Var har ni syltberedningen?
0: Jag skulle inte
1: Nej, du kan inte. Var har ni bärberedningen? Ja. Jag skulle ju inte vilja ha äppelmos, utan jag vill ha äppelberedning.
0: Hallonberedning, jordgubbsberedning, blåbärsberedning, drottningberedning. Så här kommer det ju då att vara, ifall det är mindre än 45% bär i sylten. Så jag vet inte hur det är i Finland, men i alla fall i Sverige så kommer man ju nu då att börja sälja hallonberedning till exempel.
1: Jag älskar havredryck och hallonberedning.
0: Ja.
1: Det är min favorit.
0: Tidigare räckte det med att det var bara 35% bär i någonting, och då fick det kallas sylt. Och det här räknar man då på 100 gram. Vet du? Så i 100 gram så måste nu för tiden finnas 45 gram bär. Då får det vara sylt. Sen så finns det ju då också, det här blev jag jätteglad. Jag trodde att vi var i Västra Nyland, men det är vi absolut inte. Men tydligen finns det då en sylt att när den är liksom riktigt bra, så då kallas det att den är extra prima. Och för att en sylt ska få kallas extra prima så måste det vara 55% bär i den. Det har också stigit med 10%. Tidigare var den extra prima om det var 45% bär. Och sylt redan vid 35% bär.
1: Men så här, jag kan förstå det ur det perspektivet. Om vi tar USA som exempel. För där är det ju så där, vi lägger gegamoja och färgar det rosa och så säger vi att det är sylt.
0: Ja.
1: Att där är det ju mycket halvfabrikat, men det kanske inte alltid liksom äkta varan.
0: Nej.
1: Så jag fattar att på det viset. Men känns det som att vi behöver det så mycket här i Europa?
0: Jag tror inte att det, nej, det tror jag inte. Det här var också för att det här handlar, vet du, nu om att det EU kallar det här till frukostdirektiv. Och orsaken är så att man ska, vet du, försöka äta nyttigare frukost och stärka konsumentskyddet. Att därför så gör man nu. Så jag vet inte vad det har med någonting att göra. Men det är väl så att säkert när någon stackars famo, ja, går till butiken och är sådär, hej, jag skulle vilja ha lite, jag ska laga pannkakor för Pelle och Lisa ska komma till mig, att jag skulle behöva hallonsylt. Och då är det så här, okej, så då kan hon sälja den dyrare versionen åt henne.
1: Förstås,
0: eller sen, så vet du. Så då och då måste hon sälja sylten åt henne, då kan hon inte sälja beredning.
1: Och så att beredning ska då ha en konnotation till onyttig. Att sylt, det låter hälsosamt, men beredning, usch.

0: Under sommaren så var det återkommande skriverier om hur ungdomarna i Mariehamn störde människor.
1: Oj, ja. Men ungdomar stör ju alla i alla städer.
0: Så är det. Jo, det är alltid ungdomarnas fel. Mm. De är jobbigast.
1: Jo, de är hemska. Blä, usch, de har mått på också.
0: Det har ju varit, vet du, både turister och lokalbefolkningen har klagat. Jag vet att på någon camping inne i stan också så har turister till och med begärt pengarna tillbaka för att det har varit så högljutt.
1: Jätteroligt.
0: Men också då har man valt att campa in, mitt inne i Mariehamn och så säger man, det är för högljutt om man är så... Ja.
1: Ja,
0: Bertil, ja. Vad trodde du?
1: Och det är också att om du har valt att nu, en dag valde du att bli karavanare,
0: ja.
1: Och så tänkte du också att du skulle vara ensam. Eller, vet
0: ja,
1: du?
0: Eller ja, precis, vad tänkte du nu?
1: Det var inte en sommarsuga ute på en öde som du valde, utan du valde en husbil på ett campingområde med andra, där du också kan vilja ungdomar.
0: Ja. De här ungdomarna som jag talar om, alltså det är sådana med körkort, eller i huvudsak med körkort, som dunkar mycket med bilen.
1: Uff.
0: Vet du, att, sådär. Ja. Och det har varit, vet du, anmälningar, och det har ju varit folk som har bötfällts för det här också, för att de har dunkat för mycket. Men skrattar bäst som skrattar sist. Ska man säga.
1: No.
0: För nu är det 5 stycken ålänningar, åländska pojkar ska sägas, som har gått vidare till final,
1: ja.
0: I en tävling i Göteborg. Och det är en tävling i billjud.
1: På riktigt?
0: Där fick de!
1: Jätteroligt!
0: Det är jättebra att de gick vidare. Vet du, 5 killar var det som gick vidare. Och sen, eller 5 ålänningar ska jag säga. Men den här finalen ska liksom hållas i oktober i Sala.
1: Så det är inte på Åland i alla fall?
0: Nej, nej. Men de är ju ålänningar. De har tagit dit sina bilar och de har visat upp sina ljudsystem. Jo. Och dunka har det sannoliken varit.
1: Jätteroligt.
0: Och nu har det varit så mycket dunka att de har gått vidare till final. Och så ska vi se om de tar hem vinsten sen.
1: För vet ni hur mycket dunka det kommer bli på Åland då?

0: Fem ålänningar var till Göteborg för en kvaltävling i svenska mästerskapen i billjud.
1: Och då är det ju alltså inte att man sitter och gasar, utan det är ju ljud, musiksystemet, ljudsystemet. Så. Dunka maskinen i bilen, ja. som ska ha högt ljud.
0: Ja, mm. Och ålänningarna tog sig vidare till final som ska hållas första helgen i oktober.
1: Wow.
0: Och då har vi, det finns också bilder, det här är artikeln som jag läser nu på Ålands Radio. Det finns alltså en bild på den här ena bilen, och den är liksom en skåpbil. Och bak till när man öppnar de här bakdörrarna i skåpbilen, så vad räknar vi? Att det, hur många är det? Det är 12 stycken.
1: 12 stycken subbare?
0: Ja.
1: Nej, det var 12 diskanter och 8 subbare.
0: Så.
1: När du öppnar alltså bakdörrarna, du kan alltså inte gå in bakom i skåpet i skåpbilen.
0: Nej, hela skåpet är ju...
1: Ja, för hela skåpet är ju alltså en baslåda.
0: Ja.
1: Det måste ni ju förstå, det är det som har skåpbilen till.
0: Precis, och sen liksom om man går in där man sitter där vid förarsätet, där är det också 4 stycken till högtalare, eller sådär.
1: Subbare.
0: Ja, jag kan ju inte alla de här. Jag är ju inte så mycket sänkt Volvo här.
1: Nej.
0: Men, och sen så pekar jag här på några grejer här bak i skåpbilen, så sa jag till Nadde, men vad är det här? Och så sa Nadde, nej men det där är lufthålen så att inte här far ut.
1: Ja.
0: För det kommer vara som bas.
1: Ja, så där finns det då 4 stycken stora lufthål.
0: Ja.
1: Så att de här subbarna får luft. För att om det inte skulle finnas där, så skulle du säga BOOM! Det skulle ju vara i 1000 bitar för att det ska bli sånt tryck. Och sen är det också då när, på en paketbil så kan man ju oftast öppna upp på sidan en dörr också.
0: Ja, så tänker man, här kanske man kan gå in. Ja,
1: nej. Det kan man inte, för att där är väggen som förstärkarna sitter.
0: Ja, precis.
1: Och det var det 4 stycken?
0: Jo, 4 stycken.
1: Ja, som vi ser 4 stycken
0: precis,
1: förstärkare.
0: Precis, jo så är det.
1: Så det finns säkert flera, och jag har aldrig sett så tjocka kablar i mitt liv.
0: Nej, alltså det här, det är ju Ålandskabeln, eller den här Sverigekabeln, vad man kallar, som vet du går under vattnet. Det är samma kabel som är i den här bilen.
1: Alltså typ, men det där är fint. Det där är ett så fint bygge.
0: Ja, men månne inte här ska ta hem vinsten, och gör det nu inte det, så vet
1: men
0: jag
1: vet
0: inte.
1: Men vet du vad, det finns galnare människor. Jag lovar att det finns galnare människor, men förstår hur mycket pengar det är. Hur gammal är han som har den här paketbilen?

0: bilen stulen så är hela livsinvesteringen borta.
1: Nej, det är galet. Vet du vad som var jätteroligt? På veckoslutet så var jag hos mina kompisar. Mm. De bor i Pojo. Och då min kompis sambo, så han är väldigt bilintresserad. Och han tonar bilar och håller. Det är liksom hans hobby. Mm. Sätter massa pengar på det. Men det blir jättefint och kiva. Och han har nu då en ny paketbil som han... ha fixa upp.
0: Just det.
1: Vet du att man köper en ruti paketbil och sen så fixar man upp den för flera 10 000 euro så blir den fin. Men då så jag var ute med att åka med honom för att han hade ju byggt ljudsystem i den här också. Mm,
0: ja.
1: Så att då var ju ljudsystemet också den här skåpet i liksom paketbilen där bakom.
0: Och trumhinnorna får direkt.
1: Ja, det var så kiva. Jag älskar det. Så nu är jag lite sugen på att sätta subbara i min lilla Yaris. Jag tänkte jag måste göra det.
0: Det skulle vara helt fantastiskt om du glider in på Ylle här i garaget med dunka.
1: Det kan nog vara att det blir så. Mm. Det är så många år sedan man har hållit på med sånt här, så kanske jag ska börja igen.

0: lättast att sluta röka och bästa sättet.
1: Oh, berätta.
0: Och det här är då folk som är över 18, inte under 18.
1: Obs.
0: Ja.
1: För man får inte röka när man är under 18.
0: Men det är att börja vejpa.
1: Då, det är bästa sättet att sluta röka.
0: Ja, man har alltså gjort en studie nu där man inser ju att om du röker, om du är vuxen som röker, så är det bättre att börja vejpa. För att vejpa som barn har man märkt att det är mer skada än på vuxna.
1: Ja.
0: Och det är därför som man uppmanar nu inte barn att börja vejpa om de vill sluta röka.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men sen så...
1: Men inga barn röker ju ens mer, de bara vejpar.
0: Är det sant? Eller... Nej,
1: typ.
0: Här i Helsingfors tycker jag man ser många som är, vet du,
1: som rökar tobak.
0: Jo,
1: wow.
0: Siggen fram.
1: Coolisarna.
0: Jo, tunna ögonbrynarna, läpparna på och så är det siggen i handen. Så ser det ut. Men jag förstår inte riktigt varför. Jag har ju inte läst den här studien utan jag har bara läst BBCs rapportering utav det här. Men tydligen då så har man liksom gjort en studie då att... inte ens liksom hur mycket man vill sluta röka eller med de här nikotinplåstren, så ingenting verkar vara lika effektivt som när man börjar vejpa.
1: Nej, jag kan hålla med om det här. Inte för att jag vejpar, men jag rökar. Och det som jag märker att när man röker, det är inte bara det att du får nikotin i dig. Så om jag då, vet du, jag är van med att jag går ut och röker, jag är van med att, vet du, jag kan hålla någonting i handen. Det hjälper inte att sätta ett nikotinplåster på armen.
0: Nej.
1: För att då jag måste ha någonting som påminner om den där rörelsen som jag gör. Så därför kan jag tro att vejpande hjälper. Men sen har jag också kompisar som har slutat röka och börjat vejpa. Och de vejpar överallt. De vejpar i bilen, de vejpar i vardagsrummet, de vejpar i köket, de vejpar på jobbet, de vejpar ute, de vejpar inne, vet du.
0: Det är just det, för det luktar typ kokos eller melon, vet du.
1: Ja.
0: Och så börjar man sen överallt istället, för annars måste du ju gå ut och göra det. Men med vejpen så sitter de folk hela tiden. Jo, men lite nu. Ja, 3 minuter senare. Ja, lite till nu.
1: Ja, du tar hela tiden, vet du, lite. Det är inte det att du får ut på en tobak och så tar det då 5 minuter, 3 minuter och så är du klar, så kommer du in. Men jag tycker inte att det räknas om du slutar röka och börjar vejpa. För då måste du ändå ha nikotin.
0: Jo. Men jag vet inte, det är väl själva... För om du har en vape så sitter du ju kanske inte med den mellan fingrarna i alla fall. Då, det här muskelminne, det tar ju du bort i alla fall.
1: Det gör man, men man får i alla fall suga på något. Men sen kan man också göra som mig när jag ska sluta röka.
0: Ja.
1: Att man kan börja snusa. Och nu är vi ju då där att jag både snusar och röker.
0: Perfekt.

0: Om man vill sluta röka så ska man tydligen nu ge upp alla, vet du, de här nikotinplåstren. Man ska ge upp snuse, ja, allt vad det nu är.
1: Om man vill sluta röka.
0: Mm. Mm. För nu har det gjorts en studie av vad som är... Gör, liksom,

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Som kvinna så ska man ju jämt tänka vad man har på sig.
1: Jo.
0: Man får ju inte skyl sig för mycket, men man ska ju nog skyl sig.
1: Jo.
0: Det måste vara precis, det måste vara en balans.
1: Jo, så är det. Så känner jag varje dag.
0: Känner du varje dag när du klär på dig, ser dig själv i spegeln? Nej, du är för mycket klyfta igen.
1: Ja, och så, nu var det för liten spetstrosa. Säger jag också åt mig själv varje dag.
0: Ja.
1: Åh, varför klädde jag mig så här? Nej.
0: Jo. Det här gäller förstås också världens ledande tennisspelare. För,
1: Serena Williams.
0: Nej, men hon är väl gått... Har inte hon slutat?
1: Ja.
0: Alltså, eller det kan hon inte ha.
1: Nej, det kan vara hon. Alltså, jag är ju där ännu. Jag vet inte en tennisspelare efter henne.
0: Nej, jag är inte heller så insatt i tennis, måste jag faktiskt säga. Men det är ju US Open som håller på nu. Alltså, jo. Vet du, sån här tennisturnering.
1: Tennisveckan.
0: Tennisveckan, precis. I US of Art. Och en av världens nu ledande tennisspelare heter... nu ska jag se om jag kan uttala det här rätt.
1: Ja.
0: Arina... Sabalenkas heter hon. Arina Sabalenkas heter hon i alla fall. Och jag vet ju det. Det är svårt med namnen. Men hon är jätteduktig och hon borde absolut liksom praisas för sin förmåga att spela tennis och inte vad hon har på sig.
1: Nä.
0: Och när hon spelar så brukar hon ha lite olika teman på vad hon brukar ha på sig.
1: Mm-hmm.
0: Att under Grand Slam i år så hade hon liksom olika teman på de här klänningarna, och då var det Australian Open, så hade surfing?
1: Ja.
0: Surfing. French Open hade ballett och lite sådär, och nu var temat basket. Så ja. Då hade hon semikorta orangea shorts på sig och en förlängd orange topp på sig.
1: Ja.
0: Och på det här så måste man ju ha klänning då, för man är ju kvinna och spelar tennis.
1: Jo.
0: Så, och den här klänningen som var uppe på, den var i svart nät, så hon skulle se ut som en basketboll, vet du.
1: Jag förstår.
0: Men det här kunde ju inte publiken se förbi.
1: Nej, vad har de tyckt?
0: Nej, de tycker ju att det här är hemskt.
1: Liksom, på vilken nivå?
0: Nej, men alltså, folk har varit genuint upprörda. De har varit sådär, nej, det här passar sig inte. Att flera människor som har suttit i publiken och sen, vet du, som har tittat på det här när det är på tv också då, har tyckt att det är högst olämpligt sättet som hon beter sig på och som hon klär sig på.
1: Det är att hon leker med kläderna eller det att hon har för lite kläder på sig?
0: Nej, inget där, utan det som hon nu har haft på sig, den här nätklänningen. Och det är den är liksom...
1: Ja, nätklänningen?
0: Ja, va? Den får man inte ha på sig.
1: Nej, det var nog
0: kvinnan är alltså 28 år gammal och är proatlet, så det är ju inte som att hon sådär, för man får ju inte vara tjock heller om man är kvinna.
1: Nej.
0: Det får man ju inte vara.
1: Nej.
0: Men det, och det är hon ju inte, men det räcker inte.
1: Nej,
0: men
1: nej.
0: När nätklänningen
1: liksom
0: är på
1: så... Hon har också en väldigt tränad kropp, men hon får inte ha nätklänning på då.
0: Nej. Och man ser helt förbi att hon är jätteduktig tennisspelare. Och liksom...
1: Det här är så roligt, för att sen om vi tänker på volleybollspelarna, de måste ha lite kläder på sig.
0: Precis.
1: Det är mot lagen att klä på sig lite mer inom den sporten.
0: Ja, för de som hade klätt på sig för mycket, de fick ju straff där för några år sedan. Så det går ju inte att göra rätt här heller.
1: Nej, det går inte.
0: Nej.

0: tennisveckan i USA är ju igång. Vad heter det på din?
1: US Open.
0: Så heter den. Ja. Och då är det, och jag brukar ibland tänka så att tänk att det finns liksom personer som är så otroligt duktiga på sport. Mm. Vet du? Och då vet du, de är så duktiga på tennis och där får de vara spela. Tennis är en sport som jag kan absolut inte tennis.
1: Nej, inte jag. Jag har försökt och det går inte.
0: Nej, det går inte. Handleden är ur led hela tiden. Och den där bollen flyger liksom så fel.
1: Jo.
0: Och jag brukar ändå, jag är nu inte jättebra på alla sporter, men jag kan utföra alla sporter och jag klarar mig ändå i dem. Att det är inte sådär att jag är inte sämst på plan. Jag blev inte vald sist i jumpan.
1: Då,
0: på vår tid när man ändå fick stå två, vet du. Man stod två personer framme och valde så.
1: Ja.
0: Camilla, Carolina.
1: Tänk sen, att man fick göra det.
0: Ja, sen var det alltid några stackarna som blev sist.
1: Ja.
0: Mm. Men jag var aldrig sist kvar på plan i alla fall. Under veckoslutet så var jag och spelade minigolf med mina föräldrar och vår familjebekanta.
1: Mm.
0: Tänk att man kan vara så dålig på minigolf.
1: Menar du dig själv nu eller menar du dem du spelar med?
0: Nej, utan alltså, jag var ju sämst. Jag var ju klart sämst. Nej, men jag var så dålig. Alltså, jag är så dålig på minigolf också.
1: Ja.
0: Vet du?
1: Men det, jag kan tänka mig, det är svårt tycker jag.
0: Det är svårt. Och då är det liksom, om jag står på rangen och skjuter golfbollar, då är jag inte så jättedålig. Men sen när den här precisionen och när det, vet du, när man har skojat till det med golfbanorna och det ska få vänster, höger, vänster, upp, ner, in i springan, ut från hålet, runt i kurvan. Ja. Och så här, och nej, det går, nej men det går
1: inte. Och sen runt om så är det ju inte tyst heller, för där är det ju Annika och Terje som springer bakom en.
0: Ja, det är ju det att på en riktig golfmatch, knäpptyst.
1: Ja.
0: Knäpptyst. Ifall det då råkar bli en hole-in-one-are eller annars bara när bollen far ner i hålet, så då är det den här klappen.
1: Ja, och så är det golfspelaren som gör den här.
0: Man
1: knycker lite med armen. Ja. Yes. Men inte någon sån här, vet du.
0: Nej, utan det är liksom, det är lugnt hela vägen.
1: Ja.
0: Sen på minigolfbanan är det nog ett sånt sakerligt hösel. Och vet du, och man blir så glad när man får in den där bollen.
1: Ja.
0: Sen råkar jag nog göra två stycken hole in ones.
1: Ja, ja, okej.
0: Men sen, det var ju tur.
1: Ja.
0: Det är ju alltid tur när det kommer till minigolf.
1: Jo, alltså nej, jag
0: kan
1: tror
0: du hålla
1: inte
0: med om det?
1: Jag håller helt om det. Jag tror inte att man kan vara duktig på det. Jag tror bara att man kan ha mycket bra karma men och så åker man dit med det.
0: Och men finns det, det har jag aldrig hört om. Det finns ju världsmästerskapen och finska mästerskapen och svenska mästerskapen och allt. Finns det i minigolf också?
1: Alltså, säkert, för om det nu finns i bildjur och i rutschkana, då måste det ju finnas i minigolf.
0: Ja, för tänk att det ju på riktigt är duktiga människor som ska vara med i det.
1: Undrar om det är noisigt på de världsmästerskapen också?
0: Jag tror
1: att
0: det
1: man har hyr in noisiga barn liksom.
0: Ja, eller bara, vet du, två noisiga medelålders kvinnor som står där på banan.
1: Jo, det skulle ju vara.
0: Ni kan se alla, jag får det på telefonen. Titta, jag kissar ner mig nu.

0: Jag berättade tidigare i veckan att jag under veckoslutet hade varit i Pujo och fiska.
1: Mm.
0: Och jag hade dragit upp min första gädda på 20 år.
1: Jo, gammel gäddan var det.
0: Den här gäddan var ju då det minsta jag har sett i mitt liv.
1: Mm.
0: Den var typ 20 cent lång och ja, nu vet jag inte hur mycket den vägde, men vet du vad ska jag dra till med? 100 gram.
1: Ja.
0: Vad kan den väga?
1: Ja,
0: alltså, den var så liten. Det var en picky liten mini baby gädda. Jag blev glad för det var en gädda.
1: Mm.
0: Och för att jag har inte fattat att gäddor skulle kunna vara så där små.
1: Det är precis. Det är inte ofta man ser dem så där.
0: Nej, inte alls. Och så satte jag upp då på min Instagram där jag heter Nadde Barman. Så satte jag upp 3 stycken bilder från den här fisketuren. Mm. När jag då drog upp den här gäddan och när jag sitter och håller i den. Och jag är så lycklig och glad. Det som är jätteroligt är att efter att jag har satt upp den här bilden på Instagram, så det är massa fiskare som har börjat följa
1: Nej,
0: mig på
1: riktigt.
0: Instagram. Ja. Och alltså nu vet du, seriösa fiskare.
1: Har de varit upprörda för att du har tagit upp den här?
0: Nej, det finns inte en fiskare som är upprörd för att man tar upp fiskar.
1: Nej, men för du släppte ju tillbaka den där också. Ja. Men vissa är ju sådär, man måste slänga tillbaka dem när de är sådär små.
0: Ja,
1: och sådär,
0: det har jag gjort. Ja,
1: men de tyckte det var roligt mer.
0: Ingen är upprörd.
1: Nej, bra.
0: Men alltså vet du, fiskelag från Sverige har börjat följa mig. Fiskare från Norge. Och nu idag hade jag då en brud som håller på med fiske från Nederländerna.
1: Nej, som har DM'at dig.
0: Hon har inte DM'at mig, men hon kommenterar på min bild.
1: Ja.
0: Skrev det, ha ha ha, love the picture, small ones count too.
1: Ja, ser du. Det är officiellt.
0: Men jag tycker att det är så roligt att det var så roligt för att den var så liten. Och det var ju liksom ett litet skoj det här.
1: Men nu har du nått ett helt nytt klientel, håller jag på att säga. Men en helt ny liksom, publik.
0: Jag är ju en av dem nu.
1: Du är en fiskeinfluencer nu. Nej. Oh my god.
0: Jag älskar att hur de här bilderna liksom har nått ut till de här fiskarna i Norden och ner i Europa.
1: Ja, otroligt. Du är världskänd.
0: Ja, men jag tror att ingen någonsin har sett du sitter så här liten.
1: Nej, det är väl det.
0: Mm. Det är ju det. Det är ju det.
1: Ja.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag snackade in på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det mat. Ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't hit it.

är fredag kväll, vilket innebär att jag, Malin, är ditt sällskap mellan klockan 5 och 7. Jag har sån fredagsfilis på grund av att det är villaslutning den här helgen och jag är taggad att lämna sommaren bakom mig. Oops, nu sa jag det, det är min åsikt och nu går vi vidare. Nej, men jag bara har en bra känsla i kroppen. Det är nice feelings helt enkelt. Det är fredag, vad kan gå fel? Någonting har ju gått fel idag. Norska kungen har gått och dött. Sorgligt. Alltså igår när jag sände Extrem kväll så jag satt ju på riktigt och snackade om norska kungen i kanske 30-40 minuter. Och jag trodde verkligen att han skulle dö igår på kvällen under tiden jag hade min sändning. Men fel hade jag, för han levde ännu i några timmar till. För kung Harald har ju alltså somnat in i morse och ja, sagt hej då till världen. Och nu har Hakon tagit över tronen helt enkelt. Så nu är det kung Hakon som är kungen i Norge. Och jag tyckte redan igår att, alltså igår så var det ju fullt på medierna att läget är kritiskt och att kung Harald var jättesjuk. Men jag tyckte det var så sjukt att man redan igår såg bilder på blommor som var lagda utanför slottet i Oslo. Och jag var helt sådär, men alltså, vad håller folk på med? Att man lägger blommor utanför slottet före han har dött. Så det är ju egentligen tur för de personerna som lagar de där blommorna att han sen dog. Fattar vad pinsamt om du skulle ha gått och lagat en blomma dit och så skulle han ännu ha levt i en månad. nej, det funkar inte alls. Och det var ju inte bara blommor, det var ju som också ljus. Och jag tycker blommor kanske kan vara fine, för då kan man ju tänka att okej, de skickar styrka för att han ska krya på sig. Men om man lägger ljus, då är man nog död. Eller då liksom antar man att någon person är död. Men de hade ju rätt, de som lagade blommorna utanför slottet igår på kvällen. För som sagt så dog kung Harald i morse. Och jag har som, det var ju ganska mycket snackis om det, både på medierna och här. Det känns som det är det enda man har sagt med sina kollegor idag. Att jaha, nu dog han. Liksom. Men det är så svårt när det handlar om personer som jag egentligen inte har någonting att göra med. Jag har ju ingenting att göra med kung Harald, men jag bryr mig ändå. Jag tycker det här är helt hemskt och jag är ju en liten sån här, jag älskar monarkier. Men jag kan bli så stressad då folk lägger ut på sociala medier och skriver RIP kung Harald. Nej, man kan inte använda RIP. Det är det mest sarkastiska som finns. Nej, det funkar inte. Jag har så lite svårt att liksom, vad ska jag ställa mig i den här frågan? För jag kan inte hålla på att säga RIP kung Harald. Man måste ju säga vila fred. Vila i fred kung Harald. Så om du har skrivit RIP kung Harald idag på sociala medier så kan jag be dig att gå och ta bort det inlägget. Nej, men jag, vad heter det? Det har skett idag, så den här dagen är ju inte bara perfekt. Jag har god fredagsfilis, men kanske inte alla har det den här fredagen. Vilket jag förstår. Men jag tänker ju att man måste hylla ändå kung Harald för allt han har gjort för Norge. Och ja, herregud, det är ändå en kung som har dött. Det är en stor grej. Så jag tänker att jag vill hylla honom på mitt lilla egna sätt. Och då börjar jag fundera, vad älskar jag med Norge? Och så börjar jag tänka. Och det har hänt så mycket kring Norge det här året också. Varför? Norge får all uppmärksamhet. Det är så här, okej, ni har liksom, först tog ni fotbolls-VM, fick massa uppmärksamhet. Sen går er kung och dör, igen massa uppmärksamhet. Okej, var det bara två grejer? Nej, sen har det varit jättemycket skriverier kring Mette Marit och hennes kontakter med Jeffrey Epstein. Sen så har det varit mycket skriverier om bonusprinsen Marius Höjbyberg, att han... Han sitter häktad just nu, misstänkt för våldtäkter och massa sådana hemska grejer. Så det känns som att Norge har varit sånt fokus det här året. Så det känns ju som att det finns saker att välja på när det handlar om vad min favoritgrej är med Norge. Men ingenting slår ju ändå musiken.
ingenting slår norsk musik, norsk russemusik, och det absolut bästa enligt mig som Norge har är ju Soppgirobygge. Så för att hylla kung Harald och hans liv på denna planet så ska vi ta och lyssna på lite Soppgirobygge.

Det absolut bästa som Norge har är Soppgirobygget, så därför lyssnar vi på Soppgirobygget med After Ski för att hylla kung Harald som i morse somna bort, somna iväg, somna in heter det. Kung Harald dog alltså i morse och nu har Norge en ny kung som heter kung Hakon. Jag valde just att spela den här låten på grund av att Soppgirobygget är det absolut bästa som enligt mig som finns i Norge. Och jag blev jätteglad då Niklas skickade in också på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Så Niklas skickade in en video när han kör bil och är på väg på andjakt. Och han skrev att nu gick hans humör på topp på grund av den här låten. Och det blir jag jätteglad för. Lycka till på andjakten och hoppas att den här låten startar igång den här fredagen riktigt, riktigt bra. Jag sa också snabbt där i farten att det känns som att Norge har fått otroligt mycket uppmärksamhet det här året. Det är liksom Norges år. På något sätt, jag gav exempel på alla skandaler med Marius Borg-Höjby, med Mette Marit. Sen gick Norge och spelade helt fantastiskt i fotbolls-VM. Nu gick då kungen. Men så fick jag också in ett meddelande av Johnny på WhatsApp att Norge tog ju också ett historiskt brons i hockey-VM. Alltså vad är det här för år för dem? Nu känner jag att nu liksom, okej, okay, jag kungen var sjuk. Vi kan ju inte skylla det på honom nu. Men att nu det här skulle aldrig hända för Finland. Förlåt, men det här skulle aldrig hända för oss. Att vi skulle ha ett helt år var det bara fokus skulle vara på oss. Nej, så jag kanske lite smått avundsjuk på Norge och deras uppmärksamhet som de får just nu i alla fall. Men jag också med hela den här grejen nu med att norska kungen har dött, vilket är helt hemskt, och vi hoppas att han får vila i frid. Men det är så sjukt att han dog för inte ens 12 timmar sedan. Han dog för ungefär 11 timmar sedan. Och redan nu så finns det en massa videon och bilder på när nya kungen, alltså kung Hakon, är och har ett möte med statsrådet, nya kronprinsessan Ingrid är med. De hade det här mötet liksom 12 i morse. Det har tagits bilder på dem. Alltså, jag kan inte ens bara tänka mig hur hemskt det måste vara att man har liksom förlorat sin pappa. Om man har förlorat sin farfar för som 5 timmar sedan, och sen ska du klä upp dig och vara ett ansikte utåt för hela landet och sitta i ett viktigt möte där du liksom officiellt blir som kung och kronprinsessa. Alltså det är sån här stund jag får lite att börja fundera ändå på hela den här monarki-grejen, fast jag tycker om monarkier. Jag har någon inte fetisch, men alltså jag gillar dem. Men att fatta vad hemskt att man måste sätta sig själv igenom det där. Och jag försökte verkligen så här zooma in på de här bilderna och videorna för att kolla att liksom, har de uppsvullda ögon, vet ni, om de har gråtit mycket. Men det också har de lyckats ändå som så här antingen sminka bort eller bara få bort på något bra sätt med något kallbad eller någonting. Men man blev nästan lite som så här, men gud, kan vi inte ens låta dem som så liksom sörja i fred? Kan vi ens låta dem sörja en dag? Alltså, det var verkligen 4 timmar och så upp på hästen igen. Så nej, jag kan faktiskt inte ens tänka mig hur jobbigt det där måste vara. Men vi får väl önska kung Hakon och kronprinsessan Ingrid en bra fortsättning på deras nya roll.

Om du vill delta i diskussioner under kvällens sändning så kan du göra det via WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också gå in på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Jag fick in en fråga på Arena-chatten av Förhud som skrev: är AC:n fixad? Vi har haft lite problem här med vår AC i radiostudion som jag sitter i. Igår när jag sände Extrem kväll så var det 25 grader varmt och jag bara kände hur min röst blev torr. Det rann på min rygg av svett och det var liksom, det var helt, helt hemskt. Och fortfarande har AC:n inte fixats, men vi har tagit en nödlösning och tagit in en sån här bärbar AC. Ni vet, en sån stor vit klönt som man köper till sin lägenhet på sommaren då det är kris. En sån har vi tagit in hit i studion nu och den går på fullt här borta bara för att på något sätt få ner temperaturen här i studion så att jag inte ska tuppa av helt enkelt. Så AC:n är inte fixad, men vi är problemlösare här borta på Yle, så vi löste problemet på det bästa sättet vi kan. Jag är alltså ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Förhoppningsvis bara jag inte svimmar av värmen. Nej, men nu jag skulle kanske tippa att det är runt 22 grader här inne nu. Så egentligen helt skönt. Får man känna sig som en liten gosebjörn. Vi ska fortsätta här med Ramon och Olivia Lobato och låten Baby T.

0: Det där var Ramon och Olivia Lobato med Baby T. Vi ska fortsätta här med att lyssna på vad Cesar har att säga.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: ibland kan jag liksom få upplevas kanske lite sådär extra. Ibland, jag är en person som kan vara ganska sådär, oh my god, oj nej, har han dött, oj nej. Alltså jag är ganska överdriven till min personlighet, och du som brukar lyssna på Extrem kväll så är kanske van med just såna typer av reaktioner från mig. Men jag blev ändå tagen av ett meddelande som jag fick in av en lyssnare på WhatsApp. Du kan också skicka in meddelanden där, telefonnumret dit är 044-2800-180. Jag fick in ett meddelande var det stod, alltså dina takes är så cringe. Och då var jag sådär, men oj, först när jag läste meddelandet var jag sådär, oj, okej, okay, men gud, smått elakt. Men så var jag sådär, nej men herregud, ta det lugnt nu, Malin, du måste kunna kämpa till dig själv, eller kämpa om dig själv och skratta åt dig själv. Så jag frågar lyssnaren att hahaha, vad menar du? Och så får jag ett röstmeddelande från den här lyssnaren, var han försöker göra en impression på hur jag låter när jag talar här i radio. Och det kan vara det roligaste jag hört. Det låter så här.
1: Alltså jag tycker bara det är så jävla sjukt liksom, att man har liksom, ens farsa har dött, och sen ska man måste få ha på möten och titta och liksom och få på en massa såna grejer. Kan de inte liksom bara låta dem vara? Men jag är så jävla liksom obsessed med monarkier, you know? Och jag tittar där liksom, försökte se så noggrant med ögonen, detaljerna, och se att har de gråtit eller inte. Kan de inte de bara låta dem vara liksom och chilla och sörja?
0: Oh my god! Låter jag så där? Nu får jag totalt panik. Nej, alltså det här är en klockren impression på hur jag lät när jag här för 10 minuter sedan pratade om kung Haralds död. Alltså, nej, jag vet om att jag är överdriven och har en ganska överdriven personlighet. Men är det så där paha? Alltså, sättet jag blev både humble på nu, och det här kan vara bland det roligaste jag någonsin har hört och det roligaste någon person har gjort till mig någonsin. Usch, förlåt alla som lyssnar på mitt program och måste höra på det här varje torsdag och fredag kväll.

tidigare så pratade jag om det sorgliga som har hänt i Norge idag, vilket är att kung Harald har somnat in i morse. Så det har blivit ett nytt skifte i tronen där borta, och nu är det kung Hakon som är kung för vårt grannland Norge alltså. Och jag har

0: ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Det är torsdag kväll, men det är ju faktiskt fredag kväll, för så här bra filis som jag har ska man inte ha på en torsdag. Eller man får ha, men det är ovanligt för mig i alla fall. Varje torsdag kväll, så är det igen. Varje fredag kväll så säger jag till att du som lyssnar har samtalsämnen inför helgens mingel. Och det, det känns som att det här helgen som är på kommande, helgen som är här bara liksom bakom hörnet, eller som kanske till och med har börjat för dig som lyssnar. Så det känns ju som en så här sommarens sista mingelhelg. För det är ju faktiskt villavslutning. Villavslutning firar man i alla fall här uppe i Österbotten. Kallas också för venetiansk afton. Så då kanske det kan vara någon situation där du måste mingla. Och då är det ju alltid skönt att ha lite samtalsämnen i ryggsäcken som du kan snacka om, så att det här minglet inte blir så stelt. Vi kör igång. Första ämne du kan snacka om under helgens mingel är Jocke Lundell och Jonna Lundells bröllop. Det var för 10 år sedan som de sa ja till varandra i nöd och lust. Men nu har Jocke och Jonna Lundell gjort det igen. Det var i söndags som Jocke Lundell gjorde en storslagen entré i en helikopter till utomhusbröllopet i Stockholm. I famnen när han steg ut från helikoptern hade han sin bestman, som även var hans hund, eller som är hans hund. Hunden heter Batman och han fick då agera både bestman och hund. Bruden Jonna anlände sedan i en glittrig brudklänning och paret bytte sedan ringar inför flera, både okända och kända gäster. Det här bröllopet var inte ett helt vanligt bröllop, för bröllopet livesändes på TV4 Play. Bröllopet finns fortfarande att se på just TV4 Play och det är en 12 timmars livesändning av det här bröllopet. Både från själva vigseln, men också bröllopsfesten och middagen. Den här livesändningen hade till och med programledare. Det var Gry Forssell och Arantxa Alvarez som programledde deras bröllop. Och den här livesändningen hade nästan 1 miljon starter under söndagen. Men om man ville fortsätta kolla på efterfesten av det här bröllopet, så var det endast betalade prenumeranter på Jocke och Jonas YouTube-kanal som fick hänga med på den. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel, som jag redan har nämnt flera gånger här i kvällens sändning, är att Norges kung Harald har dött. 89 år gammal blev han. Han dog i morse på ett sjukhus i Oslo. Hans son Hakon blev direkt kung när Harald dog. Ingen kröning behövs, för det är bara Storbritannien som är den enda monarkin i världen som håller kröningar. I Norge och de övriga monarkierna så går kronan omedelbart vidare till den närmaste arvingen i tronföljden. Hakons dotter Ingrid är nu också då kronprinsessa. Hon kommer en dag att bli Norges första drottning på 600 år. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att spelhistoria har skrivits igår på kvällen. Det var 22.00 finsk tid igår som det premiärsändes en extended look av tv-spelet GTA 6 på Netflix. Kom ihåg att det även finns andra streamingtjänster. Den här trailern som visades var ungefär en halvtimme lång och visar lite hur det här GTA 6-spelet kommer att se ut. Trailern innehöll till exempel lite hintar om hur att det kommer finnas någon typ av karmasystem. Det kommer komma ett sexkärnigt wanted-system. Det kommer finnas flera olika aktiviteter och i det här spelet kommer det också vara fokus på lite kärlek. GTA 6 kommer att släppas 19 november, så ännu några månader dit, men på grund av den här trailern igår så har det nog satt verkligen igång liksom peppen och folk är förväntansfulla inför det släppet. Här var några grejer du kan snacka om under helgens mingel, så att det inte blir så stelt under villaavslutningen. Lycka till!

På tal om villavslutning, det är ju faktiskt det som är framför oss den här helgen. Både sommaren och villasäsongen börjar så småningom dra sig mot sitt slut och därför firas nu den här sista helgen i augusti den traditionella villavslutningen. Men det är nog bara en tradition vi har här uppe i Österbotten. Kallas också på vissa ställen venetiansk afton. Men det är alltså det som sker den här helgen. Och Vasabladet har gett sina bästa tips på hur man ska planera en oförglömlig villavslutning. Så jag tänker att vi ska gå igenom de här tipsen och lite fundera om det här ska bli en bra fest eller inte. Vasabladet börjar med att ge tipset att man ska lysa upp natten. De säger att villavslutningen kännetecknas av alla de sätt man kan lysa upp den mörka natten på. Börja med att tända på marschaller, ljus och facklor. Och om möjligt även en brasa. Ja, alltså, så här långt är jag med. Mysigt. Vem tycker inte om lite facklor och sånt här? Sen så går de vidare till mat och dryck. Att under villavslutningen passade utmärkt att bjuda på en genomtänkt och utsökt middag för familjen eller gästerna. Och då tänkte jag att okay, ja, men såklart, god mat och dryck. Perfekt för en fest liksom. Men vilken typ av mat? Har Vasabladet bestämt sig för det? När man ska kolla sig lite neråt så säger de att det kan vara smaken av havet. Man kan satsa på det. Så tänkte jag, ja, absolut. Nej, sen hade de inte sen ändå bestämt sig. För sen kom det också tips att men man kan också ta någonting från grillen. Man kan göra grillmat kanske för sista gången den här sommaren. Så tänkte jag att ja, men okej, men det kanske passar att man har både lite fisk och sen någonting från grillen. Nej, men Vasabladet hade ännu inte heller bestämt sig. Sen så tycker de att man ska göra någonting unikt. Till exempel att man ska prova på ett nytt recept eller utmana sig själv med någonting om man har börjat tröttna på de här typiska grejerna. Och då tänkte jag att ja, okej, men tre olika mattips, det ska väl räcka. Nej. Sen så hade Vasabladet igen lite svårt att bestämma sig. Så de skrev att man ska bring your own food. Att det är som inget måste att servera middag på villavslutningen, säger Vasabladet. Att man kan till exempel säga till sina gäster att ta med er egna mat. Och så löser vi alla det skilt på eget håll. Igen tänkte jag, okej, men nu har vi nog fått bra med mattips. 4 stycken tips har vi fått. Nej, men det räckte inte enligt Vasabladet. De körde nu på ett sista femte mattips. Kräftorna på bordet. Så enligt Vasabladet är att har du inte ännu hunnit ordna en kräftskiva så varför inte kombinera de två högtiderna? Så där, massa mattips fick vi i alla fall. Sen så kom också Vasabladet med ett otroligt tips att man kan vara ute eller inne. Mm. Antingen kan du sitta ute och äta eller så kan du sitta inne och äta. Otroligt tips. Sen så avslutar Vasabladet med att man ska ha lite rolig underhållning, planera något program och så ska man inte glömma musiken. Alltså jag bara inser att Vasabladet måste ju ha skitroliga firmafester. Alltså...

Jag pratade precis om att villavslutning är här den här helgen och Vasabladet har gett sina bästa tips på hur man ska planera en oförglömlig villavslutning. De sa till exempel att man ska lysa upp natten genom marschallar och ljus, man ska ha god mat och dryck. De kunde dock inte riktigt bestämma sig vad för typ av mat, så de gav 5 olika tips. De sa också det bästa tipset av dem alla, att man kan antingen sitta ute eller inne. Var hade de tänkt att jag skulle sitta annars? Om jag inte sitter inne sitter jag väl of course ute. Om jag inte sitter ute sitter jag väl of course inne. Well, otrolig journalistik. Nej, men det fick mig också lite att tänka på just villaavslutning som koncept. Det känns som så jäkla liksom otydlig högtid. Det här känns verkligen bara som, vet ni, att någon känner att vi måste liksom få se upp till det en sista gång den här sommaren. Vi måste ha en orsak till att få sista gången öppna korken före vi på riktigt går tillbaka till rutiner typ. För det här, det är så jätte oklar högtid och jag fattar som inte riktigt kanske innebörden. För jag tror ändå inte att det är jättemånga människor som på riktigt stänger ner villorna ännu. Och just den här helgen, att kanske det är någon helg lite in i september som kanske folk börjar stänga ner dem, eller sen först i oktober. Så den här helgen bara, och den här högtiden är, det är typ bara en orsak för att fara till villan, vilket är nice, men jag kanske mer tycker om högtider som har någon typ av innebörd, som lite har typ en rutin på den där själva dagen. Jag vet exakt vad som händer på julafton, jag vet exakt vad som händer på midsommar, jag vet vad man ska göra på vappen. Det känns som att alla andra högtider har som en typ av klocka, har typ en typ av rutin. Sen om man gör de sakerna eller inte, det är ju helt upp till en själv. Men på något sätt är jag helt tydligt sånt kontrollfreak. Så jag får panik att jag inte som vet hur morgondagen ser ut. Jag bara vet att det är villaslutningen, jag ska vara på villan. Och sen, vad jag gör har jag ingen aning om. Men det kanske blir bara en sån här middag och det kanske räcker. Men firar du villavslutning på något specifikt sätt eller har du någon bra rutin som jag kan härma så att jag vet vad som ska hända imorgon? Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044 2800 180, eller sen så kan du även chatta med mig på arenachatten som finns på arena.yle.fi eller i din arena-app.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen type beat.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
3: Vi fortsätter här med Ray och hans simmar och deras låt Click Clack Symphony.

Säg sex den här fredagskvällen, vilket innebär att det är alltid då jag blir jättenyfiken om vad du som lyssnar håller på med. Det har alltså blivit dags för VGD. Stunden på fredagskvällarna då jag frågar dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta vad du gör just nu. Vad väljer du att göra samtidigt som du har på radion och lyssnar på mig och mitt program? Är du och tränar? Bakar du? Håller du på att köra ut i villan inför villavslutning? Är du ute och går med hunden? Vad gör du helt enkelt? Jag vill veta. Alla svar är rätt svar i den här frågan. Och du kan alltså svara på frågan VGD genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Var telefonnumret är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Du kan bara skriva ett vanligt meddelande vad du förklarar, vad du håller på med. Eller så kan du också skicka in en bild eller video, så ska jag utifrån dem då försöka fundera på vad du håller på med just nu. Varje fredag har jag också en regel att jag är inte nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar på min fråga. För jag tycker att det är respekt till medmänniskan. Att om någon frågar VGD så då svarar man. Så om du hör det här just nu så knappra in telefonnumret 044-7800-180 på WhatsApp och skicka in ett meddelande. Du har en låt på dig. VGD! Så länge du svarar på frågan VGD så får du lyssna på Madonna och låten Dansteria.

Varje fredagskväll så blir jag alltid jättenyfiken om vad du som lyssnar håller på med samtidigt som du lyssnar på mig. Är du ute och går, sitter du i bilen, lagar du mat, är du och tränar? Vad håller du på med helt enkelt? Så jag slänger alltid ut frågan VGD till dig som lyssnar, alltså vad gör du? Och så har du möjligheten att svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Telefonnumret i WhatsApp är 044-2800-180 om du ännu vill svara på den frågan. Men alltså, herregud vad det ramlar in, har ramlat in svar idag. Jag tror det är nytt rekord i VGD. Så tusen tack till alla som har skickat in. Vi börjar beta av helt enkelt. Alex skickade in och skrev, kör bil, vad annars? Älskar självförtroendet. Och det är helt sant. Alltså, att lyssna på radio i bilen är väl ändå det mest vanliga stället att lyssna på radio på nu för tiden. Så helt rätt attityd, vad heter det, Alex, att säga vad annars. Så det håller Alex på med i alla fall. Sen har vi en annan som också kör bil. Det är Jesper. Han verkar vara taxichaufför och kan skicka en bild på både bilen inifrån, och så skrev han att han jobbar hela veckoslutet. Men vet du vad? Tack vare dig, Jesper, så har man sluppit hem från baren många kvällar. Så utan dig, ingen fest. Sen fick jag också in ett meddelande från Gisela, eller Gisela, ursäkta mitt uttal, som skrev att sluta just jobba för veckan och nu ska jag äta lite. Precis det som en fredagkväll ska gå ut på. Jobbet är avklarat och nu får man äta. Eller man får nog äta, herregud, hela tiden. Gud, nu lät det jättefel. Det var inte så jag menar. Jag menar bara liksom att god mat på fredag kväll. Okej, okay, ingenting slår det. Vi tar nästa. Sessi skickar in att hon kör bil, Agility FM och bröllop kallar i helgen. Herregud, hur ska du hinna med dem båda? Shit, vilken helg du har framför dig, Sessi. Jag hoppas inte att det är ditt egna bröllop. I så fall blir det lite stressig helg. Men om du ska vara gäst på bröllop så verkar du ju ha en fullspäckad och trevlig helg framför dig. Lycka till på Agility FM. Sen fick jag in ett meddelande från en annan lyssnare som skickade in en bild på när han jobbar. Och det verkar vara någon typ av byggare. För här finns det plankor som skärs i bitar och det är någon stor maskin och så vidare. Så det är inte bara jag som jobbar den här fredagskvällen. Sen fick jag också in ett meddelande från Jens som skickade in en bild på när han är i ett växthus. Och så skrev han att han håller på med biologisk bekämpning. Inom parentes, sätter ut svirski. Så om jag skulle, jag vet faktiskt inte vad svirski är, men om jag skulle gissa så är det ju säkert något typ av medel som dödar något djur. Eller? Något sånt. Biologisk bekämpning håller i alla fall Jens på med den här fredagkvällen. Sen så skickar också min kära kollega Ines in ett meddelande. Ines, kanske du både känner igen från Extrem Morgon när hon gjorde det radioprogrammet förra året, men även från Extrems sociala medier. Ines skrev att hon ska hoppa på tåget och åka hem över helgen. Och det betyder ju att Ines är på väg upp till Österbotten, som vi älskar. Välkommen till Österbotten, Ines, och hoppas tågresan går bra. Felix skickade in och skrev att hon håller på att åka till ett köpcenter för att köpa vegetarisk vurst, för där finns den bästa veganska korven. Otroligt. Det är precis sånt här man ska göra på fredagkvällen. Man ska ta sitt pick och pack och åka och köpa det som man vill ha. Alltså gud vad det här blev fokus på mat nu, förlåt, det var inte alls meningen. Jag menar inte på det sättet, förlåt. Nu ska jag vara tyst.

Varje fredagskväll så brukar jag fråga dig som lyssnar VGD, alltså vad håller du på med just nu? Alltså vad gör du? Och du har möjlighet att svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vars telefonnummer är 044-7800-180. Och den här fredagskvällen slog ett helt nytt rekord. Jag har aldrig fått in så här mycket meddelanden som jag fick den här fredagskvällen, vilket är jätteroligt. Så jag har fortfarande svar som vi måste beta igenom. Så vi fortsätter att läsa lyssnarnas svar på frågan VGD. Kristoffer skickade in en bild på när han står och bygger någonting. Jag ser inte riktigt exakt vad det är, men det är ganska mycket metall, ganska mycket typ så här isoleringsmaterial ser det ut att vara, och lite träplankor. Sen så ser man också något typ av galler. Så om jag skulle gissa och gå på min första magkänsla, så tror jag att Kristoffer håller på att bygga minkburar eller har någonting att göra med minkburar. Kristoffer, du får gärna höra av dig och säga om jag hade rätt eller fel. Sen så skickar också Adam in en bild på när han är på jobbet, så även andra som jobbar idag. Likaså gör Mikaelina, som också skickar in en bild på när hon jobbar. Hon skriver att hon har bytt ut en söndrig del, men om jag kan gissa vad den delen hör till. Så jag har fått in en bild skickat till mig på den här söndriga delen. Och jag ska försöka gissa vad det hör till. Det ser ut som att det hör till någon typ av moped. Det är en ganska liten del. Eller i alla fall på bilden ser den ganska liten ut. Så jag skulle inte tro att det här hör till någon bil eller större fordon. Men kanske till någon typ av moped eller motorcykel. Det är min chansning. Du, Mikael och Lina, får också gärna höra av dig och säga om jag hade rätt eller fel. Ilka skickar också in att han är på väg hem från gymmet, så han kör bilen just nu. Hurtiga du. Johanna skickar in en bild från hennes villa, var man ser massa kiva sån här kräftskivepynt, och det är både uppe i taket och duk på bordet och serpentiner. Och så skrev Johanna att hon sitter ute på villan och ska snart börja förbereda kräftskiva med familjen. Oj, vilken perfekt start på den här helgen, Johanna, och trevlig villaslutning till dig. Sen så fick jag också in ett meddelande av Kim som skickade att han lyssnar på mitt program. Och det är ju exakt, det är ju jättebra svar på frågan VGD, vad håller du på med just nu? Ja, lyssna på mitt program. Tusen tack till alla som har skickat in svar på dagens VGD-fråga. Och nu fick jag faktiskt in rätt svar också från Kristoffer. Jag trodde att han höll på att bygga en minkbur, men tydligen är det ekologisk vete. Första bilden är från torken som är färdigt torkat och ska stömmas till silo. Och andra bilden med gallret är från tippfickan där jag tippar av lasset jag tröskade idag och som ska upp i torken och torkas i natt. Herregud, vilket projekt! Jag blev svettig, jag var bara läs här. Oj, herregud. Kämpa på, Kristoffer. Bra jäkla jobbat. Och Mikaelina, jag hade också fel. Jag trodde att det var en grej till en moped, men det är tydligen en hästsadel. Också fel jag hade idag, men jag får ta nya försök nästa vecka. Tusen tack till alla som har skickat in svar på frågan VGD, och jag önskar er alla en riktigt trevlig helg.

söndags så var jag i Helsingfors, så jag tog tillfälle i akt och träffade mina studiekompisar som alla bor nere i Nyland. För en av mina studiekompisar så fyllde faktiskt år, och då passade det ju perfekt att vi alla skulle träffa varandra och fira då min studiekompis som fyllde år, helt enkelt. Vi hade hyrt en sån här bastu och balja, så vi spenderade hela söndagskvällen där och bara snackade och hade jättetrevligt. Det var riktigt så här ett perfekt krapulahäng. Jag brukar faktiskt vanligtvis inte tycka om krapulahäng, för att om jag har krapula så då vill jag inte träffa någon, och jag hatar att ha planer. Men det här gick faktiskt förvånansvärt bra. Det var kanske någonting med den där bastun som gjorde att jag svettades ut allt dåligt i min kropp. Men före vi träffades där uppe på bastun och baljan och sådant, så gick vi till butiken för att köpa lite snacks och lite dricka och så här. Och då så hittade jag en inköpslista i butiken som någon antingen har tappat eller lämnat på flit. Den här inköpslistan var på en liten post-it-lapp, så inte alls stor. Och det första jag tänkte när jag såg den här inköpslistan var att, men gud, vem skriver sin inköpslista fortfarande med penna och papper? I alla fall jag, så skriver min inköpslista på anteckningarna på min telefon, och det är det enda stället jag typ skriver ner saker på. Så det för första gjorde mig lite chockad och var sådär, oj okej, okay, no, men helt tydligt finns det ännu människor som skriver med penna och papper. Och det var lite gulligt egentligen. Och sen så var jag som såhär, men att jag måste nog ändå läsa den här inköpslistan. Man blev ju lite nyfiken att vad köper andra människor i butiken? Så jag tänker att jag ska läsa upp vad det stod på den här inköpslistan, för den är så att säga kanske lite speciell. Vi börjar med att det står ganska mycket klädesplagg på den här inköpslistan. Det står allt från sockor till tepaita till jeans till huppari till kimono. Alltså det är verkligen en hel outfit behövde den här personen. Och så står det även underkläder. Så verkligen en hel outfit. Enda som saknas är ju alltså strumpor. Nej, han sa ju socka. Ja, det här också att jag sa han. Jag tror direkt att det här är man. We don't know. Bara mina egna fördomar. Men ja, strumpor, underkläder, tepaita, jeans, huppari och kimono. Så ja, en helt ny outfit i alla fall finns på den här inköpslistan. Sen så går det vidare till mat. Först är det lite vanliga grejer. Vi har mjölk, vi har gröt, vi har smoothie, vi har vad heter det, kyckling, köttfärs och gräddfil. Sen så, och det kan jag tänka,

eller man köper underdelar eller man köper en tepaita och en huppari. Men jag har aldrig varit med om att jag har köpt en helt ny outfit. Så det var någonting nytt. Men sen till det mest spännande. Sen så står det ass wipes. Mm. Sen så står det snus. Står det oiva. O-I-V-A. Vad betyder det? Jag har ingen aning. Jag vet vad ass wipes betyder. Och jag vet vad snus betyder. Men vad betyder oiva? O-I-V-A. Och sen det absolut största frågetecknet på den här inköpslistan. Det står ISO-SOS. Alltså ISO-SOS. Stor SOS. Och SOS betyder ju hjälp. Så ISO-SOS. Vad är det här för människa? Som både på samma dag ska köpa en kimono, ass wipes och ISO-SOS. Har du någon aning vad OIVA, alltså O-I-V-A eller ISO-SOS kan betyda? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044 28 00 180.

Another och 54 Ultra med Talk to You. Klockan börjar närma sig 19:30 den här fredagskvällen och du lyssnar på Extremkväll med mig Malin. God kväll!

förra söndagen, eller i söndags, så träffade jag mina kompisar i Helsingfors. Vi var i butiken för att köpa lite snacks och jag ser en post-it-lapp ligga på golvet i butiken. Och jag inser att det är en inköpslista. Jag tar upp lappen för att, så nyfiken som jag är, så vill jag ju nog veta vad står det på andra folks inköpslistor. För på något sätt känns inköpslistor jätteprivat. Det är ju som en dörr hem till någon. Det bevisar ju på riktigt hur den människan lever, beroende på vad som står på inköpslistan. Och den här inköpslistan var ganska speciell. Men jag tycker att det

intressant att det också skrivs med papper och penna fortfarande inköpslistor. Men då fick jag in ett jättekiva meddelande av Sara på WhatsApp som skrev att hon skriver, eller jag skriver alltid inköpslista på post-it-lappar, alltid gjort, är 24 år gammal. För den orsaken att jag tycker det känns tråkigt om alla i butiken stirrar i telefonen. Hihi. Och alltså egentligen, make sense. Det där, jag älskar det här. För annars går vi ju alla bara ner och kolla på den och aldrig kolla på produkterna framför oss. Så det var ett jättebra tips av Sara. Jag kanske måste testa på att skriva en inköpslista med papper och penna någon gång. Men på den här inköpslistan så står det både vanliga grejer men också lite konstiga grejer. De vanliga grejerna är mjölk, gröt, smoothie, köttfärs, gräddfil. Och så, det är som ganska vanligt. Sen så har det som kanske är lite så här smått skumt är att den här personen har köpt en helt ny outfit. Det är liksom strumpor, det är boxers, det är tepajta, det är jeans, det är hoppari och det är en kimono. Också jättespeciellt att lägga på en kimono ännu efter att du har lagat på dig liksom jeans och hoppar i och sen ännu en kimono. Men, we don't know vad den här personen har haft för sig. Men sen så fanns det några grejer som jag verkligen liksom så där börjar höja ögonbrynen för. Och det är några asswipes. Ganska roligt. Också att man liksom skriver ut asswipes på inköpslistan. Jag vet faktiskt inte om jag ska använda något annat ord. Men det bara låter så cool. Asswipes. Kanske våtservetter skulle jag skriva ner. Men rak och tydlig människa, helt tydligt. Sen så skriver här, står här också snus. Det är ju också ganska vanligt egentligen. Men sen så var det två ord som jag inte riktigt fattade. Första var oiva, alltså O-I-V-A. Men där var du som lyssnar snabb. Alltså jag fick in jättemånga meddelanden på WhatsApp som av flera personer som skrev att det är en förkortning på det här smörpaketet som finns. Så oiva är en förkortning av smörpaketet. Så det betyder ju att det är alltså smör. Och make sense, såklart det är smör. Så det är ju också vanligt. Alla köper väl smör någon gång. Men vi har fortfarande en fråga som vi inte har löst. Och det är att det står på den här inköpslistan ISO-SOS. ISO-SOS. Alltså SOS som i hjälp mig här och nu. Och också att varför ISO framför? Vad är det som sker? Jag, lite håller jag på att få sådär att men gud, har någon försökt skrika efter min hjälp? Och här står jag i live radio bara istället och försöker läsa upp deras inköpslista.

0: vänskapslös fylla ett år.
1: Dessutom har vi, Alva och Lisa, varit vänner i typ 10 år.
0: Det här vill vi såklart fira med dig, vår ryggradslösa kamrat, med en livestream.
1: Hur firar man 10 år av vänskap? Du som lyssnar får bestämma det genom att delta i chatten under streamen.
0: Du hittar oss live på arenan onsdagen den 2/9 klockan 19.
2: Ha det!
3: Klockan är 26:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska fortsätta här med LKN och låten Ring mig.

0: var den veckan då?
1: Det var den veckan det, vilket innebär att fredagskvällen är äntligen här som vi har längtat. Och det är ju den perfekta stunden på veckan som... Det är den perfekta stunden på veckan var man liksom ska sätta till en extra växel. Nu ska vi få lite filis. Oberoende om du får filis på att yes, äntligen får jag lägga mig i soffan den här hela helgen. Gör det. Eller om du får filis för att du ska gifta dig helg. Det kan vara oberoende vad du får filis för, så ska du, förtjänar du filis helt enkelt. Och man får filis bäst genom att spela musik. Så det blir dags för fredagslåten. Den här veckan var det den lättaste låten någonsin. Alltså det var så lätt att välja låt den här veckan på grund av att herregud, den här låten spelas överallt och den här låten känns som typ höstens låt. Det är faktiskt en finsk låt och artisten bakom den här låten kommer från Vasa. Hon har nog tidigare släppt några låtar, men det här är liksom hennes hit of the hit. Hon släppte den bara här för 2 veckor sedan och efter några dagar så bara boom, var den etta på topp 50 Spotify-listan i Finland och den är överallt. Alltså den är överallt den här låten. Det är helt sjukt hur liksom på 2 veckor har den helt exploderat i Finland och alltså helt rätt, för den är så fruktansvärt bra. Jag har haft länge svårt med finsk musik, men jag börjar hitta till den mer och mer då jag inser att shit, folk kan göra bangers på det finska språket. Och det här är absolut en sån låt. Så min fredagslåt för den här veckan är Väränainen av Ida.

Ida med Väärä nainen. Det här var min fredagslåt för den här veckan. För den här låten har totalt exploderat i Finland. Ida har bara släppt en låt tidigare. Det här är hennes andra låt som hon släppte här för bara 2 veckor sedan. Och som efter några dagar direkt gick upp som första plats i Finlands topp 50-lista på Spotify. Och jag såg också nu att den här låten har redan över 2,3 miljoner streams på bara 2 veckor. Det är helt sjukt, men den är så jäkla bra. Alltså det är en av de absolut bästa finska låtarna jag någonsin har hört. Alltså det är klass. Så det var min fredagslåt den här veckan. Hoppas den gav dig också lite feelis. Men här på Extrem så uppdaterar vi också hela tiden vår spellista så att du som lyssnar på Extrem ska bli uppdaterad om nya låtar, nya artister, nya genrer och så att du inte hela tiden hör de här samma låtarna spelas hela tiden. Så varje vecka väljer vi ut nya låtar som ska få en plats på vår spellista och från och med nästa vecka är följande låt en av de nya låtarna.

Moving to the Sun av Hugo, Emile, Angel och Ultra Nate. Den där är en låt som kommer börja rotera på extremspellista från och med nästa vecka. Vi ska fortsätta här med Beyoncé och Morning Dew. Mm.

0: Beyoncé med Morning Dew. Och nu när vi ändå är inne på musiktemat, så du som tycker om att lyssna på throwback musik så ska stanna kvar här på Extremkanalen mellan klockan 7 och 8. För den tiden varje fredagskväll så spelas det throwback musik nonstop i en timme. Ingen onödigt snack, ingen person som stör din musikmeditation, utan du ska få lyssna på throwback musik nonstop i en timme mellan klockan 7 och 8. Så stanna kvar om det är det som du vill lyssna på.
1: Herregud baby, det är fucking klockan 3 på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit på riktigt?

0: grandmother tomorrow. Every fucking week with this guy. Just a little princess treatment. I just want a little
1: extra. Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
2: Vi fortsätter här med Inhaler och låten Your House.

Inhaler med Your House. Klockan är 4:07 och du har lyssnat på Extrem kväll den här fredagskvällen. Men nu när klockan börjar närma sig 7 så är det även dags för mig att ta helg. Men vi hörs ju igen nästa veckas torsdag då Extrem kväll är tillbaks mellan klockan 5 och 7 som vanligt. Jag önskar dig en jättetrevlig helg oberoende om du firar villaslutning eller inte. Men det ska faktiskt jag göra. Jag ska ta mitt pick och pack och åka ut till min sambos kärre nu och njuta av helgen där. Men vi hörs nästa vecka. Trevlig helg på er alla. Puss och hej!

Marrow Deep, det heter nya albumet av Mastodon. Den där låten som jag spelar här i extremmetall, den heter In The Ruins. Albumet släpptes här mot slutet av augusti. Och ifall Mastodon är något som intresserar dig, så kan jag rekommendera bandets korta dokumentär som släpptes på YouTube här på sommaren. Det är alltså en sån här 20 minuter lång dokumentär, var de kvarstående tre medlemmarna berättar om Mastodons liksom den tiden när bandet grundades och när det började hända saker åt bandet, när det började skita sig inom bandet och sen när Brent Hinds fick foten och allt som hände efter det. Det har ju varit en hel del drama alltså i Mastodon. Brent Hinds, som är ändå en av originalmedlemmarna och en viktig låtskrivare i bandet, så han hade ganska mycket problem. Det var med alkohol och alla möjliga andra demoner och till den grad att det börjar bli lite svårt att vara som band, att turnera etc. Och det där, och ja, sen fick han foten, det tog han inte emot väl, och kort efter det så dog han i en motorcykelolycka. Hemska saker. Bra musa gör dock Mastodon fortfarande. Den där låten ännu en gång hette In The Ruins. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extrem Metall. En timme med metallmusik här på Yle Extrem och på Yle Arenan. Vi fortsätter med ett band som har blivit så otroligt stort så där kommersiellt i Finland, nämligen Turmion Kätilöt. De släpper igen ett nytt album. Det är 12:e albumet och det känns som att nya album och nya låtar kommer det av Turmion Kätilöt hela tiden. 23:e, det är release datumet för nya albumet som heter Reso Dance, och samma helg så kommer de att ha en massiv ishallsspelning, Colossal Disco. Den här låten heter Lunastakaa.

Detta är Throne, ett band som faktiskt har börjat dyka upp i mitt synfält och mina sinnen mer och mer. Jag visste inte så mycket om bandet. Bandet har ju spelat i Finland och bandet, till exempel nu när på sommaren var på Tuska-festivalen, så är jättemycket Throne t-skjortor, så det verkar, och det har önskats det här bandet och det har reagerats alltid när jag spelar dem. Så verkar vara ett band att hålla ögonen på. Skulle gärna se det live. Den här låten hette Critic. Vi ska vidare idag. Vi kommer att ha idag i Extremmetall ny musik av Amon Amarth, ny musik av Ministry, ny musik av The Browning. Och sen här tillföljande ny musik av Hatebreed. Det har gått igen 6 år sedan Hatebreed släppte nytt album. Och jag skulle just säga att visst, det var ett tag sedan jag såg Hatebreed live. Men det var nu inte egentligen så länge sedan, för att jag såg dem live förra året på Helsinki Metal Festival. Ett strålande liveband är det fortfarande. Jag har sett dem live ett antal gånger. Jag har sett dem på festival, men jag undrar om jag någonsin har sett Hatebreed på liksom egen klubbcake. Och jag har sett dem öppna för Machine Head i ishallen. Och sen har jag sett dem på festivaler här och där. Och alltid är det bra. Men jag skulle vilja se dem på en sån här liten 800 personers klubb. Kanske jag får den möjligheten i en snar framtid. För de är aktuella med ett nytt album som heter Fatal Paradox. Och det är exakt vad det här låten också heter. Fatal Paradox av Hatebreed.

Columbus, Ohio i USA alltså verkar ha blivit någon sån här högnäste för mycket metalcore och deathcore. För därifrån kommer också det här bandet som heter Like Moths to Flames. Och den här låten heter Where the Quiet Devours Me Whole. Jag skulle vilja ge lite info om detta program eller om mig och det som du kan höra i detta program och det som du kan påverka. Du kan nämligen visserligen höra av dig till mig via Instagram, där når man mig bra, chellhell666. Ifall man vill snacka heavy eller snacka annat, så det får man gärna göra. Ifall det är något som du tycker att jag har försummat i detta program, det är någon som har varit aktuell inom metallfältet eller är aktuell, men det har inte hörts eller synnats här i detta program, så hör gärna av dig och rätta till mig. Jag blir gärna tillrättad ifall jag inte har hockat något. Vet du, radierna nog på, men att nu kan man ju missa saker också. Har du egen mosa? Har du ett band vars mosa ska passa i ett program som detta, så kan du också då höra av dig. Då ska du skicka musiken till chell.simosas@yle.fi. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk, utan skicka en WAV-fil. Yes. Amor och Mars ska vi fortsätta med. De kommer att komma till Finland i oktober, strax efter albumsläppet. För de släpper i oktober också ett nytt album som heter The All Father. Och nu kommer de att ha alltså The All Father Awakens. Och nu kommer de att ha alltså en turné efter det förstås. Och turnén tar de också till Finland. 26 oktober spelar Amon Amarth i Finland. Jag ska försöka få en intervju med bandet då. Det här är en ny låt som heter Eight Legs of Thunder.

Där hörde vi lite Camelot och Godlike Alchemy. Vi ska fortsätta här i Extremmetall med Ministry. Ministry är ett band som inte riktigt har kunnat bestämma sig hur de ska ha det. Brande är grundat 1981 och Ministry är ju nog en föregångare, en pionjär vad gäller industrial metal. De är visserligen, och där är nog ett band som verkligen inte har gjort samma skiva upp och ner och upp och ner. För att om du nu är helt obekant med Ministry, fy käms för det första, men för det andra, det är ju inte för sent att börja liksom ta och plocka upp liksom lite från deras diskografi. Så skulle det nog vara svårt att säga så där, att vad ska man börja? För att säkert då Psalm 69, det är liksom klassikeralbumet. Men på 80-talet så var det liksom mycket mer industrial än det var metal. Så att om du tar och testar till exempel The Mind is a Terrible Thing to Taste, så där är inte kanske, det är inte som metal, det är album.

0: med Sense of Sam 69 och Filth Pig till exempel, är det där då mycket mer av metal. Det är där kanske de senast och sen det där metal-elementet kom liksom ordentligt till bruk sen. Sen på 20-talet har de gjort lite hoppa hitifrån och ditifrån, men gjort bra grejer också. Bandet grundades 1981 och sen 2008 sa de hej då, nu slutar vi. Nå, det hej då höll inte länge, det tog 2-3 år så var de sådär, hej nu är vi tillbaks och nu gör vi comeback i 2 år och sen försvann de igen. Men sen 2014 så var de nu igen på heltid tillbaka så att säga. Och minns vi, jag håller på allt möjligt sen dess. De har spelat på Tuska, har jag sett dem. Jag har till och med sett dem på Ruisrock, vilket i dessa dagar låter som absurt. Men att det har nu hänt. Nu har de minns ju mena än en gång att nu var det tack och hej. Vi ger ett sista album och en sista turné och sen så får det vara bra för oss. Sista albumet kommer att heta Hate to Go, Take Out Our Delivery. Och deras sista turné kommer också att nå Finland och kommer att spela i Helsingfors på Kulturhuset 1 i 5. Det här är en ny Ministry-låt som heter We Hate.
1: Keep it simple. Just keep it simple. Go slow. Perfect.

Storm Ruler här i Extrem Metal och Dark Age of Deception. Jag spelar metallmusik här i detta program och försöker hålla det så mångsidigt som möjligt. Det kan komma alla subgenrer, alla får vara med, och det kan nog vara snudd på hardrock också. Någon kanske skulle tänka att hardcore punk inte har en roll i ett metallprogram, och det får man tycka. Men jag vill inkludera också hardcore punk, och då kan man inte förbi se svenska Totalitär. De har inte släppt något på typ 20 år, så därför så kom det från en blixt från en klarblå himmel, de här legenderna som har hållit på alltså i sammanlagt 40 år. Plötsligt släppte ett album som helt enkelt heter Totalitär. Det är ett band som jag inte kan säga att jag tycker ju väldigt mycket om HC Punk och framförallt sånt från Sverige, men Totalitär är jag inte nå proffs på, men det bringar mig stor glädje att spela Totalitär här i Extrem Metal. Det här är en låt som heter En dag hos terapeuten.

Misery Index, Feral Future, det var en av spelningarna som jag missade sommaren 2026 i och med att jag häckade ganska mycket på landsbygden i Lappträsk. Och Misery Index skulle jag spela nästan i granngården till var jag bor, men det där, jag hade inte möjlighet att ta mig från landsbygden tillbaka till stan för att kolla Misery Index en kväll. Jag såg dem förra året på Obscene Extreme och bra var ju det. Vi ska vidare här med ett annat band som jag hade möjlighet att se på sommaren, men och då var jag på samma evenemang på Tuska-festivalen, men det började ösregna just innan deras spelningen, som för bekvämlighetens skull så valde jag sen att fara till tältet och kolla på Malevolence, tror jag att det var. The Browning skulle ha intresserat lite mer, för att de kombinerar modern metal med ganska freakiga elektroniska grejer. De kommer att komma på egen spelning till Tavastia, men den spelningen är slutsåld. Här är en ny singel av The Browning som heter Obsolete, Delete, Repeat.

Seinäjoki-bandet som kallar sig Segmentia, inte Segmentia utan Segmentia, här med en ny singel som heter Nuclear Sun. Jag tackar för sällskapet, jag tackar för att ni har varit med och observanta och kanske kanske till och med lyssna ända till slutet av programmet, vilket är nu. Jag tackar för det. Detta program sänds på söndag och tisdag kvällar på Yle Extrem, och ifall du nu lyssnar i bilen och tänker att oj vitsi, sån här musik hör man inte på radion ofta, och nu skulle du inte orka vänta en vecka på ett nytt program, ska jag berätta att arenan kryllar av extremmetallavsnitt. Du kan gå och lyssna på flera månader bakåt på extremmetall. Där är intervjuer och där är ny musa. Och är det något som ni vill säga, något som ni skulle vilja att skulle ske i detta program, så hör av er chellhell666 på Instagram eller sen via e-post chell.simosas@yle.fi. Varför skulle man inte avsluta programmet med lite svensk black metal när det ändå finns sånt? Ett svenskt band som heter Gravplåga dök upp i min radar här på slutet av sommaren. Och det låter ju hurja kiva med Gravplåga. Där är Unmerciless Death.

0: Ifall Alva för ett år sedan skulle ha vetat hur mycket vi kommer snacka om sex idag, så skulle hon typ ha kissat lite i byxorna, tror jag.
1: Jag tror att jag inte skulle ha börjat med podd överhuvudtaget. Ifall jag skulle veta. Som allt det här vi har åstadkommit det här senaste året, så skulle jag välja bort för att slippa prata om sex så mycket som vi gör.
0: Det är helt okej, men nu är ju läget som är, och jag måste säga att kanske största förvandlingen som har skett under det här första året av Ryggradslös, och du har blivit en sexmaskin, tänkte jag säga, men
1: nej,
0: jag försöker säga att du har ju som blivit mer öppen, kanske, med att prata om vissa saker som du tidigare var kanske lite pryd kring att prata om.
1: Det är jättemånga som har känt mig på jobbet när jag jobbar på radio. Och då gjorde jag ju ett ganska sådär seriöst musikprogram ändå. Och jättemånga har sen börjat lyssna på den här podden. Och är sådär att, wow Alva, jag har fått en helt annan bild av dig nu.
0: Det visar verkligen på hur olika vi är som person. För jag har ju ändå jobbat som talterapeut. Ett ganska torrt yrke, enligt många. Bland annat mig själv. Och där när jag började med podden och fortfarande höll på med talterapi samtidigt, var det inte en jävel som var förvånad över några nya sidor. Men oavsett, vi ska prata lite mer om sex idag. Vi har liksom varit in på någon slags sexstreak på den här kanalen nu. En längre tid att prata mycket om attraktion, prata mycket om sexualitet och sex, rent av. Och här var temat ska vara idag också.
1: Idag åt folk ska vi alltså diskutera samlag.
0: Alltså vi jobbar ännu på att Alva inte ska vara så stel när vi pratar om sådana här saker.
1: Vi ska bland annat också gå in på första gången som vi hade sex med en kvinna. Alltså det var inte samma gång.
0: Nej, alltså vi var inte där tillsammans. Mycket saker gör vi ju tillsammans. Det är helt sant. Men sex, alltså du är aldrig där när jag behöver dig. Och innan vi går in på the nitty gritty, the sexy lexi, jag vet inte vad fan man ska säga. Alva, håll ut, för nu är ju saken den att här alldeles snart, typ nästa vecka, så har vi poddat ett helt år. Håll på med det här vecka ut, vecka in, sitt varann, skorra på varann, prata med varann, prata med folk som lyssnar på oss. Och dessutom så insåg jag att vi har ju varit kompisar mer eller mindre nu i 10 år.
1: Ifall att din femårsplan för att bli kompis med mig skulle ha funkat, så skulle vi ha varit kompisar i 15 år.
0: Alltså du måste inte rub it in.
1: Om man räknar från första gången jag ägnade dig en blick. Nej, jag skojar. Alltså, jag skojar.
0: När vi var typ 17, snart 18, så började vi umgås i samma gäng.
1: Mm.
0: Så vi var ju som inte så här one-on-one-kompisar. Vilket var ett rare treat för mig den tiden. Eller rare treat, inget treat. Jag hade inga sådana vänner när jag var typ 17-18. Och jag tog ju de där första kanske 2 åren av att vi ens kände varandra. Typ gick på skollunch här tillsammans.
1: Mm.
0: Tills att vi faktiskt blev vänner. Men jag väljer ändå att räkna in dem. För att det var 2 viktiga år för mig till liksom så här slutet vara livrädd för vad du ska tycka om mig ifall jag börjar säga så här privata saker på riktigt åt dig.
1: 10 år har vi varit kaverna.
0: 10 fagra år. Och jag tycker det passar sig jättebra att vår kärleksfrukt ryggradslös fyller 1, vår vänskap fyller 10. Så det betyder ju alltså att vi ska ha livestream för att det är 4 de här milstolparna i våra små liv.
1: Mm.
0: Och livestreamen går av stapeln här på arenan nästa veckas onsdag, alltså den 2 september.
1: Och för de som inte kommer ihåg vår förra livestream, så kan jag bara säga att ni vill inte miss när ryggradslös livestreamar.
0: Alltså jag har inte riktigt kommit över den här första livestreamen för att jag mådde så jävla dåligt under hela den. Alltså när man är live så är man faktiskt live.
1: Exakt.
0: Och alltså så här, jag ser jättemycket fram emot den här nästa livestreamen som vi ska ha nästa vecka.
1: Mm.
0: För att där så är det inte att vi ska maxtest mitt nya förhållande.
1: Nej.
0: Utan den här gången så är det att jag ska maxtest mitt andra största förhållande. Vilket är vår relation som har funnits ändå i 10 år.
1: Jo, alltså vi gick ju ut lite väl hårt kan man tycka första gången. Det var jättekul. Finns fortfarande kvar på arenan ifall någon vill gå och se. Lisa, jag såg att du vill avråda folk från det. Men jag tycker definitivt ni ska se på livestream 1. Men nu kommer det alltså en ny live.

0: livestream. Och den här gången så vill vi helst av allt bara fokusera på att häng med er som lyssnar. Vi har ju fått fantastiskt mycket svar i frågelådan. Så livestreamen kommer vara det ultimata tillfället för oss att faktiskt få prata live med de som lyssnar. Och också så här att ni som lyssnar får vara med och bestämma vad vi ska göra. Vi har ju tänkt att vi ska förnya våra löften kanske. Alltså, vi har aldrig gett varandra några löften.
1: Vi ska kanske börja med att reda ut att ork vi var kaverna 10 år till på det här sättet.
0: Men jag tycker att det är som en non-fråga.
1: Jag försöker bygga någon slags intrig, Alva.
0: Jag kan nog avslöja så mycket att jag planerar inte på att avsluta den här vänskapen på länge. Men jag vill fira 10 år av vänskap, 1 år av podd och framförallt bara prata med de som lyssnar.
1: Ni kan ställa vilka frågor ni vill live i chatten eller så kan man också på förhand vara i frågelådan och skriva in sina hemligheter och sina frågor.
0: Och så ska vi ju nog ta en titt på det här året som har gått. Lite saker som har sagts. Vissa saker som kanske har förändrats här under året. Saker som har uppskattats, saker som inte har uppskattats så mycket. Vi har mycket att utlova för livestreamen.
1: Jag vet inte varför jag blir så jävla ställd. Alltså, det är ju saker som jag har sagt och gjort helt frivilligt. Men sen den här liksom att se i backspegeln, så hänt för mig.
0: Nej.
1: Egentligen. Jag blickar ju helst bara framåt och fortsätter on to the next one. Men samma jag har tänkt en tanke, så inte det som att jag ser tillbaks på och funderar att var det här bra tänkt. Nej, jag är vidare på nästa sak.
0: Det är ju kanske lite av ryggradslöst största akilleshäl. Att vi är båda ganska såna. Dabadidabadu.
1: Dabadidabadu indeed. Jag hoppas att ni tjurar in då. Alltså, nästa veckas onsdag, 2 september, klockan 19.00 på arenan. Hittar ni oss live as fuck.
0: Sorry, speaking of fucking actually. Jag har sett på en ny serie av SVT, Sveriges Television. De har producerat en serie som heter Silent Attraction.
1: Vet du vad då jag ska klara oss 0 minuter på Silent Attraction?
0: Men det är jättekul för att de alltså försöker laga som Love is Blind, fast tvärtom.
1: Love is
0: mute, I guess.
1: Det här blir låt som den där, vet du, den där visan som är som den ena, den var blind.
0: Men det känns ungefär som att det är så som tv-bolagen tänker nu för tiden, bara, ah, men
1: vad finns det för physical impairment som vi skulle kunna utsätta folk för?
0: Fan, blind is already taken.
1: Love is amputated, du måste. Du hittar din perfect match till priset av att vi tar en lem av dig.
0: Nästa som kommer är Love is Smell.
1: Oh boy, do I have some love to give.
0: Det bästa är att jag och du ska inte stand a chance i någon av det här.
1: Men jag har faktiskt fått det här förklarat åt mig någon gång av en person som jag dejtar som kanske inte var ett så big fan sist och slutligen. Att jag nog är liksom fysiskt mer attraktiv än vad jag är när jag öppnar mun.
0: Vad i helvete? Men no, jo, I see it. Förlåt, men jag tror faktiskt att du skulle klara dig jättebra på Silent Attraction. För alltså, ta det som en komplimang. Du är grön till skåda på.
1: Alltså, jag ser ju som så här snygg och tråkig ut.
0: Kanske du ska testa Silent Attraction då. För jag måste säga att det tar ju nog bort en av dina största vapen. Och alltså med det menar jag att det här hela showen går ut på att de här människorna alltså då får se varandra, men de får inte tala.
1: What the fuck?
0: Jag tycker bara det är så kul för att Love is Blind, den kan man ju ändå förstå, den serien. Mm. För där är det ju sådär att du ska lära känna personen först. Och det är ju tvärt emot hur alla datingappar fungerar.
1: Jo, jo.
0: Så jag tycker att de har liksom en legitim orsak till att utforska är kärleken blind. Vilket vi ser det mer har fått veta gång på gång i season after season att den aldrig är.
1: Nej, nej.
0: Det är alltså a bunch of hot people som vanligt. Mm. Som då får se på varandra och baserat på det så får de utforska sin attraktion till varandra.
1: Men alltså, här har jag så mycket frågor. Typ Silent Attraction, hur då ska du liksom gå vidare i att typ, inte vet jag vet inte om de bor i lag under det här experimentet eller ifall de liksom vet du, får vara i samma rum och ska liksom typ pussis eller kramas eller komma närmare varann fysiskt. Ska det liksom pippa i den här showen? Hur fan frågar du då att, vet du, är det okej att jag, vet du, släkar upp dig bryggo?
0: Det är det som är så jävla kul, för att alltså, du kan ju tänka dig, när man tänker på konceptet Silent Attraction så låter det ju ganska tråkigt, för att obviously så är ju dialogen helt borta. Jo. Så att när du ser på en serie, så det som du egentligen ser på den för är liksom 50% bort. Så det vad du ser på är alltså människor som går runt i ett rum tyst och så ser de på varandra sådär. Och sen ibland så får de till att de liksom just börjar hångla med varandra eller någonting, eller så försöker de sådär med händerna, vet du, visat hur gamla de är och sånt.
1: Alltså jag kan berätta redan nu, jag skulle inte klara av att vara på Silent Attraction, för att alltså de skulle måste lägga en fucking gagball i huvudet på mig för att jag skulle kunna vara tyst, vet du, i den där situationen. Ja. Det går runt och liksom så här span på folk och försök göra lite så här olika sexuella tecken.
0: Men kan du tänka dig för tittaren också att liksom det låter precis så, alltså det är precis så intressant som det låter att se på människor som är tyst och potentiellt är attraherade av varandra. Men vi har inte ännu ens kommit till kärnan av showen, Lisa.
2: Mm-hmm.
0: För att Love is Blind motiverar ju ändå sitt program med just det här att det ska vara som datingapparna fast reversed. Att du liksom faktiskt ska fokusera på kärnan av en människa.
2: Ja.
0: Hur tror du att de har motiverat Silent Attraction?
1: Att folk kan manipulera dig genom att låtsas vara en bra person. Så ifall du bara utgår ifrån deras kroppsspråk, som det kanske mindre kan ljuga med.
0: Jättebra tanke, men fel. Mm-hmm. Det ska ju alltid finnas någon så här låtsas-sensmoral i de här serierna, för att de kan ju inte bara säga att nu har vi tagit en massa singlar som är möjligen kontroversiella så att vi ska få så bra drama som möjligt. Utan sättet som SVT har motiverat den här serien är att de har alltså, de pratar alltså om det här att ungdomar idag så röstar helt olika. Alltså att det finns som en divide mellan könen av att karlar blir allt mer konservativ medan kvinnor blir allt mer liberal. Och därför så har de alltså tagit in typ 10 sådana Andrew Tate-karlar.
2: Nej!
0: Och 10 megaliberala kvinnor. Så att de ska liksom få den här sparken och den här sexuella attraktionen av varandra innan de har möjlighet att prata om politiska värderingar.
1: Och det här är bra för att
0: Bridge the gap. Alltså de säger rakt ut i den här serien att ifall att vi fortsätter gå mot olika håll mellan könen så kommer inga bebisar bli lagan och mer.
1: No, so guess what? Jag är inte intresserad att laga en Andrew Tate-bebis. Vadå? Alltså, ska jag vara liksom såhär, oh, grand reveal. Jag är mega konservativ och jag tycker inte du ska ha rättigheter.
0: Jag tyckte att det var så kul för att förra veckan pratade vi ju om jämlikhet.
2: Ja.
0: Och sen så gick jag hem efter det och började se på Silent Attraction. Och jag hade tänkt att det skulle bara vara lite så här småroligt. Men alltså i talande stund, så de enda avsnitten som har kommit ut, så har de alltså varit tyst i. Och där är det bara alltså en massa liberaler som flörtar med en massa konservativa. Och jag tror ju att tanken är att i framtiden så ska de kanske sen i nåskede få prat med varann. Och att det är som the big reveal. Men just nu så är det verkligen bara sådär att man går och väntar på att det här obviously inte kommer funka.
1: Men alltså det finns ju som ingenting som kan rädda den där situationen sen när de börjar tala med varann, förutom ifall det blir tyst igen.
0: Det är ju faktiskt ofta i Love is Blind så är de ju sådär att åh, det känns inte så som det gjorde när vi var inne i de här podsen, att kanske vi bara borde liksom börja date med en vägg emellan igen.
1: Kanske vi bara skulle börja knulla med en papperspåse på huvud.
0: Men det blir jätte... Eller någon, ja, kanske vi bara skulle börja knulla utan att prata med varann. Det är ändå en helt möjligt scenario. Fast också jättedåligt.
1: Alltså jag måste säga att jag är så förvånad ifall det kommer en till säsong av whatever det här är som du har hittat. Men jag kommer också för att se på det här med samma.
2: Nå, Alva, jag vet inte om du har missat vad vi pratade om förra veckan.
1: Men jag vet att du inte har missat vad vi har pratat om förra veckan, för att vi var så tagga på att prata om det. Vi var alltså in på lite kritik kring jobbet som sexcoach och vilket ansvar man har, särskilt när man kanske pratar offentligt om så här sexcoach-funderingar.
2: Mm.
1: Vi var in mycket förra veckan på det här med vad som är på något sätt normalt sexliv, hur man får ett bra sexliv, vad som räknas som bra sex, allt sånt här.
2: Mm.
1: Och det här har varit väldigt engagerande.
0: Alltså jag skulle säga att vi har säkert fått in över 200 svar i frågelådan. Så tusen tack för det.
1: Ja, vi har väldigt sexuellt, inte vet jag nog aktiv, men åtminstone sexuellt fundersam lyssnare.
0: Jag kan faktiskt meddela till dig exakt hur sexuellt aktiv våra lyssnare är om du vill. Vi frågar lyssnarna ifall de tycker det är viktigt eller inte så viktigt med sex. 90% har svarat viktigt och 10% har svarat oviktigt.
1: Är de där 10% som är riktigt go-getters, som inte har något tid för så här kroppsliga fällor?
0: Det kan vara. Men sen så frågar vi också hur ofta våra lyssnare har sex. Och det här funderar vi ju på då i förra veckans avsnitt. Att det finns ju ingen normal mängd att ha sex. Men med det sagt så kan jag ändå läsa till er lite trender. 6% av lyssnarna har sex varje dag, åtminstone en gång.
1: Snyggt.
0: Men det är ändå den minsta procenten. För sen, 19% av våra lyssnare har alltså sex några gånger i året, slash sällan eller aldrig.
2: Mm.
0: Sen så har vi då de populäraste kategorierna. Den populäraste av allt var 1-2 gånger i veckan, 30%. Några gånger i månaden, 24%. 3-5 gånger i veckan, 17%. Så märk väl här att de alternativen som var så här 3-5 gånger i veckan eller mera, så de hade absolut färst. Så de hade absolut färst människor, som man säger på svenska.
2: Jo.
0: Svara.
1: Alltså jag älskar den här vetenskapliga vinklingen som vi av misstag har här idag.
0: Vi måste liksom ha en grund varpå vi står för att ha rätten att prata om människors sexliv.
1: Ja, exakt. Vi tar oss rätten idag i alla fall.
0: Mm.
1: Det kommer in också inte bara statistik på hur ofta folk är och pippar och flax med vitröven där ute. Dessutom så kommer också svar på vissa frågor som vi hade. Bland annat så var det ju ifall man är nöjd med sitt sexliv nu som det är. Och sen också vad man värderar i en sexpartner. Vad gör en sexpartner till en bra sexpartner?
0: Mm.
1: Helt enkelt. Alva, vad gör dig till en bra sexpartner?
0: Oj. Jag tror att jag inte är en så bra sexpartner. För att alltså de här sakerna som kom in, så jag tyckte att det fanns vissa trender. Många pratar till exempel om det här att de uppskattar en sexpartner som är typ kreativ eller en sexpartner som är ganska öppen och villig att testa nya saker.
1: Och du bara, nej, nej, nej.
0: Jag skulle säga att jag är nog lite bekväm av mig.
1: Okej, skulle du säga att du är en madrass rent utav?
0: Nej, inte kom jag på vad som skulle göra mig till en bättre sexpartner än någon annan.
1: Jag vet inte om jag riktigt det handlar om. Det är nog som bara att du ska vara så bra i dig själv, I guess. Vet du, du måste inte vara den mest kreativa människan som någonsin har vandrat in i ett sovrum.
0: Sätter den varje gång i ett annat hål, bara för att.
1: Nu ska vi ge oss på öron, Aida.
0: Ingens näsa går safe.
1: Jag såg en så jävla bra tweet typ som var som så här att varför är klart att det är mer optimalt egentligen att vi bara ska ha ett stort näshål istället för två näsborrar, så var det någon som hade svarat på att vi skulle inte, alltså gud vet att typ att ifall han skulle ha lagt ett stort hål mitt i ansiktet till så skulle vi ha varit tid med snorren med samma.
0: Det är så jävla sant. Men för tänk egentligen, hur skulle det vara någon annorlunda än till sätta i mun?
1: Vet du vad? Det här är liksom exakt det svar jag förväntar mig av dig. Men ska vi ta alldeles lite testimonials från folket?
0: Det tycker jag.
1: En fråga som kom in var från en användare som hette Kristina någonting.
0: Från Duvemåla.
1: Ja, Kristina från Duvemåla. Det var Kristina med några siffror efter sig.
0: Mm-hmm.
1: Som hade skrivit att jag njuder inte jättemycket av oral sex. Jag tycker om att ha det som förspel, men jag älskar penetrerande sex. Jag har haft 30 plus sexuella partners i livet. Vissa har varit väldigt erfarna. Men är jag konstig? Är oralsex verkligen höjden av njutning för en kvinna? Jag har onanerat otroligt mycket i mitt liv och det är väldigt nice. Alltså, I could not agree more. Jag har testat en kvinna som sexpartner. Det var helt okej, men jag saknar penisen. Frågan här var ju egentligen att är det normalt att inte tycka att oralsex är crème de la crème?
0: Det är väl ganska normalt.
1: Alltså som sagt, jag tycker inte att det finns någonting, alltså det här är jättetråkigt och inte så jättepolariserande till vad som säger att allt är normalt, men allt är normalt.
0: Alltså till och med om du har stoppat din pitt i näsan så är det okej. Jag är inte här för att döma någon.
1: Men det här är enda du tänker på nu, vet du. Du är som så här, vet du bara kollar på klockan och när får jag föra hem och undersöka det.
0: Literally. Eller jag är mer som så där att varenda gång du försöker att actually fråga mig någonting om sex, så är jag så där, hej, ska inte vi kämpa om en pitt i näsan istället? Jag tycker att vi kanske faktiskt måste ha in en sexkopp. För att jag kan inte svara på det. Alltså jag vet ju att det är ju många människor som inte tycker om moralsex.
2: Ja.
0: Men sen vet jag också att det är många som vänjer sig med det och sen börjar tycka om det. Jag känner många människor som har sagt till mig så där under tiden de ännu dejtar karrar, så är de sådär att jag är inte så jättebekväm med att min karl går ner på mig eller så där. Men sen direkt när de börjar dejta tjejer så liksom ändrar det. Mm-hmm. Så att jag skulle säga att överlag med preferenser och sådär så är det ju någonting som kan fluktuera. Men sist och slutligen, om du inte tycker om moralsex så då gör du inte.
1: Alltså inte för att jag pratar för mycket kanske om mitt privata sexliv, men jag kommer nu säga för mycket saker om mitt privata sexliv, men jag tycker ju också att oralsex i sig ofta är ganska såhär ifall inte man involverar någonting som är i dig.
0: Mm-hmm.
1: Och jag bara tänker att det finns ju vissa saker man kan variera och testa på.
0: Mm.
1: Och som så här kombiner kanske när man har sex. Och typ framförallt oralsex. Att det kan ju som se ut på tusen olika sätt.
0: Mm.
1: Så att jag skulle som inte kanske avskriva ifall det är så att det är någonting som ändå lite så där jäckar en eller känns så där intressant att utforska mer.
0: Mm.
1: Så att det finns inte bara så här 3-5 olika sätt att ha oralsex på. Kan ju se ut på tusen olika sätt. Och man kan som anpassa det helt jättemycket till sina egna preferenser.
0: Och sen tror jag att vi är ju ganska inställda också på att sex ska innebära penetrativt sex. Att jättemånga människor, typ så här, lite mer konservativ människor, när jag har sagt att jag är gay, så frågar de mig bara att alltså, saknar inte att ha sex? Och så är jag som, vet du, sådär att hur ska jag berätta för dig det här? För att då är man på så olika våglängder att jag kan inte riktigt, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara liksom, att jag nog har sex fast inte någon av oss har en penis.
1: Exakt.
0: Sist och slutligen, vet du, man får ha sina egna preferenser, men det finns också jättemånga saker som man inte ska avskriva genast innan man har testa runt lite och sitta att kanske det finns några alternativa sätt som man kan njuta av det på.
1: Om jag nu ska gå till mig själv lite grann ännu kring det här med oralsex, så jag tycker att sådana saker som jag tidigare inte tyckte var jättenice med oralsex är typ ifall jag känner något slags inre slash yttre krav att komma av det.
0: 100%.
1: Eller känner att personen tar typ illa upp eller inte riktigt liksom klarar av att vi kommunicerar sinsemellan. För jag är verkligen en så här i alla saker i livet och som en naturlig förlängning i sexlivet också ganska så här, vet du, det här är vad jag vill ha och jag säger hur jag vill ha. Och de gånger som jag har på något sätt möts av att någon kanske blir lite osäker av att man ger instruktioner eller på något sätt säger sina preferenser, så då kan jag känna att oralsex inte är som så jättenjutbart nu mer. För nu är det som en väldigt så här kommunikationskrävande exercise.
0: Jo, och också att det kräver jättemycket tålamod. För att jag skulle säga precis samma sak. Att de gånger som jag har tänkt att det är inte så nice med oralsex, så är det just för att jag känner en jättestor press på att jag måste komma. Eller att det här tar bara slut ifall att jag kommer, vet du?
1: This only ends one way. Two ways in fact, either I come or you die.
0: Det var ju någon annan lyssnare faktiskt också som skrev det där att om man centrerar sex för mycket kring det att någon dera måste komma, så riskerar det att bli ganska tråkigt eller ganska obekvämt. Och det tycker jag är ett jättebra tips för att förbättra oralsex, att man faktiskt försöker internalisera det där att, det, att jag har nog gjort ett bra jobb fast inte min partner kommer och vice versa. Och jag kan inte säga att jag 100% alltid kommer ihåg det själv heller. Det här var en liten sån här reminder till mig också. Att det är helt fine att inte komma varje gång.
1: Det är det.
0: Ifall att man sätter så himla stor tyngd på den där slutdestinationen, så då glömmer man ju också bort att njuta av hela processen.
2: Det är inte målet utan det är resan.
0: Alltså vitsi, du sa det där bra. Var har du hört det där?
1: Nå, vet du vad? Jag har mina källor. Funderar inte på häckheten.
2: Jag tycker att någonting som känns jättehållsam är att ofta när vi pratar om just typ sex och relationer, och jag tycker inte ens att vi pratar så jättemycket ur ett queer-perspektiv alla gånger. Mm. Men varenda gång vi pratar om

0: Jim?
1: Jag vet inte riktigt. Men känslor kring första gången man har sex med en person av samma kön. Kan ni snälla prata om det? Hur ska det kännas för att veta att man gillar det om man allmänt inte kanske har gillat sex innan? Gay panic.
2: Cute. Vi har ju ett avsnitt där vi pratar om hur man vet att man är gay. Och jag känner igen mig i den här frågan jättemycket, för att det var ungefär det som... Alltså jag hör lite det där samma ifrågasättande av att det här som jag känner, är det liksom tillräckligt mycket för att jag ska klassificeras som gay?
1: Uh-huh.
2: Att det är lite det där samma tankesättet, att när någon frågar så här att hur ska det kännas för att det ska vara tillräckligt bra? Så det finns ju inte som någon mätare att när du går över ett visst tal så då är du gay, utan att du måste som kanske lita på dina instinkter. Men jag fattar att det är jättesvårt, så jag ska försöka att ge ett så bra svar som möjligt.
1: Jag ska också säga att ifall man ens lite funderar på att är det här någonting jag vill testa, så tycker jag man ska fortsätta fundera på det lite till. Mm. Och bara försöka att ha som ett open mind till att, okej, ifall jag är lite intresserad av det här, så på något sätt tillåt sig själv att vara intresserad och bara nyfiken på det. Och inte liksom, är inte någon som kommer ha dig till sign of papers efter att du varit pippan kvinna eller någon som är kön och bara liksom att nu är du en gay.
2: Ja.
1: Utan man får också testa vad som att nej, det här var nog inte något för mig. Och jag kan nog säga att under åren så är det nog x antal så här kvinnor som kanske inte har varit gay för som man säger, som har haft ihop med mig och är som väldigt tydligt efteråt att de har som insett att nej, men jag tror inte att jag ska vara gay.
2: Ja, men jag tror också att det beror så himla mycket på vem man träffar. För att det var det jag tänkte komma till. Att min första gång någonsin som jag började dejta en tjej. Så då får jag på... Alltså det var en Tinder-match. Och sen så träffade jag henne. Jag tror det var hemma hos henne. Och så satt vi på hennes balkong. Och vi chillade och vi pratade. Och det var liksom... Det var en sån stor förändring från att ha dejtat män. Till det här att vi liksom satt och pratade om... Förlåt, men saker som jag på riktigt var intresserad av. Alltså, vi pratade jättemycket om feminism och vet du, som, alltså värderingar redan från första början.
1: Mm-hmm.
2: Och så bondade vi jättemycket över att vi hade mycket liknande intressen. Hon var jättemusikintresserad och sådär. Och sen i något skede så uppstod det nog en sån där känsla av att okej, jag är liksom intresserad av henne, men jag hade ingen aning om hur jag skulle ta det vidare därifrån. Så sen får jag hem och så sågs vi hade liksom flera dejter som var precis likadana, att vi sågs, vi hade jättetrevligt, men jag kom varje gång hem och kände som sådär att okej, vad ska jag göra med det här?
1: Mm-hmm.
2: Och till sist så rann det ut i sanden och då var jag ju övertygad om att ja, men okej, kanske jag är straight i alla fall, för att jag pendlar så mycket mellan det där att är det faktiskt så att jag kan vara gay bara för att jag tycker att en tjej är lite attraktiv.
1: Det är så kul att tänka att hur många så här typ ful och jobbig karrar har man inte varit på dejt med och aldrig lämnat med den där känslan att nej, men jag tror inte att pojkar är för mig.
2: Mm-mm.
1: Pojkar, som någon bit om Michael Jackson.
2: Oj, dark. Det här är sådana saker som är för evigt ute på internet efter det här, för att liksom sekunden efter att vi säger dem så glömmer vi bort dem.
1: Exakt, det bara försvinner in i etern någonstans. Alltså det känns inte alls bra att vi är på riktigt så här shits and giggles humör och håller på att svara på seriösa frågor om folks sexliv.
2: Men jag tror att vi får kanske göra det här till någon slags two-parter eller prata om det här igen någon dag, för att vi har liksom en hel plan om vad vi ska prata om idag och jag känner att vi har så här just torkat dammet av de här sakerna.
1: Men alltså det är så jäkla invecklade saker ibland att prata om.
2: Men efter det här så träffar jag min första flickvän. Jag tror att det var något som hjälpte mig jättemycket att hon var mera erfaren. Och att hon kanske var lite bättre på att göra de första stegen och sådär.
1: Mm-hmm.
2: Så jag kommer ihåg jättebra att vi började sova tillsammans. Och så var jag ganska nervös. Och jag var sådär att det kommer kanske att hända eventually. Men jag var också så ovan med att typ när jag hade haft sex med killar för, så hade det ofta varit sådär att om båda är sugen så gör vi det på första dejten. Och det är inget problem. Medans med den här tjejen så var det sådär att vi liksom hade jättemånga och fina dejter innan vi faktiskt första gången låg med varandra.
1: Ja.
2: Och vi kunde också sova med varandra. Och liksom fortfarande inte att vi skulle på riktigt ha pippa. Men sen så kom den första gången då vi pippa. Och nu när jag tänker efter så tror jag att hon var lite full när det hände. Och för att hon

0: man nog en övertänkare. Så jag tror att hon behöver lite den där extra kicken för att få det gjort.
1: Ja.
0: Och så
1: fokuken och byxorna.
0: Exakt. Och så minns jag nog att jag var helt jävla nervös och jag övervägde in i det sista att ska jag säga att det här är min första gång eller ska jag inte? Och jag tror faktiskt inte att jag sa det. Jag tror jag sa att jag är inte så erfaren med det här. Men det är ju inte samma sak som att säga att det här är min första gång.
1: Nej.
0: Men jag skulle rekommendera väldigt starkt att man åtminstone säger det. Eller säger någonting i stil med att jag är inte så erfaren. Whatever du är bekväm med.
1: Mm-hmm.
0: Bara så där att båda två förstår att det här kommer vara en liksom process.
1: Ja.
0: Och sen så gick hon ner på mig. Och då kommer jag ihåg att det kändes riktigt så där förbjudet typ. Att det var riktigt som så där. Det var som så nytt och spännande och bara en intensiv känsla av att så där, herregud, nu händer det på riktigt, att nu får jag för första gången uppleva någonting nytt. Och efter det så jag tror inte jag gjorde någonting till henne överhuvudtaget. Alltså vi kanske så här pussades och rörde i varandra, men det var som inte att jag gick ner på henne eller att vi skulle ha haft penetrativt sex eller någonting. Utan vi får sova. Och sen minns jag nästa dag så var jag som, alltså vet du den där känslan när man är helt hög av att ha haft sex med någon? Mm. Som att man på riktigt kan inte tänka straight. För att man är så där giddy över att, herregud. Alltså det är den bästa känslan. Jag kommer ännu ihåg riktigt kärt att jag får på jobbet nästa dag. Och att jag på riktigt inte kunna fokusera på mitt jobb. Jag måste typ runka på vässa för att det var så intens att nu hade den här erfarenheten hade hänt för första gången.
1: Alltså jag är så gobsmackt av detaljerna du går in i. Jag är så glad att vi sparade det här till ett år in av ryggradslös istället, ja, för att du sa så här vid vecka två,
0: mm,
1: och inte riktigt kom till tals på det här sättet.
0: Inte vet jag om det här direkt svarar på din fråga, men jag kan bara säga att man måste ibland kanske göra de där sakerna också innan man kan bestämma att är det här för mig eller inte.
1: Ja, exakt. Och vissa gånger så kanske man inte ska utgå från det här första exemplet, mm, av att ha sex med en kvinna. Som jag skulle minnas, första kvinnan jag hade sex med, så var det att vi pluggade samma linje på universitetet. Och så sen så gick hon typ klassen under mig eller någonting. Och så hade jag som sett henne i korridorerna och var som bara att fan, hon är snygg. Och så sen så hade hon kommit emot på Tinder typ. Och så hade vi haft en dejt var hon var som jättepå och jätteintresserad. Jag var också jättepå och jätteintresserad. Men sen så var det att hon hade typ mens och ville inte ha sex. Eller hon ville som inte att jag skulle gå ner på henne. Jag var som så här att alltså, jag bryr mig verkligen inte.
0: Men så första gången någonsin som du var liksom i säng med en tjej så var du helt redo att gå ner på henne?
1: Ja, jo, jo. Alltså man ska det hit.
0: Du har inga hämningar eller sådär att åh, nu det här känns stort eller oöverkomligt eller något?
1: Nej, för alltså jag är ju en vän av oralsex. Mm. Som sådär, jag tycker att principerna är väldigt lik oavsett vad här du har framför det. Att det handlar väldigt mycket om att bara liksom så här bygg typ tension och bygg en förväntan. Och att inte liksom ge allt på en gång. Alltså men, som sådär, jag var ju taggad. Jag hade ju tänkt på det här hela mitt jävla liv.
0: Okej, så du hade ingen så här att hur kommer det smaka? Kommer det lukta underligt typ?
1: Nej, nej. Alltså jag var på riktigt som så här head first.
0: Damn,
1: redo.
0: Okej, wow.
1: Men hon kände sig inte sugen att jag skulle gå ner på henne för att hon hade typ mens eller någonting. Och så sen så skulle hon istället gå ner på mig. Och Vitto, centrifug 3000 startade igång.
0: Oj.
1: Jag var som så på något sätt, alltså jag var jättegulligt för att hon verkligen som så här gav sitt allt, men alltet hon gav var också väldigt mycket som så här att det känns som att jag var at the dry cleaners.
0: Oj, hjälp.
1: Och här som slutade inte riktigt, eller som att här fanns inte den här kommunikationen på något sätt, att åh, men vet du att, vad tycker du om det här? Kommunikationen fanns inte riktigt där, utan här var mest som så här att jag förstod att enda sättet jag kommer ur det här är ifall jag på något mirakulöst sätt kommer. Eller hon på något mirakulöst sätt typ svimmar av all effort. Och det är så hemskt.
0: Men fattar du att du gör ju folk nu ännu mer rädd för att vara den personen?
1: Nej, men för det är vad jag säger åt er. Att det spelar inte någon roll hur mycket eller lite du har varit nere i skötet. Mm. Utan ifall du bara tar dig tiden till vara så här att hur känns det här? Eller vet du, vad gillar du? Eller läsa signaler och kanske som så här stannar upp lite grann och på något sätt tolkar personen du har framför dig, så har du så mycket lättare förutsättningar. För inte kan jag säga att jag var skitbra på att slägga fitto första gången jag slickade fitto heller. Men jag är skitbra på att fråga. Så här att, ja men, vet du, vill du ha ett finger där? Eller vill du att jag, vet du, gör på det här viset? Eller
0: vill du ha ett finger i näsan? Till exempel. Två.
1: Oj, vad jag skulle göra för en natt med dig. Men som avslutande ord på det här, så jag säger bara att ifall jag skulle ha baserat min sexualitet på min första gång med en kvinna, så skulle jag aldrig någonsin ha dykt ner in the couch igen. Och jag är så glad att jag förstod att det handlar också om att du måste testa dig lite fram. Och här hoppas jag att folk kan ta med sig lite grann. Som så här, våg testa på och våg bara provsaker.
0: Alltså, jag tror det finns så otroligt mycket som sagt att säga om det här. Vi har bara liksom torkat damm av alla saker som vi vill ha pratat om idag. Och
1: vi kommer säkert hamna och göra någon slags uppföljare på det här. Och helst på en dag där vi inte har så mega shits and giggles och bara vill kost shit mot en vägg tillsammans.
0: För jag vill också höra om folks första gång. Det skulle vara jätteroligt om ni vill berätta en historia eller bara berätta om hur det hände liksom.
1: Jo, mysigt. Tror jag. Eller inte vet jag mysigt. Är inte lite konstigt att jag skulle tycka att det är mysigt att sitta och föreställa mig mina lyssnares första gånger.
0: Jag tycker det är mysigt.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Do with that what you want.
1: Ja.
0: Så in i frågelådan och som sagt, vi kommer återkomma till det här tema. Och hör av er på arenan också. Annars så syns vi ju alltså i vår livestream den 2 september.
1: Nästa veckas onsdag. See you there.

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

0: kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.